5月25日月曜日朝9時を回りました。皆さんおはようございます。トークインクローゼットの時間です。月曜日のお相手は石川純子です。今日はですねちょっと曇り空のスタートということで、なんか20度ぐらいまで最高気温がね20度ぐらいになるみたいなんですが、昨日は非常に寒かったね。雨も降ってたし肌寒かったし、昨日おとといかすごい、昨日もおとといも週末風が強くてすごい風だなっていうふうに思いましたけど、ちょっとねそういうふうに風が強かったり、それからなんかね雨が降ったりとか曇っていたりというと、何度って聞いてもいやあんまりその体感的には非常に寒く感じたりします。そして急になんか汗ばむような日があったりとか、行ったり来たり、エレベーターの8階からドドンみたいな、なんか行ったり来たりの、そんななんかお天気の5月になってますがね、皆さんは体調崩されていらっしゃいませんでしょうか。今日は20度ぐらいまで上がるということなので、ちょっとあれかな、風もなんかあんまり穏やかな感じが今日私来た時にはそんな風に感じましたけど、今日は曇り空みたいな感じですから、なんかこうどんよりしてるっていう感じですけど、さっきほどはちょっと窓から日も差してましたから、その日をね太陽の明るさっていうか日の強さを感じると、まあちょっと今週も頑張ろうかなみたいに思いますので、ちょっと太陽を頑張ってみたいに思いますが、でも今日はちょっと一日そんな感じの、雨は降らないようですけどね、そんなお天気になっております、ね、でお天気が良くなってきますとやっぱりほら外歩いたりするのもね今楽しい季節になりましたよね。でそうなると何ですか、足元も軽やかになってくるというんでしょうか、ね、ついこの間までブーツを履いて恐る恐る転ばないように雪道を歩いていたんですけれども、ここに来てやっぱりもうね軽やかな感じになりましたが、ブーツを脱いで朝食をって西城秀樹さんの歌じゃありませんが、もうブーツは脱いでいるというふうに思います。で私はね去年この時期春の時期になった時に、去年ねたくさんいろんなところメーカーさんでいろんな形の、なんて言うんでしょうね、あれ後ろにスニーカーの後ろが靴べらみたいに硬くなっているのでスッと手を使わずに履けるっていう、そういうのがいろんなところから出ていて、まあ元々のメーカーさんがそういうメーカーさんあるのかもしれませんが、なんとかなんとかっていろんなメーカーから手を使わずにスッと履けるっていうね、これは楽だわっていうのが去年ずいぶんいろんなメーカーさんで出していて、そしていろんなところのこう大型ショッピングセンターの靴売り場なんかとか靴専門店なんかに行くとそういうのがずいぶん並んでいて、それも同じスニーカーでもこうスポーツ用品のいわゆる皆さんよくご存知のスポーツメーカーのスニーカーさんでもそのタイプっていうのも置いてたりして、それにそういう感じのものがあったので、それを去年どんなもんだろうと思って買いました。そしたらやっぱりね楽、こうスッって履けるっていうのは、私なんかはもうかがんでっていうのは非常に難しいっていうか大変な時が

がありますので、どっかにこう座ってとかって、この足の事情もありまして、なんかスッと履けるっていうのがすごいありがたくて、ずっとそれを履いていて、で今年になりました、まあ1年履いていていましたので、今年またね、何か春になったら新しいスニーカーを買おうかななんて思ったんですよ。でまだあのブーツを履きながらコートを着たような時期だったと思います。ちょっと何月だったかちょっと忘れましたけど、皆さんがこの春物をこう買うっていうような、ちょっと春のコートを見るとか春の靴を探すなんていう時期だったと思うんですよね。なんかあの商業施設でね、ポイントが5倍になります、いわゆる5箱っていうようなイベントがあって、じゃあその時に買った方がね、あのちょっとお得じゃないかと思いまして、で私ね、足が小さめなんです。 21.5 とかに、ま、22いけるかなみたいな、そういう人の足のサイズってすごく少ないんですよ。だからあ、もうすいません 21.5 はねないですねとかね、もうちょっとここ2つぐらいしか作ってなくて23とか24だったらまだあるんですけどっていうような感じのことが多いもんですから、本当靴を買うときに苦労するんです。だから早めにこう買って、もうピタッときたら買わなくちゃっていうね、そういう感じがあるもんですからね、しかも5倍ポイントですよ。でその時に買いました。で今年はって思ったんだけど、やっぱりそのサイズといろんなことで買っちゃったら、そこではその靴はその手を使わずにじゃない靴だったんですね。普通っていうか、もう今までずっと自分が履いていた感じのスニーカーなんですよ。だからなんだろうね、あれ買ったの早かったんだけど、今ここ最近になってやっとあの履き始めたっていうか、どうしてもそのふって履ける、はって履いてはっていける、あれがね忘れられなくて、なんかその方がすごい楽な感じで、もちろん散歩なんかする時もそうですけど、なんかだからその靴ずっと履いていて、ちょっとこの間2週間ぐらい前くらいから、そっちのせっかく買った、ね、靴は履こうかと思ったんですが、そので履き始めたんですけど、やっぱりあのちょっとあのそこまでとか、ちょっと散歩で歩くっていうのはやっぱりスッて履いて張っていけるのじゃないと、なかなかあれで、あの二刀流になってるんですよ。ハッと履けるやつ、それからまあそんなにゆっくりでもいい、ゆっくり出し入れっていうか、足を出し入れゆっくりしてもいいみたいな感じになっちゃって、だからそんなにあのなんだろうね、そっちの方がなってたんですけど、やっぱりせっかく買ったのを履かないでいると、あらって雪降ってきちゃうと困りますからね、履かないうちに。それもちょっとなんかなと思いますので、だから、そのね、靴べらでふっと履いて、そして今日もね、帰りはちゃんと自分のマイ靴べら持ってきてますから、それでふっとあの手スッと履かないあのどっこいしょって履く靴で、靴べらでどうにかしようと思っておりますが、いやだけど本当にあのスッと履いてハッと出かけられると、本当にあれは何かあった時にはやっぱりね、置いとかないとちょっと急に逃げたくなるったら変ですけどね、何起こるか分かんないじゃないですか。それをもちゃもちゃしてたら逃げ遅れるっていうこともありますから、それはちょっとね置いといてるの。だからそういうスッと入れてハッていけるやつじゃなくて、ちょっとどっこいしょでもあのじゃなくてもゆっくり、ね、あの履いて帰れる、そんなようなちょっとゆとりのある時にはやっぱりね、せっかく買ったからそっちもっていうの、ね、二刀流で春は過ごそうかなと思っております。これから夏になったらなんだろうね、三刀流になるの、サンダルとちょっとよくわかりません

そんなね気持ちのいい季節になりました。大通公園ではライラック祭りも始まっておりましたね。いつまで31までだっけ今週中は、ごめん考えてなかった。ライラック祭りっていうのをねありますよ。ライラックが綺麗。そしてそうそう今週は琴似神社の春の例大祭があります。今週の27日の水曜日だったかな。春は1日秋は2日ですもんね。27日の水曜日に毎年決まってる日にちが決まってたと思います。琴似神社のお祭りがございます。春の例大祭。そして6月になったらねもう今週もうね6月にはもう来週は6月始まりますけど、6月になると北海道神宮のお祭りもありますよね。なんかいろんなところでお祭りっていう声を聞くと、はあ、初夏を感じるなあっていうふうに思いますが、皆さんはいかがでしょうか。今日も皆さんからのメッセージこちらでお待ちしております。ファックス番号札幌011-640-3331 640-3331。メールの方はリクエスト@山.co.jp。 お手紙おはがきの方は郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒一条西1丁目 2-5 三角山放送局までお寄せください。それでは今日の1曲目に参りましょう。

さっきライラック祭りいつまでだろうって今ちょっと調べてみたら、あの24日の日曜日まで大通り会場6丁目は24日まで、大通り会場7丁目は31日までみたいな感じに分かれてるみたいで、まだちょっと何日24日日曜日で終わった昨日で終わってると6丁目は終わってるんですね。もうちょっと7丁目までは31日までみたいですということで、今日のオープニングナンバーは嵐できっと大丈夫でした。

今日の番組ですけれども、いつも通りで純子のちょっと美味しいディナーのコーナーは、今日は鶏肉を使ったお料理をご紹介しようと思います。というのは酢豚っていうのありますよね。酢豚っていう中華ありますよね。今日は鶏肉を使って酢鶏を作ろうと思います。そんな中華の一品、それから、小学校の話題、そして、あの頃君も若かった、それからマンデーハッスル午後フィーバーと参ります。11時30分からはエッセイタイム、今日は4月から新しく式の会に入会された早尾麻里子さんの朗読でお楽しみいただきます。ということでね、さて、お仕事にお出かけになる前にメッセージいただいてます。ありがとうございます。今日は出勤のスペシャルプリンアラモードさんからいただきました。ご紹介します。純ちゃんおはようございます。ということで、おはようございます。5月もあっという間に25日になってしまいました。ほんとね、22日の金曜日は日樽で札幌落語祭りを楽しんできました。はい、商店メンバーの一之助さんっていうのは春風亭一之助さんでしょうかね。一之助さんや太平さんの古典落語、面白かったです。笑いね、これいいよね、落語って。だって笑う角には福が来るっていうじゃない、福来たるっていうじゃないですかね。なんかいいで楽しい、こんな落語祭りあったんですね。23日土曜日は前田森林公園の藤棚がそろそろ満開かなと思って出かけてみましたが、ちょっと早くて、今週が藤の花のお祭りだそうです。あ、そうなの、お花のお祭りもいいですよね。その後、赤レンガテラスのハイボールのイベントに参加、すごいな。お目当ては前から食べてみたかった B 級グルメの栃木県の芋フライ、美味しくいただきましたってね。これ絵がじゃがいもみたいな、お芋みたいな絵のスタンプが押してあるということは、

芋フライはジャガイモでしょうかね。すごい、私もお芋大好きだから食べてみたいわ。で、帰宅後はすごい、なんかこれ1日で楽しんでるってことでしょう。すごいよね、帰宅後はだから土曜日、昨日一昨日のお話ですよね。帰宅後は孫たちとわらび餅やお団子の和菓子とお抹茶を立ててお茶会を楽しみましたって。

0: お抹茶を立ててお茶会ってなんかいいな、優雅で。いや、うちはね、昨日ですね、ファミレスでなんか漫画アニメのね、ハイキューっていうバレーボールの漫画あるじゃないですか、男子バレー部コラボしてるんですって、ファミレスと。でね、あのグッズが欲しいというせがまれからですね、なんかパフェを頼む、すごい立派なコラボしてるパフェを頼むとクリアファイルがもらえるというね、こととかですね、まあ、いろんなところに展示してるんです。展示してたそのとこで写真撮りたいとか、お茶会の方がいいなね。で、今週は近代美術館のポケモンと工芸展後半行ってきますって、すごいもう楽しいこと毎日盛りだくさんじゃないでしょうかね。これからね、楽しいスケジュールもいっぱいですから、まもなく6月ですけどね、いっぱいいっぱい楽しんでくださいね。もう毎日がこれなんだ、金曜日もね落語で楽しみ、土曜日は、藤棚を覗きながらハイボールのイベントでしょ、そしてね、お孫さんたちとのね、お茶会、楽しい一日がね、すごいスペシャルデイ、毎日がスペシャルデイですね。私もいっぱい6月からも楽しいこといっぱいやろうかな。今日は出勤のお仕事頑張ってね、スペシャルプリンアラモードさんからのメッセージでした。ありがとうございました。
1: 私たちはハートのこもった、ハートに響く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条7丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
3: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局。

日です。八方塞がりでいた状況から解放される兆しが出てきます。また引きずっていた悩み事も誰に相談することもなく答えを出せます。先が見え出したらあとは迷わず動き出すことです。今日良い運勢なのはうさぎ年、羊年、イノシシ年の皆さんです。そして今日要注意の運勢の方は巳年の方です。自重運の日です。意欲が出てきて自分の力以上のことに手を出したくなってきます。思いつきの行動は勇み足になるだけです。楽しそうなことや美味しそうな話に聞き耳を立てていてはいけません。そんな巳年の方のポイントカラーは黒です。須藤随所先生の占い人生相談室が西区琴仁にあります。札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208 号室、地下鉄琴仁駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号 011-621-7619 011-621-7619 です。以上、須藤随所先生の十二支による今日の運勢でした。それでは曲に参りましょう。

ここからは須藤随章先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。今日良い運勢なのはうさぎ年、羊年、イノシシ年の皆さんです。幸運な一日

お送りした曲はボブ・ディランで風に吹かれてでした。西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。

0: 長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話011-633-2412。森内皮膚科医院。
1: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
2: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
1: あなたは何も悪くありません。
2: いじめを受けたら我慢しないで。
1: 子ども SOS ダイヤル0120-078310。
2: 悩み医に電話してください。
1: いじめをしない、させない、見逃さないために悩みいよう。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
4: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
5: 三角山放送局。

月曜日のトークインクローゼット石川純子がお送りしております。あ、ちょっとなんか今日が差してきた。これはちょっとなんか気持ち的になんか気持ちだけがあったかい感じがしますけどね。本当にあの太陽の力ってすごいなって思いますよ。太陽のその光とね、そのなんですか、パワーってすごいなって私はいつも思いますが、さて、最近ね、買い物に行ってお金をこう払うときにですよ、セルフレジっていうのがね、ずいぶん普及してるじゃないですか、いろんなところね、スーパーなんかに行くと。だからいつもこうお姉さんのレジのところ、まあお兄さんの時もありますけど、レジのところをね、なんていうんですか、友人レジっていうんですか、その人のいるところじゃなくって、自分でこうセルフレジでバーコードピピってやるね、そういうところ増えましたので、もう最初はちょっと戸惑いましたけど、今もそんなにパパッとはいきませんが、お店によって違いますしね、なんか、まあ、ドキドキしながらもそれにはだいぶ慣れました。そしたらこの間いろんなスーパーに買い物に行った時にですね、なんかカートのところでね、お姉さんが一生懸命説明してるなと思ったら、結局レジのカートに専用のスマホをつけて、そして買い物したらその都度そのスマホのところにこうかざして、商品バーコードをこうスキャンして、でお支払いのコードに最後行ったら、そのまたスキャンしてっていうので、なんか、セルフレジで買い物して全部まとめてじゃなくて都度できるって、それがスピーディーで早いのでいかがですかの説明だったと思うんですけど、いやちょっと難しいかもしれないので、いいですって言ってスルーしてしまったんですが、だんだんいろんなものがね変わってきてるので、慣れなくちゃいけないとは思いますけど、うんって思いまして、まあその早いのはいいんじゃないですか。それからセルフレジとは

家ですよ。そこの台数が増えたとはいえ、やっぱり並ばなくてはなりませんから、これやると並ばなくていいかもしれませんし、会計も楽なのかもしれません。これではスッと行けるということでね、まあ、急いでる時にはすごくいいのかなと思いますが、まあ、でも慣れないとなんかこうね、ちょっとバーコードの読み取りっていうのが、セルフレジでもそうですけど、何回もやっても あれ読み取れないみたいな、そこでなんか立ち止まらないですか、それ持って歩いてて、まあ、取りました、じゃあこの牛乳取りました、じゃあ入れました、スッていくとその次にスッと進めますけど、うんうんってなったら歩きながらやれなければ、そこになんか滞りません、戸惑ってなんか進め、ご迷惑にならないかしら通路でみたいな、そんなのをちょっと思ったりでしょ、私の場合ですよね、その立ち止まりが。それからやっぱり今牛乳取ったけど、いや今日は牛乳やっぱりあったんだ、いらなかったんだわっていう取り消したい場合、いやこっちのチョコレート買ったけど、こっちのクッキーの方が良かったわみたいな、こっちの安売りの方がよ、なんかそういう買い物って迷いはありますよね。もういつも決まってるものはいいんですけど、あらみたいな、こっち安いなら今日はこっちにしような、ありますよね。そしたらそれを交換するっていう、また操作が面倒じゃないですか、取り消しかみたいな、どこ取り消すんだみたいな、なんかね、まあ、そしてスマホのその機械をピピってやるのに気を取られちゃって、なんか商品の方に集中できないっていうか、まあ、私の場合ですよ、皆さんはそんなことないと思います。私の場合、読み取れなくて立ち止まる、どうしようかなと交換する、優柔不断な買い物があり、商品の方には集中できないみたいな、今日何買いに来たんだっけね。えそしてほら、なんか小さいお子さんとかもそういうのやってみたいよね。なんかそれもなんかお母さんも大変になっちゃうかなみたいなのもありますよね。なんか時間かかりそうですよね。すごく早いのかな、慣れれば早いのかなと思いますけど、数も少ない、決まってるものスススって言ってピピピってやってパッて、時間のない時にはいいかなと思いますけどね。まず練習しなきゃ、まず練習して何回かやってみて慣れるという感じなんでしょうかね。まあ便利に便利に変わっていきますけど、なかなかついていけない、そんなことあります。まあ、対面式のね、市場とかで、いや奥さん今日このお魚おすすめだよなんて言われて、そうですか、じゃあどうしたら美味しいの、いや刺身もいいけどね、これねやっぱり煮付けがいいんだよみたいな、なんかそんな風にこうやってこのあれでお料理したらいいですよみたいな、そのコミュニケーション良かったですよね。まあ、なんかレジもそうですけどね、なんていうんですか、友人レジっていうんですか、そうなるとね、あ今日いいお天気ですねとか、そんな話をしながらこうレジを通って、今日これお安いですもんね、私も帰って帰ろうと思ったんですよみたいな、まあ、コロナ禍からですね、そこにこうビニールが貼ってあるレジを通ることになりましたから、どんどん世の中も変わっていくのかなって思いますけど、いや奥さん今日この魚おすすめだよのお兄さんのところ、好きだな、なんかあったかい買い物が私は好きです。

0: お送りした曲は五代五でモンキーマジックでした。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
0: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは

0: 電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。社会医療法人公人会札幌公人会記念病院は、この札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。

いつもありがとうございます。七輪ひでぼんさんからメッセージいただきました。石川さんおはようございますということで、おはようございます。昨日は風が強く気温も低かったですよねって。そう、私昨夜お風呂に温まった時はね、暖かかったんですよ。でも上がってきてちょっと椅子に座っていたらなんか寒いなって、いつもだったらなんかポカポカしてるのなんか寒いなと思って、で布団に早く入ると暖かいかなと思ったんだけど、そうでもなかった。なんか夜中目覚めたもん、寒いと思って。昨日は寒かったです。昼間もね寒かったね。なんか一枚羽織っていたんだけど、ゴンから雨降ってきたでしょ。それでさらになんかすごい寒いなと思いましたよ。私は私はっていうのはひでぼんさんね。私は元来寒さに弱いもので、昨日の夕方には風邪をひかぬよう妻がストーブのスイッチを押してくれました。5月の中旬にストーブをつけるなんて私くらいですかね。そんなことないと思いますよ。だって昨日寒かったもの。でもね、なんかそっとスイッチを入れてくださる奥様が優しい、なんか優しいなってね、素敵な奥様ですね。で、5月の中旬にねストーブつける、いやでもなんか寒い時ってほら大掛かりなねストーブでなくても、ちょっとした小さめのストーブ、足元温まるストーブですとか、なんかちょっと温風が出てくるものとか、またちょっとエアコンの試運転のためにつけてみるとか、なんかいろいろ暖かくね、ちょっとだけ暖かくするっていう方法をやってる方は昨日なら寒いからいらっしゃるかもしれませんね。そんな時に限ってポストに先月分の灯油代の請求書が入ってきて、何か罪悪感を感じるんですよねってまあまあまあ、ね、やっぱりいろんなところがね値上がりしてますからね。そうですよね。最近は日によって気温差が大きくて体がついていかないのもあるし、服装もクリーニングに出したりして気温に合うものがそばにないこともあります。確かに石川さん、寒さに弱い方ですか、強い方ですか、体調など崩していませんかということで、まあ、寒いのも暑いのもなんか苦手ですよね。いや、寒いと暑いどっちかって言ったら、暑い方がなんかそうでもないかな。いやどうだろう、寒いのはとにかく苦手ですよ。寒くて動きたくなくなるので苦手ですよ。冬本当に苦手ですよ。雪なんか降っちゃったりしてね、苦手ですよ。降るんだけど、これからね、まあ暖かくなるっていうのは嬉しいんです。で以前はね夏大好きだったんです。夏が大好き、とにかく夏大好き、今も夏大好きですけど、でも最近ここ最近すごい

く北海道も暑いじゃないですか。あの暑さにはちょっとねしんどいね。寒いのはほら着ればいいってことあるんですよね。でも暑いからといって脱ぐ、それは NG でございましょう。だからねやっぱりね、このどっちかっていうと寒い方が耐えられるのかい、どうでしょうね。ストーブをつけて耐えられるんでしょうかね。でも寒さには弱い方で、私も弱い方ではあります。メッセージありがとうございましたね。まあいろいろあれですけどね、皆さんもそのなんていうんですか、なんだね、暑いの苦手、寒いの苦手、いろいろあると思いますが、この気温差で、ね、体調を崩さないようにね、皆さんもしましょうね。私も含めてそうしましょうね。さてさて、まあいろんなところで皆さん歩くってことやってらっしゃると思うんですが、札幌市のアプリのね、歩かさるっていうのを活用してる方も多いと思います。以前もひでぼんさんもなんか使ってらっしゃったっていうお話、メッセージにもいただきましたね。散歩歩くこと本当に健康に良いと実践することなんですが、この歩き方の歩く時にですね、ちょっと手ぶらウォークっていうのをしてみませんか。歩く時にはやっぱりいろんなものを持って歩いてますよね。会社の帰り、学校の帰り、いっぱいランドセルは重いです。小物ですとか、それからね、いろんな小物、それから仕事のもの、それから買い物行った時も買い物のもの、両手に荷物びっしりです。そして背負うのもリュックなんかでも仕事のものとかいっぱい背負って歩いていますね。荷物を持っていますよね。で、荷物はね、そのなんて言うんでしょう、持って歩くってことはそういう、まあ、散歩っていう考えで出かけないで、普通に歩くときはたくさん皆さん荷物持ってますよね。あ、化粧品だ、スマホだ、なんだかんだってあります。荷物ってありますよ。それから買い物行けば荷物はあります。だからあとね、頭の中もいっぱいじゃないですか。今日やることはあとあれとあれ、いや掃除とあれかみたいな、ご飯の支度か、それから買い物してくるものはあれとあれとあれ、それからメールは誰に連絡返事してないんだろう、まあ、そんなことで頭の中はいっぱいですよね。明日の仕事はどうしよう、子供のお迎えはどうしよう、まあ、なんか頭の中いっぱいですよね。だからそういうことの頭の中がびっしりしているっていうことと、いろんなものをこう持っているっていうので、もう心も頭も体もいっぱいですよ、歩いてる時。だから散歩する時ぐらい手ぶらウォークしませんか。両手に荷物を持たないで、何も持たないで歩く、で心も軽く、頭の中も何も考えないで歩くといいんじゃないでしょうかね。まあ、手放しして、貴重品やスマホだけは何歩歩いたかって測れますからね、だけ持って体も心も楽に歩く、手ぶらウォークいいんじゃないでしょうか。なんかね、荷物をねでの重さで体がこうなんかこう傾きますよね。右手左手に物持ってると、でそうなるとやっぱりこう腰痛とかね、体の不調をきたすみたいなんですよね。それからこうたくさんこう歩くことによって関節を動かすことになりますよね、足のね。そうするとこういろんなところに油を刺した自転車のように柔らかくなってくるようです。だから本当に歩くことはいいんですよね。だからたくさん持って歩くとね、せっかく歩いててもリフレッシュもできないでしょうし、手ぶらで歩くと、何も考えないで歩くと、いつもより素敵な季節に会えるかもしれません。思い切って身も心も軽く手ぶらで散歩、いかがでしょうか。

0: お送りした曲はアイコでボーイフレンドでした。
1: 紀の戸屋は美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の

0: 木戸戸屋です。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人。
3: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

曲は小田和正さんで、ラブストーリーは突然にでした。三角山放送局からのお知らせでございます。いよいよですね、締め切りが迫ってまいりました。5月31日まででございますが、ただいま北海道神宮の土俵でフォークソングを歌おうということで、出演者を募集中でございます。北海道神宮フォーク歌声祭り、こちらはですね、一般の方が参加できる人気の催しとなっておりまして、なんと今年で22回目を迎えております。スタート時からゲストにお招きしているのは、ペガサスの朝、ディープパープル、愛は風任せなどのヒット曲でおなじみの五十嵐弘明さん。五十嵐さんも特別ゲストとして登場いたします。こちら北海道神宮フォーク歌声祭りはですね、北海道神宮内土俵舞台ステージで行われます。日にちはお祭りの6月15日の月曜日、18時から20時まで、アマチュアフォーク歌手の皆さん10組から15組くらいをただいま募集しております。こちらの催しはですね、雨天決行というふうになっております。当日ね、こちらで歌ってみたいという方、この時間お越しください、お越しいただける方、募集しております。アマチュアフォーク歌手であればどなたでも OK でございまして、演奏時間は1曲、持ち時間5分以内となっています。日本のフォークソングのカバー曲でお願いします。申し込み方法はプロフィール、写真、 PR 文、当日の演奏曲1曲のタイトル、こちらを三角山放送局の方に郵送していただくか、ファックスでお送りください。三角山放送局の住所申し上げます。郵便番号 063-0841、 札幌市、札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5レンガの館内フォーク歌声祭り係までです。お電話の方は 011-640-3330、 ファックスの方は 011-621-9458 になっております。でこちらはですね、三角山放送局のホームページからもお申し込みいただけます。 URL は http://www.sankakuyama.co.jp となっております。ホームページの中のイベント情報よりお申し込み用紙をダウンロードできます。こちら募集期間がですね、5月の31日の日曜日まで、今月いっぱいですねということです。10組から15組ぐらい程度の皆さんを

募集中です。生楽器使用でソロかデュオに限ります。楽器は生ギター、それからハーモニカ、笛、小型のパーカッション、打楽器、ウクレレ、マンドリンなどの弦楽器、電源を必要とするものは原則的に不可となっております。楽器はすべて皆さんお持ち込みしていただくことになります。応募者多数の場合は抽選となりますので、全員に参加賞がありますので、どうぞふるってご応募いただきたいと思います。北海道神宮の土俵でフォークソングを歌おう、フォーク歌声祭り出場者募集のお知らせでした。続きましてもう一つ、募集しているスポゴミ大会のお知らせでございますが、こちらは6月の5日金曜日まで募集中でございます。第5回西区スポゴミ大会、ゴミ拾いはスポーツだ、出場チーム大募集でございます。こちらはですね、スポゴミというのは何かというと、このスポーツゴミ拾い、こちらはゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回して、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。そして、合計のポイントを競い合うということになっております。ご応募はですね、三角山放送局のホームページから必要用紙をダウンロード、もしくは大会チラシの裏面に必要事項を記入の上、三角山放送局宛てにお送りいただきたいと思います。詳しいことは第5回西区スポゴミ大会、こちらで検索してみてください。日にちなんですが、行われるこのスポゴミ大会の日にちは6月の20日土曜日です。9時から11時まで予定しております。小雨の場合は結構です。競技時間は1時間となります。皆さんにお集まりいただくのは札幌市の西区役所に集合です。参加費は無料になります。参加していただく方には参加賞があります。どういう方が参加できるかというと、西区にお住まいの方、また西区に通勤なさっている方などを中心に20から25チーム、募集しております。1チーム3人まで、1団体2チームまで募集中です。もし応募多数の場合は抽選となります。当日のスケジュールになりますが、9時から開会式があります。そこでルール説明がございます。そして9時20分に競技が始まります。10時20分、約1時間ですね、競技が終わります。そしてポイントを測り、10時40分に結果発表、そして表彰式と閉会式がありますので、11時終了予定となっております。詳細なんですが、小学生以下のお子さんだけのチーム編成ではご応募できませんので、保護者の方の参加でチーム編成お願いいたします。当日はスポーツに適した服装でご参加ください。更衣室はございません。天候に合わせて雨具などはご自身でご用意お願いいたします。参加費は無料となっておりますが、交通費などがある場合はご負担いただくことになります。参加してするその時にですね、お荷物のお預かりっていうのをしてませんので、ご了承ください。ゴミ拾いのために必要なものってありますよね。そういうものを、例えば軍手、ゴミ袋、トングなどはこちら事務局の方でご用意いたします。お申し込み先なんですが、5月の1日金曜日、今月の1日からですね、もう
募集が始まっておりまして、締め切りは6月の

金曜日となっております。お申し込み用紙に必要事項を記入の上、三角山放送局までお送りください。三角山放送局の住所ですが、郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒一条西1丁目 1-26 スポゴミイベント係までです。メールの方はリクエスト@山.co.jp でお願いします。お電話の方、011-640-3330 です。お問い合わせもこちらでお願いします。ファックスの方は011-621-9458となっております。参加賞の他に1位、2位、3位のチームには副賞もご用意しております。どうぞ皆様のご参加お待ちしております。三角山放送局からのお知らせでした。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目日の国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
3: 放送局
0: 純子のちょっとおいしいディナー。

皆さん中華料理よく作られると思いますし、食べにも行かれること多いと思いますが、お好きなのは何ですか？麻婆豆腐かな、それともホイコーローかな、チンジャオロースかな、酢豚でしょうか。で今日はですね、そんな、酢豚もよく私も簡単な方法で作ることありますので、後ほどまた何ヶ月か後にその簡単に作れる酢豚の方法っていうのをご紹介したいとは思うんですが、今日は酢豚ではなく鶏胸肉を使ったさっぱりとした酢鶏をご紹介したいと思います。鶏肉でやっちゃうってことね。材料は2人分でご紹介します。

まず鶏むね肉1枚、それに、下味をつけるんですが、下味の分量はお醤油、お酒、ごま油、こちらが

量でいいんですけど、ちょっと簡単に、今日はあのパプリカもしくあのパプ玉ねぎとあピーマンとだけを入れて、あと鶏肉と、その3種類でやりたいと思います。パプリカがあればそれが彩りがいいですよね。パプリカってね、赤とか黄色で彩りがいいんですが、まあちょっとお値段が高かったり、それから手元になかったりすると、ピーマンでも同じなのでピーマンでもいいと思います。1/2個、2人分で1/2個、玉ねぎは1/4個、こちら両方とも乱切りにしておいてください。お好きならもうちょっとたくさん入れてもいいと思います。舞茸とかね、好きな、さっきから言ってるけど、キノコを入れてみると、いろいろ酢豚に入るもの入れてもいいと思います。作り方です。まず鶏胸肉に下味をつけます。下味は先ほどご紹介しましたが、お醤油小さじ1/2、お酒小さじ1/2、ごま油小さじ1/2、お醤油お酒ごま油すべて小さじ1/2ずつ入れます。そしてあの鶏胸肉1枚なんですけど、切ってね、1枚ごろんでなくて食べやすい大きさに切ってくださいね。でその切ったあのコロコロって切った鶏肉に、今お醤油お酒ごま油各小さじ1/2ずつ、それに塩コショウを少々で下味をつけておきます。そこにですね、片栗粉をさらに大さじ2を入れて、あのまぶしてこう もみ込んでおいてください、お肉に。でまずフライパンに油少々入れまして、鶏肉を揚げ焼きしていきます。ちょっとね、多めの油でね、まあ、揚げるっていうか揚げ焼きするような感じにします。で取り出します。そして次にあの野菜を炒めていきますので、ちょっと油が多かったらちょっと油を拭いて、そして野菜をあの軽く歯ごたえを残すようなイメージで軽く炒めていきます。そして、そこにですね、調味料を加えていきます。野菜のところに調味料を加えていきます。これはあんになるものですね。これにはちょっと今日はレモン汁でさっぱりと、鶏肉ですから、さっぱりとしたレモン汁でいただこうと思いますので、レモン汁とお砂糖が大さじ1/2、そして鶏ガラスープの素小さじ1/4、お水が 80cc、 そしてあのとろみを出すための片栗大さじ1/4、これをね先に混ぜておくといいかなと思うんですよ。だからあのボウルに、中華って調味料を先にあの合わせておいて、ざっとやって手早くパッとやるっていうのが中華料理のコツみたいなので、まずあの鶏肉をあの、下味をつけて、そしてあの焼きますよね。そして鶏肉を取り出して置いておいて、その後さっと野菜を炒めていきます。そして先にボウルか何かに、入れ物にレモン汁大さじ1/2とお砂糖を大さじ1/2、それからお水が 80cc、 鶏ガラスープの素は小さじ1/4、片栗粉大さじ1/4、これを全部こう混ぜておいて、そして野菜がさっと歯ごたえを残す程度に炒められたら、そこに調味料をざっと入れて煮立たせます。そうするとちょっととろみが出てきますよね。そこに鶏肉を戻してさっと混ぜる、そしてバッと出すみたいな、そんなさささっていうの中華料理のコツでございます。そんな感じでちょっととろみ、あっさりとしたね、レモン汁のあんなので、淡白な鶏肉との相性はぴったりでございます。ビビビの関係、さっぱりと召し上がっていただきたいと思います。あんの調味料もう一回申し上げますと、レモン汁とお砂糖は大さじ1/2、お水が 80cc、 鶏ガラスープの素は小さじ1/4、
片栗は大さじ4。

分の1です。なんかね、私もよくあれなんですけど、こういう風にして友達とかね、わーっとこれね、小さじ1となんとかねとかって言われて、なんかあれって思って、もうなんかメモできない時はいっかもうって思っちゃうんですよね。だから何回もしつこいようですけど、調味料の分量を言ってますが、ぜひぜひさっぱりとどうぞ。酢豚ならぬ酢鶏作ってみてください。純子のちょっとおいしいディナーのコーナーでした。曲はウィンクで愛が止まらない。

0: お送りした曲はウィンクで愛が止まらないでした。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政なりがたし、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政

0: クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

小学校運動会シーズンになりました。23日すごいお天気が良かった、お天気が良かった、風は強かったんですが、お天気は良かったので23日の運動会良かったんじゃないかと思うんですが、今度30日にほとんどの小学校のなんか運動会が140何校かが30日が多いみたいなんですよね。ただ30日なんか金木金土ぐらいなんかすごくお天気が雨模様になってるので、そうなると日曜日になり、日曜日はちょっとお天気良さそうですけど、グラウンドがいまいちとかってなって、またずれたら今度月曜日になる、月曜日だとがっかりですよね。まあ皆さん応援に行きたいと思いますから、ピークが30日の土曜日のようですね。運動会、みんな子どもたちが1年に運動、春は運動会、なんか思い出に残る一つの大きな行事ですもんね。お天気といいですね。さて私先日ですね、ゴールデンウィークちょっと明けぐらいかな、あれいつだったかな、行ったの、百貨店でやってた書道家の武田双雲さんの書をちょっと見てきたんですよね。やっぱり書道に詳しくもないし、私は書道も習ったこともないし、全然そのあれ分かんないんですけど、ただ素晴らしいなっていうのと、周りにいろいろなコメントが書いてあって、その思いとかがなんかこの思いで書いた書っていうのがね、すごい感謝の気持ちとかありがとうとか、なんかすごい涙出てくるようなねコメントがあって、そのコメントのを読んでからその書を見ると、わあすごいなっていうふうにちょっと感じてきました。やっぱりスマホでねメールで簡単に

なことを送る時代ですからね、字を書くっていう機会減ってしまいましたけどね。でもなんだろう、やっぱり子どもたち小学校ではそんなメールとかでやり取り、まあ個人的にそういうこともあると思いますが、授業の中でそういうことはないと思いますから、やっぱり鉛筆を持ってきちんと書くっていうことがすごい大切なんだなっていう、以前にもお話ししたと思いますが、まあ、1年生の時からですね、最初もう本当低学年の時から一生の鉛筆の持ち方が決まるかもっていうふうに言われているみたいなんですね。で、なんでそれ正しく持った方がいいかっていうと、1年生のうち、まあ、低学年のうちはですね、書く文字数も少ないですよね、習う漢字だから、ゆっくり丁寧に一文字ずつ書くっていうことが目的の学習の目的なんだけれど、だから持ち方はどうでもこうなんかあんまり困らないかもしれないんですが、学年上がってくるとこの画数がすごく多くなります。難しい漢字もいっぱい増えますよね。だからある程度の速さでこう書かなくてはいけなくなってしまいますから、その時に持ち方が正しくないと鉛筆が滑らかに動かなくって文字をこうね整えて書くことができないとか、それから余計な力が入ってすごく疲れてしまうとかね、そういうことになると、まあ、中学とか高校とか行った時に先生の言ったことを素早くメモに取るとかですね、時間内に長い文章を書いてしまうっていうことが苦手になってしまうと、ついつい書くことが嫌いになってしまう。で、それは良くないですよね。だから鉛筆を正しく持ちましょうっていうことに低学年のうちからこうなんて言うんでしょう、心がけるのが大切ということです。指に力を入れないで鉛筆を軽く持ちましょう。そして親指は人差し指の先よりも下がらないようにしましょう。そうやって鉛筆を持って正しく、書きましょう。正しく持って正しく字を書きましょう。で、まあ、1年生からひらがなの練習がありますけれども、ひらがなも漢字もひらがなもそうですけど、正しい筆順で書くっていうことを低学年のうちは教えてくれます。で、手の動きが自然で負担がなく、一番その文字を整えて書くことができる書き方の順番として定められているということです。だんだん今度ひらがなから漢字を学習するようになりますよね。そうすると筆順の必要性が高まってきます。漢字を覚えられない、練習しても定着しないっていうのは筆順を重視していないお子さんに多く見られるようです。で、正しい筆順だと止める、跳ねる、払うなどの区別をして、正しい鉛筆の持ち方で習った文字を書く練習を、するとよく漢字を覚えられるようになります。で、お母さんがお子さんの、漢字の書き方学習するとき、その宿題のときにどうやったらこうねきちんとやって学習見る宿題とかできてるかなって見るときには、お子さんの正面に向き合って座るのではなく、向かい側ではなく横に並んで座ると、鉛筆の持ち方、それから筆順、文字のその点画の方向、例えば払う向きとか傾きなど、こっち側だよ、こっちからこっちだよっていうふうにアドバイスしてあげれますので、お子さんも同じ方向だからこう真似ができて正しく覚えられます。だから宿題を見てあげるとかいう時には必ず並んで教えてあげるのがいいかなと思います。で、もし字を間違っちゃったったら消しゴムで消して綺麗に書き直す。形が整っていなくても直す時は形がこう整ってなく

して直したいというときは消しゴムでまず消さないで、その横や下に書き直すと、お子さんは自分の文字が整ってないことが分かりますので、あ、こうなってなかったんだって、最初の書いた文字よりもだんだん練習してきれいになっていくのを自覚できれば、学習意欲っていうのはぐーんと高まります。で、具体的にここがこうなって良くなったねって褒めてあげると、より頑張りがになるでしょうね。最近は私もそうですが、なかなか手書きをするという機会少なくなりましたよね。で、やっぱり漢字なんかも分かんなくなってるっていうの、すぐ変換できちゃうからね。なんか本当にそんなことも少なくなってしまったかもしれませんけれども、なんか手書きのお手紙もらうと心がほっこりしますよね。その文面に相手の顔とか気持ちが浮かぶものです。だから、こう綺麗な字っていうわけじゃないけれども、心のこもった正しい字、そして書くことが嫌いにならないというために、低学年から正しく鉛筆を持つっていうのが大切なのではないでしょうか。小学生日記でした。

0: お送りした曲は斉藤梢さんで山口さんちのつとむくんでした。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院

0: 剤、治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。そら小児歯科クリニックは琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制、そら小児歯科クリニックで検索。
1: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話011-624-7285、児童デイサービスキリアンで検索。
2: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#9110 にご相談ください。

月曜日のトークインクローゼット、石川純子がお送りしております。五十嵐さん、メッセージありがとうございます。寒暖差が大きいので体調に注意してくださいといただいてます。いつもありがとうございます。五十嵐さんもなんかすごく毎週毎週お出かけでお忙しいようでしたので、大丈夫ですか寒暖差ね。五十嵐さんもどうぞお体ご自愛くださいね。いつも温かいメッセージありがとうございます。27日琴似神社のお祭りですねといただきましたね。そうですよね。なんかあのお祭りの時って特にあの何でしょう、これを買いたいとかあれがこうとかっていう目的ないけど、そこのお店のとこずっと歩くのがなんか楽しいですよね。でもやっぱり惹かれるんだな、綿飴食べたくて、いつもなんか憧れの綿飴みたいな。そう、そして私ね、前にあのなんだっけ、お花見かなんかの時にやっぱり神宮か何かにお店が出てた時に、お花見の頃かな、そうだお花見の時だ、神宮にお店出てて、綿飴ってよくほらキティちゃんとかあるでしょ、あのなんか袋がドラえもんだったりキティちゃんだったり、その年のなんか流行りのなんかだったりするじゃないですか。子供たちが欲しがるような柄の袋に入ってるでしょ。それがね、秘密のアッコちゃんがあったの。ってなんかすごい気になって、秘密のアッコちゃんの綿飴欲しいなってちょっと思ったんですけど、買わなかったんですけどね。でもなんかあの袋に子供じゃないけどなんか大人もなんか惹かれますよね。あわー、このなんかなんだろう、ピカチュウだとかね、なんかそういうの好きな、やっぱりあれだったら子供たち欲しくなりますよね。キティちゃんだとかね、クロミちゃんだとかいろいろありますけど、なんか秘密のアコちゃんよかったな。今度琴似神社はあるかな、何の魔法使いサリーとかあるかな、なんか楽しいのがあると欲しくなってしまいます。五十嵐さんありがとうございます。なんかね、ちょっと今日は穏やかな、穏やかなっていうか風はちょっと穏やかで、そして今ちょっと日が差してますから、なんとなくちょっと昨日よりも肌寒いのが解消されているような感じで、今日はそんな感じになってますけどね。どうぞお忙しいように毎週なんかお出かけしてるっていうねお話だったので、どうぞお体大切にしてください。五十嵐さん、いつもありがとうございます。そしてもう一通いただいてます。特製生クリームパフェさんからです。純子さん、おはようございます。おはようございます。ここ数日気温差があって服装の

ックの調整が大変ですねって、本当そうなのよね、今日は何みたい。最近はワイドパンツが楽ちんで履いてますが、ほう、風通しが良くて足が冷えます。ああなるほど。かといって中にスパッツを履くのはめんどくさい。そうですよね、スパッツあったかいけどね、でもなんかあのトイレ行くとかなんかも面倒ですよね、なんか何枚も履いちゃうとね。なんとレッグウォーマーですよ。足元が冷えると思ったらきっとハイソックスのように履いて、暖かくなったらさっと脱いで、これとても便利です。なるほど、ちょっといいアイデアかも。私もちょっと足首とかそういうあたりを冷やさないようにってなるとレッグウォーマーがいいかもね。で、足のほら靴下何枚も重ねるっていうのもちょっと大変じゃないですかね。えいいですよね。それでなんか靴が入らないとかね、靴下厚いの履いちゃって靴入らないみたいな感じになるのあれですからいいです。レッグウォーマーが、私もちょっとやってみようかな。昨日は一日中ズボンの中にレッグウォーマーしてました。合言葉はレッグウォーマーかしら。でも孫たちは半袖で雨と強風の中アイスを買いに行きましたよ。そう、子供は元気だ、子供は元気だわ、適温の幅が狭くなっているなと実感の特製生パフェでしたということで、本当にね、今日も本当そうなんですよ。今日はこっちでいいの、あっちでいいの、羽織るの羽織らないのみたいな。そしてなんかね、昨日と同じぐらいの気温だって言うからさ、これでいいと思って出てきたのに汗かいたじゃんみたいな時もあったりね。なんかこの最高気温に騙されない方がいいのかなって思っちゃいますね。気温なんか体感気温で出してもらいたいみたいな、なんかちょっとそんな気がしておりますが、いかがなものでしょうか。リラビエは確かにリラビエだった、素敵な言い方ですが、ストーブもつけたら暑い、止めたら寒い、何か騙されている気分です、笑いといただきました。確かに確かにそう、私も今日は厚着をしたら暑い、薄着だったら寒いみたいな、本当なんか騙されてるような気温になっておりますね。今日本当にメッセージありがとうございます。それでは曲聴いていただきましょうか。

0: お送りした曲はディッシュで沈丁花でした。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
4: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
5: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333

あの頃君も若かったのコーナーでございます。今日はですね、昭和44年のお話をしようと思います。

昭和44年はですね、第二次マンションブームだったそうです。第一次のマンションブームはですね、デラックス型で、この年の第二次のブームは庶民型中心だったんですけれども、そんな中東京で国内初のマンションならぬ億ションが登場した、昭和44年のお話です。価格は2000万円から1億円、億がつきましたので億ションですよね、マンションじゃなくて。でその1億円のマンション、どんなマンションかというと、和室が8畳ありまして、バス、トイレはイタリア製の大理石、そして茶室もあり、バルコニーには庭園もあったということですね。でそれから今44年にそんな億ションが登場しまして、そして昭和57年には東京の広尾っていうところには7億円のマンションが登場した。まあこれは全部がその金額っていうことではないですけどね、そんなマンションがポッと出てきたっていうので、みんなが驚いたということなんですね。そんな44年、昭和44年ですが、令和の今もですね、もう新築のマンションっていうのはマンションって言っていいの、億ションじゃないのって、最上階は億ですよみたいな感じになってますよね。もう中古マンションでもお値段が高くなりました。住宅もいろんな事情により、なんかいろんなものがね、この世界情勢だとか、それからなんていうんですか、資材の高騰だとか人件費の高騰だとか、いろんなことで家賃自体もですね、もう本当に住宅をなんていうんですか、オーダーっていうか、お家を建てるっていうことになってもすごく大変な金額になっているということで、何年か前よりも相当なお金が必要で高くなっているっていうことでもありますし、それから賃貸マンションの家賃っていうのも高騰しているということで、よくなんかで特集してましてね、これは借りるのがいいの、買うのがいいのってね、なんか悩む方も多いみたいですね。まあいずれにせよ、まあ、億ションが登場したというのは昭和44年ですけれども、今も住宅事情は大変な感じになっております。そして、初登場いたしましたものもご紹介しますが、この昭和44年シースルールックというのが初登場、それからコクヨの電子ソロバ、ゲームウォッチ、サンリオのスヌーピーのキャラクター、札幌ビールは低アルコールビール札幌ライト、それからアルコールゼロのオーライト、こちら小瓶がビールの小瓶ね、瓶の小瓶が1本60円だったということです。それから渥美清さん主演の男はつらいよ第一作公開となりました。そして TBS テレビではドリフターズの8時だよ全員集合が放送開始になった年です。フジテレビではサザエさんが放送開始になりました。あとおもちゃでね、キングトイのママレンジっていうのが発売になりまして、これはね子どもたちがすごく人気でね、このいろんなものがママレンジにこうね機能がついてたんですけど、本物のホットケーキも焼くことができたっていうね、そんなママレンジというおもちゃが、初登場いたしました。それから、アメリカのアポロ11号が月に着陸した年です。人類が初めて月を歩いた、そんな年でした。東京、大阪、名古屋には押しボタン式の電話機プッシュホンというのが登場いたしました。そしてちょっとあんまり気に留めてないかもしれませんが、パトカーのサイレンというのはうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーうーう
ーっていうのかな、ちょっと真似できない、パープーパープーパープーピーポーピーポーっていうか、パープーパープーみたいな、そんなように変わったのが昭和44年のことだそうです。その年のですね、その年の、流行語、流行語もご紹介しますと、その年の流行語ね、葉っぱふみふみとか、それからあっと驚くためごろとかですね、にゃろめとか、これにゃろめってあのケムンパスとか、あれあのなんだっけの漫画のやつ、やろめにゃろめとか、やったぜベイビーとか、おお猛烈なんていうのが流行った時代でございました。今日は昭和44年を振り返ってみました。あの頃君も若かった。

0: お送りした曲は由紀さおりさんで夜明けのスキャットでした。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

なんか気温差が寒暖差っていうのがあるので非常に体調が皆さんちょっとついていけないなっていうような体調崩しやすい時期、そして5月ってなんか4月から新しいこと始まっちゃったりしてなんか緊張の中5月病とよく言われますが自律神経がみたいな、いやもう自律神経言わないで、もうこのフィーバーのコーナーで音楽を聴いてちょっと気持ちをフィーバーさせていただいて自律神経を整えていただきたいと思います。今日お送りする曲はラブマシンで恋のショック、そしてバンマッコイとソウルシティシンフォニーのザ・ハッスル、2曲続けていってみよう。

今日のマンデーハッスルゴーゴーフィーバーはラブマシーンで恋のショック、そしてバンマッコイとソウルシティシンフォニーでザ・ハッスル、2曲続けてお送りいたしました。五十嵐さんからメッセージいただきました。追っていただいてます、ありがとうございます。追ってというか続けていただいてます、ありがとうございます。今日もねお出かけになっているので再放送で楽しみますというふうにメッセージいただきました。お忙しいんですね。なんかいろいろとお引っ越しか何かっていうふうにねメッセージでいただいてましたので、なんかいろいろバタバタしてらっしゃるんですね。新しいところの新しい生活になるからいろんなことで大変ですよね。お出かけなのでっていうことですから、ちょっとお気をつけていらしてください。そして今日の日の出は4時3分、日の入りは19時1分ですといただきました。おお、ついに19時になりましたよ。ということでね、いろんなところで五十嵐さんもおっしゃってましたけど、いろんなところでお祭りなんかがね始まる時期ですから、ちょっとずつこう日が長くなっているっていうのは嬉しいですよね。そんな気がいたします。三角山放送局からラジオを聴きの皆さんにコンサートのお知らせをさせてください。ご近所で上質な音楽を楽しんでいただきたいと思いから地域の皆さんに向けて開催している木の戸屋サロンコンサート、こちらのコンサートのご案内です。肩肘の張らない気楽な気分でお楽しみいただけます。6月は札幌交響楽団の元副主席ホルン奏者島方春康さんがと、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんがご出演されます。ホルン奏者の島方さんは中学1年生でホルンに出会い、国立音楽大学で学んだ後ウィーンに留学、テアターアンデアウィーン劇場弦楽楽団で首席奏者として活躍された後、札幌交響楽団に副首席奏者として入団、35年もの間在団されました。現在演奏活動のほか後進の指導にも当たっていらっしゃいます。同じくホルン奏者の森のぞみさんは札幌大谷大学を経て札幌市民芸術祭新人音楽会などさまざまなコンサートに出演、現在は道内でのレッスンや演奏活動を行っていらっしゃいます。今回はピアニスト岩井沙織さんとのアンサンブルを組んで多彩な演奏をお届けします。会場は地域活動の拠点でもある8軒会館、大きなコンサートホールとは違い間近で演奏を聴くことができます。開催は6月25日の木曜日、開演時間3時です。会場は西区8軒6条西2丁目の8軒中央会館です。グラズノフ作曲夢、シビル作曲ホースパイプホルンセレナーデパート、バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏予定。チケットは税込み3500円で焼き菓子付きです。三角山放送局にて発売中。チケット販売は定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにどうぞ。お電話1本

0: ンでご予約可能です。ご予約お問い合わせは三角山放送局011640-3330までお願いいたします。必ずご予約の方お願いしております。木の戸屋6月25日木曜日、ホルンとピアノによるアンサンブルの木の戸屋サロンコンサート。6月は、ホルン奏者の島方春康さん、そして同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんがご出演いたします。どうぞ皆様お越しください。木の戸屋サロンコンサートのご案内でした。この後はエッセイタイム、今日は早尾真理子さんの朗読でお楽しみいただきます。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手三条四丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。たくみパンで検索。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330。

0: 皆さんこんにちは。
1: エッセイタイム。
0: はい、ちょっと早く言ってしまいました。皆さんこんにちは。週の始まりエッセイタイムのお時間です。本日の担当は四季の会早尾真理子です。今日は肌寒い一日でしたが、昨日ですね、肌寒い一日でしたが、今日は穏やかなお天気になりましたね。札幌は今花盛り、良い季節です。さて本日の朗読は、母と子の世界昔話シリーズより日本の昔話2編をお送りいたします。この本は昭和41年に第11版発行と書かれていますので、かなりの年代ものです。実家に眠っていた本を弟が保管していました。文は児童文学作家神沢敏子さん。今年102歳になられたそうです。現在もお元気で東京の三鷹市で活動されています。監修にお名前があるのは坪田ジョージさん、村岡花子さん、お二人ともご公務

0: 名な方々です。この本についてはいろいろ話題は尽きないのですが、そろそろ朗読を始めます。日本昔話より、瓜子姫と天の尺、彦一話2編お聞きください。瓜子姫と天の尺。昔々あるところにじいさまとばあさまがいました。ある日じいさまは山へ芝刈りに、ばあさまは川へ洗濯に行きました。すると川上から瓜がつんぶくかんぶく流れてきました。ばあさまは、おやうまそうな瓜だことと思って、苦い瓜はあっちへ行け、甘い瓜はこっちへ来いと呼びました。すると甘そうな瓜がばあさまの言う方へ流れ寄ってきました。あまりおいしそうな瓜なので、じいさまにあげようと思って大事に抱えて帰りました。夕方じいさまが帰ってきました。ばあさまが瓜を切ると、驚いたことに中から小さな小さな女の子が生まれました。じいさまもばあさまも、あれまあとたまげてしまいました。でも見れば見るほど可愛らしい子供です。小さな口を開けて、ほぎゃほぎゃと泣いています。おーよしよし、泣くな泣くなと抱き上げて、じいさまもばあさまも大喜び。ばあさまは早速人形に着せるような小さな着物を縫ってやりました。瓜から生まれたから瓜子姫という名にしよう。こうして瓜子姫はずんずん大きくなって、花よりも美しい娘となりました。
1: 美しい瓜子姫、旗織りの上手な瓜子姫をお嫁にください
0: と隣村の長者の息子が言ってきました。じいさまばあさまは大喜び。町へ嫁入り道具を買いに行きました。けれど寂しい山の中の一軒家です。
2: 瓜子姫や、誰が来ても決して戸を開けてはいけないよ。黙って旗を織っているのだよ。
3: はい、じいさま、ばあさま、行ってらっしゃい。
0: 瓜子姫は一人でお留守番。
3: キコパタトン、カランコカランコ
0: と旗を織りながら歌を歌いました。スズメたちは瓜子姫と遊びたくて窓から見ていました。けれど瓜子姫は外へ出て遊ばないで、旗を織りながらやっぱり歌を歌っていました。綺麗な歌声は谷を越えて遠い山の向こうまで響いていきました。
4: 山に住むいたずら好きな天の尺が声を聞いて飛んできて、瓜子姫の家の戸をトントン叩きました。
5: 瓜子姫、遊ぼうや、ここ開けれ。
3: あれ、誰か来た。でもこの戸を開けてはいけない、じいさまとばあさまに叱られるもの。
0: と瓜子姫は知らん顔で、キコパタトン。
5: 開けれ開けれ、指のかかるほど開けれ。
0: と天の尺は大きな声で戸をトントントントントン。あんまりうるさいので瓜子姫はほんの少し戸を開けました。すると天の尺はまた大きな声でわめきました。
5: 手の入るほど開けれ。
0: そこでまたほんの少し開けると、もっと大きな声で、
5: 頭の入るほど開けれ
0: とわめきました。瓜子姫がまたまた少し戸を開けると、その戸をぐえらぐえらと引き開けて天の尺が飛び込んできました。
5: 瓜子姫、瓜子姫、オラとかきもぎに行こうや。
3: 留守の間に遊びに行ったらいけないの、叱られるもの。
0: 天の尺は嫌がる瓜子姫の手をぐいっとひっつかんで、柿の木原へとかけていきました。柿の木原の柿の木には赤い実が鈴なりになっています。
4: 天の尺は掴んでいた売り子姫の手をパッと離した。

0: 柿の木に登りました。そして瓜子姫のことなど忘れたように、柿の実を取っては食べ、取っては食べ、顔中ベタベタにして、うんまい、うんまいと笑っています。瓜子姫の頭の上に落ちてくるのは食べかすの柿のヘタや種ばかり。
1: 自分ばかり食べてて私にはくれないのね、
0: と瓜子姫が言うと、天の尺は怒って瓜子姫を捕まえると柿の木に縛りつけて逃げていってしまいました。
2: やい、そこで欲しいだけ食べていろや。
0: 天の尺は瓜子姫の家に入って瓜子姫の真似をしてすまして旗を織り始めました。山道を帰ってきたじいさまばあさまは、瓜子姫の旗の音がいつもと違って、どだりばったり、どだりばったりと聞こえるのでおかしいと思いました。家に帰って早速買ってきた着物を広げてみせましたが、瓜子姫は恥ずかしいのか下を向いて顔を見せずに、小さなへんてこな声で返事をしました。
2: 風邪をひいたような声だの、瓜子姫、なんともないか。なんともなければ早くこの着物を着て見せてくれろ。
0: 年取って目の悪くなったじいさまたちは、まさか天の尺が化けているとは知らないので、天の尺に着物を着せました。
1: かわいいかわいい瓜子姫の嫁入りじゃ。さて隣村へは柿の木原を通ろうか、それとも梅の木原を通ろうかの、ばあさま。
0: 柿の木原を通ったら柿の木に瓜子姫を縛りつけたことが分かってしまいます。天の尺は慌てて言いました。
3: 柿の木原を通ろうよ。
0: いつも人の反対ばかりしている天の尺は、人間もやっぱり反対のことをすると思ったのです。
1: ところがじいさまばあさまは、それじゃあ柿の木原を通ろうかの、
0: とかごを担いでえいさえいさ。柿の木原に来ると悲しい歌が聞こえてきました。
1: あれ、あの声は瓜子姫だ。
0: 見ると柿の木に縛りつけられて瓜子姫が泣いています。さては天の尺に騙されたのかと、じいさまはカゴの中から天の尺を引きずり出しました。
2: かわいい瓜子姫をよくもひどい目に遭わせたな。
0: けれどすばしこい天の尺はじいさまの手に美しい着物だけを残して、山の隅かにボンガボンガと逃げていきました。じいさまとばあさまは瓜子姫にその着物を着せました。
1: これこそ本当の瓜子姫の花嫁じゃ。ほんにめでたいめでたい。
0: じいさまばあさまは今度は本物の瓜子姫をかごに乗せて隣村へと急ぎました。瓜子姫はめでたく長者の息子のお嫁になりました。彦一話。昔肥後の国に彦一というとんちのある男がいました。愉快な元気者で、いつも何か面白いことをして人をびっくりさせたり大笑いさせたりしていました。ある日彦一は釣り竿を担いでお堀に釣りに行きました。ところがなかなか魚は釣れません。そのうちひょいと草むらを見ると、キツネがそっとこちらを覗いている様子です。彦一は知らん顔をして、また水の上を見ていました。そのうち彦一が急に、あっと大声を上げたので、キツネは驚いて飛び上がりました。彦一はわざと大声で言いました。
2: このお堀では、釣り竿では、とっても魚は釣れんばい。
0: そしてくるりと後ろ向きになってお堀にお尻をつけました。キツネは彦一がいつまでも目をつぶってじっとしているので不思議でたまりません。そこで近づいて尋ねました。
2: 彦一どん、何ばしよるとな。
4: こうやっ

0: とると魚がたくさん寄ってきよる」と彦一が澄まして教えたので、狐は自分も真似をしてお堀にお尻をつけました。するとお堀の亀が寄ってきて尻尾にギュッと噛みつきました。彦一が「我慢しろ、今魚が寄ってきたところだ」というので、狐は痛いのを我慢していると、今度はお尻をがぶりと噛みつかれ、狐はキューンと鳴いて飛び上がって、後ろも見ずに逃げていきました。狐はお尻は痛いし悔しいし、穴の中でうんうんうなりながら、なんとか彦一をやっつける方法はないかと考えました。そこでじいさんばあさん、おかみさん、兄弟、親類、友達に小さな小狐まで引き連れて、石を抱えてやってきました。そして彦一の田んぼにボンボン石を投げ込んで、彦一の来るのを待っていました。明くる朝、これを見た彦一は、しまったと思いましたが、狐の影をちらっと見たので、わざと嬉しそうに手を打って大笑いして言いました。狐どんは本にええことをしてくれた。これだけ石を投げ込んでくれたら、今年は豊年満作じゃ。これが馬の糞でも投げ込まれたら大困りだ。よかったよかった。彦一が困るどころか大喜びしているので、狐は悔しくてたまりません。またまた大勢でやってくると、一晩中かかって田んぼの石を拾い上げました。それから村中の馬の糞を拾い集めて担いできて、ポイポイ田んぼに投げ捨てて帰っていきました。明くる日、狐がそっと見に来ると、彦一が腕組みをしていかにも困ったようにこう言っていました。昨日は小石がいっぱいで喜んでいたが、今日は馬の糞でいっぱい。なんちゅう悪か狐だろかい。狐はうれしがって逃げていきました。彦一は怒って追いかけるふりをしましたが、我慢できずに大笑いしました。彦一の田んぼでは肥やしが効いてたくさん米が取れました。ある日のこと、彦一は道端でひょっこり狐に出会いました。
1: これやい狐、
0: お前はよく人を化かすそうだが、一つ俺と化け比べをしてみようかい、と彦一が言いました。すると狐も、
1: よかたい、そんならお前は何に化ける？
0: と尋ねました。
1: 俺は殿さんの行列に化けるから、明日の昼ごろあの街道の一本松に登って見とるとよかたい、
0: と彦一は済まして答えました。あくる日、狐が約束の一本松に登って待っていると、遠くの方から、
1: 下に下に
0: と声がして、殿様の行列がやってきました。
1: あれ、彦一が殿さんの行列に化けられるはずはないが、
0: と狐は目を向きました。けれど近づいたのを見ると、確かに立派な殿様の行列です。槍を立てたやっこさんを先頭に、殿様のおかごの周りには紙霜を着た侍がいかめしく並んでやってきます。狐はもうびっくりしてしまって、思わず木の上から乗り出して生やしました。
1: ええぞええぞ彦一。
0: 行列は立ち止まり、殿様は何事かとおかごから顔を出しました。その顔を見た狐は叫びました。
1: 彦一、殿さんそっくりに化けとるだい。無礼者を召し捕らえよ。

0: 殿様の声に家来たちはバラバラと一本松を取り囲んで槍の先で狐を突き落とそうとしました。彦一、俺たい、狐たい、何をする、これ、彦一。狐はたまげて木にしがみつきました。人間かと思ったら狐なので、家来たちはカンカンになって、狐のくせに殿様に無礼を働いた憎きやつと槍の先でつつき回し、狐はドテンと下に転がり落ちました。こらいかん、本物の殿様ばい、彦一のやつに騙されたと気がついたけれど間に合いません。こぶだらけになった狐はやっとのことで逃げ出しました。物陰で見ていた彦一はおかしくてたまりません。いくら化けるのがうまいと言っても、狐よりやっぱり人間の方が上手たい。と大笑いしました。けれど、さすがに彦一も狐がかわいそうになったので、2、3日してから豆腐屋で狐の大好きな油揚げを3枚ほど包んでもらいました。そして油揚げをぶら下げて、狐の穴を訪ねました。狐丼、どんな具合かな。穴の入り口で声をかけると、小狐がちょっかりと顔を出しました。父さんはひどい目にあって、うなっとります。
1: そりゃいかん。大事にせんといかん。
0: これは見舞いだ。彦一は、油揚げの包みを小狐に渡しました。小狐が喜んで親狐の枕元に持っていくと、彦一と聞くなり狐は震え上がって言いました。あの人を化かすのがうまい彦一の油揚げなど、うっかり食われんたい。きっとこの葉に違いない。本日は神沢敏子著、日本の昔話より瓜子姫と天の尺、彦一話をお送りいたしました。ちょっとだけ童心に帰った気がします。読み手は早尾真理子でした。明日もエッセイタイムをどうぞお楽しみに。

0: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
0: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

朝9時からお送りしてまいりましたトークインクローゼット、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日は、なんか数日の気温差、あの寒暖差っていうんですか、それがちょっとね、不調になりかけるというか、そんなような気候が続いております。もう今週今日で5月最後の放送でしたね。私月曜日ね、今日ね5月25ですもんね。で来週はもう6月の1日になりますから、本当に早いなって思いますけど、お正月明けましておめでとうございますって言ってから、なんか今年はねこんなことをやろう、あんなとこ行こう思いながらも、もう5月が終わり6月が始まるということで、全然あのやろうと思った片付けとかができておりません。後半戦頑張ろうというふうに思っております。ちょっとあの寒暖差があったり、それから、着るものどうしようかって迷ったり、なんか新学期新生活が始まってちょっとゴールデンウィーク過ぎぐらいに疲れたなーなんて思われる方も多いかと思いますが、どうぞ、頑張って6月からも頑張っていきましょう。なんかいいことになって話になってないかもしれませんが、それでは今日はですね、この後12時からはコンサドーレゴーウェスト、三角山放送局のスタジオから相澤明子さんがお送りいたします。今日はミヒマル GT の気分上々、この曲でお別れです。それでは来週までごきげんよう、さようなら。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
5: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

こんにちは、コンサドーレゴーウエストの時間です。三角山放送局のスタジオからお送りいたします。5月25日月曜日です。気持ちのいいお天気が今のところ広がっております。日差しがあります。この三角山放送局のレンガの館のスタジオに来る時に今向かい側、道路の向かい側で信号待ちをしていたんですが、この小さい庭っていうんですかね、庭っていうか、草の生えてるところがあるんですけれども、そこで女性が立ち止まって何かこう見てる風だったんですよ、ややしばらく。で私も信号青になって渡ってきたところで、その人もそのまま離れて、何してたのかなって突然インタビューしてみようかなというふうに思ったんですが、手元を見たら四つ葉のクローバーを持っていて、歩いててそれ見つけて撮ったのって、聞いてみたかったですけど声はかけませんでしたが、なんかちょっと彼女はもちろんそうでしょうけれども、ちょっと私も幸せな気持ちになりましたけど、見ただけですけど、ってこの辺りにあるんだ、ちょっと後で探してみようかなとか思いましたね。この番組をお聞きいただいている方はどんな風にお過ごしでしょうか。まあねみたいなところかなというふうに思うんですが、あなたからのメッセージをお待ちしています。コンサドーレへの、そして先日の試合

0: 試合への、そしてこの100年リーグ構想についてのご意見だったりなども聞かせていただければなと思います。三角山放送局のファックス番号は 640-3331 番です。メールアドレスはリクエスト@山.co.jp となっています。ご意見メッセージお待ちしています。コンサドーレ一色のこの番組です。最後までよろしくお付き合いくださいませ。お相手相沢紀子です。
1: コンサドーレゴーウエスト、この番組は主聖クラブ、着物広場エリゼン巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営する株式会社マルゼンの提供、コンサドーレの協力でお送りします。
2: 主聖クラブをご存知ですか？創業は安し、主聖成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
0: コンサドーレゴーウエスト、三角山放送局のスタジオからお送りいたします。まずはコンサネットの足跡、コンサドーレの試合を振り返りたいと思いますが、ここで今日のゲストをご紹介いたします。北海道コンサドーレ札幌のクラブパートナーです、株式会社富士の板谷裕樹さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
0: そして沢村俊成さんです。こんにちは。
4: こんにちは。
0: 今日はお二人においでいただいています。この後もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: そしてもう一方のスタジオの外に写真班がいらっしゃいますけれども、ね、今日は3名様でおいでいただいております。ありがとうございます。まずコンサドーレの試合ですけれども、おととい5月23日土曜日です、2時3分キックオフの大和ハウスプレミストドームで行われたのが、明治安田 J2J3 100年構想リーグイースト B グループに入っているコンサドーレ第18節最終節ということになりました。この100年構想リーグのホームゲームでジュビロ磐田との戦いということになりました。この日はお二人はどんな風にいらしたんですか？
3: そうですね、当日あの手前どもはブースドーム内で、ブースで、赤黒マアウトレットという部分で、我々ギフトを取り扱うので、そういった解体セールだったり、あとコンサドーレさんのオフィシャルライセンス商品の販売を、ブースで出店して販売してました。
0: ですね、じゃあ試合もなかなか見るということもできなかったですか？
4: そうですね、やっぱずっとサポーターの皆様お客様、ずっとブースに来ていただいたので、試合見る暇もちょっとなく。
0: そうですよね。試合中はどんな感じになってるんですか、そういうブースを出してる時って？
4: 出してる時は、私たちいるので、でもやっぱりサッカーは見たいので、会場にあるモニター、ダゾーンさんの、中継を見ながら見ております。
0: その場にはいるけれども生観戦できず、ちょっとこうモヤモヤした感じですね、それ的には。試合なんですけれども、2時キックオフの試合でしたが、なんかこうブースにいらしても今日はちょっと入ってるんじゃないかみたいな感じはしましたか？
3: そうですね、なんか、ずっととこうお客様、ファンサポーターの方が我々のブースに、いつもだったら試合中ってさっき言ったようにあんまりこう観客、皆さん試合見られてるの
0: があるんですけど、そうですよね、
3: 今回はなんかね、
0: ポロポロって
3: 試合中でも
0: 見に
3: 来ていただいてる方はいたので、
0: なぜに試合中行くかなって思いますけど、
3: 数量限定の販売している商品とかもあるので、
0: そうです、魅力的な商品があるからですよ ね。その通りです。そうだと思いました、人数もちょっとここのところコンサドーレ勝ちが続いてたんですけれども、それなのにこの人数かって思うような感じだったんですが、この度は1万5000人以上の人が入ったんですよ。最終節というのもあったし、それまで7連勝していたので、ちょっ っと7連勝でもう20年ぶりぐらいですからね。
4: そうですね、

0: 7連勝しての、あの最終なので、ここで勝てば8連勝って90分試合だと初なんですけどみたいな感じにもなりましたので、
1: はいはい、期待がすごかったですね。
0: ですよね、はい、そうなんですよ、まあ、そしてあの1万5000人以上の人が入ったという試合で、そしてあのジュビロ磐田、まああのね、元 J1 組でうちと同じ感じですけれども、ここのところあのいまいちいい成績を収めてないということだったので、うん、なんとかここでもうひとたたきしてと思ったんですけれども、はい、まああのまあ、向こうに先に入れられてしまったんですが、まああの前半だったしねみたいな感じもしまして、はい、そこそこ返すことはできるよね、まあ、前半の21分というので向こうに入れられてしまったんですが、まあ、これもあの何ですかね、あのちょっとしたあのいつも通りみたいな感じでこの、まあ、走られて、ちょっとあの足があの素晴らしく速いディフェンスがあまりないのであのちょっとあの少し走り負けるみたいな感じになってしまうんですけど、まあ、そこでちょっとこう入れられてしまったというのが、まあね、向こうもあの何が何でも、いや何が何でも勝ちたいっていう気持ちはねちょっとね、はい、見えましたね、はい、岩田に。
1: そうです、
0: うん、そしてあの1点入れて、まあ、大喜びしましたけれども、この後返されるものかみたいな、もうガチガチ守って、うん、いいのかそれでって言いそうなぐらいあのそういうあのプレーでいいんでしょうかって聞きたかったぐらいですけれども、まあ何しろやっぱり絶対勝ちが欲しかったのかなというのは思いましたよね。はい、あのまあ、そして、まあ、うちやっぱりこうがっちり守られるとなかなかそのそこを打開するっていうのも難しいのかなというふうに思ったんですが、まあ、でもあの攻めてるところは見えたかなと。どうでしたの、ちょこちょこご覧になっていて。
1: そうですね、まあやっぱボールのつなぎに関してはすごくボール回ってるな、
0: うん、
1: でもちょっとシュートが今回少なかったなっていう印象を前半は受けましたね。
0: そうなんですよね、
1: は
0: い、そうなんですよ、あの私も前半やっぱりあの8連勝がかかっていたせいかもしれないですけど、まああのまあ、岩田も絶対勝ちたかったでしょうし、でも札幌もきっと相当絶対勝って、まあ7連勝のタイ記録じゃなく、はい、初の8連勝記録を残したかったと思うんですよね、はい、まあ、だけど何ですかね、ちょっとこう相手のゴール前まで行くけどちょっとそこでパスを選んでしまうみたいなのがいつも通りなのがちょっとあの見受けられてあれなぜ打たないかなそこは、はい、みたいな感じも、
2: ね、ありました
0: ね、あったんですけど、あとまあちょっと木戸くんがミドルも狙ってくれて、はい、うん、それがまあなかなかうまくゴールマウスに入らなかったっていうのもまあ2本ぐらいありましたけれども、はい、
1: ね、
0: そこが入っていればねみたいなのもありましたし、はい、まあ、あとはここだけの話ですけれどもって、あのちょっとあのまあ審判にやられたっていうのがありましたかね、
2: もやもやした感は。
0: そうですね、はい、まあ、後半になって特にうちのファールは取ってもらえないけど向こうのファールは取るとか、まあ、あからさまにどう見てもハンドだ、うん、向こうのハンドがあったのに、はい、だってハンドじゃないとそういうボールの変わり方しないよねって、もし見てないにしても、まあ、主審が見てないにしても、はい、あれアシスタントレフェリーと、ね、話したりするんですよね。
1: すると思うんですけど
0: ね。ですよね。そうすると、まあ、主審が、まあ、万が一、ね、全てを見てるってわけにもいかないので見逃したにしたってアシスタントの方から声をかけて今のはハンドですよっていうのをそうなのかというのもあってもよかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そしてあれ聞いた話によるとビジョンでも映ったらしいんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: まあ、そのドーム内の、はい、なので、まあ、やっぱり一度下したジャッジはビジョンを見て直すってことはやっぱり出身のプライドとしてはできないですよね。
2: ビジョンに出てた時はもう、うん、ファンサポーターの方はもう、うん、ハンドだろうみたいな空気だった。
0: そうなんですよ、そうらしいんですよ、ハンドだっていうのは言ったんですけど、

0: 覆らず。
1: そうなんですよね。まあ、そしてこれも聞いたゴール裏の人から聞いた話ですけれども、うちのコールリーダーが、何しろそういうふうにハンドも取られないというのはもう決まってしまったことなので、審判に文句を言ってる場合じゃないぞって、俺たちの仕事をして応援するぞ、はい、背中を押すぞって言ったっていうので、はい、まあね、あなたがそうおっしゃるなら、
2: そうですね、
1: みたいな気持ちになりましたけれどもね、本当いろいろ不満はありましたけれども、そこでPK 取ってもらって、何しろエリア内だったので PK 取ってもらって、ここで1対1になってたらまるで変わってたよね試合は、とかも思うんですけれども、そういうこともなかったので、そしてその上、後半の終わりの方になってからですけれども、第一堀米さんが、2枚目のイエローをもらってしまいまして、そして退場ということになってしまったので、向こうは1点リードの上11人、こっちは1点ビハインドで10人ということになってしまいました。が、あれも、ちょっと私文句が多いんですけど、堀米がファールを取られるんなら、その前に相手のファールを取るべきファールがあったんですよ、
0: はいはいはい、
1: それを流してここで取るのかみたいな、本当に あれの方がもっとひどいファールだったんですよ、
2: はい、
1: それなのにうちのそうでもないファールは取るんだ吹くんだというふうに思って、それもすごく不満だったですね、はい、決まってしまったことなので、VAR もない中審判は絶対ですので、仕方ないよねということになりまして、ただ10人になってからも、結構褒めたいところは攻めたというふうには思うんですよね。
0: そうですね、
1: 褒めたいところはそこかなというふうに思います。一生懸命やり、1点でも取って、というような姿勢は見えたかなと思いました、残念ながら負けてしまいました、0-1の負け、8連勝ならずということになりましたけれども、そして、いや実は試合見てましたが、でこのうちの試合の後にその後甲府の試合がありましたので、
2: あ、はい、
1: 甲府がもし負けたりしたら、うちが勝って、
2: はい、そうですね、
1: もし
2: 想定で
1: 甲府の負けがあったりすると、あら、もしかしたら1位になるかもしれないし、
0: ね、
1: 結構うちも得点プラスになってきたしね、はい、みたいなのもありまして、3点ぐらい入れたりとかしたら1位になっちゃうかもねみたいな、すごい楽しみはあったんですけれども、その後の甲府の試合も見ることもなく
0: 負けちゃったから
1: 負けちゃったからね、2位確定でいっか、仕方ないね、よく頑張ったねみたいな感じでした、
2: はい、
1: そうですね、はい、よく考えてみるとね、開幕4連敗だったの で、
2: そうです、ね、
1: 10位スタートからで、その後1つぐらい勝っても8位ぐらいで、8位のところがだいぶ長かったね、
2: そうですね、はい、
1: ので、それに比べてみると、20試合、18試合、20、はい、10チームなので、
2: はい、
1: 18試合があるわけですけれども、半分終わった段階でまだそんなようなところだったので、最後の最後の時に1位も狙えるかも、
2: はい、
1: ね、それで2位になったっていうので、相当頑張ったよねというふうに、はい、思えなくもないですよね。
2: そうですね、ちょっと夢は見させてもらったなと思います
1: 。そうですよね、もしかしたら1位になっちゃうの、はい、って思いましたよね、
2: はい、思いました、
1: そういうふうに思わせてくれただけでも、よくやったのかなみたいな気もしました、
2: はい、
1: そして100年構想リーグなので、これで上に行ったり下に落ちたりっていうことが一切ないところなので、ここで力をつけて次の8月からスタートするリーグ戦で、ちょっとねメンバーもいろいろ入ったりする人もいるのかもしれないですけれども、そこで、

0: 培った今回の上り這い上がったところとかの試合、それもあの試合に残してくれれば悪くないですよね、
1: はい、
0: というふうに思います。最終戦績振り返っておきたいと思います、
2: はい、
0: 18試合行われました。9勝の2 PK 勝ち7敗ということになりまして、得失点差なんとプラスの4までなりました、うんうんうん、はあ、頑張った頑張った。ちょっと前までマイナス8でしたから。本当です。まあ、それで2位ということになりました。まあ、1位が、まあ、ウエストとイーストで、分かれているので、そして A と B と分かれているので、まあ、2位もそういうことになりますよね、なのでこれからがまた勝負ということになります。ごめんなさい、ここで曲聴いてもらいたいと思います。曲紹介、沢村さんからお願いします。
1: はい、キングヌーでスターダム。

株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。

0: プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: コンサドーレ GO 上市と三角山放送局のスタジオからお送り

0: 皆さんにおいでいただいています。この後もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずあの株式会社富士、コンサドーレのクラブパートナーですけれども、どんなお仕事なのか教えてもらっていいですか。
1: 主に、北海道の物産品のお取り扱いだったり、うん、あと、まあ、ギフト商材のお取り扱いがあるので、うん、まあ、北海道内のスイーツだったり、うん、海産物の産品、うん、の商品を、うん、まあ、ギフト化して、うん、まあ、自社でも販売 EC でもさせてもらってますし、うん、道内のスーパーさんだったり、うん、そういった小売店さんのカタログに載せていただいて、うん、まあ、ギフトの販売っていうのはやっている、まあ、卸売の会社となっております。
0: そういうことなんですね。
1: はい、
0: あの株式会社富士さんというと、まあ、私としてはあの赤黒のパッケージのイボの糸、はい、そうめんを、はいはい、あのドームで見まして、おーというふうに思ったんですが、あの売り上げはどんな感じでした。あのドームで売ったりするの、あれはドームだけ。
2: いえ、ドームだけでもないです、うん、コンサドーレ札幌のグッズっていただいてるとこでも、うん、あの販売していただいておりますし、うん、やっぱり木箱で、うん、あのパッケージでサポーターの皆さん、おーなんだなんだっていうので、
0: そうなんですよね、はい、
2: それで結構たくさん売れたかなと思います ね、
0: はい、ああいうのはあのアイディアを出すんですか。赤黒いパッケージにしてみるかみたいな。
2: いや、それは本当板谷の本当最初の思いつきからスタートした。
1: そうです。たまたまイボの糸のメーカーさんの、うん、まあ、兵庫県なんですけども、うん、の社長が来られていて、はい、まあ、お話をしている中で、赤帯と黒帯ってイボの糸、まあ、等級ランクがあるんですよ、うんうんうんうん、まあ、黒帯が、まあ、ギフト向けに作られている、まあ、すごい高級品、
0: うん、
1: で赤帯はよくスーパーさんとかに、うん、売っているような、うん、東京のものになるんですけれども、うん、赤帯と黒帯が目に入った瞬間、うん、コンサじゃんと思って
0: ます。本当ですよね。
1: そっからもうまだクラブパートナーの契約発表がされる前だったんですよ、
0: うん、
1: もうなるっては決まってたんですけど、うん、それが2月3月ぐらいにその社長とお話しした時に、うん、あ、これやるしかないと思って、
0: ね、
1: で北海道ってあのやっぱラーメンとかもそうなんですけど、うん、まあ、そういった文化があって、
0: うん、
1: 特にそのそうめんに関してはもう揖保乃糸のシェアというのが圧倒的に大きいので。
0: あ、そうなんですか。
1: これは北海道とマッチするな、
0: うんうん、
1: あと赤黒と
0: ですね、
1: はい、と思いついて作って1ヶ月半ぐらいでデザインまで作って、
0: うん、
1: クラブパートナーになったのが4月、
0: うん、
1: なんですけど、まあ、6月にはもう商品はもう完成していて、6月から販売開始というような形で、
0: お、
1: はい、やらせてもらいました。
0: やったぞって感じですね。
1: いやー、もうこんなトントン拍子で、でやっぱりファンサポーターの方も、うん、あのやっぱこうお問い合わせといいますか、
0: うん、
1: なぜにコンサが芋の糸みたいな
0: ですよね、
1: にもなったんですけど、初めて売らせていただいたのがあのプレミストドーム内で、
0: うん、
1: 我々物販で、
0: うん、
1: 違う違う、コンサベースさんに置かせてもらった時に、
0: はい、
1: やっぱ木箱に入ってるので、
0: うんうんうん、
1: 売価も比較的あの、まあまあね、他の商品に比べるとお高めの設定なんですけど、まあまあね、
0: うん、
1: 最初クラブ側からもあの40セット分ぐらい持ってきてほしいと言われたんですけど、うんうん、やっぱその SNS の中でコンサドレ様のこう、うん、クラブ側の SNS のお問い合わせもすごかったんですよ、
0: うん、
1: で途中でもう前日かな、クラブの方からもちょっと追加で持ってきてほしいと言って、うん、100数セットぐらい持ってったんですかね。それが試合開始前もう1時間半ぐらいでもう完売しました、はい、一番最初は
0: 反応しますからね、赤黒にね、
1: すごかったです ね、
0: いいアイディアだったですね、
1: はい、
0: まあ、あと同じクラブパートナー同士でのなんか連携商品みたいなのもあるんですか。
1: そうですね、あの、うん、クラブパートナーさんであるあの、うん、相川商店さんと、
0: はいはい、
1: 同じくアイビック食品さんと、うん、あの我々弊社富士、まあ、3社ともこう取引があるっていうのと、
0: うん、
1: まあ、同じクラブパートナー同士で、うん、まあ、僕の思いとしてはこう赤黒の輪を、
0: うん、
1: こうどんどんどんどん広げていきたいって思いが強くて、ね、まあ、クラブパートナーにならせてもらったんですけども、
0: うん、
1: 何かこうクラブパートナー同士で何か作りたいなっていう中で、まあ、ミニトマトドレッシングっていうのを、
0: ね、相川商店さんのね、
1: はい、開発させていただいて、
0: うん、
1: 相川さんの取引ある農家さんからトマトを仕入れさせてもらって、うん、アイビックさんは まあ、その原料を使って作ってもらう、うん、で我々は小売店様への、販路っていうのがあるので、そういったところに流していくっていうので、

0: まあ、三者親密な関係で作らせてもらいました。
1: ねえ、アイビクさんもあの芋餅みたいな、赤黒芋餅みたいなありました、
2: は
1: い、
2: ありますあります、はい、
1: 赤黒芋餅っていうかどうか分かんないですけど、
0: 赤黒芋餅ですね。コンサベスさんにも、ね、一昨日の日かな、うんうん、言ってましたよね。
1: ねえ、はい、なんかそういうこ こうそれぞれで輪ができてきてで、こう売り上げも上げてみたいな感じになっていきますよね。
0: そうですね、うん、はい、
1: ブースもすごい人気なんですって。
3: そうですね、うん、あのブースいつも試合の時、うん、あの出させていただいてる、うん、あの先ほどもお話した赤黒、うん、アウトレットマーケットという形で、はい、うん、まあ、先ほどお話しさせていただいたギフトを弊社卸しておりますので、うん、はい、あの百貨店さんとかに昔、うん、ギフト解体1というような形をそのまま、ね、
1: やってますやってます、
3: はい、あのコンサドーレスの試合のブースに持ってきたような、うん、形でかなりお安くして皆さんに販売をさせていただいているのがかなり人気、
1: アウトレットと、ね、アウトレット売ってますからね、はい、もう皆さんでもじゃあこうあのアイビックさんだったり、まあ、その相川商店だったりもあるけれども、その富士さんのブースがあるっていう時にはなんか準備、心の準備していらっしゃるんでしょうかね。
3: そうですね、もう過去、うん、この前の試合で5回目ですか、うんうんうん、まあ、最初はあやってるんだっていうぐらいでスタートしましたけど、うんうん、2回目3回目からやっぱり認知が上がってきて、うん、SNS でも、うん、たくさん宣伝させていただいたので、もう4回目5回目からは、うん、もう真っ先にサポーターの皆さんこっちに向かってきてくれてるのが目にわかるぐらいで、
1: すごいですね、はい、マイエコバッグかなんか持って、
3: そうですね、皆さんしっかり持ってきていただいてるので
0: SNS の中でもエコバッグ、うん、富士山来るならエコバッグ持ってかないとっていう投稿もすごい今増えてまして、
1: 認知されてますね。
0: いやでもやっぱこう地下鉄で来られる、こう、うん、バスとかで来られる方も多いと思うので、うん、
1: もう重いでしょみたいな、
0: 重くて大変なんだろうなってこう思いながら、ただやっぱ安さのあまりみんな買っていただけるので、
1: はい、かえってこっちが心配しちゃうぐらいいっぱい買っていただくんですね。
3: そうです、はい、
1: すごいすごい、いい感じになってますね。
3: なってますね、はい、
1: いや、お二人はサッカーもなさってたんですって。
0: はい、
1: はい、沢村さんは今もなさってるんですか。
3: 今もまあ社会人で、うん、今こうコンサドーレプロじゃなくこうアマチュアなので遊び程度ですけども、うんうんうん、まあ、体を動かすがてらやっております、はい、
1: すごいです。社会人だと結構求められるものも多いんじゃないんですか。
3: いやいや、もう全然みんな趣味の範囲なんで、買って美味しいビールを飲みたいっていうだけなので、
1: まあそうです、子供の頃からやってら
3: っしゃる。やってます、はい、ずっと。
1: そうなんですね、はい、板谷さんもサッカーなさってて。
0: そうです、幼稚園から高校までやっていて、うん、今その赤池さんに高校生の時は選抜チームとして教えてもらった時期はあります。
1: そうなんですか、はい、ポジションが
0: 同じゴールキーパー、ゴールプレイヤー。
1: そうなんですね、はい、それは子どもの時からですか。
0: 僕もともと身長が高くて、
1: 小さい時から、
0: 小さい時からも小学校6年生の時にも170ぐらい、
1: うんうん、そうなんですね。で小学校それはキーパー勧められるね、は
0: い、4年生の時にもうまあ大きかったので、うん、ボール投げてみろ、ボール蹴ってみろってその当時の監督に言われた時に、うん、ハーフライン、うん、小学4年生がボーンって飛んでって、うん、そこではいキーパーっていうことで、それまではフィールドやってましたよ。
1: そうなんですか。3
0: 年生ぐらいまでは、
1: うん、
0: はい、
1: どうでしたキーパー。
0: なんかもう PK とか田川選手じゃないんですけど、うんうんうんうん、なんか PK と か, なんかそういうのが僕好き、なんか止めてやるみたいな感じで、
1: 止めるよみたいな、
0: 点数決めたいから守りたいっていう気持ちになってですよね、その当時は。
1: いいですね。
0: だからこうトーナメント式の試合とかあった時は、うん、もう 0-0 の時はもうこのまま PK やらせてくれっていう気持ち正直、
1: メンタル強いですね。いやでも考えると PK って入れるのは当たり前みたいについ思っちゃいますけど、どちらかというと入れられて当たり前じゃないですか、
0: はい、
1: だからそれを止めたらすごいかっこいいですもんね。
0: やっぱり点数決めた人がヒーローになりがちだと思うんですよ、うんうん、でもゴールキーパーがやっぱ一応目立てるのってまあそういう部分かな。
1: それを考えると蹴る方がちょっと 大丈夫かな、俺入れれるかなみたいな。
3: ありますね。
1: どちらかというとそうなりが

0: ちですよね。へー、それはそれで面白いですよね、はい、それにキーパーってあの後ろから声もかけるじゃないですか、はい、そういうのもちゃんとできる子でしたか。
1: そうですね、多分フルで声出し続けてたと思います。
0: おー、いいですね、はい、残念ですね、今やってないのは。
1: いや、もう大学からはもう、なんだろう、遊び程度でやらせてもらいながら、うんうん、今それこそクラブパートナー同士で、うん、まあ、フットサルだったり、うん、朝サッカーに誘っていただいたりとか、うん、河合隆二さんがいた朝サッカーにも呼んでいただいたりとか、
0: うん、そうなんですか。
1: あとね、社内でたまにあのフットサルやったりとかっていうのはあるので、まあ、そういう時にちょっと体動かせてるってことですよね、うんうん、
0: それはちょっと見せちゃうかなって感じになります。
1: いや、もう動けないです。目も悪くなってきてですね。もうダメだね。怪我が怖いです。どちらかというと。
0: 仕事休むわけにいかないしなってなりますもんね。そういうふうにしてお二人ともサッカーなさってたので、もちろんコンサドーレができたらちょっとあのワクワクしたのかなというふうにも思うんですけど、あの沢村さんは何かこうきっかけみたいなのはコンサドーレを応援するようになったのはあるんですか。
2: そうですね、初めて試合を生で観戦したのはあのもう29年前で、まあ、当時私小学校3年生の時に所属してた、サッカー少年団のメンバーで、あの、まあ、聖地のあの厚別競技場に見に行って、まあ、当時まだコンサドーレが JFL で、まあ、JFL から J リーグに昇格すると、まあ、優勝が決まるという試合を、あれまだ 夜ですね、夜の試合で、
0: 97年ぐらいですね。
2: そうです、はい、
0: ね、
2: それを、まあ、まだその時まだちっちゃかったので、サポーターという意識はもう全くなかったんですけど、うんうん、まあ、そこからコンサドーレを、見始めたのかなと思いますし、で当時だったら吉原幸太選手とか、うんうん、まあ、あのレジェンドのパナマの怪人バルデス選手ですか、がいて、まあ、すごくそこは覚えてる。なんか最後、優勝決まった時、選手バーって周り歩いてくれた時のなんかハイタッチとかしてくれたなっていう記憶がありますね、はい。
0: まあ、でも考えると、あのそうやって少年団、サッカー少年団にこう招待するみたいのって、はい、やっぱり大きい役目果たしてますよね。
2: いや、そうですね、まあ、今も試合こう見ると小学生とか招待して、うんうん、あの上の方で見てる小学生とかいるので、うんうん、まあ、そういう子たちがみんなプロ目指しているんだろうなっていうふうに、
0: 本当ですよね、
2: 見ておりますね、はい。
0: 板谷さんはどんな感じでしたか。
1: そうですね、沢村と同じように、僕たちこう一歳差なだけなんですけど、同じくその28年9年ぐらい前に、小学3、4年の時ですかね、当時10歳ぐらいの時に、同じく厚別競技場で試合を、まあ、チームと一緒に所属した時のチームと一緒に見に行った時のが印象的で、その時はあのコンサドーレと、当時は今横浜 F マリノスですけど、横浜フリューゲルスの、多分フリューゲルスの最後のリーグ戦だったと思います。その時にマリノスとフリューゲルスがこう合併するとか、まあ、いろんなこう署名運動とかやられた時の試合を初めて見に行って、フリューゲルスの当時の選手が、まあ、俺たちを守ってくれっていう選手がこうコンサドーレのファンサポーターに言ったことに対して、コンサポも俺らが守るから残ってくれみたいなこう熱いこうやり取りがあったのが非常に印象的で、そこからもうずっとコンサドーレは赤黒っていうイメージがあって、多分僕たちサッカーやってたから、ね、コンサドーレに入りたいと思って、
2: まあ、夢見て
1: ボールを追い続けてたので、
0: そうですよね、
1: はい、サポーターになってますね。
0: そして今クラブパートナーですからね、いい成長の仕方何今ちょっと、まあ、
1: プロにはなれなかった、
0: 今の言い方変だったかもしれないですけど、はい、何様みたいな感じだったかもしれない、ごめんなさい
1: 今ね、こうやってコンサドーレさんとプロにはなれなかったですけど、一緒にこうクラブとファンサポーターの方と一緒になれてるので楽しいですよね、
0: は
1: い。
0: これまでのコンサドーレの試合で印象に残ってる試合とかはありますか、板谷さんは。
1: 今までの歴史の中でですか、僕の中ではまあさっきのフリューゲルス戦の一番初めての試合はもちろんなんですけど、やっぱりリーグ戦じゃないですけど、19年の時のルヴァンカップ決勝で川崎フロンターレとの激闘は感動したし、こんな試合展開あるんだっていうのもあったし、
0: 本当ですよね。
1: その時あの仕事中だったんですよ僕、他の取引先様のイベントがあって 同じような物販をやってたようなイベントだったんですけど、うん、あの後輩たちに頼む、うん、ここのブースを見てくれてそこの2階になんか山田電機か経済電機、電気屋さんが入ってたんですよ、
0: うんうんうん、
1: ブースをサボってですねずっとテレビで見てましたね
0: ちょっと見逃せないが続きましたもんね。私
1: 延長やって PK やったので、ね、90分で終わるはず、うん、2時間ぐらいいた、ね、サッカーの試合見てました、
0: ね、ほんとごめんねって感じですまあ、あの勝つ流れだったんですけどね、あれは ね、よく考えるとね、
1: 今まで見た試合の中でコンサドーレだけじゃなくても、うん、なんか今まで見たサッカーの中で一番こうハラハラして楽しかった、
0: 本当ですよね、
1: ですね、僕としては、
0: ね、はい、沢村さんとしてもやっぱりこう印象に残ってる試合はあるんですか？
2: そうですね、僕またちょっと古くなっちゃうんですけど、
0: うんうん、
2: あの2002年の J リーグの最終節で、うん、サンフレッチェ広島戦で、はいはい、まあ今プレスミストドーム、まあ、札幌ドーム、
0: うんうん、
2: でまだ当時中学生だったんですけど、うん、まあ、その友達と一緒に現地観戦行って、まあ、今だと、まあ、YouTube、あの J リーグの公式 YouTube にも出てるんですけど、うん、まあ、J リーグの歴史上最後の V ゴールって言われてる、あ、
0: うんうん、
2: あの最後、まあ、5対4 で、まあ、コンサドーレが勝って、あの曽田雄士選手が最後ハットトリックをして、
0: うん、勝
2: 利した試合が、まあ、すごく、まあ、当時中学生ながら大興奮したのと、
0: ね、
2: まあ、あとその前、まあ、言い方が正しいか分かんないですけど、曽田雄士選手結構決めなくて、
0: う
2: ん、
0: あ,
2: の、まあ、あいつ出すのかぐらいな空気だったものをハットトリックまでして、
0: うんうん、も
2: うヒーローになったのが、もうあれはすごく感動しました、
0: ね、本当ですよね、はい、あの向こうのキーパーが林だったんですよ、そうですね、ねえ、はい、そうですよ、なんか、いや、それぞれにこう熱くこう印象に残る試合ってありますよね。
2: はい、
0: 今あの特に応援しているみたいな選手はいるんですか？
2: そうですね、僕は、まあ、応援、まあ、好きな選手は、まあ、札幌 の, あのバンディエラの宮澤選手、
0: うん、
2: で、まあ、コンサドーレ一筋で19年っていう部分が、うん、まあ、好きなんと、
0: うん、
2: まあ、僕も、まあ、この会社に入って、
0: うん、
2: まあ、ずっと勤めてもう17年いるので、
0: うんうんうん、
2: まあ、バンディエラじゃないですけどあの勝手にあのシンパシー感じて、いるので、
0: うん、
2: あのそれこそクラブパートナーになったので、うん、ユニフォーム買った時も後ろに宮澤選手10番で名前も入れさせていただいて、
0: そうなんだ、
2: やっております。
0: 夏からの、あの8月からのリーグ戦には登場してきてもらいたいですよね。
2: いや、ぜひもう期待します。
0: あの板谷さんもそういったこう好きな選手とかはいるんですか？
1: そうですね、まあ、ゴールキーパーだから、
0: うん、
1: まあ、また勢いのあるやっぱ田川選手のプレーは見ててすごい楽しいと思いますし、
0: うんうん、
1: あのただあと、まあ、クラブパートナーになった僕の中の一つの理由としては、
0: うん、
1: 青木亮太さん選手で、まあ、あの別にプライベートでどこあるわけじゃないですけど、うんうん、とある、まあ、イベントに青木亮太さんが、うん、選手がたまたまいらしてて、
0: うんうん、
1: その時に青木亮太さんだと思って話しかけろと思ってそこから何回かあの宮の沢の練習場にも行って、
0: うん、
1: 青木亮太さんと何回か喋ってるうちに向こうも多分、
0: うん、認識してるぞ、
1: 認識ちょっとしてくれたのか、
0: うん、
1: そこからあのさっきで言うあのイボの糸を僕は木箱を持ってったんですよ、はい、空箱を、はい、
0: うん、
1: そこにサインしてもらったりとかあの青木選手のおかげでクラブパートになりましたよって言ったり、
0: うん、
1: そこにサインしてもらったりとかってのあるので、
0: ね、うん、
1: 僕っていうよりも会社をこう覚えてほしいな、選手にもって思ってやったの で,、
0: うんうん、
1: でその時の青木亮太選手もすごいこうファンサポーターにちゃんと接してくれる選手だったので、
0: うんう
1: ん、なんかもう大好きですね僕
0: ね、はい、いや8月からのリーグ戦も楽しみですよね。
1: もう今ね、あの前回負け、あの岩田戦は負けてしまいましたけど、
0: うんうん、
1: もう当時開幕してから4連敗でした、
0: はいはい、
1: して、まあ、最下位もやりながらここまで持ち直したっていうこと、
0: うん
1: うん、やっぱ河合監督を含めて、まあ、ベースがチームとしてのチーム力が上がってきてるのかなっていうのは思うので、
0: うん
1: うん、この勢いのままちょっと26、27シーズン、
0: うん、
1: 勢いよくバーンっていって来年、
2: うん、
1: J1 に絶対に、うん、クラブパートナーになりたいです。
0: 本当ですよ、ね、この後もお二人と進めていきたいと思います。
3: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り方し、 かけがえのない会社を潰してはならない。

0: ない、守って守って守り抜く守正クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは守正クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: コンサドーレゴーウエストをお送りしています。メッセージもいただいています。紹介したいと思います。隣のトロロさんからいただきました。試合の日イボの糸を買いました。美味しかったです。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 嬉しい。そして西区アットマーク八軒さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
1: ジュビロ磐田戦参戦しました。少しずつ観客数も増えてきましたが、1万5000人超えと思ったほど多くなかったかなと思いました。最終戦なのであともうちょっと増えてほしかったですね。ゴン&シンジ純喜の姿は久しぶりで楽しかったです。点が取れなかったのは残念です。最後まで追い詰めていましたが、あと一歩足らず無得点で負けてしまいましたね。もしかしたら1位の可能性もあったので期待してたけど2位でした。月末は順位決定戦秋田戦があります。しっかりと勝って5位を狙いましょう。今回ウォーキングサッカーの応募をして当たったので参加しました。初めてだったので緊張しましたが1得点できたので良かったです。しかもスタッフの中に知り合いもいてびっくりでした。ではまたといただきました。楽しそう。
2: いや、いろいろつながりますね。
1: そして北海道海鮮居酒屋イロリアン中の人からです。
2: もうわかるわ。
1: 山形さん、愛ちゃん、そして板谷さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 先日100年構想リーグ最終戦悔しかったですね。まあいろいろ思うところはありましたが…しかしよく2位まで上がってきたなと思います。可愛いサッカーが浸透してきたのかな。プレーオフ1回戦目は急遽サポーターの方にお誘いいただいたので秋田遠征に行ってきます。そうなの。板谷さん、26年27年シーズンは一緒に遠征に行きましょうね。
2: あ、ぜひアウェーも行きましょう、
1: ね。はい、アウェーも楽しそうですもんね。
2: あ、北海道海鮮居酒屋エロリアンさん、よろしくお願いします。
1: 私も顔は浮かびました。そして埼玉在住のクラブパートナーさんです。こんにちは。
2: こんにちは。
1: いや、行ってきました。ホーム岩田戦、ゴンさんのトークショーを聞きたくて2時間前に来ましたが、すごい人で聞くのを諦めました。そうなの。そんなに。
2: いや、小野伸二さんとね。
1: ですよね。ビールを買っている隙に場所が確保できなくなっていました。いつもの人の少なさに慣れていたのが敗因でした。1万5千の集客があれば屋内外問わず活気がありいいもんですね。この100年なんちゃらリーグではコンサドーレの運営さんも頑張っていたのかなと思います。各試合での冠マッチの開催で企業協賛を集めたり、試合終了後のアイドルのコンサートを企画したり、試合開始前終了後いろいろな企画を打ち出すことで試合以外の価値創造にチャレンジしていて、とてもいいことだなと思いました。あとは告知の仕方の改善ですかね。いつどこでどんなイベントが行われているのかドーム内でも分かる仕掛けがあればいいのかなと思いました。さて試合の感想です。札幌は 4-2-3-1、 岩田は 3-4-2-1 で、守備の時に 5-2-4 の可変。岩田まさかのドン引きで来るとは。チーム状況を考えれば引いて守ってカウンターはやむなしか。岩田ハイプレスと札幌のボランチへの圧力ほぼ完璧。札幌の攻撃をうまく封じ込めた。札幌の課題は攻撃時にサイドハーフの選手が起点にならないと、ボールの逃しどころとサイドバックの上がりの時間が作れないところ。ファイブバック相手の時の前線4レーンの外側で張っているスピード系の原パオでは厳しい。この配置はカウンターの時のみ有効なので、ポケットを狙う回数が少なく、チャンスらしいチャンスは前半ほぼなかったですよね。原選手はもう1レーン中で使ってあげた方がいいかと。どの立場。高尾選手が相手ボランチの脇のスペースをうまく使うが、岩田の戻りが早く有効な右サイドからの攻撃ができなかった。西野選手負傷退場、第一堀米退場で数的不利も、点を取るためにアグレッシブに走って戦っていたのは良かった。見る側に伝わる内容、途中交代で入った川原選手、無理な縦パスとボール奪われるなど、彼のプレーで全体の流れが断ち切られ波

0: に乗り切れなかったのでは、この程度のレフリングを想定内にしないと、あ、そうなの？この程度のレフリングを想定内にしないと今回の審判は対局、あ、違った、過去経緯から見てもうちと相性が悪いのは分かっていたはず、高みを目指すなら審判も取り込め。そうなんですか。さて、プレーオフ第1戦、秋田でアウェーです。怪我人が多くスタメンに悩みそうですが、いる選手でやってくれるでしょう。残念ながら次節はダゾーン観戦予定です。あ、どこにでも行ってるのにね、今回も長文ですみませんといただきました。そんなことないです、ありがとうございます。すごいですよね、ホームでもアウェーでも行ってるんですよ。
1: 分析もねされてすごい詳しいですね
2: 本当にコンサドールが大好きなんです ね
0: 今度サッカーなさってるお二人ですから、お二人からもこういった分析 あのメッセージも欲しいですね。
2: いや恐れ多いです
0: クラブパートナーとしてコンサドーレを支えてくれている株式会社富士山なんですけれども、はい、このクラブパートナーどのぐらい経ちますか、あの時間何年数的には。
1: いや、本当去年の4月になって、
0: ね、そうですよね、
1: 先月の4月で、うん、まあ、2年目
0: そうですよね。
1: です
0: これってあのクラブパートナーになろうみたいなのはこう社内から声が上がってなるんですか、それともこう営業的なものが来るとか。
1: 私板谷の方で、うん、コンサドーレさんのフロントスタッフの方だったり、まあ、青木亮太さん、さっき話したのもそうですけど、いろんな 2,3 ヶ月の期間の間に、うん、一昨年ですね、うん、いろんなご縁が本当に積み重なって、うん、でフロントスタッフの方とも、うん、お会いした後またどっかでたまたまお会いするってことがあって、うんうん、その時になんかこう仕事コンサドーレを仕事に何かつけると楽しいかも、うん、僕自分って思ったんですよ。
0: あ、うん、
1: で
0: 素晴らしい
1: 聞く中で、うんうん、とまあ一お取引先っていう認識ではなく、うんうん、何本当にこう我々とクラブが一緒になんか やれば、うん、北海道もっと盛り上げれるんじゃないかっていうので沢村含めて若手メンバーを集めてプロジェクトを結成して、うんうん、プロジェクトメンバーとして今いろいろとクラブとやらせてもらってるっていうのが現状ですね、う
0: ん、へえ、まあ、そしてそのなんていうんですかね、こう社長とかに、
1: はい、
0: こういうのはどうですかっていうのもこう、
1: いやもうあのプロジェクトメンバーも、うんお話しさせてもらって、うん、まあ、メーカーさんとかも話して、うん、クラブ側ともいろいろ話して、うん、全て固めた上で、うん、役員社長を全員あの商談室というか応接室に呼んでですね、うん、僕の方でプレゼンして、
0: うん、
1: まあ、OK もらったっていうような
0: 感じです。力強いですね。そこであのすぐ OK みたいな感じになるんです。
1: もう OK としか言えない状況を作らせましたね本当に
0: 素晴らしいちょっとコンサドーレを応援する人の鏡ですね。他の会社にもちょっと僕はこういう風にやりましたっていうのはあの
1: 今
0: そっちにプレゼンしてもらいたいです。
1: いろんなメーカーさんにプレゼンしてます、うん、
0: あ
1: のこういったクラブパートナーが増えて、うん、もっとこう盛り上げ、
0: ね、
1: 北海道が盛り上がればいいなと僕は思うんで。
0: そうですよね、はい、まあ、それイコールやっぱり選手の頑張りでその J1 になったり、まあ、多分来年ぐらいの私たちとしては予想ですけれども、はい、そうするとあの念願の J1 のクラブパートナーになると。
1: そうですね、もう5年後10年後ぐらいは日本にロゴ入れたいんですよ、うん、会社のロゴ
0: いいですね。
1: 夢ですけどね。
0: ね、いやもうだ、まあ、一段階ずつ進んでいくってことですもんね、はい、いい感じここで三角山からのお知らせもさせてもらいたいと思います。コンサドーレゴーウエスト、 Spotify や YouTube のほか各種ポッドキャストサービスで過去の放送いつでも聞くことができます。最新回は放送翌日正午に配信しています。チャンネルフォローもよろしくお願いいたします。そして毎週火曜日午前10時からお送りしているクラブオフィシャル番組レディオコンサドーレ、今週のゲストは先週に続き堀米雄斗選手となっています。番組は放送当日19時からポッドキャストでアーカイブ配信、さらに収録の様子を収めた動画は翌日20時に公開予定です。クラブ公式 YouTube コンサドーレTV と三角M放送局 YouTube チャンネルでぜひお楽しみいただきたいと思います。そして次回のゲストは川原隼人選手です。5月27日水曜日、練習終了後に宮の沢ルート石井

0: で公開収録を行います。観覧無料です。現在川原選手へのメッセージも募集中です。締め切りは5月27日水曜日の午前10時まで。川原選手へのメッセージもお待ちしています。
1: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
0: コンサドーレゴーウエスト、そろそろお別れの時間となります。この後は米澤美代子さんが登場いたします。今日はクラブパートナー株式会社富士の板谷祐樹さんと沢村俊成さんにおいでいただきました。はい、株式会社富士として今後いろいろ考えていることもあるんですか？
2: そうですね、まだ細かい発表はできないんですけれども、よりこうクラブパートナーとクラブとファンサポーターがこう何か一つになるようなイベント、我々で物販ももちろんなんですけれども、はい、ちょっといろいろそういうのを考えてまして、一応6月の13、14土日なんですけれども、同じクラブパートナーであるこうちゃんフォーさん、
0: はい、
2: お店はこうちゃんフォーの新川通り店様なんですけど、そことコンサドーレさんと弊社富士で3社で一応ちょっと今企画を考えてまして、でそこにはもうクラブパートナーの商品をたくさん集めて、でクラブファンサポーターの方もお店に来ていただいて何かこう一つになるイベントっていうのを今やるために進めてますので、またちょっと SNS でいう X とかでいろいろとこう投稿させていただいて、どういったことをやるのかっていうのはそういったところで情報発信できればなと思ってますんで、はい、
0: 来週になったらもう6月になりますもんね。
2: そうですね、
0: ってことはもうだんだん近づいてきてますね。
2: 準備がいろいろとやっぱ大変ですけど、
0: そういうことなんですね。
2: はい、
0: お祭りですよ。
2: もう名前も言うとコンサドーレマルシェというですねものをやるのがもう確定決まっているので、今あと細かい部分をちょっと集めているので、いろんなクラブパートナーさんをそこで我々が紹介できればなと思ってます。
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 今日こうしておいでいただいたお二人からコンサドーレへのエールも送ってもらっていいですか？まずは沢村さんからお願いします。
3: はい、構想リーグも、地域ラウンド終わって残り順位決定の方もありますが、今の勢いを生かしてぜひ2627シーズンは、J1 昇格してほしいので、私たちもできる限りクラブパートナーとして支えていきますので、一緒に頑張っていきたいと思います。
0: ですよね。板谷さんもぜひお願いします。
2: はい、目標はただ一つ、26-27 シーズンは J1、我々は J1 のクラブパートナーになるという部分で、来シーズン26-27 シーズンは、よりこうコンサドーレさんの、ファンサポーターの方ともっといろいろとこう連携して何か一つになっていきたいなと思うので、まずチームはやっぱりまず J1 に、コンサドーレとしては赤黒の輪をぜひ広げていきたいなと思ってます。
0: ですよね。やっぱりJ2 になってみるとこう、北海道のメディアは頑張ってコンサドーレも取り上げてくれてると思いますけれども、はい、全国規模ということになると扱いがまるで小さくなりますもんね。
3: そうですね。
0: そこにちょっとやっぱり入り込みたいところですよね。
2: そうですね。
0: コンサドーレですけれども、明治安田 J2J3 100年構想リーグのプレーオフラウンドがこれから行われます。第1戦がアウェーでブラウブリッツ秋田というふうに決まりました。5月31日日曜日2時キックオフということになっています。まずここで勝って、そしてその次へ進むということにしてもらいたいです。頑張れコンサドーレです。今日は株式会社富士から板谷さんと沢村さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それではコンサドーレゴーウエスト、また来週。
1: コンサドーレゴーウエスト、この番組は主政クラブ、着物広場エリゼン巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営する 株式会社

0: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴似整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせは、ワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
3: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

0: 三角山タウンボイス、
1: 時刻は1時を回りました。皆さんこんにちは。三角山タウンボイス、あなたが主役の時間です。月曜日のお相手は私、米澤美代子がお送りします。今日も3時までの生放送、どうぞお付き合いよろしくお願いします。5月25日ですね。もう5月も終わるのかと思うと本当に早いです。1月の時にはあんなに春が待ち遠しかったのに、もうその春をね終えて初夏に向かおうとしてるんですけれど、1年経つのが早い。5月とか6月7月あたりがちょっとずつ長かったらいいのになって、そんな風に思ってしまいます。5月といえば北海道だけなんですかね、運動会シーズンなんですね。朝の番組で石川純子さんも運動会の話をしてましたけれども、まあ、私は小学生の頃運動会があまり好きではなくて、というのも運動自体が苦手でね、走るのも特に早かったわけでもないですし、体育の授業自体があまり好きではなかったです。得意なものが何もなかったですね。こうマット運動もできない、跳び箱もダメ、鉄棒もダメなので、じゃあ球技が得意かといったら球技もそんなにできないし、走るのも遅いし、とにかく運動神経という神経がないようなね感じでしたね。じゃあなんて言うんですか、かといって運動が嫌いなわけではないんです。こう散歩は運動に入るんですか、歩くのとかは全然苦じゃないですし、こう授業じゃないアスレチック、よくね森の中にあるアスレチックとか、ああいうのはできないながらも興味はあるんですね。体を動かすのは好きだけど、体育の授業的なものはすごく苦手で、だから

から大人になった今すごく嬉しいですね。もうああいう授業的なものから解放されて、あ、ちなみにプール学習も嫌いでした、もちろんというかね、言うまでもないんですが、泳げません。何もできるものが、自慢できるものがないですね。だから、体育会系か文系かっていうと文系、絵を描いたりとか音楽の授業とかすごく好きでしたね。でもそんな私も興味がね、大人になってこう興味を持ったものとかいろいろあるわけです、スキーもやってみましたけれども、楽しかったけど、もう本当になんていうんですかね、踏んだり蹴ったりというか、もうへっぴり腰でね、なぜかゴーグルももうなんかこう全く見えなくなるぐらい、なんか霜というかそんな感じになったり、あとは何やったかな、太極拳習いましたね。太極拳はそこそこ、まあそれはカルチャーだったのでね、そんな厳しくもされなかったですけれども、そういったものは好きですね。あと何好きって言おうと思ったかな、今もう一個あったんですけれども、ちょっと思い出せませんね。まあ体を動かすのは嫌いではないっていうことなんですけれども、運動会とかはすごく嫌でしたね。まあもちろんリレーの選手になったりしたことは一度もないです。運よく障害物競争、あれは足の速さが関係ないものなので、唯一出るならね、あれがいいかなと思いました。だから高校の時の球技大会とかもすごく憂鬱でしたね。学生時代のスキー学習とかもね、運動が得意な人は、まあ、授業を受けるよりもそういうのがすごく楽しくてワクワクしたんじゃないでしょうか。まあですが、運動会とか見るのは楽しいですね。今どんな風になってるんですかね。私も自分が子供がいるわけではないので、運動会をねもう見に行くっていうこともないんですけれども、午前中で終わるという噂も聞いたり、あとはだいたいみんな踊るのはよさこい的なものを踊ってるんですかね。近くに小学校はあるんですけれども、まあ、わざわざねそれを覗きに行くっていうこともしないですし、近くにもっと近くに中学校もあるんですけれども、なんかその中学校はなんかそうグラウンドではそういう体育祭的なことはやってないのかな。球技大会ってだいたいサッカー、バレー、バスケットとかですかね。まあ体を動かすのにいい季節になってきましたね。あ、ちなみに自転車漕いだりするのは好きです。だからどこかまあ、それこそね道民の森とか自転車で滑走したり、あとは滝のすずらん丘陵公園にもね昔折りたたみ自転車を持って、そこの中を走ったり、あと萌え沼公園も走ったり、そういったことは好きなんですよね。そうやって活動するのが良い季節になってきました。札幌の5月、もう間もなく6月になりますが、昨日はちょっと寒かったですけどね、今日は21度あるようです。長袖2枚で来ましたけれども、ちょうどいいか、ちょっと暑いかなっていう気もします。ただ夕方になるとね気温は下がると思うので、帰るぐらいにはちょうど良くなってるんじゃないかと思います。今日も番組ではラジオを聞いているあなたからのメッセージやエピソードお待ちしています。ファックスの方は札幌011-640-3331 640-3331 番、メールの方はリクエスト@三角山.co.jp です。また三角山の公式ホームページの方からもリクエスト専用フォームございます。そちらからメッセージを送っていただくこともできますので、よろしくお願いします。では今日のオープニング曲はこんな曲にしてみました。

今日のオープニング曲は後ろ指刺され組で、曲も後ろ指刺され組をお送りしましたね。後ろ指刺されないような人生を送りたいなという思いを込めたわけでもありませんが、なんとなくこの曲を選んでみました。そして今日の番組のメニューですが、 CM の後はなんちゃってクッキングに来まして、13時45分からは西警察署地域安全ウィークリーニュースをお届けします。また三角山放送局からのご案内がありますのでね、それをこう間に差し込みながら近場のお出かけスポットや、あとお手紙もいただいてたのでメッセージがあれば紹介もしていきたいと思っています。この番組は再放送を行っておりまして、再放送は今日の深夜1時から3時の間です。再放送の中で天気の話をしたり買い物の話をしたり交通情報を話した場合はリアルタイムな情報ではありませんのでお気をつけください。さっきね、初めに喋ってる時にどんどん声がこうかすれてきたんですけれども、風邪をひいてるわけではないんですね。今寝ている部屋が和室で、そこに洗濯物を干してるんですけれども、

0: 部屋干しするとやっぱりすぐ乾かないので除湿をかけるんですよ。で そこで除湿をかけたまま寝てるとなんかこう起きた時にやっぱ乾燥してるのかね、声がカスカスしてて、まあ、昨日はうたた寝しちゃってたんですけどね、布団の上に寝てて 2、3時間ぐらいかな、寝て起きたらもうなんか喉がガラガラになっていて、あこれはまずいと思ってね、あの寒くはなかったんですけど、その名残というかそれがまだ抜けきってないのか、ちょっとガラガラ声になっててお聞き苦しかったと思うんですが、体調が悪いとか風邪ではありませんのでね、ご安心くださいというか、ってね、大丈夫って心配していただかなくても大丈夫です。誰も心配してないかもしれませんけれども、途中でまたスタジオも乾燥してるので、この放送内で喋ってる時も最後の方とか結構声がかすれてきたり、あと仕事でいらっしゃいませとかありがとうございますとか朝のうちはいいんですけど、帰りぐらいになるともう本当かすれてくるんですよね。これは老化らしいですね。やっぱりね、声帯も弱ってきてるみたいなんですけどね、まあ、最近カラオケも行ってないですからね、やっぱこう歌うことをはまあ喉にいいのか悪いのか、喋るのが一番、まあ、喉には負担がかかるって聞いたことはあるんですけれどもね、なんとか潤わせながら3時まで頑張っていきたいと思います。では CM の後はなんちゃってクッキングです。時刻は1時14分を回りました。
1: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。ことに3条4丁目 3-15 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 そら小児歯科クリニックで検索。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
2: ラーメン麺太は味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメン麺太は西区琴に3丁5丁目 1-1、 電話 614-3600。
3: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
4: 三角山放送局

みよこのなんちゃってクッキングのコーナーです。すいません、出だし爆音になりかけて慌ててちょっとねカフを下げ気味にしたんですけど、イヤホンで聞いてる方鼓膜破れなかったでしょうか、すみません、最近飴にハマっておりましてね、それこそ昔若い頃なんてほぼ飴なんて舐めなかったんですけどもね、若いって言っても子供の頃は舐めてて、20代30代の時ってあんまり飴

目を舐めてたっていうことがないんですよね。で少し前はグミにはまりまして、職場もねグミブームだったんですよ。で最近私一度もらった飴がすごく美味しくて、中がねとろっとしたのが出てくるタイプの飴があって、でジュリだったかな、職場の人がくれて、でもうちの近くのスーパーではそれが売ってないわけですよ。で似たような飴を探して舐めてたんですけど、ついこの間ですね、まあ飴の味で言えばブドウが一番好きなんですけれども、パッケージがすごく美味しそうな飴があって、それが罪深いキャンディーっていうキャンディーで、桃の絵がすごく美味しそうだったんですね。でその罪深い桃っていうやつを買って舐めてみたら、まあ、これが本当に美味しくてですね、もう果汁を超えてなんか桃舐めてるみたいだねっていう感じだったんですよ。でまあ、それは私だけが美味しいと思うのか、でもとにかく自分の中では感動的な美味しさだったので、職場に持っていてみんなに一個ずつこうね、個包装になってるからあげたら、一番仲良くしてる子が果物で好きなものがね桃って言ってたんで、絶対この子は気に入ると思ったら美味しいってなって、どこで買ったんですかって言って、どこどこのイオンで買ったって言ったら、仕事帰りに買いにね行きました。ちなみに味はシャインマスカットもあるんですけど、どちらも食べてみましたがね、桃が最高に美味しいですね。で職場の人もみんな美味しいって言ってたし、夫もいやこれは美味しいって言って、で職場の子は革命的っていう言葉もね言ってましたね、というちょっと余談なんですが、今日は、多分私だけではないと思うんですけれども、お茶漬けの素、お茶漬け食べたいなと思ってお茶漬けの素を買います。まあ何パックか入ってますよね。私はだいたいあれを食べきることがないんですよね。食べきる前に賞味期限が切れてるっていうことが多くて、まあ、もったいないといえばもったいないし、あの手のものは多少賞味期限切れてても大丈夫だよなとは思うんですけれども、ただそんな頻繁にねお茶漬け食べたいっていう感じにはならないわけです。で、あんまして結局もうあれこれ1年前じゃないのっていうのはもう廃棄したりするんですけど、それがちょっともったいないなと思ったことがありまして、で、そんな時に余ったお茶漬けの素を使ってのレシピっていうのが結構ありましてね。で、私が最初に見つけたのは唐揚げだったんですけれども、これがまあ胸肉でももも肉でもいいんですけれども、その鶏のもも肉に、酒とお茶漬けの素を一袋をこう揉み込んで、で片栗粉をつけて揚げるっていうもので、まあその時私が使ったのは梅茶漬けだったんですけど、梅の風味がしてね美味しかったです。で楽でしょ、その醤油とか酒とかで味付けしなくても、ちょっと時間ない時はもうそれこそパパパパって作れるし、今週の土曜とか日曜日とか、あそっか運動会の時もお弁当食べないんですね、午前中で終わるから、あ運動会にもいいなって今ふっと思ったんですけど、却下ですねこれは、お弁当のおかずにいいかと思うのでね、もし良ければ作ってみてください。またスパゲティにもいいですね。スパゲティだいたい 1.6 ミリぐらいのものを 100グラム 1人分と、それを茹でまして、でツナ缶1缶 70グラムにお茶漬けの素、この時はまあ海苔、まあ、梅でもいいと思うんですけど海苔1袋と、あとごま油大さじ1/2、これで味が簡単に決まりますので、これのツナパスタも美味しいですし、また、もう一個野菜炒めもいいですね。豚肉、まあ、ほうれん草もやしとか、まあ、豚肉は一口大に切って、ほうれん草ともやしも食べやすい大きさにカットして、でお肉炒めて、まあ、火が通ったらそこでもやしとほうれん草を入れて炒めて、そこにお茶漬けの素を入れて、まあ、あれもともと味がついてますからすごく楽にできると思います。で私も前にお友達から海苔鮭梅の3種類をもらって、鮭は割と食べきれるんですけど、海苔と梅がね余りがちなので、もしあうち の, 台所のストッカーの中にも
あるわって、あのスパゲティの元、スパゲティじゃない、あの

茶漬けの素あるわっていう方はもしよければ作ってみてください。あの味付けを考えなくていいのって楽ですよね。それを入れたらもうそれで出来上がるっていうのはね。であの松茸のお吸い物もあれもご飯に入れて炊くと松茸ご飯のようになるらしいっていう話は聞いたことあるんですけど、あの私自身がねそこまで松茸がすごく好きとか食べ

の昆布だしとか時々ちょっと野菜炒めにちょちょって混ぜたりもねしてみています。今日は簡単ですがお茶漬けの素を使ったレシピを紹介させていただきました。レシピと言えるほどではなかったかもしれませんが、ではここで曲を1曲お届けしましょう。ザ・トンナンシャーペイで板張り廊下。

0: フォトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。フォトニ1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、フォトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 紀ノ戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの

0: いつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 三角山放送局、
5: 今日も西区レンガの館よりお届けしております。三角山タウンボイス、月曜日のお相手は米澤美代子です。お手紙をいただいてたので、ここでご紹介させていただきます。ロードマンさんからいただいてまして、今日は封筒の裏に、牡蠣の写真の切り抜きが貼られてましたね。よくあの厚岸のお話されるから、そのそれでいて、それでの牡蠣なのかなと、私なりに考えてたんですけど、前略18日の月曜日午後からの仕事が2時過ぎに終了したので、ひょっとしたら美代子さんに会えるのではと思い、バスで三角山スタジオに直行したのですが、4月から美代子さんの出演が午後3時となったらしく、すでに帰った後で残念でした。そうなんです、すみません。あのラジオの中ではねお伝えしてますけれども、そもそもその時の番組を聞けていない方は、知らないままの方も多くてね、きっと、まあ、4時だと思って、あ、今日3時ぐらいから聞けるかなとね、チャンネルというか合わせていただいたら、あれって、ね、なることもあると思うんですが、そうなんです、3時までとなっておりますのでね、なんかこういった場合はね、なんかもう本当申し訳ないかったです、すみませんとしかね、あの言えなくて本当ごめんなさい。バスでね駆けつけてくださったのにね、いやバス代がね、バス代を無駄にしてしまってすみません。どなたかにね、あえてちょっとお話できてたらいいんですけれども、他の方にね、テレビ夜のドラマで現在私が注目して見ているのが2つあります。1つは一番星という名前がついたトレーラー車を移動捜査室として広域捜査を行っている刑事を描くボーダーレスと、もう一つはスナックのママが東京都知事選に出馬するという銀河の一票です。美代子さんは知っていますか、ではまた、ということでいただいてます。あのそのボーダーレスもはタイトルは知ってます。ただその一番星っていうトレーラー車をその移動捜査室にしてるっていう内容は知らなくて、あの見てはいなくてですね。でもう一つの銀河の一票、あの黒木春さんと野呂佳代さんですよね、それは CM で見ててちょっと面白そうだなって興味はあるんですけれども、これもあのリアルタイムでは見てないです。で私はいつもね、あの本当なんかこうもうネットフリックスの話ばっかりしてるんですけど、それで確かこの銀河の一票が見ることができた気がして、もし途中から見たいなと思ったら最初からこうまとめて見ることができるからいいかなという感じです。まあ、ドラマってそうですけど、見始めるとやっぱり面白いですよね。私もしばらく見てなかったんですけど、20代の頃とかも割と録画してまで

ドラマを見てた時期もあって、でそれから40代に入ってからなんかそのお笑い番組とかそういったあとバラエティ見ることあったんですけど、ドラマも最終回だけ見るとかいうねおかしな見方をして、夫にあの変な人っていうレッテルを貼られてるんですけど、で最終回だけ見て内容わかるのったら、わからないけれどもその前の内容は今何でも調べられますから携帯で、こういうあらすじだったんだなっていうのを知って、そして最終回にあのこう備えるみたいなね。まあただ今の私はまだですね、あの韓国ドラマブームから抜けておりませんで、最近少しちょっと面白いのないなと低迷してたんですが、今ちょっとねあの見ててすごく面白いのがあってですね、まあ、リアルタイムなので配信日がまた今週の金曜日とかかなまで待たなきゃいけないんですけれども、それに、しばらくそうですね、その韓国ドラマって日本のドラマって9話とか10話ぐらいじゃないですか。なんか韓国のドラマって16話ぐらいあるんですよ。だからすごく長いわけですね。で今見始めたのも、もう6月の、最後の方までかかるので全部見るとしたら、しばらくは楽しい時間をね過ごせそうです。そうですか。あのロードマンさんはボーダーレスと銀河の一票にハマってるんですね。いや銀河の一票はちょっとね面白そうですよね。私もあの知ってはいたのでね、ちょっとあの今の韓国ドラマの隙間に見るか、見終わったらちょっとまとめてね見てみたいかなと思います。いつもお手紙ありがとうございますね。あの本当になんかね4月から3時まででしたよという伝える術があったらよかったんですけれども、本当に申し訳ありません。ではここでお知らせを1点入れさせていただきます。北海道神宮の土俵で歌うフォークソングの北海道神宮フォーク歌声祭りの応募の募集のご案内です。6月15日の月曜日18時から20時、ここで、アマチュアフォーク歌手の皆さん10組から15組に歌っていただく方を募集しております。ゲストは五十嵐弘明さんが、ね、出てくださいます。今年で22回目なんですけどね、スタート時からゲストに来ていただいているようですね。この募集要項なんですが、アマチュアのフォーク歌手であればどなたでも OK です。演奏時間は1曲で、持ち時間が5分以内、曲目は日本のフォークソングのカバー曲とします。申し込み方法ですが、プロフィール、写真、PR 文、当日の演奏曲1曲のタイトルを三角山放送局に郵送かファックスでお願いいたします。締め切りがですね、5月31日の日曜日締め切りとなっております。三角山放送局郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 レンガの館内フォーク歌声祭り係までお願いします。また、ファックスの方は011-621-9458 011-621-9458 へお送りください。また三角山放送局のホームページからもお申し込みいただけます。URL http://www.sankakuyama.co.jp です。あの三角山となってますね。でホームページ内、三角山のホームページ内にイベント情報がありますので、そこからお申し込み用紙をダウンロードできます。で、楽器ですが、生楽器使用のソロかデュオに限ります。楽器は生ギターのほか、ハーモニカ、笛、小型のパーカッション、打楽器、ウクレレ、マンドリンなど弦楽器。電源を必要とするものは原則的に不可です。楽器はすべて持ち込みとします。で、出演者の審査ですが、応募者多数の場合は抽選となります。その他全員に参加賞がございます。でこちらのお天気は雨天決行となってます。土俵の舞台だからですかね。ね、アマチュアのミュージシャンの方がフォークソングを北海道神宮の土俵の歌で弾き語るこの北海道神宮フォーク歌声祭り、約150年の歴史がある札幌祭りの中でも一般の方が参加できる人気の催しとなっております。お申し込みは5月31日の日曜日が締め切りとなっております。興味のある方はぜひ
ご応募

お待ちしております。北海道神宮フォーク歌声祭りのご案内でした、ね、6月15日の月曜日なんですよね。夜18時から20時の間、霊祭ステージ、ね、北海道神宮内の土俵舞台。これってね、あのなんかお相撲さんの土俵って、土俵自体はあまり女性の方は上がれないイメージなんですけど、このフォーク歌声祭りの時はいいんでしょうかね。まあ、それも魅力の一つとなっております。ではここで曲を1曲お届けしましょう。フォークソングを1曲選んでみました。釜谷敦弘さんで我が良き友よ。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。

0: 予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
3: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーデー楽しい放送をお届けします。
4: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりれ。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
7: 山放送局

西警察署地域安全ウィークリーニュースの時間です。今週も西警察署生活安全課から情報をいただきました。今週は5月14日から5月20日の1週間に西警察署管内で起きた事件をお伝えします。まずは中央区からの情報です。車上狙いがありました。5月16日南8条西25丁目の商業施設の搬入口付近に駐車中の車両内のトラック車両内からトートバッグが盗まれる被害がありました。搬入口だとね、ちょっと車両鍵かけてないことあるかもしれませんもんね。まあそういうこと分かってての犯行なのかなと思いました。続いては器物損壊の事件です。5月15日から16日までの間、北1条西24丁目の被害者方の敷地内に駐車中の車両に傷をつけられる被害がありました。また5月17日南1条西27丁目の駐輪場で無施錠で駐輪中の自転車が盗まれる被害がありました。すみません、これは自転車の盗難被害の、ね、ニュースでした。中央区からの情報は以上です。続いては西区からの情報です。傷害の事件があります。5月14日ハッサム11条3丁目の神社の敷地内においてベビーカーをして歩いていた被害者が男に体当たりされて転倒し怪我をする被害と、またその同じ日ですね、その神社の敷地内において被害者の方が男に右肩を押されて怪我をするという事件がありました。多分これは同じ男性の犯行ですよね。しかも神社の敷地内、お祭りだったんですかね。なんか純子さんが今かな、あの琴音の方でもね、あのお祭り、あこれはたかハッサムの方でひょっとしたらお祭りだったのかもしれないですね。なんかぶつかりおばさんとかね、あのネットで話題になってたりしますよね。ぶつかりおじさんとか、わざとぶつかるっていう。私もそこまでね、このおじさんおばさんがメジャーになる前に一度だけ本当に思いっきりこう肩バーンってぶつかられてすごく痛かったことがあったんですね。あのおじさんに当たられて、でもその時はあのわざとだと思わなくて、すごく広いあのデパートの、ね、中の通路で確実にそのすれ違う時にぶつからないって目視でね、なんとなくわかりますよね。それなのにすれ違う瞬間にぶつかったんでびっくりして、だから痛いのとびっくりしたので、その後からえって

で今思えばねいたんですね、その時からぶつかりおじさんがね、そうやってあのなんて言うんですか、ストレス発散してるのかもしれないですけど、そういう人は大抵女性子供とかね、自分より弱い人をターゲットにしますからね、そういうところは本当になんか姑息というかずるくて嫌だなという気がします。まあそもそもそういうことをする自体がね、あの間違ってるとは思うんですけれどもね。続いては自転車の盗難被害です。5月14日、宮の沢1条1丁目の駐輪場において、無施錠で駐輪していた自転車が盗まれる被害がありました。また5月15日、ハッサム2条5丁目の駐輪場で施錠していた自転車が盗まれる被害があり、同日ハッサム8条12丁目の駐輪場においても施錠した状態の自転車が盗まれる被害がありました。また5月14日から16日までの間、ハッサム1条2丁目の被害者の敷地内に施錠して駐輪中の自転車が盗まれる被害がありました。もう敷地内もね、安心できませんね。玄関の前でも安心できませんし、やっぱりしばらく本当一瞬だったらまだ大丈夫かと思うんですけどね、少しの時間止めておくときはもう敷地内でも鍵は買った方がねいいんじゃないかなというふうに感じました。続いては公然わいせつです。5月15日、8県10条西10丁目の路上において下半身を露出した男が目撃されました。暖かくなってきたのでね、この手の犯罪というか増えるのではないかなという気がします。先日職場でそういうね痴漢被害の話になった時に、こういう露出の被害に遭ったことありますかとね、その時一緒に働いてたメンバーに聞いたんですけど、まあ、その時は2人ともないということで、私が3度あるって言ったらすごい驚かれましたけれど、私も別にね会いたくて会ってるわけじゃないんですけれども、そうですね、小学校中学校あと成人大人になってからっていう感じでありますけど、やっぱりこう読んでる時は頭にくるんですけど、実際その場で目撃するとやっぱちょっと怖いっていうのもね、まして小学校の時はすごく怖かったですね。まあ逃げるのが一番だと思います。何が楽しいのかなっていうふうにね、この手のニュースを、見るたびに思ってしまいますが、続いては窃盗の被害です。5月16日、ハッサム5条8丁目の体育館施設においてラケットバッグに入れて置いていた財布内から現金が盗まれる被害がありました。体育館施設だとそういう貴重品入れるところとかってないんですかね。まあこう最近はね電子マネーとか携帯で支払う方が多いので現金を持ってない方もいますから、携帯を肌身離さず持っていれば、まあ、クレジットカードの支払いとかでもね携帯でできますし、いやだからそのなんかこのような場所に行ってスポーツをするときはどのぐらいの金額が盗まれたかまではね提示されてませんが、あまり高額なお金は持ち歩かない方がいいのかもしれないですね。まあどちらにしてもそもそも盗むという行為自体が間違っているんですけれども、なんとなくねその体育館でカバンを置いといてもあまりそういう被害に遭うっていうふうに考えたことはねなかったですけど、今まで。でも最近はこの手のニュースも増えてますのでね、本当に気をつけたいと思います。続いては器物損壊です。4月15日から5月19日までの間、丸山西町5丁目の被害者方窓ガラスに傷をつけられるという被害がありました。また5月15日から同月18日までの間、琴に1条5丁目の共同住宅において共用玄関設置の宅配ボックスから配達物が盗まれる被害がありました。なんか本当に宅配ボックスから盗むってもう大胆だなって思うし、こう日本ではと思いますけど、海外の方では本当にそういう動画を見ると普通に盗んでいくんだなと思ってね、
普通の人が、普通の人って言い方も変ですけれども、えってもう老若男女問わず、いろんな人がその玄関置きにある荷物をこうね、あの盗んでいくのを、なんか防犯カメラかな、何かそういう動画を見たことありますけれどもね、日本もそれに近づいてってるのかなと思ったらちょっとね怖いですね。もう今は皆さん大体ね、共働きだったりしてるから家にいるっていう時間帯も少ないから宅配ボックスって便利なんですけどね、この手の被害が増えていくっていうのは本当悲しいですね。西区からの情報は以上です。それではここで西警察署生活安全課からのお知らせです。その警察官を語るオレオレ詐欺がね多発しているということなので、まあ、偽物の警察官から電話があって、まあ、SNS のメッセージやビデオ通話をね利用してくるんですけれども、その時に警察手帳や逮捕状などを見せてきて、捜査や逮捕を免れる名目でお金を要求するっていう手口ですね。まあ本当の警察官がその SNS を利用すること、また警察手帳の画像や逮捕状の画像を見せるということはないですし、捜査の名目で金銭を要求することもありませんので、このような電話があった場合はこれは詐欺だなと思ってください。また区役所や税務署職員を語って ATM での振り込みを操作を指示する詐欺にも注意していただき、お金の話をされた場合は一人で悩まず警察に相談するようお願いします。まあ、その警察の前に知り合いの方とかね、お友達や家族に相談するというのもね一つの方法ですね。そしてね、今週というかこの週、わいせつ公然わいせつもありましたが、子どもや女性に対する声かけやつきまとい事案が発生しています。子どもが不審者を見かけた際はイカのお寿司を守り、安全な場所に避難して先生や家族に伝えてください。イカのお寿司、標語になっています。知らない人についていかない、イカ、イカのお寿司のの、知らない人の車に乗らないのの、イカのお寿司のおは大きな声で叫ぶのお、イカのお寿司のすはすぐ逃げるのす、イカのお寿司のしは家族や先生に知らせるのしとなっています。子供の時って私も今もうかなりいい年齢になってるのでピンとこないんですけど、確かに子供の時ってなんか写真撮ってあげるよとかこっちおいでとか言ったら、一人の場合はねあれですけど、友達とかといたらついて行っちゃうねっていう話にもなったんです。職場で実際について行っちゃったこともあるって。でその時は途中までは怖いと思わないけど、どんどんどんどんなんかね森の奥深い方に誘われた時はこれは怖いと思って逃げたっていう話も聞いたことあるので、やっぱりどうしてついてっちゃうのかなって大人の私は思うんですけど、まあ他の方もね思うかもしれないですけど、子どもの時って自分自身もそれに近い経験があったなと思うと、やっぱついていってしまいがちなんですよね。まあ今これだけ、まあGPS の携帯を持ってたりね、防犯ブザーも持ってたり、多分親御さんも絶対知らない人の車に乗ったりついていったらダメよって、私たちが小学生の頃よりも口を酸っぱくしてそういう、まあ、授業の中とかでもねお話があるのかもしれないから、その何ですか、防犯というか警戒というかその意識はね高いかもしれませんけれども、それでもねすごい言葉巧みにとか、また見知らぬ人の犯行な場合だけじゃないですもんね。ちょっと顔見知りの人だとあんまり警戒心も薄れるという気もしますのでね、本当にこのあたりは、周りの大人もこう注意して気をつけてあげなくてはいけないのかなと思います。本当に身近なところではいろんな事件が起きています。ラジオを聞いているあなたも地域の安全には気をつけて、犯罪にはどうぞご注意ください。以上、西警察署地域安全ウィークリーニュースでした。

失礼しました。またちょっと、手違いがあったので、ではここで曲を一曲お届けしましょう。戸川純さんで昆虫群。

0: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
2: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
3: 前のテストどうだった？
4: 楽勝だったわ。
3: 本当？
4: まあ天才。
5: ねえねえ、リスラジって知ってる？
3: 何それ？
4: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
3: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
6: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。

時刻は2時3分を回りました。三角山タウンボイス、あなたが主役、月曜日の相手は米澤美代子です。番組ではラジオを聞いているあなたからのメッセージやエピソードもお待ちしています。ファックスの方は札幌011-640-3331番、メールの方はリクエスト@山.co.jp です。外はね、日差しがありまして、なんだかあったかそうでいい感じになっております。さっきの西系の話の続きではないんですけれども、先日ですね、家にいる時にピンポンとなって、インターホンを見たら、大和さんでも佐川さんでもない服装の男性が立っていて、またなんか勧誘的なものかなと思って、応答しないでそのままブッチしようと思ったら、一瞬なんですけど、こう箱を持ってるのが、段ボール箱を持ってるのが見えたので、あ、宅配かって。たまにね、そのなんていうんですかね、下請けさんみたいな感じで、佐川の荷物や大和さんの荷物をそうじゃない方が持ってくるような時もあるので、そして我が家はまあまあの宅配が多い家なんですね。だから私じゃないけど夫が何か頼んだものが来たのかなと思って、はいって言ったら、〇〇新聞ですって、新聞名を言ったんですよ。ああ新聞の勧誘かと思って、でそこの新聞は取ってないので、そこの新聞取ってないんでみたいな風に答えたら、あ、帰りますって、なんかねちょっと変な受け答えでしょ、帰りますって。でそれで、そのインターホンの画面の映像を終了しないで、ずっとオンにしたまま見てたら、お向かいの、マンションのね、こう2棟ずつになったんで、向かいのドアにいてピンポンって押してて、どうすんだろうと思って見てたんです、向かいのおじさんがね。でまた〇〇新聞ですって言って、で男の人が待ってるっていうことは、あ、ご主人返事したんだなと思って、ガチャって開いたの見えて、でなんかちょこちょこって話したら、多分新聞の勧誘だって分かったんでしょうね。すごいそっけなく、なんかあ、いいわって断られてドア閉められて、そしたら今度2階に上がってったんですけど、なんかちょっと悪質だなと思いました。段ボールを持つことによって宅配業者っぽい感じにねしてて、でもその方ははっきりと新聞社の名前をすぐ言ったから良かったんですけど、前にも同じことがあって、その時の人はもっとちょっとね、なんか知能犯というか、はいって言ったら、おいおいですって、ですだけは分かるんですけど、そこの前の会社名が聞き取れないわけですよ。でもなんとなくみんな段ボール持ってて、なんとかですって言ったら宅配かなと思って出がちじゃないですか。でも風貌がちょっと怪しかったので、その方はいって聞き返したら、普通聞き返したらはっきりとした風に言うと思うんですが、またほよよですって、なんか2回目も聞き取れなかったんですよ。私はもうそこで聞き取れるまで絶対出ないと思って、出ないで玄関にね、で入ってもう1回言ったら、何々新聞ですって言ったので、あっと思って、どちらも同じ新聞屋さんでしたけれども、割とちょっとなんか、なんて言うんですかね、詐欺ではないですけど、軽めの詐欺だなって私はね思ってますね。あれはね、段ボールを見せることによって、調べてみると、それで景品を渡して受け取っちゃうと新聞を取らなきゃいけなくさせられたっていうケースもあったようですけどね。なんか近所のおばあちゃんはもう、それで知らなくてね、結局新聞取ることにねしたって、それで、すごい娘さんに責められてたっていう話をね聞いて、ちょっとかわいそうだなと思ったんですけどね。ね、インターホンでもこう顔が出るの持ってる方もいれば、ただピンポンだけだと誰かわかんないですもんね。ちょっとね大変だな。いや、とても本当、年を取るとそういうことをもう、なんか愛にね、どんどん疑り深くなっていかなきゃいけないのかなとか思ったりもしました。その年を取るということの話でいくと、

母とですね、まあ、LINE のやり取りをしてるんですけど、なかなかゆっくりと私も返事を返す時間がなくて、久々に電話をしましたら、待ってましたみたいなね、と言わんばかりにすごいおしゃべりしてましたけど、まあうちの母親から生まれたなっていうその DNA をすごく感じながらね、自分もね、の夫に、いやお母さんに電話したらさ、もうさずっと喋っててさ、もう相槌打つ隙間をもう見つけるのが大変だったわって言ったら、そっくりだねって言われたんですよ。まあうん、なんかもう何も言い返せないと思いながら、まあ母親から生まれてるからねみたいな、開き直って言ったんですけど、まあいろいろね、まあ、それこそ、まあ、母はラジオも聞いてるでしょうから、一方的に私の情報は知ってるんですけど、私は母の情報をね、LINE で知ることになって、そうしましたら、カーブスに通い始めたという話で、で、カーブス。で、私はもうカーブスは知ってるわけですよ。うち、私がよく行くスーパーの1階にも入っててね、で、あ、知ってるよ、カーブスでしょ、って、知ってるの、あんた、みたいな感じで、その前から知ってるわと思いながら、で、あ、運動とはね無縁のような母親だったんですけど、すごく意外でしたね。カーブスに行ってるって言って、しかもこの間は私のラジオを聞き終わった後に行って、週3回ぐらい行ってるってね。で、一時期ちょっとめまいというか、メニエールではないんですけど、歩くときふわふわふらふらするって言って、杖をね買ってあげたことがあったので、で大丈夫なのかなって思ったんですけど、なんとか大丈夫らしいですね。30分ぐらいやってきたって言ってますけど、まあ、体を動かすのはいいことだし、足腰が丈夫になればいいなと思って、まあ、楽しく通えればいいよなと思ってます。うちの近所のね、カーブスも始まる前から もうおばさんたちが 5,6 人もう扉開くのを待っていて、その待ってる間もね、雑談にぎやかにね雑談をしておりますけれども、やっぱり女性っておしゃべりな生き物だよなって自分も含めて思いながらね、まあ、だから楽しく通えればいいかなと思っています。で、まあボケてね、面倒もかけたくないし、あとは話し相手がねいなくなったっていう話をしてて、まあ仲の良かった人が亡くなったりとかね、もう病気になってこう入院したりとか施設に入ったりして、話し相手がいないからっていうことで、まあ確かにね、私は今そこまで感じてないですけれども、あんたもお母さんぐらいの年になったらきっと同じように思うはずって言われて、そうなんでしょうねとは思います。でも一応ね、私は娘だからいいけど、弟もいるわけですけど、やっぱ男に話してもなんか全然話も聞いてくれないから、私と話したいみたいな。それでいくと、夫の母は、まあ、息子2人なので、お母さんもまあまあおしゃべりだから、どうやってねそのストレスを発散してるのだろうと思ったけど、夫の母はなんかお話教室だかにね行ってるみたいで、そういう家にずっといるよりは出かけてくれてるのは、どちらの母に対してもいいことだなとはね思います。で、まあ夫の母もね、なんか体調あんまり良くなくて、それがね良くなった、ちょっとね回復したようなので、まあまだ夫の方は両親健在なのでね、お父さんとお母さんで旅行、お父さんなんか旅行行きたいみたいなことを言ってて、この間お母さんから電話来て話したら、いや行きたくないって言ってたんですけど、なんかどうなるんだろうと思いながらね、でもね、夫婦でなんか旅行に行けたら楽しいですよね。夫の方はそうで、うちの方はもう父は亡くなってるので母だけなので、まあ私がもうね、あんたも仕事も忙しいし、なんか猫のこともあるし、こうラジオもやってるから、こうそうそうね連絡しても悪いかと思ってって言われましたけれども、そうですよね。なんかうちの母の母の時も、母がなんかちょっとうちの母の母の時もなんか話がおかしい。私から見るとばあちゃんと母がいて、母がそのばあちゃんのね面倒を見てる時は、母もその仕事をすごく忙しくてきつく当たってしまったけど、今はもうそれを申し訳なく思ってると、自分が死んであの世に行った時にはばあちゃんに謝ろうかと思ってるみたいな話もしてたんですけど、
確かにねってそうですね、私も近いとはいえね、頻繁に会いに行くわけではないので全然会いに行ける近さではあるんですけれども、で自分が働いてるお店にやっぱり同じ年代のね、母と同じ年代ぐらいの方と私と同じぐらいの年代の子、親子が来ると、そういうの見るとやっぱりこう、あ、母はちょっと私と離れてるからかわいそうだなと思う時もあるんですね。でその娘さんがお母さんに優しくしてるのを見ると、私も次会った時には母に優しくしようと思いながらも、電話でも、いやお母さんさみたいなね、この間もね、それはこうだわみたいな感じ でついついきつくなって、きつい言葉尻になってしまうのも、その母が言うには、ばあちゃんにね、自分がしてた感じとあんたもこう似てきてるって言われてね、似てきてるね、嫌なワードですね、似てきてるって言われるとね、その良くない部分でね、似てきてるって言われるのでね。でもまあそうやってまだこう会話が成立するっていうのは、まあ、ありがたいことなのかなと思います。でうちの母自体がもともと体があまり丈夫な人ではないのでね、少しでもそうやって、まあ、運動とは無縁だと思ったから、本当カーブス行き始めたって言った時はちょっとね、って思ったんですけどね、健康でいてくれたらなと思います。そんな母とはね、久々に街で会うことにしました。昔はね、よく街に行ったりはしてたんですよ、カラオケに行ったりもしてたんですけど、やっぱりコロナ禍になってから、何かあったらね、重篤化、万が一コロナとかになったら重篤化しちゃうということで、出歩くのも、なんか私が会いに行くのもちょっと遠慮してたというかね、控えてたんですけど、もうねコロナ禍ももう過ぎたといえば過ぎた、まあちょっと怖い部分もありますけれどもね、それでもやっぱこうどっか出かけて気分転換して、その楽しいっていう気持ちが元気につながることもあるのでね、本当に、こう健康が一番、まあそうですね、体もそうですけど気持ちもそうですよね。ずっと家にいて本当に喋る人がいなかったら鬱屈としてきますよね。私も仕事を辞めた時に、話し相手いなくなった時はもうぬいぐるみに話しかけてたっていうね、異常行動異常行動が、そしてそれから少しして猫を迎え入れることによって、今度は話し相手が猫に変わったので、まあ会話は成立しませんけれども、一方的にね、自分以外に生きているものが家の中にいるっていうだけで、やっぱりこうなんか一人じゃないなって、それはお店の店長も言ってました。エビさえ可愛く感じてきたって前に水槽にエビがいてね、そのエビがいることでも自分一人じゃないって、その気持ちはねすごくよくわかります。私も仕事でね、二人体制で遅番早番で仕事してた時に、一人でいる時間があって、やっぱちょっと怖いとか寂しいとか思うんですけど、金魚を飼ってたんですよ、そこの事務所で。で金魚飼ってることによって一人じゃないなっていう気持ちになれたのでね、なんか年を取るとやっぱり生き物と暮らしたい気持ちはあっても、自分がね病気になってしまったら面倒とか見れなくなってしまうっていう心配もあるので、難しい部分もあるんですけど、何かやっぱりそう話し相手的なね、だから何ですか、相棒みたいなワンちゃん犬とかね、あと何だったっけな、なんか今こうかわいい、なんか動く人形みたいな高いやつあるんですけど、ああいうの求めるんでしょうかね。前に見たテレビで、年配のご夫婦がそのロボットのね、ワンコを飼って、アイボかを飼っててっていう方が正しいのか分かんないけど、飼っててね、すごくこうやっぱり亡くなるっていうこともないから、そういう心配もないし、で機械なんだけれどもやっぱりこう愛着、動くし、なんか吠えたりもするし、愛着も湧くって言ってたのでね、だから私もね、ゆくゆくはそういう感じになっていくのかなと思います。まあとにかくね、うちの母は今カーブス で夫の母はそのうちきっとお父さんと旅行に行くっていうエピソードをね、聞けたらいいんじゃないかと思います。まあいくつになってもなんか楽しいことを見つけてね、元気でいてもらえたらいいなと思いました。では、そんな気持ちを込めまして、まあ自分もそうなんですけどね、こんな曲を用意してきました。林田健二さんで青春王冠。

0: お送りした曲は林田健二さんで青春桜花でした。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広い

0: に応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイストゥーフェイスの少人数教育、

0: 賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴に暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局

時刻は2時26分を回っています。三角山タウンボイス、月曜日のお相手は米澤美代子です。今 CM も流れておりましたが、ここで、スポゴミ大会の出場チーム大募集のお知らせをさせていただきます。この第5回西区スポゴミ大会、6月20日の土曜日、時間が9時から11時を予定しております。小雨欠航で競技時間は1時間程度です。集合場所は札幌市西区役所、札幌市西区琴に2条7丁目です。参加賞は無料、参加費は無料で参加賞がございます。募集の団体ですが、西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に約20から25チーム、1チーム3人までで1団体2チームまでを募集しています。こちらも応募多数の場合は抽選とさせていただきます。内容は定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。こちらはですね、当日のスケジュールなんですが、9時から開会式、主催者の挨拶、選手宣誓、ルール説明、作戦会議、9時20分から競技開始となりまして、10時20分に競技終了で、各チームのポイントを計測し、10時40分から結果発表、表彰式、閉会式、そして11時終了予定となっております。その募集要項ですが、西区にお住まいの方や通勤なさっている方などで、チーム1チーム3人まで、1団体2チームまで、年齢性別無制限ですが、小学生以下の子どものみのチーム編成というご応募はできませんので、保護者の方の参加をお願いいたします。また当日はスポーツに適した服装でご参加ください。更衣室などは用意しておりませんのでね、スカートとかじゃなくてズボンがいいですね、やっぱり。また天候に合わせて雨具などは各自でご用意お願いいたします。そうですね、小雨欠航なので、雨の場合はその雨用のジャンバーとかね、ポンチョとかをご用意、各自でご用意していただくことになります。参加費は無料なんですけれども、交通費などがかかる場合はね、そちらは、各自ご負担となります。また参加時、会場でのお手荷物のお預かりはしておりませんので、ご了承ください。だから軽装で、ウエストポーチとかサコッシュとかリュックとかね、

両手が空くものがいいですね。あまりこうトートバッグとかじゃない方がいいかもしれません。3、ゴミ拾い用のアイテム、軍手、ゴミ袋、トングなどは事務局で用意いたします。また当日撮影させていただいた写真動画については後日広報物や各メディアなどに掲載させていただく可能性がございます。確かマガジン762にもちらっと写真載ったことあるんじゃないかなと思います。でお申し込み先の時間ですが、もう5月1日から申し込みが始まっておりまして、6月5日の金曜日が締め切りです。6月5日金曜日締め切りとなっています。申し込み用紙に必要事項を記入の上、三角山放送局までお送りください。郵便番号、郵送の場合は 063-0841 札幌市西区8軒1条西1丁目 1-26 スポゴミイベント係までです。メールの場合はリクエスト@山.co.jp となっています。で参加賞のほか1位2位3位のチームには副賞もご用意しております。このスポゴミ大会のチラシ今手元にあって、その裏に申し込み、その裏が申し込み用紙になってるんですが、チーム名を書くところと、あとは1チーム3名なので3名の方のお名前、住所、携帯電話、メールアドレスなどを書く項目がございます。で最後の方はチームのプロフィールや使用したいオリジナル用具などありましたらご記入くださいという欄があります。このレンガの館にもねこのチラシがございますので、お申し込みは6月5日の金曜日までとなっておりますのでね、たくさんの方のご応募お待ちしております。まずスポゴミ大会のご案内でした。そして続いては6月25日木曜日に開催されます木の戸屋サロンコンサートのご案内です。6月は札幌交響楽団の元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演します。ホルン奏者の島方さんは中学1年でホルンに出会い、国立音楽大学で学んだ後ウィーンに留学、テアター・アンデア・ウィーン劇場管弦楽団で首席奏者として活躍された後、札幌交響楽団に副首席奏者として入団、35年もの間在団されました。で現在は演奏活動のほか後進の指導にも当たっています。同じくホルン奏者の森のぞみさんは札幌大谷大学を経て札幌市民芸術祭新人音楽会などさまざまなコンサートに出演、現在は道内でのレッスンや演奏活動を行っています。今回はピアニスト岩井沙織さんとのアンサンブルを組んで多彩な演奏をお届けします。会場は地域活動の拠点でもある8軒中央会館、大きなコンサートホールとは違い間近で演奏を聞くことができます。こちらの開催日は6月25日の木曜日、開演時間は午後3時からです。ね、いつもの木の戸屋だとなんとなく午後2時っていうイメージですが、今回は午後3時開演となっております。会場は、西区8軒6条西2丁目の8軒中央会館です。演奏する曲目ですが、グラズノフ作曲夢、シビル作曲ホースパイプホルンセレナーデ、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏予定です。曲目ですが変更になる場合がございます。チケットは税込み3500円で木の戸屋の焼き菓子付き、三角山放送局にて発売中です。チケット販売は定員になり次第締め切らせていただきますので、どうぞお早めに。お電話1本でもご予約可能です。ご予約お問い合わせは三角山放送局 011-640-3330 011-640-3330 までお願いします。必ずご予約をお願いいたします。当日券という形はございませんのでご予約をお願いいたします。6月25日開催です。第5回西区スポゴミ大会、そして6月25日の木の戸屋サロンコンサートのご案内でした。

0: お送りした曲は小沢健二さんでラブリーでした。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴仁ビル3階。電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919 お気軽にお問い合わせください。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
3: お子さんのことで悩んでいませんか？
4: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
3: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
4: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
3: 悩みいよに電話してください。
4: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
3: 悩みいよう。
5: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
6: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
7: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。

三角山タウンボイス、月曜日のお相手は米澤美代子です。時間もね、押し迫ってまいりましたが、近場のお出かけスポットということで、ライラック祭りが始まりましたね。これはいつまでだ、お祭りは31日までで、31日は同市白石区の川下公園でも開かれるそうです。中央区の大通公園、大通西5丁目から7丁目です。色とりどりのライラック約400本が咲く中、大勢の来場者がね、初夏の香りを楽しんだと新聞の記事に載っていました。今回で68回目。でライラックの花びらって通常4枚らしいんですけど、花びらが5枚あるものがあって、それがラッキーライラックと呼ばれているようですね。開催の初日は確かね、寒かったかな、リラビエ、ね、お花に関するイベント多いですね。あと上湧別のチューリップ公園でもお祭りというかね、そのチューリップのイベントが行われまして、こちらは31日まで、だいたい31日までなんですよね。だからもう今週末行かれる方は今週末しかないんですが、31日までチューリップフェアが開催されており、23日はね、過ぎちゃってますけどね、そのチューリップの応援大使を務めるシンガーソングライターの半崎よし子さんがね、ミニライブを行ってたそうです。入園料は高校生以上が600円、小中学生が300円です。私はね、20代の頃に一度行ったことがあるんですけど、すごく綺麗だったんですけどね、それ以降行ったことがないので、いつか行きたいなと思っております。あとは滝の上公園の芝桜ですけれども、芝桜滝の上公園で、見頃を迎えているということですが、芝桜祭り入園料は高校生以上が500円、小中学生が250円、午後8時から午後6時まで、入園は午後5時までとなっております。でなんかね、21から23日の日はライトアップもねされてたそうですよ。この滝の上の芝桜も20代の頃に行ったきりもう行けておりませんけれどもね、まあ近場で言うところだと、このライラック祭り、そう、お祭りのねご案内はいつもしてるんですけど、私自身も、いつでも見れるかなと思って、こうわざわざこう大通りまで見に行ったことはないんですが、この間歴史のライブがね、教育文化会館でありまして、その時に大通公園の中をちょっと歩いたらライラックがね咲いていて、もうそれで満足した感じではありました。ちょっと手短で時間が押してきたので、あまりご紹介できませんでしたけれども、今、ライラック祭り、今週末までは上湧別の、チューリップのねお祭りと、あと滝の上の芝桜のお祭りもやっているようです。どちらもちょっとね遠いですよね。この間の先週リスナーの方がね、菜の花の写真をね送ってくれましたが、本当に花が綺麗な時期になってまいりました。ではここでちょっと曲を1曲お届けしたいと思います。韓国の曲です。マロニエという人たちが歌っております、カクテルラブ。

三角山タウンボイス、今日も最後までお付き合いありがとうございます。今の韓国語の歌ですが、意味は全く聞いていても分かりません。メロディーがねすごく好きだったので選ばせていただきました。番組ではラジオを聞いているあなたからのメッセージやお手紙などもお待ちしています。ファックスは札幌011-640-3331番、お便りの宛先は郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒1条西1丁目2-5三角山放送局タウンボイス、あなたが主役係までお待ちしております。噛みまくって失礼いたしました。そしてこの後は遠藤美希さんが放送をお届けしますので、どうぞ引き続きお楽しみください。今日の札幌はね、ちょっと晴れてはいますが気温が下がる見込みになっているようです。そして明日はねちょっと明日もね22度ぐらいですね。水曜日が雨模様となっておりますが、なんだかパッとしないですね。もうね、そうだ、五十嵐さんからメッセージいただいてました。すみません。気温の寒暖差が大きいので体調に注意してくださいということと、あとねコロナとかね食中毒にはしかに注意してください。そうですね、はしかは一度かかってるんですけど、もうね、抗体なくなってるかもしれませんね。体調に注意して体をいたわり無理をせず頑張ってくださいと、いつもありがとうございます。帰りは寒く感じると思うので、暖かくして車自転車に注意してきてください。帰宅してください。そうですよね、最近こう自転車にぶつかられるっていうね事故もありますので、割と周りは見てるようなんですけどね、時々ぼーっとしてる時もあるので気をつけたいと思います。いつもね体をいたわるメッセージをありがとうございます。五十嵐さんもね、どうぞ気をつけてくださいね。自転車や車にもね、そして、コロナはしかにもお気をつけください。それでは今週はこの辺でお別れしたいと思います。今日のお別れの曲はアレキサンドロスのムーンソングで、月曜日のお相手は米澤美代子でした。それではまた。

私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。

0: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人、
3: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

い、午後3時になりました。ミキのお元気ですか。おやつタイムに皆様にお送りします。ちょっとだけあなたの耳にお邪魔させてください。何か2週間ぐらいでもないか、佐藤愛子さんが102歳で亡くなったって聞いて、とうとう行っちゃったか、おばあちゃんっていう感じで、すごくなんか寂しい感じがしましたね。何年か前に彼女がね、人生最後のミリオンセラーまでいったのかな、ベストセラーを出した90歳、何がめでたいっていう本がね、いや私も興味はあったんですけれども、年上のおばあちゃまの本を読む元気がなくってと思ってたら、私のお三味線のお師匠さんが施設に入られてて、佐藤愛子さんのあの本を買ってきてちょうだいって言うからはいはいっつって買ってお届けしたら、この映画も出てるっちゅんじゃないの、見に行きたいって言うから、はいはいって言って車椅子を押しながら私一人だと車椅子で地下鉄乗ったりなんだりするの大変だし、介護タクシーで出かけるのもなんかいつもと同じパターンで面白くないな、人生最後の地下鉄になるかもしれないから、その師匠にとっても頑張ってと思って、お友達2人に声をかけて3人がかりでね、車椅子を押して撮影機のシアターまで見に行ったという記憶がありますけどね。いや本当にね、彼女はもう元気いっぱいでいつも突っ張ってるっていう感じでなんか本当に私たちの先輩っていう感じでね、なんかいろいろと勉強になる人だったですけれどもね、なんかね、家族によると最後の言葉はね、本当にありがたいねっておっしゃったそうですね。ちょっとよく意味が分かんないんですけれどもまあいろいろな長い人生、自分の思い通りに生きたからありがたいよって意味なのかもしれないですけれどもね。いやーなんか100歳を記念してもう一本本を書いてもらいたかったですけれどもまあまあご冥福を祈りたいかなと思います。私事ですけれども、明日すっごい久しぶりに高校時代のクラス会があるんですね。それで夜の宴会で1万円何がしの会費を取ってやるっていう、そういう昔ながらのやり方はもう記事で77歳の年齢なので、あんまり楽しくないし夜遅く出かけられないっていう人も多くなってきてますので、昼間のランチビュッフェ、ホテルの3000円っていうやつを予約しまして、あんまり知られてないススキーノのホテルなんですけれども、フランス料理のレストランでやってて本格的なフランス料理を出すんですよね。味も悪くないし、あまり知られてないせいかガラガラで、平日行ったら、いやこんなに空いてたら、なんかスタッフ、レストランのスタッフさんとお客さん1対1ぐらいの割合でサービスしてもらえて、最後のお菓子なんかはなんかワゴンに乗せてきて、私のそばに座って置いて、おいでバーナーでバーって焼け焦げを作って一個ずつ丁寧に出してくださるような、ビュッフェでそこまでサービスしてくれるとこって少ない、それも3000円でね、他は4000円5000円っていうとこがいっぱいあるのに、あここはいいやと思って、地下鉄の駅からも割と近いしと思ってね。

まあそこにすることにしたんです。で52人クラスメイトがいた中で、あの住所やなんか連絡つくのが20人、そのうち8名はもう亡くなってるんですよね、すでにね。それでその20人の、まあ、方々に今回は珍しくアルコールは自前で買って、そのビュッフェでビールは700円って言われてて、基本昼間から飲みたくないっていう人も多いので、まあまあそれは伝票で自分でアルコールは買ってくださいっていう感じでして、3000円近地でやりますよっていう感じでね、そうやって連絡を取ってみました。そうしましたらね、なんかすごく面白いって言ったら悪いんですけど、欠席の人たちがほとんどで、20名中参加がたった6人しか来ないということで、そしてどうしてかなと思ったら、まあ道外、東京に住んでる人が3人もいるので、その人たちはわざわざね、あのホテルのビュッフェランチ3000人で飛行機に乗ってくるわけはないかなっていう感じで、ただまあ今でも仕事、塾の先生をやっている友達がいて、その人は研修会があるからダメージ、いやその人仕事で平日やる方が悪いんだから、まあ、おおっていう感じだったんですけど、まあそう、元気いっぱい趣味や旅行を楽しんでいる人4名、それからご主人の介護で 身動きが取れなくってどこも外出できませんよっていう人も4名いましたね。それから自分自身の病気とか健康不安で外に出られないっていう方が3名。そんな感じでね、ああこの年になってくると、はいいいよ行きますよって行けない理由の人がこんなに多いのかと思って、ちょっと驚いてしまったかな。元気いっぱい趣味や旅行を楽しんでる人はまあいいんですけど、その4名以外の16名のうち6名が参加するので、あと10名の方たちはそうやって介護だとか自分の健康不安とか腰が痛くて動けないですとか階段から落ちて入院中ですとかっていう人までいたんですが、まあそういう感じでね、若い時だとね皆さんに参加してもらえる可能性がいっぱいあったのが、今や年取るとこういうものなのかなと思ってね、自分自身ちょっと驚いたりなんだりしましたね。だから本当にあのこの年になったら健康長生きっていうか、それが本当に大事なことだなぁなんてつくづくと思いました。それじゃあ今日の1曲目いきましょうか。すっごい昔の曲です。でも40年前の曲を持ってきました、懐かしくって。バービーボーイズの目を閉じておいで。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
0: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいに

0: 年にしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
1: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局。
3: 私の住んでいるところのすぐ隣がですね、小児科があるんですね。そしたらもうね、病院嫌いの子供、まあ、子供ってみんな病院嫌いですよね。注射なんて恐ろしくてすぐ泣いちゃうんだから。だからもうお母さんがね、もう引っ張っても何してもね、両足踏ん張って動かない子供とかいてね、だもう、ムンズとばかりに両脇にガーって抱えて、泣こうと叫ぼうと病院向かって走っていくっていうか、そういう風景をね、5階の窓から見たりしてるんですよ。もう元気いっぱい泣いてると、あ、また来たかって、泣き虫お兄ちゃんがっていう感じでね。だ、その病院のすぐ裏側と通りと反対側に結構大きな遊具がたくさん備えてる公園がまたあってね。でそこはね、あんまり小さい子はちょっと無理なんだけど、まあ、だいたい幼稚園児から小学生低学年ぐらいまでが遊ぶ遊具がたくさん用意して、あとは芝生がずっとあるんですよね。だからもうそこでもワイワイって学校帰りの小学生がね、ランドセルそこら辺に吹っ飛ばして遊んだりしててね、まあ子供の声がすっごい絶え間なく響くところに住んでてね、いや楽しいなーって、子供って泣こうと何しようと活気もらえるのでだって体いっぱいで自分を表現するから、なんかすごい好ましいですよね。そんなんでね、雪が溶けてそうやって外に出たばっかりの子供たちっていうのは本当に解放されてるっていう感じで、体中から声を振り絞ってもう叫んだりなんだりしてジャングルジムとかに乗ったりしてますよね。いや事故が起きなきゃすごいいいんだけどと思いながらね、ヒヤヒヤしながら見てるんですけれども、それでね、ちょっとね、キッズスペースっていうことに重視したそういう場所や何かをちょっとね調べてきてみましたよ。みんな知ってるよって、お子さん持ってる家族さんは知ってるよって言うけど、あーしばらく行ってないから行ってみようかっていう気分になっていただけたらいいかなと思って、日帰り温泉キッズスペースがすごい充実してるのは、これはね、東原都のシャトレーゼガトーキングダム札幌ね。ここはね、昔よりももっともっと子どもに対してなんか遊べるようなキッズスペースを充実させたみたいですね。まあ私たちの行った頃だと、ただ浅いところとエアで高いところからシューッと滑ってくる、もうそれぐらいだったんですけれども、なんかいろいろとバスチェアとかベビーベッドも用意してあって、家族みんなでまあ温泉を楽しめるっていう感じにだいぶ充実してるみたいですね。ここはね、おじいちゃんおばあちゃんは1200円って、すごい安いですねでもお父さんお母さんもそんなに値段してないんだ。おじいちゃんおばあちゃん1200円だけど、普通の大人は1300円ですね。小学生600円、未就学児が300円ということで、まあまあそんなにね、親子4人ぐらいで行ったら、まあ4000円ぐらいで済みそうかな。ここはね、温泉もついてるので、プールで遊んだ後温泉屋なんかでゆっくりして帰ってこれるのでいいかなと思いますね。それからあとね、近所ですね、西区です。あ、手稲区か、手稲温泉ほのか、ここはね、3歳以上のキッズルームにがあって、その他に2歳以下の幼児スペースも用意してあるということで、まあちっちゃな滑り台だとかいっぱいいろんなものがたくさん用意してあって、小さい子も楽しめるという感じですね。ほのかっていうのはここどうなんでしょう、確か温泉じゃないですよね、若し湯かな。でもすごい大きな浴槽があってね、お値段もまあまああれですね、1400円大人ということで、で小学生350円、だいたいみんなここら辺は同じような値段なんですね。あと定山渓に1個紹介したいのがホテルミリオーネ。ここはプールもついてるしなかなかなんですね。私ね、割り口になっちゃうかもしれないんですけど、老人に優しいホテルですってすっごい宣伝してたので、もう車椅子で

しか移動できなくなった母親を連れて2人でここに行ったんです。そしたらね、なんかすごい奥の方の部屋に当たっちゃって、だそこの部屋に行くのに 4,5 段の段差のところを何箇所も通らなきゃなんないんですね。なんか次々と廊下でこうつながってるホテルなんですね。そしたらその都度ね、動けないわけでしょ、誰か呼んで持ち上げてもらわなきゃなんなくって、いやこりゃ温泉にも入りに行けないわこんな調子じゃと思って、それでホテルの、まあ、あの受付行って、老人に優しいホテルってすっごい宣伝してたから車椅子の母を連れて泊まりに来たんですけど、あの部屋の設定はそういう段差のある渡り廊下を何箇所も行かなきゃなんなくて、食事に行くのもお風呂行くのもすごい、一人だったら あの車椅子の母持ち上げたりできないんで、どうしてくれるんですかって言ったら、他の部屋もみんなそうなんですってあ、これは無理だと思って、キャンセルできますかって言ったら、いやそういう理由ですから結構です、あんまりね行き過ぎたね宣伝しない方がいいですよとかって向こうも感じよくて申し訳ありませんって言って、うん、なんかねそういう階段やなんかをこうスーッと行けれるような板が横に置いてあるとか、せめてそのぐらいしてもらいたかったかななんて思うんですけれどもね。いやー、なんか母親とよく旅行行ったんですが、まあまあいろいろ行っちゃってから苦労することが結構多いですね。まだまだはね、そういう障害のある方たちが気持ちよくっていうのがね、健常者の人が設計するわけですから、なかなか見落としみたいなところがあるのかもしれないですよね。それとあとはお金のかからないキッズの遊び場が西区で置いてあるところがあります。これも皆さん知ってますよね、イオンモール札幌ハッサム。ここは本当大々的なキッズの遊ぶところが、白木で作ったすごい柔らかい感じのスペースだとかが十分に用意されてますね。なんかショッピングモールの中にもありますし、フードコートも小上がり席とかベビーカー横付け席があったりして、ファミリー向けの設計がすごい大事にされてるなっていう感じがありますね。授乳ができたりおむつ替えができる赤ちゃん休憩室もすごく充実して、朝の9時から夜の10時まで使えるということですね。それとあとはあの西区ではホール石屋製菓のやってるところですね、観光案内施設で10時から12時半は保育士に子育て相談も月ということで、すごい立派ですねやっぱり。それからね、 NPO 法人小さなお家っていうところがねあります。ここはね、あの火金土はお弁当も持参可能で、そこのスペースで食べれるということで、まあアットホームな子育て拠点になってますよということですね。西野のね住宅街にあって家庭的な雰囲気の一軒家です。なんかすごく落ち着きそうですね。あの会員制ですけれど、おもちゃの貸し出しサービスとかそういうのもね、なんかすごい人気があるということで、こういうとこだとすごいお友達作りがすごいしやすくていいな。なんかね、ご自分でこう家族みんな出てっちゃって独立しちゃって大きな家持て余してるのっていうお友達もいるので、こういうなんか、うん、あの幼児たちが集まってお母さんも一緒にワイワイ騒げるような、そういうところを提供するのもいいから、お友達にちょっとやってみない最初の一案目はね、留学生をね、お部屋一つずつ区切って学生、留学生をあのそこで、まあ、下宿屋さんみたいにして扱ったらわって、だから学校からも補助金が出るから、うん、すごくいいと思うよって言ったんだけど、私英語全く喋れないのでそりゃどうもどうしようもない、ある程度片言でも喋れないとね、留学生の下宿屋さんはできないのでね。まあそうやってね、ご主人が亡くなった後ぼっちで一人でお家、大きなお家にいる人たち、本当にあのよくどうしようって聞かれるんですけどね。なんかシェアハウスとかもすると、若い人たちがね1万5千円とか2万円ぐらいで入ってそれぞれ共同生活するとか、いろんなことたくさんやれるし、まあ民泊はちょっと大変かな。でも民泊若いうちだったら頑張って民泊してもいいかなと思います。

ですけどね。皆さんあのあれですよ、沖縄家残されて部屋が4つもねあればいろんなことやれるので、考えてあのコミュニティっていうか交流のできる場所に作り変えていったらいいかなと思いますけどね。あとまあお子様向きって今出てもないんですけど、お子様が喜びそうなイベントみたいのがありますよね。北竜

なんか何回か行ったことありますけど、迷路で遊ぶより何より絵描いてるうちに、ひまわりの絵を描いてるうちに一日が終わっちゃったなっていうか、そんな感じ。ひまわりの絵って描きやすいんですよね、やたらね。だからね、大好きですね。あとはね、ナンポロラジフェスっていうのが7月12日にありますね。なんかね、ラジコンサーキットのことをね、ラジフェスっていうんですね。あのさ、ミニ バーキーユースとかミニ四駆など、多彩なラジコンがね、有料で選べるということで、まあね、小学校の高学年ぐらいになるとすっごい上手に操って楽しめるのでいいんじゃないかなと思いますね。あとはね、花ふる子ども夏祭り、これはあのなんだっけ、輪投げとかなんかいろいろ、あのチケットを1000円で購入して、あのいろんな遊び、ヨーヨー釣りだとか夏祭りやなんかの、そういうのを楽しめるっていうことで、これもお子さん向けですよね。子ども夏祭りっていうんですからね。7月の25日あとはですね、あ、場所言うの忘れた、恵庭です。あとはどこがありますかね、お子さん喜びそうなの、先ほどもおっしゃってましたけど、前の方ライラック祭りもね、31日まで。でも次の日曜日は運動会の学校多いんじゃないかな、きっと思ってね。いやー、昨日の土曜日ちょっと運動会って最近昨日の日曜日か、あの運動会って最近後片付けや何かとか休養したいからって土曜日やる学校多いみたいですよね。昨日お天気悪かったから、あ、今日みたいな日運動会でなく なんかお祈りしますっていう感じですごい心配してましたね。日記町のさくらんぼフェスティバルが6月28日から7月の5日までありますね。これは行く人すごい多いらしいですよ。今さくらんぼ高すぎますもんね。ちょこっと買ったらもう2500円とか3000円とかするから、こういうところ行ってもう飽きるほど食べてきたいなっていう感じはありますね。こういうのって一回思いっきり食べちゃうと、ああ今シーズンもいいわになるからすごくいいかなと思います。あとね、お隣のね、縮図、小樽の縮図でニシンホタテ祭りがあります。6月6日と7日ですね。なんかあの親子で磯ガニ釣り体験とかホタテ釣り体験とかをやれるということで、なんか去年は500円だったらしいです。今年はいくらになるんでしょうね。まあ炭火焼きのホタテなんて美味しいですよね、取ってすぐ食べるのも。まあこういうところでお子さんと一緒に、あまりお金をかけずに楽しんだらいいんじゃないか。本当にね、あまりお金をかけずにあんまり遠出しない方がいいです。パパが帰り、もう眠たい目をなんかねしばしばさせながらね、高速道路を運転してくるっていうのもすっごい大変ですしね。子供や奥さんはねそんな必要ないから気楽ですけど、でお父さんそのままにね、日曜日そうやってもうヘトヘトになって帰ってきて月曜から会社なんて見てるとね、いやいやご苦労さんだな男性はと思って。まあね、ママが一生懸命免許取ってお父さん疲れた時はい変わりますっていうようなね、そんな感じでやると家族みんな安心してちょっとした遠出もできるかななんて思いますね。それじゃあ2曲目いきましょう。リトルグリーンモンスターの一輪です。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
3: 三角山放送局。
4: いや、最近はですね、企業はすっごい儲かってて、昨日も株価6万5000ぐらいまで上がって、そこまでなんで景気こんなにいいのに私たちにその景気の良さの感じっていうのが全然伝わってこないっていうか、お給料だってみんなワイワイワイワイお給料上げろとかなんとか言ってるけれど、大企業の新入職員の初任給がガンガン上がったっていう、そういう新聞の記事は見ますけど、それ以外ほとんどなんかシーンとしてますよね。でスーパー行けば今まで5000冊持ってったらほとんど足りてたのが6500円とかってチーンってなると、えっていう感じになっちゃって、なんか全てがその暮らしづらくなってきてます。で私何年か前ですけれども、ちょっと大きい自家用車を乗ってたんですが、肩を痛めて手術したもんですからゴルフができなくなっちゃったんで、スーパー行くためだけに自家用車持ってたって仕方がないな、すごくもったいないなって、月だいたい平均すると5万ぐらいかかってたので維持費が、で思いっきり売っちゃって、それでなんか車で何かをしなきゃなんない時って、コインランドリーに行く時までレンタカーを借りたりするんですけど、それだって5万円分借りるったら1日2300円で借りれるレンタカーをね、何回借りたって5万にはならないからだからそうやってもう周りがね、コインランドリーに行くだけで車も借りてきたのかいって周りの人にも、ね、言われるんですけど、それだっていいじゃないって、暮らしが便利になればっていう感じで言ってるんですが、やっぱりね、自分の暮らしの中で移動費っていうのに結構タクシーにも手を挙げちゃうし、どのぐらいかかるのかなってすごい興味持っちゃってっていうのは、年金なんか独身の女性としては友達の話ではすごくもらってる方なんだよって言われてるんです。それが働かないと足りないって言って一生懸命副業をいっぱいやってるっていうのを見てて、ちょっとあんたね、少し生活費きちっと考えて人並みの暮らしちゃんとしてみたらなんてすごいこと言われてて、それでね、移動費を減らす主なアイディアっていうのがね、これ日経に載ってたんでね、面白い。半径3キロ以内の移動は自転車を利用、自転車で行ける範囲マップを作って公園とか飲食店を開拓する、逆にそこの飲食店に行くにどうしたらいいかじゃなくて、 その近い範囲内で美味しいところとか便利な公園を探すっていうことよね。月に何度かの移動デーを設ける、家にじーっとしてるっていうことですかね。食料品は週1回のまとめ買いの時だけ車を利用する。日々のちょこちょこ買いは徒歩や自転車で。ちょこちょこ買いは近所のお店をちゃんとゲットしておいたらいいかなと思いますよね。日用品はネット通販の定期便を利用。私もボックスティッシュとかトイレットペーパーは全部アマゾンから買って届きますっていう感じで、あんな大きいの抱えてね、どこどこね歩いてきたり自転車で来るのは嫌だなっていう感じですね。ネットスーパーでのまとめ買いで配達料をお得に、ほとんど今ね送料無料ですから。使用頻度が低ければ自家用車を持たずカーシェアで、先ほど言ったように1日2300円のカーシェアが本当安上がりです。レンタルの電動キックボードやシェアサイクルのアプリを登録しておく。ガソリン給油はアプリ検索と曜日割引を把握してお得に入れる。外出先での駐車場は事前に地図アプリや AI で料金を調べ、いろいろキーパッポなども活用してくだ。いやこれひどいんだよね。場所によっては1時間止めといただけで2000円とか街の中取られるところあるから、それもなんかこの間なんか知らないで大したことないだろうと思ってちょっと止めてちょろちょろ遊び回ってたら7000円ぐらいの駐車料になってんですよ。でそこ1000円札しか受け付けないってなってて、7枚1000円札あるわけないから、わざわざ近所のセブンイレブン探してそこ行ってガムかなんか買って1000円札でお釣りくださいって言ってそうやって1000円をゲットしたりとか、いやすっごいサービスの悪い駐車場あるなと思って呆れちゃったんですけど、

いや町に行くんなら車で絶対行かないですね。絡みで行って買い物しすぎちゃったら帰りタクシーの方がよっぽど安上がりですよね。7000の駐車場取られるくらいで、百貨店のあの行列はすごいじゃないですか。もうただだからって言ってすごい行列に並ばなきゃならなくて、あれは時間がもったいないと思って腹立ちますしね。高速料金は ETC 深夜割引時間帯の利用で割安に。4人以上の遠出はやっぱり車が安い。遠距離移動は鉄道か高速バスが割安。企画切符や急行利用など新幹線以外の選択肢も検討。これはあまり関係ないから札幌。それから夜出発朝到着の高速バスなら宿泊費が浮く。いや若い時はこればっかりやってましたよね。まあ東京まで飛行機で行って、あと京都や大阪行く時は新宿発の深夜11時頃出るバスで行くと早朝に大阪とか京都着きますから、あのバスの中で寝て行かれるので、うん、やっぱホテル代すごい安くて、若い時はそういう旅行ばっかりしてましたよね。京都なんかね、東京に帰るバス停のねすぐ前にね昔ながらの銭湯があってね、その頃まだ300円ぐらいで、そこの銭湯に入って、うん、バスの時刻までゆっくりして、それこそコーヒー牛乳なんか飲んだくらいにして、もうビール買ってなんかあのこぼしそうになりながらバスに乗り込んだりとか、まあ、楽しい思い出がいっぱいありますけれども、まあ、皆さんもね、あの自分お小遣い帳つけてますかね。まあ家計簿ちゃんとつけてるよっていう主婦の方も多いと思いますけれども、私はお小遣い帳しっかり最近つけてて、食費は3万5000円以内にしようとか、絶対1万円ぐらいしてるんですけど、外食費は別にしてね、外食費入れたら絶対そんなんで済まないから。で外で食べるのはなるべく、あどうしようもない宴会やなんかの時以外は、うん、やめようっていうことで、だって外で食べる料理より自分で作った料理の方が美味しいに決まってますよね。で今凝ってるのはねお漬物なんです。友達がねお漬物をちゃんと普通にお金出して買ってんの見てびっくりしちゃいましたね。お漬物ちょっといいお漬物だったらすぐ400円とか500円一袋するんですよね。野菜だったら今日も あの大根の味噌漬けをつけてきたんですけれど、250円の大きな大根の3分の1の量をあの買ってきたら、うん、それだけで 7,80 円で済みますよね。それでお味噌だとかあのタレを入れて、それでちょっとあの培養的に浸透しやすいようにお砂糖をちょっと入れてちゃちゃっと作ってしたら、もうすごいなんかお店で買った1500円分ぐらいの量になってて、なんかサクサクとすごい食べれちゃうっていう感じで、やっぱりそういうものは手作りに限るなと思って、まあまあ節約節約って合言葉で、ね、自分でいやそういう風にねやらないと頑張れませんよね。ついつい楽しちゃうかなっていう感じがありますから、まあ一生懸命節約しなきゃ。年金生活者は給料が上がるなんてありえないしね。んじゃあ頑張りついでに曲聴いてください。ワトウィングプレゼン、プレゼントだ。おお、これは新しい曲で昔の曲じゃないです。じゃあワトウィングのプレゼントお聴きください。

0: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。

なんかね、海外ではもうあっちこっちで戦争だらけで、なんかそういう情報を聞くと気持ちが暗くなってしまって、本当にって何なんだろうな、トランプって少しおかしいよなっていつも思ってるんですけれども、逆にですね、なんか4月の頭だったかな、イランがアメリカの企業の破壊予告18社っていうのを発表したんですよね。で見たらほとんど IT 関連の会社ばっかりで、1個だけあの銀行がモルガンがリストに入っていたんですけれども、普通だったらね、戦争の感じでは武器を作る企業が敵でっていうか、そういう感じだったのが、今ネット系企業が大半を占めるんだなと思って、情報収集とか監視とか AI がミサイルよりも脅威ということを示しているんだなと思いましたね。まあ、軍隊とかそういう軍事のそういう施設よりも国家と企業の連合が脅威になってきてるんだということで、いや時代は本当にどんどんどんどん変わっていって、なんか戦争というものもなんかだいぶ、私たちはね古い人間だから変わってきてるんだ。だってね、ピンポイントでそういう大統領だとかね、ホメイニさんとかどんどん殺せれるんですから。だからこの18社にはね、 Google とかマイクロソフトだとか、そういうミサイルよりも人を見つける技術を重視してる企業とか、インテルとか IBM とか、そういうのは半導体とかインフラ関連、通信データ処理、そういうところが狙われてる。アップルとかね、 HP などはスマホや PC の情報を扱っていて、普通に使っているデバイスが敵から見れば監視装置にもなるという構造になるんだなということで、いや本当にね、何もかもがどんどん世の中変わってっちゃって、勉強が追いつかない日々でございますということでもう今回はね、なぜトランプを止められないのかね、イスラエル B 機のアメリカをなんとかできないのかっていうテーマにちょっと、チャレンジしてみたんですけれども、そういうロビー活動だとか票に結びつくっていうのは本当のたくさんの中の一つの理由だけであって、宗教関係のことがすっごく多くを占めてるということで、ちょっと日本でそういう感じってよく喋ってもわからないし、喋る私もちょっと首かしげてわからないっていう感じで、まあやめることにしましたけれども、まあまあイスラエルとアメリカの関係っていうのは本当によくわからない世の中で、それを解明したいなとは思いながら日々ぐずぐずと過ごしておりますじゃあ今週の土曜日ね、運動会の学校がすごく多いみたいなんで、最後のお別れの曲はですね、合ってるかどうかわかんないんですが、爆風スランプのランナーを持ってきましたじゃあみんな頑張って一等賞取ろうね。それじゃあお元気で、バイバイです。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引く

おかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。

刻は午後4時を回りました。こんにちは、三角山放送局から、この時間放送局からのお知らせ、そしてキッズラジオハッチケンズお送りします。田島美穂がお送りしてまいります。どうぞお付き合いください。今日の札幌ですが、最高気温は22度、曇り、現在の気温は19度となっております。昨日がちょっとね、14度15度ぐらいだったようですけれども、最高気温結構寒かったですよね。風も強くてね、ちょっと外に出かけてみようかなって思ったんですが、近所のスーパーにしか行きませんでした。結構寒いなっていう、上着も着てね、出かけて、家の近くのスーパーだったんですけど、それだけでもなんかすごい寒くて早く家に帰りたいって思うくらいのね。で、まあ、そこから今日はね、また気温が上がって20度超えなのでね、半袖姿の方も多いなという印象ですね。日曜日だけとっても寒かった、気温が下がって、夜私は暖房をつけてしまいました。なんかつけたら負けみたいな自分の中では暖房はつけまいと思ったんですけど、どうしても寒くてちょっとだけつけてお部屋を温めようと思ってつけてみました。まあ、そういう日もね、ちょっと5月はね、時々ありますよね。リラビエって言うんでしょうか。で、週末、今週末ですかね、またちょっとお天気が崩れる予報で、木金と雨のマークがついています。木曜日は 80%、 金曜日は 90% で、土曜日がね、週間天気予報をちょっとよく見ているんですが、数日前まではね、土曜日、5月30日の土曜日、雨のマークついてたんですけど、今日見たら曇りのマークだけになっていますね。今週の土曜日、運動会を迎える小学校も多いようです。うちの子のね、小学校もそうなんですけど、微妙だねって前の日金曜日が雨だったら、土曜日ね、グラウンドの状態とかで、もしかしたら土曜日が雨降らなくても延期になるのかなって思ったりして、なんかそわそわしますね予定がちょっとね、予定通りにいかないかなっていう感じでね、どうなるでしょうか。144校の小学校、札幌市内の小学校が5月30日運動会を迎えるということでしたね。ちょっと子どもたちも先生方もね、保護者の皆さんもどうなるかなって、なんかそわそわするなっていう1週間になりそうですね。そんなちょっとお天気の情報も入れながらだったんですが、放送局からのお知らせもお送りしたいと思います。6月はいろんなイベントありまして、まず6月15日に北海道神宮フォーク歌声祭り行います。こちらのステージの制作、三角山放送局で行ってまして、ゲストは五十嵐弘明さんです。第22回フォーク歌声祭り、北海道神宮の境内土俵舞台で歌うイベントです。出演者を募集しているんですけれどもね、もう次の日曜日で締め切りとなります。で、出演する方も楽しいんですけれども、見に来る方もね、結構楽しいんですよね。ステージで演奏するのは日本のフォークソングのカバー曲なので、皆さんがよく知っている曲のカバー曲をね、皆さん出演者の方が演奏歌ってくれるので、見に来る方も楽しくね、一緒に口ずさんだりして、お祭りとともにこのフォークイベントの方もね、楽しんでいただきたいです。で、五十嵐弘明さんのね、ゲスト五十嵐さんの歌やトークも楽しいということで、6月15日月曜日の18時から20時

20時、北海道神宮境内の土俵舞台で行います。それからスポゴミ大会も行います。6月20日の土曜日です。西区スポゴミ大会、こちらは6月20日の9時から11時までで、西区役所に集合し、スポーツゴミ拾いなので地域の決められたエリアのゴミを拾って、そのゴミの種類や重さで、ポイントを競うというね、そういうイベントなんですが、こちら参加者募集中です。西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に1チーム3人までで構成してご応募ください。参加費は無料です。三角山放送局ホームページに詳しい情報が載っておりますのでご確認ください。参加賞もありますし、このポイントをね競うんですけれども、3位まで、商品が用意されておりますのでね、そちらの商品も楽しみにしてください。それからですね、6月25日は木の戸屋サロンコンサートを行います。ホルンとピアノによるアンサンブル、木の戸屋サロンコンサートは6月25日木曜日午後3時開演です。会場は西区8軒6条西2丁目の8軒中央会館です。今回出演するのは作曲元副主席ホルン奏者の島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演します。ホルン奏者の島方さんは中学1年生でホルンという楽器に出会って、国立音楽大学で学んだ後ウィーンに留学されています。で、札幌交響楽団に副主席奏者として入団し、35年もの間在団されたという方ですね。で、現在は演奏活動のほか後進の指導にも当たっています。同じくホルン奏者の森のぞみさんは札幌市民芸術祭、新人音楽会などさまざまなコンサートに出演され、現在レッスンや演奏活動を行っています。今回はピアニストの岩井沙織さんとのアンサンブルを組んで多彩な演奏をお届けします。8軒中央会館は西区8軒6条西2丁目、演奏曲はグラズノフ作曲夢、シビル作曲ホースパイプホルンセレナーデ、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを予定しています。チケット税込み3500円で洋菓子木の戸屋の焼き菓子付きです。チケット三角山放送局で発売中で、定員になり次第締め切りとなります。お早めにどうぞ。チケットをね、求めに事前にねお求めいただくのももちろん OK なんですが、買いに来るのもね、やっぱりお手間になりますので、お電話でご予約も可能です。ご予約お問い合わせは三角山放送局電話 011-640-3330 番までお願いします。6月はね、イベント目白押しということで3つのイベントをご紹介しました。それでは1曲おかけしまして、曲の後はキッズラジオハッチケンズです。

0: 白山放送局
1: キッズラジオハッチケンズ、この時間は北海道新聞佐藤販売所の提供、ハチケン地区青少年育成委員会とハチケン中央地区青少年育成委員会の協力でお送りします。
2: ここからの時間はハッチケンズをお送りします。小学生の子どもたちが身の回りの出来事をラジオを通じてお伝えします。学校での出来事、好きなこと、気になること、今夢中になっていることなど、地域の皆さんに向けて子どもたちが好きなことをおしゃべりするコーナーです。今日は琴似小学校5年生のゆいさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、半袖だね半袖っていうか、なんか肩出てるね、ちょっとここ肩ちょっと出て、そしてまた袖があるみたいな、
3: はい、
2: おしゃれな服装をしておりますけれども、ね、寒くないですか？
3: 暑いです
2: 暑いんだねさすがだね、子供たちは元気ですね。4月にね出演してもらって、今日2回目なんですけれども、あの前回はなんか結構自己紹介みたいな感じでね、好きなこととか教えてもらったんですけど、シールまだ集めてるのかな？
3: はい、
2: あ、シール帳3冊集まってたよね確かね、
3: はい、
2: 増えた？その後
3: 増え
2: てるんだ、さすがそうなの、
3: はい、
2: え、じゃあ4冊目ってこと？
3: 4冊ではないけど、ページがめっちゃ増えた。
2: ページがね、なんかもうさ、あのボタンなのかな、なんかあのファイルが止まんなくなるぐらいね、シール帳もパンパンになってたりするよね、
3: はい、
2: すごいね。あれだってさ、バインダーみたいな感じでページを増やせるんだよね。
3: はい、
2: うんうんうん、それがどんどん増えていってる感じ、はい、へー、そうなんだ。またね、あのシールもちょっとぷっくりしているシールなんていうんだっけ、あれは
3: ボンボンドロップシール、
2: うんうんうんうん、だからね、なんかちょっと厚みがあるもんね、
3: はい、
2: シール自体が厚みがあってね。そうか、じゃあもうみんなとお友達とシール交換をしている日々、
3: はい、
2: なんか新しいのとか商品とかも出てるの？
3: はい、
2: それをチェックして、
3: はい、
2: そうなんだね。ちなみにそのシール帳のなんていうんですか、表紙っていうんですか、
3: うん、
2: まあ、なんかキャラクターとかなの、なんかデザイン、
3: 星がついてます。
2: あ、そういう感じなんだね、
3: はい、
2: へえ。あのさ、最近あの男子も集めてない、
3: は
2: い、
3: 集めてます。
2: 集めてるでしょやっぱりそうでしょ、
3: はい、
2: いや、あのね、公園に行くと男子もシール帳持ってきてるんだよね、
3: はい
2: 男子とは交換する？
3: 結構知ってます。
2: どんなシール持ってるの？
3: なんか、うん、すごいゴテゴテのやつ持ってる、うんうん、
2: ゴテゴテどういうやつなの？なんかかっこいいやつってこと？
3: 結構、うんうん、色が濃いやつみたいな。
2: あ、なるほどね、そうなんだ。いやー、すごいね、集めてんだねみんなね。どういうのが人気なの？
3: なんかキャラクター系が結構人気。
2: あ、そうなんだ、これと交換してみたいな感じで言われるんだね、はい、へー、そうなんだね。ちょっとまたシールのこと今度また聞こうかな、
3: はい、
2: そしてあの琴似小学校はですね、あの今週の土曜日がね運動会のとこ多いんだけど、琴似小学校違うんだよね、
3: はい、
2: うん、いつ頃か知ってる？
3: わかんない。
2: あ、なんかね、秋なんだって、
3: はい、
2: 秋にね、なんか一応学校のスケジュールみたいな、10月みたいだよ。
3: あ、そうなんだ
2: いや、でもまたね、変わったりするといけないからね、またね、お知らせが近くなったらね、来ると思いますけども。またさ、運動会って名前じゃないんでしょ？
3: はい、
2: ね、
3: なん、体育発表会、
2: うん、うんうんうん、体育発表会なんだよね、
3: はい、
2: これってグラウンド工事してる、あ、グラウンド工事っていうか、あの校舎ね、建て替えなんだよね、はい、グラウンド使えないからなのかな、
3: はい、
2: うん、運動会がちょっと去年くらいからかな、体育発表会っていう名前になって、
3: はい、
2: ちょっと規模縮小してんのかな、
3: はい、
2: あ、な ということで、ことに小学校は今週末は、まあ、普通通りの週末土日お休みっていう感じなんだね。
3: はい、
2: はい、で、今週は神社の祭りもあるでしょう。
3: はい、
2: ゆいさんは行くのかな。
3: 行きます。
2: 行くんだ。何を楽しみにしてますか。
3: くじ引き。
2: あー、くじ引きね。毎年行ってる。
3: はい。
2: あ、そうなんだ。ここのところちょっと平日だよね。
3: はい、
2: うんうん、じゃあ学校終わってから行く感じ。はい、友達と行ったりするの。
3: うん、
2: お小遣い持って。
3: はい。
2: くじ引きも結構高くない。
3: 高いです、
2: ね、え、今いくらぐらいなんだ。
3: 300円から500円ぐらい、うん、
2: そうだよね、そうだよね。お小遣いもすぐなくなっちゃうよね、
3: はい、
2: そうなんだ。お祭り用にもらえるの。
3: はい。
2: あ、いいねいいね。くじ引き何が当たるの。去年は何だったか覚えてる。
3: なんか、うん、クラゲみたいな。
2: クラゲ。
3: はい、
2: クラゲみたいな、
3: クラゲみたいな、
2: 風船みたいなやつ、
3: 光るやつ、
2: うん、光るやつ。そうなんだ。それは欲しかったやつ。
3: うん、まあ、
2: あ、じゃあ欲しかったの一応当たったってこと。
3: はい。
2: あ、そうだよね、まあ、くじ引きもお店によってね、いろんなの景品になってるもんね。
3: はい。
2: なんかさ、手をこう突っ込んでくじ引きをするみたいな感じ。
3: なんか、うん、箱に入っている。
2: あ、箱に入ってるやつなんだ。へえ、そうなのね。まあ、お祭りシーズンだもんね。今年なんかもう他の神社とかでお祭り始まってたみたいだけど、行った。
3: 行ってない。行ってない。
2: あ、じゃあ春のお祭り、今週の水曜日、ことに神社初お祭りだね、はい、浴衣とか着る。
3: あ、
2: 着るんだ。いいね。え、お母さんが着付けしてくれるの。
3: はい。
2: へえ、それまた楽しみだね。
3: はい。
2: ねえ。え、じゃあさ、学校終わって一回家帰って、
3: はい、
2: 浴衣着て待ち合わせてみたいな。
3: はい。
2: 何時ぐらいまでいるの。
3: 6時ぐらいまで。
2: あ、そうなんだね。まあ、ちょっと今日が長くなってきているからね、
3: はい、6
2: 時とかでも暗くはないけど気をつけて。
3: はい、
2: ね、そうなんだ、いいな。え、くじ引きの他に何を買おうかなとかありますか。
3: なんとか飴みたいな。
2: あ、リンゴ飴とか、はい、いちご飴とか。
3: はい、
2: うんうんうん、いいね、美味しいよね。
3: はい。
2: リンゴ飴はちょっと大きいよね。
3: 大きい。
2: ね、なんかフルーツ飴みたいな感じ、いろんな種類あるもんね今。
3: はい。
2: うんうんうん。そっか、食べ物も楽しみだよね。
3: はい。
2: へえ、じゃあくじ引きとなんとか飴で。で、神社まで行くのかな。
3: はい、
2: 神社にも行くのね。
3: はい。
2: なんかステージとか見るの。
3: たまーに見ます。
2: そうなんだ。なんか地元のね、アイドルのステージとかがあるのかな、今年のね。
3: はい、
2: へえ、そっかそっか。だいたいもう小学校の同級生のみんなはお祭り行くの。
3: 結構みんな行ってます。
2: あ、じゃあもういろんな人に会う感じね。
3: はい。
2: そうなんだ、楽しみだね。もうちょっといい季節になってきたのでね、そういうお祭りとかもあるし、あと遠足もあるのかな。あった。
3: あった。
2: 終わった。
3: 終わりました。
2: 終わったね。先週だったね。
3: 先週
2: だったのかな。そうなんだ。どこ行ったのかな。
3: 丸山公園です。
2: あ、そうなんだ。へー。え、動物園じゃなくて公園の方。
3: はい。
2: あ、そうなのね。へー、お弁当持って。
3: はい。すごいお弁当ぐちゃぐちゃになって
2: どうして。
3: なんか行く途中にめっちゃ走ってたりしたから。
2: うんうんうん、あ、走ってたの。そうなんだ。え、バスで行くよね。
3: 歩いて行くの。
2: あ、丸山公園まで。
3: はい。
2: あ、本当に。あ、本当に遠足だね。そうなんだ。あ、そうか、歩けるよね。まあ、歩けるけど結構あったんじゃない。
3: 遠かったです。
2: 遠いよね。何時間かかっ
0: 1時間以上かかる。
3: 行きは30分ぐらいで着いたんですけど、
0: うんうん、あ、本当にそうなんだ。
3: 帰りが1時間ぐらい。
0: へえ。あ、結構大変だねそれは。あ、本当に歩いていくんだ。そうかそうか、はい、へえ。5年生だっけ丸山公園。
3: 5、6年生丸山公園です。
0: あ、なるほど。じゃあ学年ごとに違うんだ。
3: はい。
0: へえ。何をしたの丸山公園で。
3: なんか花市もめとか、うんうん、大縄跳びとかしました。
0: あ、そっか。ちょっと広場でみんなで遊べるものをして、はい、お弁当を食べて帰ってくるみたいな感じ、
3: はい、
0: へえ。先週の金曜日かな、
3: はい、
0: 天気良かったよね確かね。
3: 結構良かった。
0: 良かった良かった。それはね良かったですね。へえ。疲れたでしょう。
3: はい。
0: 小谷から丸山公園、そうなんだ、結構あるような感じで30分で行けたんだ。帰りはじゃあちょっと道が違ったのかな、はい、
3: ちょっと遠回りで。
0: あ、そうなんだ。へえ。もうね桜も終わってるし、
3: はい、
0: なんか咲いてたりした。
3: う
0: わ、そういうのはないのかな。
3: なかった気がする。
0: そうだよね、もうねお花じゃない感じだよね、
3: はい、
0: うん。じゃあもうそこに行ってお弁当を食べて遊ぶっていうのが目的なのかな、
3: はい、
0: そうなんだ。朝からじゃあ午後いつもの学校終わる時間ぐらいまで。
3: はい。
0: ああそうなんだね。まあ、いろいろね春は行事があるもんね、
3: はい、
0: へえ。花市もめとか今もするんだ。
3: はい。
0: うーん。大縄跳びもじゃあそれは何、係の人とかがいるの。
3: なんかプロジェクトの人がいて、その人が企画してくれて、
0: うんうんうんうん、あ、そっか。じゃあその遠足に合わせてそういう遊びを考える係、プロジェクト係、
3: はい
0: いるんだね、はい、へえ。ゆいさんは何か係になってた。
3: はい、でもその遠足の係ではない。
0: ああ、そっかそっか。あ、遠足は遠足の係があって普段は別の係に所属してるのね、
3: はい
0: はい、へえ。何係なの。
3: サイド黒板係。
0: サイド黒板。
3: はい。
0: 黒板係じゃなくて
3: サイド黒板。
0: サイド黒板って何。
3: なんか時間割り変えたり。
0: ああ、なんかあのメインの先生が使う黒板の横になんかあるのかな、
3: はい、
0: あ、時間割を変えたり書き直したりとかする係、
3: はい、
0: へえ、すごいな。なんかカタカナがね、いろいろプロジェクト係もおって思ったけど、サイド黒板係なのね、
3: はい、
0: へえ。これ毎日あるの仕事は。
3: はい。
0: あ、そっか、今日の授業みたいなの書いたりするの、時間割。
3: はい。
0: あ、でそれは何人かでやってるの。
3: 5人ぐらいでやってます、
0: うん、あ、そうなんだ。5人でじゃあなんか

0: 順番決めて、
1: はい、
0: 書き直すみたいな、
1: はい、
0: へえ面白いね、はい、そうなんだ。じゃあね、運動会シーズンだけれども

0: 本当に小学校5年生のゆいさんに来てもらいました。キッズラジオハッチケンズでは番組に出演してくれる子どもたちを募集しています。詳しくは北海道新聞佐藤販売所までお問い合わせください。電話番号は 0120-615-701 番です。
1: キッズラジオハッチケンズ、この時間は北海道新聞佐藤販売所の提供、ハチケン地区青少年育成委員会とハチケン中央地区青少年育成委員会の協力でお送りしました。
2: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所はハチケンを中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
0: それでは最後にラジオを聞いている皆さんにさよならしようと思います。せーの、さよう。

0: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目日の国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
2: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。

私佐々木葵が30分間お送りいたします。よろしくお願いいたします。いやーなかなかですね、5月の92コンカリーニョのおっこ自身音楽劇という、地元の方と一緒に作るお芝居がありまして、で今回コンカリーニョ20周年ということで、いろんな方たちが昔出た方たちも集まっていただいて、合計36名参加で衣装が66着あったんですね。で私衣装で66着をやってたので、かなり疲労が溜まっておりまして、終わった後ガクッとこう疲れが出るっていうのは毎回そうなんですけれども、いや今回の疲れがどうにもこうにも全然弾けなくって、もうね10日に終わったからもう15日くらい経ってるんですけど、未だになんか朝起きると腰痛いし、なんかドリンク剤飲まないとやる気出ないし、気づいて今日休みだったんですけど気づいたら寝てるしで、ちょっといや5月なんかあっという間に終わってしまうなこれだとっていうちょっと危機感を感じながら、今日はやってきました。皆様は元気でいるでしょうか。はい、一人の時は何を喋ってもいいよということなので、いや今日何喋ろうかなと思っていたんですけど、そうなんです、私の疲労の原因のコンカリーニョの音子自身音楽劇のお話をどういう立ち上げをして今まで、もう20年ぐらいやってるんですけれどもやってきたのかみたいな話ができたらなと思っております。はい、ではまず1曲目聴いてください。

4時半になりました。コンカリーニョインフォメーションの時間でございます。いつもこちらでメインで喋ってる高橋正勝氏ことまこ氏は、朝日町に今日は行っていてお休みとなります。

はい、これは鈴木翔子さんのスワローでした。結構昔のアルバムなんですけど、これがファーストアルバムの中に入ってた曲かな。私今非常に疲れてるって話を先ほどしたんですが、やっぱり何を聞くと落ち着くかというと、お若い頃に聞いてたアルバムとか好きだったものを聞くとなんか落ち着くというのがありまして、先々週かなかけた、マイリトルラバーさんもそうなんですけれども、昔からちょっと女性ボーカルのものがとても好きで、でこの頃も、そういう方の曲いっぱい聴いてましたね。特に鈴木翔子さんデビューしたての頃は札幌にイベントでよく来てたので、生で聴く機会もとても多くて、毎回そういうのに通ったりしてたなという懐かしい思い出もちょっと思い出したりしております。もう一曲後でかけたいと思います。はい、さて、ですね、温故知新音楽劇、今月の5日6日、9日10日にコンカリーニョで行われた、市民劇、住民劇になるんですけれども、こちらがもう20周年ということで、始まった年が2026年に、始めた、古きを訪ねて新しきを知るという、音楽必ず歌ったり踊ったりするっていう、そういうシーンが入っているお芝居なんですけれども、これは本当に NPO 法人コンカリーニョが立ち上がったばっかりで、まだこちらの場所の今のコンカリーニョと言われるところが建設する前に、パトスとか、あとは富士屋さんの2階の方で事務所借りて活動していた時期に始めたものなんですね。だから初回はコンカリーニョでは、今のコンカリーニョではなく、パトスの、劇場で上演された作品になるんですけれども、なんと回覧板で西区の方々にお芝居始めませんかということで回したという最初こんなんで人集まるんですかって思ってた人大多数だったんですけれども、説明会にかなり多くの方に来てもらって、初回がだいたい30人ぐらい集まったそうですね。それで演出は、コンカリーニョの理事をしている斉藤千鶴さん、もともと方々社という劇団で、役者をされてた方なんですけれども、で音楽も方々社という劇団で音楽をやっていた橋本光さん、彼も、NPO 法人コンカリーニョの役員をされている方なんですけれども、この2人が割と中心になりまして、あとは役者で札幌で活動してくれてる方2名かな、3名かな、そのぐらいに役者さんたちの指導も含めて参加してくれて、いまだに佐藤明子さんという私の高校の時の同級生でお芝居仲間でもあるんですけれども、彼女は今回も出てくれていましたね。いやだから初回から参加してくれてる方も今回 1,2,3,4 名いらっしゃってて、もうやっぱり20年の年月というのはすごいなと思って、60代で始めた方がもう80代だったり、50代で始めた方が70代だったり、あとお子さん連れで参加されてた方もいて、その時おむつを履いて走り回ってた子が、その後何回か住民劇子役で出ていただいたんですけれども、その子も今回特別出演で出ていただいて、なんと23歳になってましたね。でそこのお兄ちゃんも5歳ぐらい、また小学校入る前で来てた子も今回来てくれたんですけど、なんか打ち上げでお酒飲んでるんですよ、当たり前なんですけどね。だけどいやすごいな、

なって、あの走り回ってた子とか小学校行く前になんか歌だけで参加して、演技の方はまだちっちゃいからできないからって言って演技で参加してくれてた子がお酒を一緒に飲めるまでになってしまったかっていう、この衝撃がなかなかすごかったですね。まあ、そういう子役というかちっちゃい子も参加毎回してくれてるんですけれども、そういう子どもたちの成長もものすごい楽しいなと毎回思ってるんですね。で、題材を琴に周辺の実際にあったことをテーマにして行われておりまして、作演出で作っていただくんで、オリジナルで作ってもらっているんですけれども、最初がとんでん返しことにロマンということで、これは開拓の時代のとんでん兵の頃の話ですね。2回目は蝶よ花よということで、札幌に実在した劇団を舞台に、作ったお話で、3回目のおしゃれな果実、これは農業試験場で、働く女の人たちの活躍の話ですね。で4回目が、郵便局の話をやって、5回目は銭湯の話をやり、すごいだんだん端折ってきましたが、6回目は駅の話、7回目は写真館の話、8回目が、神社の娘とキリスト教の教徒の、お話、戦時中の話ですね。その後が、老舗旅館の建て替えを阻止する中学校3年生の活躍という、これはだいたい1970年代の話ですね。その後に、10周年記念のマストゴーン、これはコンカリーヌ、創設の話を、お芝居にしたっていう、だから今言った斉藤千鶴さんって本当にコンカリーヌの立ち上げとか古い倉庫の時に実際倉庫を見つけた方なんですけれども、この方の作品、この方も実際に役柄として出てくるみたいな、そういう芝居でしたね。で開拓ワンダーランド、これも開拓とんでん兵時代ですね。そしておしゃれな果実は、これは前に2回目でやった おしゃれな果実を農業試験場の話をちょっと焼き増しして、新たに作り直したという、そういう話で、で去年一昨年にやったのがマドモアゼル美智子という、その準備劇に1回目から関わってくれる元ミス札幌の美智子さんっていうおっしゃる方がいて、その方の反省をお芝居にしたものでしたね。それで今回がですね、琴仁の商店街の話という、だから昔語りというのが出てきましてね、昔は良かったっていう、でも昔だけじゃなく今も、素敵だよみたいな、そういう話なんですけれども、だから例えば花づくしさんとか、山下会館とかのそれの神様が出てくるっていう、そういう話でしたね。なかなかね、作り物がとにかく多くて、神様が16人出てくるんですよね。それがみんなそういう商店街にあるお店だったりとか、シーナシーナだったりとかね、なんかそういうところの神様が出てくるので、それの衣装を全部作ったりとかしてましたね。で、住民劇自体が時代をそれぞれ色濃く反映してる話が多いので、まあ大正時代、昭和、明治、大正、昭和も初期から中期もやったし、現代もやったし、まあいろいろあるんですけれども、その中でやっぱり明治時代とか大正時代をやるってなると、やっぱ着物が多く出てくるんですよね。そうなると今度は着付けが必要になってきたりするので、私自体は昔江戸時代の話をやった時に着付け習いに行ったんですけれども、なんかそういう着付けのできる人をちょっと助手で頼んだりとか、あとはその日本髪を言わなきゃいけないお芝居があったりした時に、娘さんがよさこいでなんか髪の毛をずっとこうやってて、手付けが器用だっていう方をヘアメイクで入っていただいたりとか、結構なんでしょうね、その時代に合わせて衣装を作っていくというのが結構大変だったなっていう記憶があって、そうですね。だから戦時中だとやっぱり軍服だとか、その国民服って言われるものとか作ったりもしましたね。で、面白いなと思ったのは、やっぱり明治、大正、昭和初期ってなると、着物の割合でその時代を表していけるんだなっていうのは、ちょっといい学びになっていて、やっぱり明治時代だと着物を多めにして、でやっぱ昭和時代だとモンペとか、昭和初期の戦時中だったらモンペが多めになるけど、着物の人はやっぱりちょっとおばあちゃんとか人
人二人出しとけばなんとなくその

時代の空気が感じられるとか、そういうのはとても一応お勉強してから意思を考えるっていうことが、多かったので、その資料を図書室をやってる知り合いの人に資料を集めてもらったりとか、あとは開拓村に行ったりとか、あのネットで写真集めたりとか、あと本で札幌の歴史の本とかがあるんですね、写真ついたやつ、それとかをちょっと借りてみたりとか、なんかそういった面では本当に、ことにを通して札幌の歴史みたいなところもちょっと学ばせていただいたなという、そういう、感じでしたね。だからいや、ちっちゃい子もね、いろいろ出てもらったけど、着物着てね走り回るのなんて初めてだったり、セッタとかね履いてもらったり、結構大変なこともいっぱいあったとは思うんですけど、そういった面では日本の歴史というかね、北海道の歴史知ってもらえるにはいい機会だったんじゃないかなと思っております。今後もね、こちらの活動は続くと思います。一応なんか次の企画も考えているみたいなので、さすがにね今は回覧板では回してはいないとは思うんですけれども、今回のホームページですとかチラシですとか、なんかそういうもので募集はかけようと思うので、なんかね芝居やってみたかったなって思ってきた方とかね、なんとなく諦めてた、やろうと思ったけどもう50、60になって無理かなと思ったりしたとしても、本当に60代で始めた方、50代で始めた方、40代で始めた方、あと3歳で始めた子とかもいるのでまあ年齢問わず参加できるいい思いをしたなと思っているので、こちらでもお知らせいたしますので、もし気になる方がいたら、ぜひぜひご応募ください。はい、では曲をお願いします。

はい、鈴木翔子です。ステーションワゴンでした。こちらは映画で昔キッチンという吉本バナナの小説を映画化した作品がありまして、それの挿入歌かな、イメージソングかわからないんですけどなってて、キッチンのサウンドトラックに入ってたんですよね多分私、うん、それを先に聞いたのかな。なんかね、キッチン自体は吉本バナナさんの作品なんで、もちろん東京とかそちらの方の、舞台にした作品なんですけど、なぜか、あれですね、函館と札幌でもロケして撮ってる作品だったんですよね。なんかちょっと不思議な雰囲気で、電車とかもちょっと出てきたりとかして、今も見れるのかな。結構サブスクというかね、今ネットフリックスとかああいうのはあるんですけど、結構見たい作品っていうか、私結構若い頃邦画はよく見てたので、その時に見てた邦画って割とそういう配信のところでは出てないことがとても多いので、ちょっと残念だなと思うんですけど、なんかね、やっぱり私は古い人間なので、 DVD とか CD とかなんか手元に取っときたいタイプなんですよね。確かね、このキッチンの映画も DVD で持ってたような気がしたな、うん、なんかちょっと懐かしいなと思って聞きました。はい、ではでは、コンカディーニョインフォメーションなので、コンカディーニョのインフォメーションをしたいと思います。ですね、一番近々の、コンカリの催しはですね、5月28日からの、怪獣無法地帯さん、こちら劇団なんですけれども、ポンカリーニョ20周年と提携企画になっております。時かけ宇宙ネオハムレット、もしもハムレットを演じる劇団が上演中にマルチバースを飛び越え続けたらという、とても長いタイトルのお芝居ですね。こちらが怪獣無法地帯って、作家さんと演出家さんが何人かいらっしゃるんですけれども、その3人の作家がリレーで脚本を書いて自分のパートを演出するという、ちょっと変わった感じの、お芝居になっております。こちらが、5月28日金曜日が7時半から、29日の土曜日が2時からと7時から、5月31日が2時からになっております。会場は開演時間の30分前、上映時間は約80分になってます。一般前売り3000円、25歳以下が2500円、学生前売りが1500円、当日券は各500円プラスとなっています。

ております。4歳以上の入場可となってます。あと同心プレイガイド、市民交流プラザ、チケットセンター、あとコリッジなどでも販売しております。こちら、生活支援型文化施設コンカリーニョでの開催となっております。お時間ございましたらぜひぜひ見てみてください。はい、ですね、お芝居、私これも見に行くつもりなんですけれども、その後、なんと30日にメアリー・スチュアートというお芝居が東京から来まして、宮沢りえさんが出るんですね。でやっぱり金本ホールでそれは行われるんですけれど、もちろんチケットはむっちゃ高くてとは思うんですが、やっぱり北海道に来るって本当にお金かかるらしくって、なかなかお芝居とか、あとなんだろうな、ライブとかでも仙台泊まりで札幌に来ないってことがちょっと近頃多いなと思っていて、やっぱり採算がうまく合わないとやっぱり弾かれてしまうんじゃないかなって、ちょっと危機感を勝手に私は覚えていまして、やっぱり海を渡ってこちらまで来てくれてるものはせっかくなので足を運んでみようっていうのがここのところちょっと思ってますね。やっぱりそういうリスクも含めて来てくれるのであれば、こちらも答えればという勝手な使命感でなんとなくそんな風に思うのでした。皆様も演劇ちょっと親しんでいただければ嬉しいと思います。そのきっかけがね、コンカリーニョのこういった地元の芝居になってくれればなお嬉しいかなと思っておりますので、ぜひぜひ皆様劇場へ来てください。はい、来週はまこし大丈夫だと思うので、まこしのよもやま話も楽しみにしてきてください。ではでは、ありがとうございました。

0: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、三木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 蘭紅茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭紅茶タイムで検索。
3: 紀の戸屋は美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
4: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。

南米フォルクローレ機構、この時間は森末雅子がお送りいたします。この番組は南米アンデス地方、そして日本のフォルクローレを中心に様々な話題で1時間お届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。お便りの宛先はファックスは 011-640-3331、 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp、 インターネット放送も実施しております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。はい、改めまして森末政子です。今月はですね、戸田勉さんとチュキアゴということで特集をお送りしたいと思います。まず、戸田勉さんのアンデス音楽関係のプロフィールということで簡単にご紹介させていただきます。戸田さんは昭和31年生まれ、岩手県花巻市の生まれですね。で、高校在学中に NHK の FM 放送から流れたアンデス地方の音楽コンドルは飛んでいくなどに接し、他のジャンルではそれまでになかった強い親近感と深い感動を覚え、これを運命の出会いと受け止め、アンデスに行くことを決意する。その後ですね、現地の情報収集などが不可欠と思い、首都圏への進学を決める。昭和50年、東京の大学に入学し、南米関係のサークルに入り活動を続ける。同時に土木や夜勤などのアルバイトを続け、往復の渡航旅費だけを確保し、53年大学3年を修了後、2年間の休学を予定して南米ボリビアへ単身で出発する。その後ボリビアの首都ラパスで、卵売りなどのアルバイトをしながら、現地の友人たちと親交を深めながら音楽の習得に励む。昭和55年4月大学に復学する。音楽グループ5人編成、こちらがチュキアゴですね。こちら連日の練習や発表に励む。同年12月、東京の水道橋老音会館、現在はないそうですが、こちらを500席満席にしたグループ解散コンサートを開催。その後はアンデス音楽から、しばらく離れて、はい、その後お嬢さんの結婚披露宴の余興で花祭りを演奏したということなんですね。それを機会にまた再びアンデス音楽の演奏に熱中し、現在に至るということです。はい、戸田さんのプロフィール簡単にご紹介させていただきました。その当時私はまだフォルクローレに出会っていなかったというのと、北海道から出たことがなかったので、実際にその当時のね、あの日本での演奏とかは聞く機会がなかったんですけども、その当時のお話ですとか、こういろいろ音源などもね、常々聞きたいなっていうのと憧れもあっていたんですけども、本当にいつもワクワクする特別な、イベント企画してくださいますウクマンタ企画、水谷さんの方で、戸田勉、トーマス戸田のライブ&トーク、追憶のボリビアと私の半生という、お話と茶団子と歌のイベントをね、4月19日アンデスの家ボリビアの方で企画してくれまして、これは外せないと思ってね、参加させていただきました。当日戸田さんのお話と歌と語り、その他にも当時ボリビアの方に駐在されていた小林俊明さんのお話もね、水谷さんのインタビュー形式でこう進められていったりとか、あと本当に参加者全員に配られたのが写真集も、プラスされている歌集ですね、コードとか歌詞、そして日本語訳は戸田さんの手によるものね、こちらも配っていただきました。さらにこう幻の音源であります、あのチュキアゴのコンサートの音源もね、いただきまして、今日はそちらの方からご紹介させていただけることになりました。お話の方はまた何かの機会でねご紹介できればいいと思うんですけども、

4月19日のライブの中から今日は歌の曲1曲こちらをねご紹介させていただきたいと思います。はい、ライブ&トークの中から1曲戸田さんに選んでいただいた曲はハッピーリックスピーという曲です。この曲は藁が得意とする曲ということで YouTube などでも探しても藁以外の演奏はどうしても見つからないというお話でした。もしどなたか何かね他の演奏を見つけたらまた教えていただければと思います。歌詞の内容からするとアルヘンティーナの曲のようだなっていうお話もありました。では戸田勉さんの演奏でハピリックスピお聴きください。どうぞ。

0: がとうございました。
1: はい、4月19日ライブ&トークの中からワイニョメドレーとして演奏された曲の中からハピリックスピー腕を組んでをお聴きいただきました。この日演奏された曲、知ってる曲でも戸田さんの訳詞とかお話を伺いながら聴くとより一層ね味わい深く、それぞれの曲に対する戸田さんの思いもね伝わってきて、とても素敵なライブだったと思います。また機会がありましたらねご紹介できればと思います。さあ、ここからは先ほど少しお話に出ましたけども、チュキア語の、昭和55年12月4日老音会館ボリビア音楽の夕べラパスの情景のコンサートの音源からお聴きいただきたいと思います。はい、まず1曲、ノリのいい曲ということで

0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、

0: 自動デイサービスキリアンで検索。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: 三角山放送局南米ホルクローデ機構、森末政子がお届けしています。はい、ここからも引き続きチキアゴの演奏をお聴きいただきたいと思います。さて、このチキアゴなんですが、戸田勉さんが、昭和55年ボリビアから帰国して、大学に復学されてすぐに結成されたグループということです。まずこのチキアゴという、グループ名なんですけども、ボリビアの事実上の首都ラパスの、古い、名前、まだ地方都市だった頃の、古い名前から取ってるということです。メンバーをご紹介いたします。柿坂井香織さん、鈴木義則さん、戸田勉さんリーダーですね、村越洋一さん、山浦祐介さん、それにサブメンバーが4名いらっしゃいます。で、この中には現在の豊草薙さんも参加されたということですね。春に結成して、その年の12月に、老音会館の方でボリビア音楽の夕べ、ラパスの情景というコンサートを行っているんですけども、これが初めてのコンサートであり解散コンサートだったということなんですね。本当にだから幻のコンサートの、貴重な音源、今日ご紹介させていただいているんですけども、でこのコンサートのオープニングなんですけども、田舎の音楽のメドレー、祭りの再現ということで、メドレーで演奏されてます。ケーナ、孤独のケーナ、モセニアダ、モセニョの合奏、カントゥはサンポニャの合奏ですね、そしてタルケアダ、タルカの合奏のメドレーになっております。でこのオープニングの情景をね、書いていただいたんですけども、真っ暗な中に柿坂井さんがステージの真ん中に立って演奏して、次第に、照明が明るくなっていって、ケーナの音も大きくなっていったって、ね、こうなんか情景が目に浮かぶようなんですけどもね、当時いたらね、ぜひ見に行きたかったコンサートだなと思いますが、この柿坂井さんですけども、現在は尺八のプロとして国内外でも活躍中だそうです。この田舎の音楽を再現するにあたってね、楽器をね、集めるのも大変じゃなかったかなと思いましてお伺いしました。そうしましたら、当時ボリビアで交流のあったグループアイマラのメンバーにお願いして楽器を入手して、モセーニョ、タルカ、そしてトヨ、チョケーラ、カントゥ用のシーク、ボンボ、ワンカラといったものをね、航空便で発送してもらったということです。そこから毎日夕方から、学校の閉門まで9時まで連日、練習、そして合宿も何度かね繰り返して、このコンサートに臨んだということです。すごいね、情熱だったと思いますけども。はい、では祭りの再現ということでお聞きいただきたいと思います。

はい、では特集最後の曲になります。戸田さんに選んでいただきました、あ、ボリビアですね。ボリビアに捧ぐビバミパトリアボリビアという曲名でもね、日本でもよく歌われる曲なんですけども、戸田さんの方から、いただいてます。第二の国家的な地位にある私がボリビアに行くまで日本ではおそらく誰もこの曲を聴いたことがなかったと思う。現地ではサッカーの試合、国際試合などで勝利すると熱狂的にメイン通りで夜通し歌われていた。全ボリビア人が、誇らしげに大声でこの曲を歌って、日本にこのような楽曲がないのが悔しいほどであったっていう風にね送っていただきました。はい、この曲についてですけども、ボリビアの、飲み屋さんで飲んでて、戸田さんがチャラング伴奏でスペイン語でねこの曲を弾き語りしたところ、隣にいた方にすごくね褒められたそうです。歌は歌えるけど庶民でその当時楽器を持って演奏する方がね本当に少なかったということで、そういう思い出のある曲ということで教えていただきました。では今日、最後にお聴きいただきます、あ、ボリビア、チュキア語の演奏です。戸田さん、そして水谷さん、ありがとうございました。

0: はい、ではイベント情報です。5月30日土曜日、第14回チャランゴの集いが7年ぶりに復活ということです。下北沢駅より徒歩8分の、ボデギータ、開演は15時です。ワンドリンク込み、当日生産全席自由ということで、チャージは3000になります。出演予定は、桑原健一、菅野智文、鈴木龍、土手明、富谷正樹、西田亮、ピテル・シディヌ、福田大治、山本博の皆さんになります。ご予約お問い合わせはピテルさん、福田大治さん、桑原健一さんの Facebook やホームページの方で、確認していただきたいと思います。続きまして、今日の、ご紹介してきました戸田勉さんも参加されるイベントになります。グループマニアナ6月のコンサートお知らせです。6月28日日曜日、開演は13時、場所は秩父市役所の隣、中央公民館歴史文化伝承館になります。出演はグループパンカリータス、グループマニアナです。料金は無料ですが、参加人数把握のために予約が必要とのことです。チラシや予約の電話番号は Facebook のグループマニアナのページに載っているということです。こちらご確認いただきたいと思います。以上、情報コーナーでした。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷

0: 大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 そら小児歯科クリニックで検索。
3: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目1-34、ご予約は電話011-624-6355。たくみパンで検索。
4: 三角山放送局南米ホルクローレ機構、森末政子がお届けしています。はい、次にご紹介する曲なんですけども、5月17日、行われました兵庫県三木山森林公園で行われてます三木山フォルクローレ音楽祭の音源からです。ケーナ奏者の橋本仁さんからいただいてます。ありがとうございます。皆さんこんにちは、ケーナ奏者の橋本です。5月17日に兵庫県で開催されました三木山フォルクローレ音楽祭にケーナ奏者の 勝野勉とキチュアスのハイメグラマルとのトリオでゲスト出演しました。ユニット名ズバリトレスビエントスです。今日その日の演奏からアカペラバージョンのコンドルは飛んでいくを聴いていただきます。トップのハイメの自由な軌道と着地点の見えないメロディーに、これまた自由に2人が絡みます。僕はこの曲のために用意した1音高いママケーナを吹いています。どうぞ聴いてください、というふうにいただきました。ありがとうございます。大きなイベントとかでね、いろんな曲演奏されますが、意外とコンドルは飛んでいくをね演奏されることが少ないんですね。今日は笛3人で、その名もトレスビエントスの演奏でね、お聴きいただきたいと思います。では橋本仁さん、勝野勉さん、ハイメグラマールさんの演奏でコンドルは飛んでいく。

0: はい、ではトレスビエントスのライブ情報です。7月24日、開演は19時、大阪府豊中市岡町北、カフェ&バーアビリーン、予約は3500円、当日は4000円でワンプレート付き、ベッド2オーダー制ということです。まで詳細は橋本さんと勝野勉さんのフェイスブックよりご確認くださいということです。はい、先月は、豊草薙さんの復活チャランゴソロライブの特集をお届けしたんですが、とても反響が大きくて、もっと曲を聴きたいということだったんですけども、5月8日大阪市の方で、復活チャランゴソロライブ第2弾ということで、行われました。今日はその時の音源から2曲ねご紹介させていただくことになりました。最初にお聴きいただきますのが、勝野勉さんがゲストで演奏されました組曲火の鳥、こちらを聴きいただきたいと思います。勝野さんから、メッセージいただいてます。こちらも合わせてお聴きいただきます。
1: こんにちは、関西在住の軽な散歩に奏者の勝野勉です。この度大阪での草薙さんの復活ライブに参加させていただき、火の鳥転生を吹かせていただきました。

闘病中という大変な状況の中で大阪まで来てくださり、これぞプロの演奏という姿を見せていただきました。こちらが力をいただいた思いです。まさに不死鳥、火の鳥にふさわしい演奏だったと思います。これからも草薙さんらしい音楽を無理のない形で届け続けていただけたら嬉しいです。またご一緒できる日を心から楽しみにしております。ありがとうございました。

はい、豊草薙さんと勝野勉さんの演奏で組曲火の鳥をお聴きいただきました。続きまして、2つのチャランゴ、この日の共演は菅野智文さんです。メッセージいただいてます。三角山放送をお聴きの皆様、こんにちは、菅野智文です。豊草薙復活チャランゴソロ

ライブでは横浜、大阪とシークレットゲストとして参加させていただきました。これからお聴きいただく2つのチャランゴですが、この曲は1996年におそらく日本では初めてのチャランゴソロライブを草薙さんが開催された時に聴いた曲です。当時僕は10歳くらいだったと思いますが、いつかあんな風に一緒に弾けたらいいなと思っていたことを今でも覚えています。あれから30年経った今、一緒に弾けたことに感謝と感動を覚えます。2台のチャランゴが掛け合うように、まるで師匠と弟子が、友達同士が、父と子が語り合うかのようにお互いの音を尊重しながら演奏されます。経験と思い出を乗せた渾身の一曲をぜひ最後まで聴いていただけたら嬉しいです。菅野さん、ありがとうございました。では、2つのチャランゴをお聴きいただきたいと思います。

はい、今日も1時間番組にお付き合いくださいましてありがとうございました。またご協力いただいた皆さんありがとうございました。来月の放送は6月22日月曜日午後5時、再放送は翌23日火曜日朝5時からの予定です。今日のお相手は森末政子でした。それではまた。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
2: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
3: お聞き逃しなく。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

めてギターを手に取ったあの頃、 T シャツにジーンズが僕らのユニフォームだった。ラジオから聞こえるシンプルなサウンド、心に刺さった歌詞の数々。デジタルも嫌いじゃないけど、やっぱり温かいんだよな、アナログな響き。そう、僕らはアコースティックジェネレーション、普段着が似合う世代。FM76.2MHz アコースティックジェネレーション、札幌市西区の三角山放送局から平出幸男がお送りいたします。お便りはファックスやメールでいただければと思います。ファックスは011-640-3331、リクエストアットマーク三角山 .co.jp。 インターネット放送も実施しております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになることができます。パソコンやスマホの無料アプリリスンレディオをダウンロードいただきまして、カテゴリーから全国のラジオ局北海道と進んで三角山放送局をお選びください。放送局宛てにお手紙やわがきもお待ちしております。さあ、今週も1時間素敵な音楽でお付き合いください。

はい、今週もお付き合いいただきますアコースティックジェネレーションでございます。5月も19日に入りましてね、早いもんですね。5月ももう4週目に入ったということなんですかね。あと1週間ちょっとで6月ですよ。もういよいよ今年もね、半分に近づいてるのかと思うと本当に早いもんだなと思ってね。あの雪の冬が明けてあっという間に春になりましたけど、雪解けが思いのほか大雪だった割に早くてと思ってたのがもう初夏に向かってるというところまでね来たということでございまして、本当月日の進むの早いななんて思っております。さて今週1曲目におかけしたのはおのりささんですけどね、 Be with me、 素敵ですよね。やっぱり真冬に聞くというよりは、初夏から夏にかけてやっぱりおのりささんの歌声聞きたくなるんですよね。このそよ風のような歌声、もう本当に気持ちいい。この力の入ってない、ね、メロディーに乗せてもう本当に気持ちいいなということで、これから、おのさんの登場多くなると思いますけど、毎年そんな感じなんですよね。さて、ね、この間、まだちょっと前の話になりますけど、うちの隣があの女房の実家なんですよ。古いもう古民家みたいな昭和の建物なんですけどね、そこにさくらんぼの花があって、さくらんぼ咲くの木、まあ、桜の木がもう綺麗な真っ白の花が咲いて、そして梨の木があるんですけど、横にその梨の花がまた綺麗なんですよ。めったに見ないですけどね、梨の花って本当にあっという間に咲いてあっという間に散ってしまうんですけど、もう桜より綺麗なんじゃないかってね、真っ白な花、そして、一斉に咲いたチューリップとか、もう一斉に花が咲いて、その庭で、息子夫婦と孫が来てね、あのテーブル出して気持ちいい日でした。息子ギター持ってきて、孫もこの間言ったギタレレって、あのギターのウクレレのちょっと大きい版みたいなのがあって、それを弾きながら、あの息子とうちの息子とね、あの孫が一緒に歌ってるの見て、あ、やっぱ僕もギターやって、うちの息子にね最初にギター持たせたのは中学生の頃だと思うんですけど、うちの孫まだ3つにもなってないので、これ早い、年々こういう、まあ、環境でしょうね。僕も初めてギター手にしたなんていうのは高校生の頃だと思うんだけどな、高校1年ぐらいの時かな、初めてギター弾こうなんて気になったのがね。なんかそんな、この間そんな光景があってね、なんか明るい日差しの下で、なんかとっても幸せないい時間でした。さて次の曲聴いていただきましょう。五十嵐弘明さん、愛は風任せ。どうぞ。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。 JR 琴仁駅直結琴仁ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見に

も有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333

はい、今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございますけれども、ここからはですね、アコースティックレジェンズのコーナーへ行きたいと思います。音楽の世界には今ではもうレジェンドと呼ばれるような人やグループ両方問わずにたくさんいらっしゃいますけれども、そんなレジェンドたちを取り上げて毎週毎週特集でお送りしているコーナーでございます。今週はフェイスヒル、ね

ご紹介したいと思います。フェイス・ヒルはですね、1967年生まれの、アメリカの女性カントリー歌手でございます。まあ、シンガーソングライターでもあるんですけどね、今58歳におなりになられたのかな。でもともと僕はね、全然フェイス・ヒルって知らなかったんですけども、まあ、この番組でよく言ってますけども、いわゆるジャケ買いでね、レコード店でいろいろ探してる時にジャケット知らなかったんだけど、まあ本当にお綺麗な方なんで、そのなんていうんですか、オリビア・ニュートン・ジョンに近いあのブロンドヘアと、あのもう弾けるような笑顔に、惹かれて、アルバム手に取って買って聞いてみたら、またこれが良くてですね、歌声がまたなんていうんですかね、オリビア・ニュートン・ジョンとはまたちょっと違う力強さがあるんですよね、パワーがあると言いますか。それでもうすっかり、ね、フェイス・ヒル大好きになっちゃって、それから何枚か、CD とかレコードとか集めて、結構もう溜まってるんですけども、今日はそんなフェイス・ヒルをねご紹介していこうと思いますけども、もともと幼い頃から、まあ、こう歌手で成功する人って大体そうですけども、幼い頃から歌の才能があったとかね、子供の時どうしたとかっていろいろあるんですけども、彼女もやっぱり、7歳の頃に、昼食会で大人の前で人前で歌ったということがありますしね、カントリー歌手に憧れたということもあって、いろいろいろんなオーディションとかね、バックコーラスのオーディションとかいろいろ受けて、まあ落ちたりもしたんですけども、最初から、認められたっていうわけじゃないんで、ちょっと下積みの苦労はあったし、いろいろね、マクドナルドで、アルバイトをしながらとか、そんな苦労話もなんかね、見るとしてるようでございますけども、でももう今ではアメリカの、まあ、カントリーミュージックだけじゃなくても、そのポップちょっとジャンルを広げて、ポップスのジャンルにも、広げて、彼女の人気がもうあるということなんでね、そんな素敵な彼女の歌を今日はたっぷり聴いていただきたいと思いますけども、1曲目にお送りしたのは2002年発表の Cry、まあいい曲いっぱいあってヒットもたくさんあるんですけども、まあ私のもう独断と偏見で好きな曲ね、おかけしたいと思います。それでは2曲続けて聴いていただきたいと思いますけども、デビューアルバム大ヒットしたんですけども、その中に入ってて、まあ、これも、カントリー、彼女にとってのキャリアの中でカントリーの、ジャンルの中で初の、大ヒットということで、ナンバーワンヒットになりました、ワイルドマン、そしてブリーズ、これはポップのジャンルでも1位になった1999年のブリーズ、この2曲をね続けて聴いていただこうと思います。どうぞ。

はい、今週のレジェンドはアメリカのカントリー歌手フェイスヒル、ご紹介しておりますけども、2曲続けて聴いていただきました。ワイルドワン、そしてブリーズ、ね、まあ、聴いていただいたんですけど、まあ、カントリーソングっていう感じはもう全然しないですよね。まあ、彼女も初期の頃は1993年から1997年には、まあ、いわゆるカントリー歌手としての成功がちゃんとあって、カントリー部門の中でも賞をいっぱい取ったり、売り上げもね、売り

もたくさんありましたけども、1998年からは、まあ、カントリーの匂いをちょっと含んでいるけども、ポップス寄りの方が大きいという思考の、音楽に移っていったということなんで、まあ、むしろ私が最初聞いた印象も、どこがこれカントリーなのっていう感じでした。今の聞いていただいてもそうですよね。別にこの、フェイス・ヒルがカントリーシンガーだっていうイメージが強いということでもなく、ただ本当に聞いていただいて分かると思うんですけども、力強いパワーがあるあの歌声だっていうのはすごく分かるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ私が最初さっき言ったみたいにね、あの何も知らなくで、初めて買った CD が最初だったのかな、買って、ね、かけてみたら、どの曲もいいし、わあすごく聴きやすいしと思って大ファンになって、レコード屋さんとか行ってね、2枚目3枚目と、ね、ベストアルバムなんかも買ったし、フェイスヒル随分聴いていた時期も、ありました。今回久々に私もフェイスヒルね、この番組で、おかけするためにちょっとまとめて聴きましたけども、やっぱりいいなーなんていうふうにつくづく思ったものでございます。最近はこれ見て、ウィキペディアなんか見てるけど、最近はあんまりレコード出してないのかな、ね、アルバムなんかも2008年ぐらいまでしかウィキペディアに出てないんで、でも活動は現在もなさってるということでございます。まだまだ若いですもんね、これからまたアルバムとか、出していただけるんじゃないかなというふうに思ったりなんかもしております。最後はね、この曲私が買った最初のフェイスヒルの CD の中に入っていて、その中でもこの曲が一番好きだった楽曲、しばらくこの曲聴いていた時期がね、もうだいぶ前になりますけども、その曲をこのコーナーのね最後にしたいと思います。今週のレジェンド、フェイスヒル、 Let Me Let Go、 どうぞ。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 酒聖クラブをご存知ですか？創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ。平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。

はい、今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございます。札幌市西区の三角山放送局からお届けしております。さあ、後半の1曲目、今おかけしたのはマイケル・フランクスの名曲ですね、 The Lady Wants to Know。 この間AOR の話してね、その中でもマイケル・フランクスの名前もちらっと出てきましたけど、やっぱりこれがいわゆる大人のね、ちょっと渋い、サウンドということになりますかね。もう本当に、どっか海岸のね、海岸にこうなんていうんですか、リクライン

ニング、チェアでも出しながらですね、コーヒーじゃないな、ちょっとしたアルコールでも横に置きながらですね、この曲を流しながら、海風に吹かれてみたいなというような感じに なる曲、それがマイケル・フランクスのこのアルバムの頃の楽曲、本当に素敵だなというふうにね、思ったりもしますけども、最近YouTube 前から言ってますけども、YouTube がリビングの大きいテレビので YouTube 見れるようにね、してもらったので、ネットとこうねあれつないで、そうすると映画とかもね見れるんで今、映画見るときにはねやっぱりこのいい音を、やっぱり映画の良さってやっぱり音じゃないですか。低音がこう SF 映画のこうなんていうんですか、車がこう走ったり飛行機が行ってこうワンワンとこう戦うシーンとかですね、そういう時でもやっぱ音の重低音が来たり、高音のこの機関銃の音がピピピピって左右でこう鳴ったりとする、その音響の効果、音に包まれるのがまたその映画のいいとこじゃないですか。映画館ってだからこうなんていうんですか、没入できるわけですよね、その映画のそのシーンに。まあ、それにちょっとでも近づこうということで、前にリサイクルショップで買ったそのちっちゃいスピーカーと一つウーファー低音が出るやつね、それを映画見るときだけこうつないでやるんですけどね、もう本当にそこそこ、音が良くて、それだけでもね全然テレビの音と違うんですよ。没入できるんで、特に SF 映画とかターミネーターとかね、そういうのとか見るときにはね、やっぱり音響って大事だなと思ってね、最近はもうそれにハマってて、夜の9時とかぐらいからもう映画館にいる気分、没入感味わってその一日終わるような感じでやってますけどね、いかがなもんでございましょうか。それでは今週最後の曲になると思います。小倉圭さんで聴いてください。ただお前がいい。どうぞ。

今週もお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。ね、5月もあと1週間とちょっとで、ね、終わりです。5月6月ね、いい季節です。毎週毎週言ってますけどもね、今のうちに外出て美味しい空気いっぱい吸いましょうね。暑くなりすぎたら、今度外出るの怖くなっちゃいますので、今のうちにいっぱいいい空気吸ってみたいと思います。最後は私のノースアイランド聞きながらお別れしたいと思います。来週のこの時間まで皆さんさよなら。

0: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階電話011-688-8930 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。社会医療法人公人会札幌公人会記念病院はこの札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目、地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。
2: 三角山放送局。
3: パラスポ三角山。この時間 FM76.2 メガヘルツ三角山放送局からパラスポーツ応援番組パラスポ三角山の時間です。この番組は障害者スポーツの楽しさ、面白さをたくさんの人たちに知っていただくために、パラスポーツの競技紹介、パラアスリートへのインタビュー、さらに大会情報、体験会などイベント情報もお届けしていく番組です。三角山放送局の理念である一緒にね、このスローガンに基づき、障害のあるなしに関わらずお互いを尊重し合い、共生意識が高まるような地域社会づくりにつながっていけたらという思いを込めてお送りする1時間です。お便りはファックス、メールでどうぞ。三角山放送局のファックス番号、札幌0116403331。メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp で番組へのご参加もお待ちしています。パラスポーツ応援番組パラスポ三角山、この後1時間お付き合いください。この番組は突販株式会社の提供でお送りします。

今日のオープニングはボンジョビ夜明けのランナウェイでした。パラスポーツ三角山、杉沢ひろきがこの時間お送りしてまいります。さあ今年は冬のオリパライヤーでございます。2026オリンピックパラリンピック冬の大会が開幕をいたしました。ミラノコルティナオリンピック冬のオリンピック2026ですね。2026ミラノコルティナ冬季オリンピックパラリンピック、オリンピックの方がまず2月6日に開幕、そこから1ヶ月ほど遅れてパラリンピックも開幕をいたします。楽しみですね。すでにもう日本勢メダルをいくつか取っております。嬉しいですね。今年は本当に楽しみな競技がたくさんあります。

女子のスキージャンプでもすでにメダルを獲得しておりますし、この後もねフィギュアスケートも楽しみ、スピードスケートも楽しみ、そしてカーリング女子ですね、ホルティウス出場しております。もう本当に楽しみで、まあ時差がね8時間ほど日本より、マイナス8時間ぐらいの時差なんですけども、まあ夜ね、夜とか深夜の、もう眠くなるね、睡眠不足になるというヨーロッパでとかアメリカでやるオリンピックパラリンピックはどうしてもこういうことに時差になってしまいますんで、多少まあ眠いかもしれませんけれども、みんなで応援してまいりましょう。非常に楽しみです。さてミラノコルテナオリンピック、まあ、このパラスポ三角山とかですね、それから SDGs トークの方でも私何度か触れてきていることはあるんですけれども、冬のオリンピック、まあ、もっと広く言うとウィンタースポーツ全般みたいなものが持続可能なのかという話を少ししたいと思います。冬のオリンピックパラリンピックが始まったよっていうところで言うのも水を差すようで何なんですけれども、これ非常に深刻な問題なんですね。ウィンタースポーツ我々も楽しんでおりますけれども、そのウィンタースポーツがもうできなくなるかもしれない。まあ当然それはやっぱり地球環境が変わっているということが当然あるわけでございますけれども、スポーツ界は一体何ができるんだろうと、まあその地球温暖化に対してね、何ができるんだろうということはもうここ数年ずっと叫ばれていることでございます。あるいはアスリートの中にもこの地球温暖化とスポーツ選手としての活動というものをどう両立していくかというのを考えている方もいて、とある選手なんかはやはりその移動ですね、遠征とか、あるいはこうワールドカップがあるってことはもう各地を転戦します、移動が非常に多いという、特に冬のスポーツ世界を股にかけるようなトップアスリートになりますと、ヨーロッパで冬の大会、スキーもそうでしょうし、ジャンプもそうでしょうし、スケートもそうでしょうし、ヨーロッパをこう転戦するわけですけどもね、その時に当然移動にかかる、その移動にはまあたくさんのこう CO2 温室効果ガスを出して移動をしているという形になるから、それをこう自分たちの活動でどうオフセットしていこうか、相殺していこうかなんてことを、考えてらっしゃるトップアスリートもいらっしゃるぐらいですね。やはりこの冬のスポーツどうやって続けていこうか、そこと環境とどう折り合いをつけていこうかということは非常に重要な課題になっています。まあ、夏の競技なんかを見てももうね、今ちょうど J リーグ開幕しましたね。今年は100年構想リーグということで、コンサドーレ札幌ももちろん参加をしておりますけれども、まあ秋春制に移行していくということになります。これは今一旦ですね、3、4ヶ月ぐらいこの100年構想リーグを経て、8月の末に開幕するという、まあ初めてのね J リーグ、そんな期間の変更というのを余儀なくされた。これはもちろんまあヨーロッパの市場とね、選手のこう行き来といいましょうかね、選手間の移籍市場と合わせるという意味ももちろん大きいですが、もう一つはやはりこう真夏のね、まあ8月開幕ですから9月だって10月だって暑いですよ、暑いですけれども今週はね、それでもやはり少しでもその一番暑いとされる7月8月あたりをこう避けての炎天下での試合をやめると、これはもう選手にもダメージはもちろんあるけれども、我々見る側観客の立場でも結構大変ですね、これね。我々もまあドームができてからはね、我々コンサドーレを応援に行くときも、まあ、ドームは非常に比較的、見やすい環境気温設定になってますけどね、やはりこれがもう例えば炎天下のスタジアムをホームにしているとかね、そういう方々はもう見てる側だってこれは大変ね。それは甲子園の勝ち割は乗っけれるけれども、勝ち割乗っけたってやっぱり大変、選手も大変、まあ、野球でさえまあ選手のダメージをということで甲子園だって7回までというようなことも検討されてるぐらいですからね。まあ我々コンサの子さんのサポーターからするとね、この厚別で観戦する楽しみっていうんでしょうかね、その厚別で見るのも楽しいんですよね、やっぱりね。

炎天下の中で声を出すっていうのもとっても楽しいんだけれども、まあ選手も見る方もこの沸騰する地球でですね、こうどうやってスポーツと共存していくか、これ夏だって同じようなことが言えるわけですけど、冬の場合はもう雪がないとかですね、氷を作るのに結構なエネルギーとコストがかかるよとかですね、まあ、そういった問題にだんだんなってきてるね。まあ確かにどうでしょう皆さん、札幌に、僕も札幌に住み始めてもう37、8年ぐらいですけれどもね、昔よりはあんまり縛れなくなってきてるような気もするし、なんか錯覚なのかな、あんまり別に定点観測してないから分かんないですけども、まあ縛れないな今年はっていう年もあればね、あ今年なんか結構マイナス10度以下になりますね札幌もみたいな時もあるし、まあ、まあ厳密な比較はしてないから分かんないですけど、まあでも昔ほどの縛れっていうのはどうなんでしょう、皆さんも感じてますでしょうか、そこまでは縛れないくなったんじゃねえかなっていう、もしかしたら感想をお持ちの方もいるかもしれません。まあ地球は大きく大きく変わっているっていうところはもちろん、これはもう孫をことなき、もう科学的にもう証明されていることでございますけども、その中でじゃあウィンタースポーツあるいは冬の大会、そういったものがどうやってこう共存していけるのかということですね。こんな記事を見つけました。これ朝日新聞ですけれども、スケート大国温暖化に挑むという記事でございまして、オランダというともうスピードスケートのもう強豪中の強豪でね、皆さんもよく知っていらっしゃるかと思いますけどもね、強いですよねオランダね。かつての金メダリスト日本の小平選手なんかもオランダに留学していらっしゃったりしたので、オランダがいかにこうスピードスケートの強豪かというのはお分かりになるかと思うんですけれども、このスケート王国オランダでもですね、この温暖化の問題に直面しておりまして、オランダというのはまあ運河がたくさんある町でございます。まあ通常の海抜高でいうと海抜高より低いというのはね、皆さんもよく地理で習ったかもしれませんけど、オランダはたくさんの運河があって、これが凍りますとね、もうそこで皆さんやっぱりスケートにもう小さい頃から親しんで遊んでたわけですね。まあそれがこの今日のスケート大国オランダをこう育んできたということも言えるかもしれません。この運河が凍りますとね、人口およそ1770万人のうちの700万人近くがスケートに勤しむとこう言われているぐらい、非常にこう皆さんがスケートで親しんでいらっしゃるという、そんなオランダという国ですが、近年はやはりこれ気候変動の影響でこの運河が凍らないっていうんですね、十分な厚さの氷になってくれない、だからこう運河で滑ることがリンクとして使えないんだということが、運河で滑れない場合はどうするか、当然スケートリンクに行くわけでございます。オランダ国内には22の施設がありまして、毎年70ほど仮設のリンクもできるっていうんですから、相当皆さんスケートやられるっていうことがよくわかりますけどね。しかしながらこのリンク、こういう見方があるんです。これはエネルギーの無駄遣いだってこういうふうに言ってる方もいらっしゃるんですね。これはね、実はスケートリンク、要するにリンクを作るっていうのはね、大変なエネルギーがかかるんだっていうんですね。まあ冷凍機、まあ要するに電気を使って冷凍機を使って綺麗な氷を張っていくって、まあスケートリンクはそういうふうに作られてるわけですね。スケートリンクもそうですし、カーリング場もそうですけれども、かつてね、その我々がイベント道庁赤レンガ前でこの後話しますけども、やってた真ん前にスマイリンクさんっていうね、札幌雪祭りに合わせてリンクができてたんですけども、そのリンクのもう囲むようにね、巨大な、なんて言うんでしょう、発電機と、冷凍機かな、もうグワーって音を出しながらもう張り巡らされてるんですね。でものすごい機械を使ってこれリンクを凍らせてるんだなっていうのが、その時に僕も初めて見て、あこういうことなのか、大変なんだなスケートリンク作るのはっていうのを、覚えてます。非常にこれエネルギーを使うっていう見方というのも最近

増え始めてきてましてね、まあそのエネルギーをこういかに再生エネルギーを使うかとかクリーンなエネルギーを使うかっていうのももちろん進んでるんです。同時に進んでるんです。だからそこでなんとかこうオフセットしようという形で、全てが化石燃料でもちろんエネルギーを使ってリンクを作ってるわけでは決してないんです。クリーンなエネルギーをしっかり使って、皆さんのためのスポーツ施設を作ろうということをしているわけですけれども、ここがですね、日本の会社、空調機器のダイキン、ダイキンが大きく関わっているようで、このオランダともですね、非常にこういろんな技術で の研究などもねずっとやっているんだということなんですけれども、ロッテルダムではですね2017年、世界選手権を仮設リンクでやったということもあったそうです。まあ、ずっと恒久的にリンクがあるっていうのがやはり、エネルギーを使うんで仮設リンクでやってみようということで、そういうこともあったそうですね。ダイキンさんでは小型トラックほどの大きさの冷凍機3台を並べました。3台、小型トラックほどの大きさの冷凍機というのを3台並べて、そして短時間で高品質のアイスを作るということをやったんですね。で、会場内の部屋の暖房、それから製氷車が氷を滑らかにする際に温水をかけながらこう製氷していくわけですね。こう滑らかに整えていくわけですけども、そこには冷凍機から出される排熱というものが利用されたと。ですから、まあエアコンと同じような仕組みも、まあ一部あるんでしょうね。こう排熱が出るんですね。こう冷凍するときにね、排熱が出ますんで、それを使って製氷機が使う温水も作ったと。非常にこうエネルギー循環をしながら、この仮設リンクというものを使いました。そうするとエネルギーがなんと 41% も削減することができたし、お水の使用量も10万リットルほど減ることができたと。減らせた。これは非常に大きいということだったんです。しかも油もですね、非常に減ったんだと。2017年大会は3万2500リットルを使ったんだけれども、これまた2024年も仮設のリンクやったんですけども、その時は 94% も減らすことができたと。こういうふうに言ってるんですね。非常にこうエネルギーを削減し、リンクを作り、皆さんが楽しめる、そしてアスリートのパフォーマンスも楽しめるという大会ができたんだと。非常にこの日本のダイキンがですね、こう技術力の高さというのを、世界中に示した大会になったんだというんですね。これ本当に日本の企業がこれだけ頑張ってくれた、非常に誇らしいところがありますけれども、まあこういう現状なんですよ。だから我々がフィギュアスケートを見ます、カーリングを見ます、それからスピードスケートを見ますというのも、非常にこれたくさんのエネルギーコストがかかって、そのパフォーマンスを我々は楽しめているということが、これでよくお分かりいただけるんじゃないかと思います。まあオランダがそうですからね、まあ非常にこうスケートに関して理解を得やすいであろうと推察されるスケート大国オランダで、まあ、そういう声が上がるということですから、他の国ですともっともっと厳しいご意見があるのかもしれないというのは想像できるわけです。じゃあ日本のスケートリンクっていうのはどういうことなのかということになりますとね、スポーツ庁が調べている体育スポーツ施設現況調査、これによりますと、国内にあるスケートリンク、さまざまなリンクですね、スケートのみならずリンク、アイスリンク、最新の2021年度屋内の施設が 99%、 99箇所、屋外の施設が109箇所ということで、だいたい208箇所あるということです。これは記録が残っている1969年度以降では一番少ない施設数なんだって言うんですね。少ないんですよ。全国で208箇所しかないというふうにも言えるし、あ、そんなにあるのと思う方もいるかもしれませんけど、208箇所しかないんです、全国に。69年度以降最少、一番多かったのが1985年だそうで、何があったんだ85年、あ、サラエボの翌年だ、なんてこと、古いことを思い出してます。1985年度、これが屋内268箇所、屋外672箇所、だから940箇所もあった。85年、40年前。

そうですか。40年前940箇所あったリンクが、2021年度は208箇所に減りました。まあ、だいぶこれは相当減ったなっていうことがよくわかりますね、これね。まあ、背景には趣味が多様化したこと、あるいは少子化に伴う利用者減少なども当然影響が出ているんじゃないかということですが、やはり大きな問題はコストです。維持費です。リンクの維持費、そのリンクをどう維持するかということで、まあ、省エネ化というのが非常に大きな重要なテーマになっているんだというんですね。とあるリンクの運営する会社はこう言ってます。スケートリンク、アイスリンクというのは大きな冷蔵庫のような建物だと考えてくださいと。ここに氷を一年中維持するとなると結構な電気料金負担になるんですよと。まあ、そうやって考えると分かりやすいですね。大きな大きな冷蔵庫の中にずっと氷を一年中置いておかなければいけない。その氷を溶かさないためのエネルギーということですね。コストということになります。大変ですね、これね。ですから、まあ、様々な技術革新とともにですね、冷やす力が強いエコ型の冷凍設備を使ったりというところもありますし、さらには、まあ、なるべくエネルギー、冷やす力が少なくて済むように壁や屋根により断熱性の高い素材を使うようにしたりですね、様々な工夫で日本のアイスリンクというのも維持されているんだということです。まあ、かなりこのエコ型設備に変えることでですね、 30% から 40% ぐらいの電力エネルギーというのはこう減らせているのではないかと、こういうふうにおっしゃってますけどね。確かにそうですね。こう趣味の多様化っていう話がさっき出てましたけども、まあ私はあんまりそういう経験はないですけど、夏になるとレジャーといえば海へ行くとかプールに行くとかね、夏になるとね、まあ、都市部の方はそうなんだと思います。よくわかりませんけど、私は田舎者なもんですから、夏も冬も家の周りで遊べたもんですから、あんまりそういう考えはあんまりなかったんですけども、多分都市部の方々というのは夏といえばプールとか海とかね、湖とかで、冬になるとやっぱり近くのスケートリンクに行くとかスキー場に行くとか、そういう文化というのがおそらく60年代以降、70年高度成長時代以降の、まあ、日本のレジャー文化の中でとてもこのアイスリンク、スケートリンクというのも重要な役割をね、冬場スキー場と並んでね、あったと思うんですね。やっぱりスキーはだから80年代のバブル期ぐらいにものすごいブームがありましたね。まあ、映画の影響もあったでしょう。あの非常にブームがありましたけど、なんかスケートがブームになったってこともなんかあったかなっていうのを私思い出してるんですけど、あんまりこうピンと思い出せないんですけど、スケートがブームになったってこともあんのかなとは思うんですけども、まあ、いろんな例えばいわゆるトレンディードラマとかね、我々が見ていた若い頃見ていたものだと、やっぱり冬のレジャーだとスケートリンクで恋人同士出てきますね。出てくるなと思いながら、やっぱりそれぐらいこう日本のウィンターレジャーの文化を支えてきたのがこのアイスリンクということも言えるわけでございます。まあ、様々な省エネ化、効率化、エネルギーの削減を経て、なんとかまあ200箇所ぐらいが日本国内でもリンクとして活動しているということが分かりました。非常にこの冬のスポーツのね、持続可能なあり方というのは、おそらくこのミラノが終わっても、また2030年に冬のオリパラが開かれる頃にはまた何か叫ばれているのかもしれないし、ものすごくうまいやり方みたいなものができてきているのかもしれませんし、まあ間違いなくその過渡期にあるのではないかということをこう噛みしめながら、ミラノコルティナの冬のオリンピック・パラリンピック、皆さん一緒に楽しみたいと思います。

0: 送りした曲は OJ's メッセージインナーミュージックをお送りしました。
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに。いち早く
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
8: 西区西野の自然食のお店まほろば、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
9: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 三角山放送局、
0: パラスポ三角山、杉沢ひろきがお送りしています。2月6日と7日の金曜土曜、今年も行われました北海道インクルーシブパークイン道庁赤レンガ、無事終わりました。皆様たくさんのご来場ありがとうございました。今年3回目を迎えるこのイベント、冬の野外でというのが非常にミソでございまして、非常にこうチャレンジングと言いましょうかね、あまりこのあえてそれやらないよねというイベントなんでございますけど、冬の野外で、パラスポーツに親しんでいただきながら、共生社会、包摂社会、インクルージョンな、そんな社会を考えてみようじゃないか、その実現に向けて皆さんで意識をしていこうじゃないかという、そういうイベントでございます。インクルーシブパークとなっておりますから、まあパラスポーツは一つの、まあ一つの手段の一つであって、その他にもさまざまな催しが道庁赤レンガ前庭で繰り広げられるという、まあ、とっても面白いイベントなんですけれども、今年3回目でした。三角山放送局では1回目から、ずっと運営のお手伝いをさせていただいておりまして、まあ、年々パワーアップしてきた、まあ、手前味噌ではございますけども、年々パワーアップしてきてるんじゃないかなというような、そんな気がいたしております。2月6日の金曜、7日の土曜、まあ、ですからいつもは土日だったんですね、過去2回は。今回初めて平日金曜日と土曜日という開催になりまして、まあ、金曜日の6日が暴風雪っていう予報が出ていたんですね。心配でした、とっても。私は5日からずっと道庁赤レンガびっちり設営からずっと入ってて、5、6、7と、まあほぼ1日8時間から9時間ぐらいを外でいっぱなしだったので、まあ正直、まあそれだけずっと外にいると

まあ、若干は体調は崩しますよそりゃ、まあ、ちょっと未だにあんまり調子良くないんですけれども、5日から入ってですね、6日が暴風雪っていうそういう予報だったんで心配しましたね。暴風雪か、しかも平日だしな、皆さん外に出て参加してくれるかな、来てくれるかなっていうのは非常に心配でしたね。6日の金曜日はまあでもそこまでの暴風雪ではなかったので、まあ非常に良かったですけどね、まあ、そこまではって感じ。7日はむしろもうピーカンの冬晴れみたいな、非常に気持ちよ。だから7日もちょっと降るかもねっていうような予報だったんですけどもね、まあ若干それがずれて8日の日曜の夜から9日にかけてまた降ったという感じでしたけれどもね、まあ7日はピーカンで気持ちよい冬晴れの日でございました。6日もなんとか、そこまでの吹雪にはならずに、去年の方が吹いたかな、むしろ去年は吹雪ましたけども、まあ、そこまでには至らずという感じでございまして、非常に無事、北海道インクルーシブパーク3回目、終えることができました。6日の金曜日はですからご家族連れとか地元の方というよりはやはり、観光客、まあ、特に外国人のインバウンドの方々がたくさん公道町赤レンガを訪れてくださって、まあ、赤レンガをおそらく見に来た方々がパラスポーツ楽しんでいただいたりですね、それからさまざまなテントブースを覗いていただいたりということで楽しんでいただけたんじゃないかと思います。改めて北海道インクルーシブパークお話をしますと、パラスポーツは3つの競技が体験できます。パラリンピックの競技にもなっているシットスキーですね、座ってクロスカントリー、まあ、ストックの押す力だけで、クロスカントリー距離スキーをやるという、そういう非常にこう体力を使うものでございますけれども、ここももう並んでましたもんね、非常に並んでくださって皆さん体験してくださった、まあ、ほとんどまあ皆さんがやったことないと思うんですね。もちろんアルペンスキーで健常者の方は立ってやるスキーはやったこととある方はいるかもしれませんけども、なかなかこう座ってストックの力だけで押すっていうのはもう多分やったことない方が非常に多かったんじゃないかなと。で、学生スタッフの学生の皆さんも背中を押してくださるのでね、とても皆さんも気持ちよく、座ってこう距離スキークロスカントリーをやるという体験をしてくださったと思います。そして雪中ボッチャです。まあ、ボッチャは皆さんご承知のように夏のパラリンピックの競技でございますけれども、まあ、基本的には室内で、まあ、フローリングの床の上でやるものですけれども、雪の上、まあ、野外でやってみようというのがこのインクルーシブパークだけでございまして、これメーカーさんと日本ボッチャ協会が開発をしてくれました。特別にボールを作ってくれました。外でできるように防水加工をしたボッチャボールを使って雪の上でボッチャを楽しもう、これも盛り上がりましたね。たくさんの方に参加いただきました。北海道ボッチャ協会さんの協力、そして北海道ボッチャフェスでも一昨年優勝、昨年は準優勝だった強豪チーム火の玉ストレートの選手の皆様も参加をしてくださって、こう対戦する機会を設けたりですね、非常に雪中ボッチャも盛り上がりました。そしてもう一つはピクルスストーンのカーリング。まあ、カーリングは今オリンピックではねホルティウスが頑張っております。そしてパラリンピックの方でもですね、今年久々に、車椅子カーリング日本の選手が出場します。なかなか出場権を獲得できなかったんですけれども、2010年のバンクーバー以来の出場、今回から新たに種目になりましたミックスダブルスですね、混合ダブルス、男女でのダブルスでの車椅子カーリングの出場というのが、ミラノコルティナのパラリンピックでありますので、ぜひこちらも皆さん応援してほしいんですけれども、まあ、そのカーリング、通常のカーリングのストーンはやはり20キロぐらいありましてね、非常に扱いづらいし重いんで、ね、足の上に落としたりなんかしたら大変なことになっちゃいます。ピクルスストーン、まあ、漬物石ですね、皆さんホームセンターなどでもスーパーなどでも買える、まあ、2、3.5 キロぐらいの漬物石を使ってカーリングをしてみようじゃないかということで、これはもう毎年ですね、このリンクをどうするか、コースをどうするか、毎年こう試行錯誤を続けてきた3年間でございました。一

回目はね凍らせようとしたんですね、野外ですからね、もうせっかくですからリンク作ろうよと、縛れるよきっとと、縛れなかったですね、これが残念ながら。あの時は、まあ、暖冬までいかなかったんですけど縛れなかったんですね。それでまあなかなかちょっと厳しかったと。で 2年目の前回ですね、前回は雪を踏み固めて、まあ平らにはならないかもしれないけどそれぐらいのコースもまあ面白いんじゃないのということで踏み固めたコースを使いました。まあ、逆にその凸凹感っていうのが非常に面白かったんですけど、今年はそれでどうしたか、踏み固める案もあったんですけれども、氷柱、要するにあの製氷会社さんから氷を買いました。角柱、角氷っていうのは氷 の直方体、長方ね、直方体の氷を買いまして、これを100個並べます。これが大変でした。これ5日にやったんですけどね、私も手伝いましてね、氷を並べていったんですけど、やはり一個一個がしっかりと同じ長さ同じ高さではないんですよ。これやっぱり氷ですからね、そんな製品を作って全部同じ長さ同じ大きさっていうわけでやっぱり氷は難しいんでしょうね。全部同じってわけにはいかなくてですね、やっぱり並べていくとこうあれ高さ違うねとかですね、長さ違うねみたいな出てくるわけでございます。それを道庁のねスポーツ振興課の皆さんがねこう少しこう削ったりね、高いところは削って雪で埋めて水をかけて凍らせたりですね、もう一生懸命半日ぐらいかけてこのピクルストーンカーリングのコースを作りまして、素晴らしいリンクだったんですよこれ本当に。で下にハウスのシートを引いて上に氷並べたらちゃんとハウスも見えますしね、非常に美しい、ものすごく大変だったと思いますけども、素晴らしいコースができまして、こう皆さん楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。まあ、さらにはサッサレンの皆様のね、三角山でもおなじみのサッサレンの皆様の作品の展示、そして、コカ・コーラさんのね、自販機もありましたし、それから熊組っていうね、木彫りの熊をかたどったグミが今北海道土産としてバズっているというところで、その熊組の展示テントもありましたし、そしてキッチンカーが何よりもたくさん出てくださってね、6台かな、もう全部美味しかったですね。もうそれぞれみんなで買おうって言って、我々もスタッフでね手分けして、各キッチンカーで、買わせていただきましたけども、どれもこれもクオリティが高くてうまい、非常にこうだからお腹も満足、寒いですからね、寒いですからお腹も満足、非常に楽しいイベントでございました。そしてステージイベントもですね、今回アスリートトークということで、2月6日にはパラアイスホッケー、3月開幕するミラノコルティナのパラリンピックのパラアイスホッケーの選手、札幌出身の若干20歳森崎アム選手が2月6日に来てくれました。これからミラノに行こうという現役のパラのアイスホッケー日本代表選手森崎選手が来てくれてトークショー、さらには翌日にはですね車椅子カーリングの昨年の世界選手権の日本代表、高橋ひろみ選手という、今サフィルバに所属して、サフィルバの車椅子カーリングチームに所属している高橋ひろみ選手、いやーお話も面白かったですね。高橋選手、車椅子カーリングの日本代表選手、実は高橋ひろみ選手は今回久々にこう車椅子カーリングで日本代表ミックスダブルスで出場するんですが、その選手の実はリザーブということで、ミラノにこれから行くということを当日初めて我々も知りまして、って高橋選手行くんですかっていう、本当にびっくりしました。いやどこにも公表してないし、多分連盟のホームページにも出てないと思いますけどってこう言ってましたけど、非常にそんな特ダネもありつつですね、高橋選手のお話も最高に面白かった、さらには2時から7日の2時からはデフリンピックでメダルを取ってくれたデフ卓球の木村亜美選手、そして、もう一人バドミントンで金メダル銀メダル2つ取ってくれた森本裕樹選手、北海高校3年生、2人のドサンコメダリストも来てくれましたよデフリンピック。木村選手

私はその前の回のインクルーシブパークで今年の11月頑張ってきますっていうみんなでこう壮行会的にねインクルーシブパークでお話を伺った木村亜美選手、見事にメダルを取って、凱旋してくださいましたし、それから森本選手は何といっても金と銀、これね私も見せてもらって触らせてもらったんですけどね、ずっしり重いんですよ。デフリンピックのメダル重かったな、折り紙がね表面にこう印刷されてるようなそんな素敵なね重たいメダルで、いやー すごかったな。木村選手と森本選手、このアスリートトークショーの模様はパラスポ三角山でもこの後の放送からね、来週か再来週かそれぐらいでまた皆様にもお聞かせいただけるかと思いますのでお待ちになってください。でダンスチームもね一緒にね文化祭でおなじみの札幌ラインダンス普及の会さんが会場を6日は盛り上げてくれたし、そして7日は、スマイルキッズの皆さん、そしてよさこい勝負龍神、昨年に続いて会場を盛り上げてくれました。よさこい勝負龍神の皆さんが出てくるともう外国人観光客の皆さんがスマホをこうかざしてみんなで、まさかこんな冬の赤レンガの前でよさこいが見れるなんてという生き生きとした輝いた目で勝負龍神の演舞をご覧いただいている。やっぱりよさこいすごいな、人気あるな、まあ、ダンス全般に言えますね。ダンスは本当に世界の共通語だな、言葉はいらないんだな。皆さんが本当楽しそうに一緒になってラインダンス普及の会と一緒にステップを踏んでくれたりスマイルキッズと一緒に踊ってくれたりして、いやーダンスってすごいな、やっぱりすごいコミュニケーションツールだなっていうことを改めて感じました。ですからパラスポーツ&こういったダンスとかね、さまざまな作品 を通じてなんかインクルージョンな社会みたいなものもすごくそこ垣間見えるなっていうのがね、なんかこうイメージできました。とってもパラスポーツもダンスもそしてさまざまな障害を持った方々が作った作品も全てインクルージョンのためのコミュニケーションツールになるのだなということを実感した北海道インクルーシブパークでございました。3回目ご来場いただいた皆様本当にありがとうございました。

0: 今日のラストナンバーアズテックカメラ Walk Out to Winter でした。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
5: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
6: 公演の遊具紹介から気になるあの子の話題まで台本なしの本音トークでお送りする
5: キッズラジオハッチケンズ。
6: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
5: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
6: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。

パラスポ三角山、北海道インクルーシブパークの振り返りはまたそのイベントをこう采配しておりました、企画しておりました、道庁職員でありパラパワーリフティングの選手でありこの番組パラスポ三角山のパーソナリティ戸田裕也さんを交えてまた振り返りなどもしていけたらなと思っております。北海道インクルーシブパークで行われたアスリートトークショーの様子、ミラノコルティナパラリンピックの方に出場するパラアイスホッケー日本代表森崎亜夢選手、そして車椅子カーリングの高橋博美選手、さらにはデフリンピックのメダリストドサンコ選手2人、卓球の木村亜美選手、そして2つのメダルをゲットしたバドミントンの森本裕樹選手、アスリートトークショーの様子もこのパラスポ三角山でお伝えをしていきたいと思います。さらにはミラノコルティナのオリンピックパラリンピックの情報も戸田さんのお話解説も交えながら満載でこの後もお届けしていく予定ですのでご期待ください。パラスポ三角山、突販株式会社の提供でお送りしました。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に3条4丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 そら小児歯科クリニックで検索。
2: JR 琴仁駅直結琴仁ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴仁ファミリークリニックは、西区琴仁4条2丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333。
3: UCBA、
4: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
5: ハイタイ、沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
6: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
7: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
4: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が、私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
8: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
9: お聞き逃しなく。

マジックフルート、モーツァルトの楽しみ。ここからの時間は周波数 FM76.2MHz の札幌市西区の三角山放送局から足立英一がお送りいたします。どうぞお楽しみください。番組ではお便りをお待ちしています。三角山放送局、ファックスは 011-640-3331、 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp です。またインターネット放送を行っています。リッスンラジオでお聞きください。ホームページもどうぞご覧ください。

皆さんこんばんは。毎月第4月曜日のこの時間はモーツァルトを中心としたクラシック音楽をお届けします。どうぞお楽しみください。また第4水曜の午後6時からと第4木曜の午前6時からの2回再放送があります。どうぞご都合の良い時間にお聞きください。

Welcome to Mozart マジックフルート最初のコーナーは Welcome to Mozart です。モーツァルトへようこそということで、毎回最初にモーツァルトの曲をお聴きいただきます。奇数月のこの時間は交響曲とピアノ協奏曲を交互に作曲順に聴いています。今日はピアノ協奏曲の18回目です。ピアノ協奏曲第18番変路長調ケッヘル456を聴きましょう。この曲はオーストリア出身の盲目の女性ピアニストマリア・テレジア・フォン・パラディスのために作曲されました。パラディスは1783年から86年の間に2度にわたってフランス、イギリス、ドイツを回る演奏旅行を行っています。このケッヘル456のピアノ協奏曲はこのツアー中にパリで演奏することを前提に作曲されたものと考えられています。今日はトタン調で書かれた第二楽章を聴きましょう。変奏曲形式のこの楽章は心に訴えるような美しさを持っています。ロバート・レヴィンのフォルテピアノ、クリストファー・ホグウッド式、ジ・アカデミー・オブ・エンシェント・ミュージックの演奏でお聴きください。

0: モーツァルト作曲ピアノ協奏曲第18番変路長調ケッヘル456第2楽章フォルテピアノロバート・レヴィンクリストファー・ホグウッド指揮ジ・アカデミー・オブ・エンシェント・ミュージックの演奏でお聴きいただきました。ウェルカム・トゥ・モーツァルトでした。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階電話011-688-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: ラーメン麺太は醤油ラーメンがおすすめ。
3: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく。琴似でしか食べられない匠の味、ラーメン麺太は西区琴似三条5丁目 1-1 電話 614-3600。
4: 西区西野の自然食のお店まほろば、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西の

0: 5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: 三角山放送局

クラシックトゥデイ、今日のクラシック。ここでは毎回一つのテーマに沿って選んだクラシック音楽をお聴きいただきます。今日のテーマはギタリスト山下和人を悼むです。今日は今年1月24日に64歳で亡くなったギタリスト山下和人の演奏を聞きたいと思います。山下和人のデビューは鮮烈でした。1977年16歳でパリ国際ギターコンクールで史上最年少優勝。それをきっかけに日本国内のみならず世界を舞台に活躍。メジャーレーベルから次々に新譜を発表し、ギターの天才少年という呼び名を欲しいままにしました。ただギターがうまいというだけではなく、ムソルグスキーの展覧会の絵や、ストラヴィンスキーの火の鳥、ドボルザークの新世界よりなどの管弦楽の名曲を自身でギター独奏用に編曲。さらにはバッハの無伴奏バイオリンのためのソナタ・パルティータ、無伴奏チェロ組曲の全曲演奏、そして録音も成し遂げるのです。その編曲演奏のレベルの高さに世界は驚愕したのでした。さらにラリー・コリエル、渡辺克美ら異分野のギタリストとのセッション、フルートのジェームズ・ゴールウェイや東京カルテットなど著名なアーティストたちとの共演も積極的に行い、話題を集めました。また国内外の同時代の作曲家たちの新作・移植作品にも意欲的でした。まさにマルチで稀有なアーティストでした。2000年代に入ると演奏会の数を絞り、ギターを持たず見知らぬ国へふらりと一人旅に出かけ、クラシック音楽を全く知らない人との出会いを楽しんでいたそうです。まさに永遠のギター少年だったと言えるのではないでしょうか。あまりにも早い旅立ちでした。さて今日は世界を驚かせた展覧会の絵を聞いていただきましょう。第1曲プロムナード小人、第2曲プロムナード古城、第9曲バーバヤーガの小屋。

第10局キエフの大門の4曲を聴いていただきます。ギター独奏は山下和人です。

ムソルグスキー作曲、山下和人編曲、展覧会の絵抜粋。山下和人のギター独奏でお聴きいただきました。

0: 改めて山下和人さんのご冥福をお祈りいたします。クラシックトゥデイでした。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
3: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
4: こんにちは、鹿さんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
5: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
6: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
7: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。がおんねえように頑張ってしね。
3: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
8: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
9: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
8: 白い恋人。
10: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
11: お聞き逃しなく。
12: 三角山放送局。

マイフェイバリット。このコーナーでは僕の好きなもの、好きなこと、興味を持っていることなどを音楽に限らず気ままにお話しします。今日のテーマはレバンガ北海道です。バスケットボールが大好きな僕が今シーズンのレバンガ北海道を振り返ります。バスケットボールリーグ B1 のレバンガ北海道が今シーズンの戦いを終えました。37勝を挙げ東地区5位、チャンピオンシップ進出までもう一歩という大躍進のシーズンでした。ロイブルヘッドコーチのもと、新加入の富永選手、オカフォー選手を中心にした攻撃的バスケットで強豪チームとも五分に渡り合いました。ギリギリの攻防が試合終了間際まで続く、レベルの高い白熱したゲームは本当に見応えがありました。シーズン終盤には久武選手の豪快なダンクを見る楽しさも加わり、北エールを埋め尽くした多くのレバンガブースターの声援も時が経つほどに大きくなりました。ふと視線を移すと、アリーナの片隅にはいつも試合を静かに見守る折茂武彦氏、

桜井亮太氏の姿がありました。お二人があってこそ今のレバンガがあります。選手、スタッフ、他のチーム関係者ともども感謝したいと思います。そしてチームのさらなる飛躍を期待しています。絶対諦めないというレバンガらしさを失わず、シーズンチャンピオンを目指してほしいと思います。頑張れレバンガ。 My favorite。 今日はレバンガ北海道でした。

クラシックアラカルト、マジックフルート最後のコーナーはクラシックアラカルトです。このコーナーではアラカルトにさまざまなクラシック音楽をお届けします。ドビッシー作曲、版画より第3曲、雨の庭を藤田真央のピアノでお聴きください。

ドビッシー作曲版画より第3曲雨の庭、藤田真央のピアノでお聴きいただきました。クラシックアラカルトでした。

さて、今日のマジックフルート、モーツァルトの楽しみはいかがでしたか？最後までお聞きくださってありがとうございました。番組の感想などをぜひお聞かせください。ファックス、メールでお願いします。三角山放送局、ファックスは 011-640-3331。 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp です。お便り、そしてリクエストもお待ちしています。放送した曲名を載せたブログがあります。マジックフルート、モーツァルトの楽しみで検索してください。こちらもどうぞご覧ください。この番組は毎月第4月曜日に放送しています。次回のクラシックトゥデイのコーナーではマーラーの交響曲をお聴きいただく予定です。6月22日の次回の放送をどうぞお楽しみに。足立英一がお送りしました。

0: 放送局
1: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613

0: 03-3-5838-11 株式会社マルゼン。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
2: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34。ご予約は電話 011-624-6355。 たくみパンで検索。

5月25日月曜日、朝9時を回りました。皆さんおはようございます。トークインクローゼットの時間です。月曜日のお相手は石川純子です。今日はですね、ちょっと曇り空のスタートということで、なんか20度ぐらいまで最高気温がね、20度ぐらいになるみたいなんですが、昨日は非常に寒かったね。雨も降ってたし、肌寒かったし、昨日おとといか、すごい昨日もおとといも週末風が強くて、すごい風だなっていうふうに思いましたけど、ちょっとね、そういうふうに風が強かったり、それからなんかね、雨が降ったりとか曇っていたりというと、何度って聞いても、いや、あんまりその体感的には非常に寒く感じたりします。そして急になんか汗ばむような日があったりとか、行ったり来たり、エレベーターの8階からドドンみたいな、なんか行ったり来たりの、そんななんかお天気の5月になってますがね。皆さんは体調崩されていらっしゃいませんでしょうか。今日は20度ぐらいまで上がるということなので、ちょっとあれかな、風もなんかあんまり穏やかな感じが、今日私来た時にはそんな風に感じましたけど、今日は曇り空みたいな感じですから、なんかこうどんよりしてるっていう感じですけど、さっきほどはちょっと窓から日も差してましたから、その日をね、太陽の明るさっていうか、日の強さを感じると、まあちょっと今週も頑張ろうかなみたいな。

と思いますので、ちょっと太陽を頑張ってみたいに思いますが、でも今日はちょっと一日そんな感じの、雨は降らないようですけどね、そんなお天気になっております。ね、でお天気が良くなってきますと、やっぱりほら外歩いたりするのもね、今楽しい季節になりましたよね。でそうなると何ですか、足元も軽やかになってくるというんでしょうか、ね、ついこの間までブーツを履いて恐る恐る転ばないように雪道を歩いていたんですけれども、ここに来てやっぱりもうね、あの軽やかな感じになりましたが、ブーツを脱いで朝食をって西城秀樹さんの歌じゃありませんが、もうブーツは脱いでいるというふうに思います。で私はね、去年この時期、春の時期になった時に、去年ねたくさんいろんなところをメーカーさんでいろんな形の、なんて言うんでしょうね、あれ後ろにスニーカーの後ろが靴べらみたいに硬くなっているので、スッと手を使わずに履けるっていう、そういうのがいろんなところから出ていて、あのまあ元々のメーカーさんがそういうメーカーさんあるのかもしれませんが、なんとかなんとかっていろんなメーカーから手を使わずにスッと履けるっていうね、これは楽だわっていうのが去年ずいぶんいろんなメーカーさんで出していて、そしていろんなところのこう大型ショッピングセンターの靴売り場なんかとか靴専門店なんかに行くと、そういうのがずいぶん並んでいて、それもあの同じスニーカーでもこうスポーツ用品のいわゆる皆さんよくご存知 のスポーツメーカーのスニーカーさんでもそのタイプっていうのも置いてたりして、それにそういう感じのものがあったので、それを去年どんなもんだろうと思ってあの買いました。そしたらやっぱりね、楽、こうスッって履けるっていうのは、私なんかはもうかがんでっていうのは非常に難しいっていうか大変な時がありますので、どっかにこう座ってとかって、この足の事情もありまして、なんかスッと履けるっていうのがすごいありがたくて、ずっとそれを履いていて、で今年になりました、まあ1年履いていていましたので、今年またね何か春になったら新しいスニーカーを買おうかななんて思ったんですよ。でまだあのブーツを履きながらコートを着たような時期だったと思います。ちょっと何月だったかちょっと忘れましたけど、皆さんがこの春物をこう買うっていうような、ちょっと春のコートを見るとか春の靴を探すなんていう時期だったと思うんですよね。なんかあの商業施設でね、ポイントが5倍になります、いわゆる5箱っていうようなイベントがあって、じゃあその時に買った方がね、あのちょっとお得じゃないかと思いまして、で私ね足が小さめなんです。 21.5 とか22いけるかなみたいな、そういう人の足のサイズってすごく少ないんですよ。だからあもうすいません 21.5 はねないですねとかね、もうちょっとここを2つぐらいしか作ってなくて23とか24だったらまだあるんですけどっていうような感じのことが多いもんですから、本当靴を買うときに苦労するんです。だから早めにこう買って、もうピタッときたら買わなくちゃっていうね、そういう感じがあるもんですからね、しかも5倍ポイントですよ。でその時に買いました。で今年はって思ったんだけど、やっぱりそのサイズといろんなことで買っちゃったら、そこではその靴はその手を使わずにじゃない靴だったんですね。普通っていうか、もう今までずっと自分が履いていた感じのスニーカーなんですよ。だからなんだろうね、あれ買ったの早かったんだけど、今ここ最近になってやっとあの履き始めたっていうか、どうしてもそのふって履ける、はって履いてはっていける、あれがね忘れられなくて、なんかその方がすごい楽な感じで、もちろん散歩なんかする時もそうですけど、なんかだからその靴ずっ
と、はい。

ていて、ちょっとこの間2週間ぐらい前くらいからそっちのせっかく買った、ね、靴は履こうかと思ったんですが、そので履き始めたんです、履き始めたんですけど、やっぱりちょっとそこまでとか、ちょっと散歩で歩くっていうのはやっぱりスッて履いて張っていけるのじゃないと、なかなかあれで二刀流になってるんですよ。ハッと履けるやつ、それからまあそんなにゆっくりでもいい、ゆっくり出し入れっていうか足を出し入れゆっくりしてもいいみたいな感じになっちゃって、だからそんなになんだろうね、そっちの方がなってたんですけど、やっぱりせっかく買ったのを履かないでいると、あらって雪降ってきちゃうと困りますからね、履かないうちに。それもちょっとなんかなと思いますので、だから、そのね、靴べらでふっと履いて、そして今日もね、帰りはちゃんと自分のマイ靴べら持ってきてますから、それでふっと手スッと履かないどっこいしょって履く靴で、靴べらでどうにかしようと思っておりますが、いやだけど本当にスッと履いてハッと出かけられると本当にあれは、何かあった時にはやっぱりね、置いとかないとちょっと急に逃げたくなるったら変ですけどね、何起こるか分かんないじゃないですか。それをもちゃもちゃしてたら逃げ遅れるっていうこともありますから、それはちょっとね置いといてるの。だからそういうスッと入れてハッていけるやつじゃなくて、ちょっとどっこいしょでもスッじゃなくてもゆっくりね履いて帰れる、そんなようなちょっとゆとりのある時にはやっぱりね、せっかく買ったからそっちもっていうのは、ね、二刀流で春は過ごそうかなと思っております。これから夏になったらなんだろうね、三刀流になるの、サンダルとちょっとよくわかりません。まあ、そんなね、気持ちのいい季節になりました。大通公園ではライラック祭りも始まっておりましたね。いつまで、31までだっけ、今週中、あごめん考えてなかった、ライラック祭りっていうのをやね、ありますよ、ライラックが綺麗。そしてそうそう、今週は琴似神社の春の例大祭があります。今週の27日の水曜日だったかな、春は1日、秋は2日ですもんね。27日の水曜日に毎年決まってる、日にちが決まってたと思います。琴似神社のお祭りがございます、春の例大祭。そして6月になったらね、もう今週もうね、6月にはもう、来週は6月始まりますけど、6月になると北海道神宮のお祭りもありますよね。なんかいろんなところでお祭りっていう声を聞くと、はあ、初夏を感じるなっていうふうに思いますが、皆さんはいかがでしょうか。今日も皆さんからのメッセージ、こちらでお待ちしております。ファックス番号、札幌011-640-3331、 640-3331。 メールの方はリクエスト@山.co.jp。 お手紙おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 三角山放送局までお寄せください。それでは今日の1曲目に参りましょう。

さっきライラック祭りいつまでだろうって今ちょっと調べてみたら、あの24日の日曜日まで大通会場6丁目は24日まで、大通会場7丁目は31日までみたいな感じに分かれてるみたいで、まだちょっと何日24日日曜日で終わって昨日で終わってると6丁目は終わってるんですね。もうちょっと7丁目までは31日まで見たいですということで、今日のオープニングナンバーは嵐できっと大丈夫でした。

今日の番組ですけれども、いつも通りで純子のちょっと美味しいディナーのコーナーは、今日は鶏肉を使ったお料理をご紹介しようと思います。というのは酢豚っていうのありますよね。酢豚っていう中華ありますよね。

0: 今日は鶏肉を使って酢鶏を作ろうと思います。そんな中華の一品、それから、小学校の話題、そして、あの頃君も若かった、それからマンデーハッスル午後フィーバーと参ります。11時30分からはエッセイタイム、今日は、4月から新しく式の会に入会された早尾真理子さんの朗読でお楽しみいただきます。ということでね、さて、お仕事にお出かけになる前にメッセージいただいてます。ありがとうございます。今日は出勤のスペシャルプリンアラモードさんからいただきました。ご紹介します。じゅんちゃんおはようございます。ということで、おはようございます。5月もあっという間に25日になってしまいました。ほんとね、22日の金曜日は日たるで札幌落語祭りを楽しんできました。はい、商店メンバーの、一之助さんっていうのは春風亭一之助さんでしょうかね。一之助さんや太平さんの古典落語、面白かったです。笑いね、これいいよね、落語って。だって笑う角には福が来るって言うじゃない、福来たるって言うじゃないですかね。なんかいいで、楽しい、こんなあの落語祭りあったんですね。23日土曜日は前田森林公園の藤棚がそろそろ満開かなと思って出かけてみましたが、ちょっと早くて、今週が藤の花のお祭りだそうです。あ、そうなの、お花のお祭りもいいですよね。その後、赤レンガテラスのハイボールのイベントに参加、すごいな。お目当ては前から食べてみたかった B 級グルメの栃木県の芋フライ、おいしくいただきましたってね。これ絵がジャガイモみたいな、お芋みたいな絵のスタンプが押してあるということは、この芋フライはジャガイモでしょうかね。すごい、私もお芋大好きだから食べてみたいな。で、帰宅後はすごい、なんかこれ1日で楽しんでるってことでしょう。すごいよね、帰宅後はだから土曜日、昨日、一昨日のお話ですよね。帰宅後は孫たちとわらび餅やお団子の和菓子とお抹茶を立ててお茶会を楽しみましたって。まあこれはもうお孫さんたちには素敵なねえことだったんじゃないんでしょうか。いいですよね、こういう体験というかね。そして美味しくねいただくっていう、いいですよね。お抹茶を立ててお茶会ってなんかいいな、優雅で。いや、うちはね、昨日ですね、ファミレスってなんか漫画アニメのね、ハイキューっていうバレーボールの漫画あるじゃないですか、男子バレー部コラボしてるんですって、ファミレスと。でね、あのグッズが欲しいというせがまれからですね、なんかパフェを頼む、すごい立派なコラボしてるパフェを頼むとクリアファイルがもらえるというね、こととかですね。まあ、いろんなところに展示してるんです。展示してたそのとこで写真撮りたいとか、お茶会の方がいい、いいな。で、今週は近代美術館のポケモンと工芸展後半行ってきますって、すごい、もう楽しいこと毎日盛りだくさんじゃないでしょうかね。これからね、楽しいスケジュールもいっぱいですから、まもなく6月ですけどね、いっぱいいっぱい楽しんでくださいね。もう毎日がこれなんだ、金曜日もね落語で楽しみ、土曜日は、藤棚を覗きながらハイボールのイベントでしょ。そしてね、お孫さんたちとのねお茶会、楽しい一日がね、すごいスペシャルデイ、毎日がスペシャルデイですね。私もいっぱい6月からも楽しいこといっぱいやろうかな。今日は出勤のお仕事頑張ってね、スペシャルプリンアラモードさんからのメッセージでした。ありがとうございました。
1: 私たちはハートのこもった

0: ハートに響く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 三角山放送局。

ここからは須藤随生先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。今日良い運勢なのはうさぎ年、羊年、イノシシ年の皆さんです。幸運な一日です。八方塞がりでいた状況から解放される兆しが出てきます。また引きずっていた悩み事も誰に相談することもなく答えを出せます。先が見え出したらあとは迷わず動き出すことです。今日良い運勢なのはうさぎ年、羊年、イノシシ年の皆さんです。そして今日要注意の運勢の方は巳年の方です。自重運の日です。意欲が出てきて自分の力以上のことに手を出したくなってきます。思いつきの行動は勇み足になるだけです。楽しそうなことや美味しそうな話に聞き耳を立てていてはいけません。そんな巳年の方のポイントカラーは黒です。須藤随生先生の占い人生相談室が西区琴仁にあります。札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208 号室地下鉄琴仁駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号 011-621-7619 011-621-7619 です。以上、須藤随生先生の十二支による今日の運勢でした。それでは曲に参りましょう。

0: お送りした曲はボブ・ディランで風に吹かれてでした。西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
2: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
1: あなたは何も悪くありません。
2: いじめを受けたら我慢しないで。
1: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
2: 悩み医王に電話してください。
1: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み医王。
3: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
4: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
5: 三角山放送局。

気持ち的になんか気持ちだけがあったかい感じがしますけどね。本当にあの太陽の力ってすごいなって思いますよ。太陽のその光とね、そのなんですか、パワーってすごいなって私はいつも思いますが、さて、最近ね、買い物に行ってお金をこう払うときにですよ、セルフレジっていうのがね、ずいぶん普及してるじゃないですか、いろんなところね、スーパーなんかに行くと。だからいつもこうお姉さんのレジのところ、まあお兄さんの時もありますけど、レジのところをね、なんていうんですか、友人レジっていうんですか、その人のいるところじゃなくって、自分でこうセルフレジでバーコードピピってやるね、そういうところ増えましたので、もう最初はちょっと戸惑いましたけど、今もそんなにパパッとはいきませんが、お店によって違いますしね、なんか、まあ、ドキドキしながらもそれにはだいぶ慣れました。そしたらこの間いろんなスーパーに買い物に行った時にですね、なんかカートのところでね、お姉さんが一生懸命説明してるなと思ったら、結局レジのカートに専用のスマホをつけて、そして買い物したらその都度そのスマホのところにこうかざして、商品バーコードをこうスキャンして、でお支払いのコードに最後行ったら、そのまたスキャンしてっていうので、なんか、セルフレジで買い物して全部まとめてじゃなくて都度できるって、それがスピーディーで早いのでいかがですかの説明だったと思うんですけど、いやちょっと難しいかもしれないので、いいですって言ってスルーしてしまったんですが、だんだんいろんなものがね変わってきてるので、慣れなくちゃいけないとは思いますけど、うんって思いまして、まあその早いのはいいんじゃないですか。それからセルフレジとはいえですよ、そこの台数が増えたとはいえ、やっぱり並ばなくてはなりませんから、これやると並ばなくていいかもしれませんし、会計も楽なのかもしれません。これではスッと行けるということでね、まあ、急いでる時にはすごくいいのかなと思いますが、まあでも慣れないとなんかこうねちょっとバーコードの読み取りっていうのが、セルフレジでもそうですけど、何回もやっても あれ読み取れないみたいな、そこでなんか立ち止まらないですか。それ持って歩いてて、まあ、取りました、じゃあこの牛乳取りました、じゃあ入れました、すっていくとその次にすっと進めますけど、うんうんってなったら歩きながらやれなければ、そこになんか滞りません、戸惑ってなんか進めご迷惑にならないかしら通路でみたいな、そんなのをちょっと思ったりでしょ、私の場合ですよね、その立ち止まりが。それからやっぱり今牛乳取ったけど、いや今日は牛乳やっぱりあったんだ、いらなかったんだわっていう取り消したい場合、いやこっちのチョコレート買ったけど、こっちのクッキーの方が良かったわみたいな、こっちの安売りの方がよ、なんかそういう買い物って迷いはありますよね。もういつも決まってるものはいいんですけど、あらみたいな、こっち安いなら今日はこっちにしような、ありますよね。そしたらそれを交換するっていう、また操作が面倒じゃないですか、取り消しかみたいな、どこ取り消すんだみたいな、なんかね、まあ、そしてスマホのその機械をピピってやるのに気を取られちゃって、なんか商品の方に集中できないっていうか、まあ、私の場合ですよ、皆さんはそんなことないと思います。私の場合、読み取れなくて立ち止まる、どうしようかなと交換する、優柔不断な買い物があり、商品の方には集中できないみたいな、今日何買いに来たんだっけね。えそしてほら、なんか小さいお子さんとかもそういうのやってみたいよね。なんかそれもなんかお母さんも大変になっちゃうかなみたいなのもありますよね。なんか時間かかりそうですよね。すごく早いのかな、慣れれば早いのかなと思いますけど、数も少ない、決まってるものススッって言ってピピピってやってパッて、時間のない時にはいいかなと思いますけどね。まず練習しなきゃ、まず

月曜日のトークインクローゼット、石川純子がお送りしております。あ、ちょっとなんか今日が差してきた。これはちょっとなんか

ず練習して何回かやってみて慣れるという感じなんでしょうかね。まあ便利に便利に変わっていきますけど、なかなかついていけない、そんなことあります。対面式のね、市場とかで、いや奥さん今日このお魚おすすめだよなんて言われて、そうですか、じゃあどうしたら美味しいの、いや刺身もいいけどね、これねやっぱり煮付けがいいんだよみたいな、なんかそんな風にこうやってこのあれでお料理したらいいですよみたいな、そのコミュニケーション良かったですよね。まあなんかレジもそうですけどね、なんていうんですか、友人レジっていうんですか、そうなるとね、あ今日いいお天気ですねとか、そんな話をしながらこうレジを通って、今日これお安いですもんね、私も帰って帰ろうと思ったんですよみたいな、まあコロナ禍からですね、そこにこうビニールが貼ってあるレジを通ることになりましたから、どんどん世の中も変わっていくのかなって思いますけど、いや奥さん今日この魚おすすめだよのお兄さんのところ好きだな、なんかあったかい買い物が私は好きです。

0: お送りした曲は五代五でモンキーマジックでした。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
0: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集、6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。社会医療法人公人会札幌公人会記念病院は、この札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目、地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。

つもありがとうございます。七輪ひでぼんさんからメッセージいただきました。石川さんおはようございますということで、おはようございます。昨日は風が強く気温も低かったですよねって。そう、私ゆうべお風呂に温まった時はね、暖かかったんですよ。でも上がってきてちょっと椅子に座っていたらなんか寒いなって、いつもだったらなんかポカポカしてるのなんか寒いなと思って、で布団に早く入ると暖かいかなと思ったんだけど、そうでもなかった。なんか夜中目覚めたもん寒いと思って、昨日は寒かったです。昼間もね寒かったね。なんか1枚羽織っていたんだけど、午後から雨降ってきたでしょ。それでさらになんかすごい寒いなと思いましたよ。私はっていうのはひでぼんさんね。私は元来寒さに弱いもので、

昨日の夕方には風邪をひかぬよう妻がストーブのスイッチを押してくれました。5月の中旬にストーブをつけるなんて私くらいですかね。そんなことないと思いますよ。だって昨日寒かったもの。でもね、なんかそっとスイッチを入れてくださる奥様が優しい、なんか優しいなってね、素敵な奥様ですね。で、5月の中旬にねストーブつける、いやでもなんか寒い時ってほら大掛かりなねストーブでなくてもちょっとしたあの小さめのストーブ、足元温まるストーブですとか、なんかちょっと温風が出てくるものとか、またあのちょっとエアコンの試運転のためにつけてみるとか、なんかいろいろ暖かくね、ちょっとだけ暖かくするっていう方法をやってる方は昨日なら寒いからいらっしゃるかもしれませんね。そんな時に限ってポストに先月分の灯油代の請求書が入ってきて、何か罪悪感を感じるんですよねってまあまあまあ、ね、やっぱりいろんなところがね値上がりしてますからね。そうですよね。最近は日によって気温差が大きくて体がついていかないのもあるし、服装もクリーニングに出したりして気温に合うものがそばにないこともあります。確かに石川さん、寒さに弱い方ですか、あ強い方ですか、体調など崩していませんか、ということで、まあ、寒いのも暑いのもなんか苦手ですよね。あのいや、あ寒いと暑いどっちかって言ったら暑い方がなんかそうでもないかな、いやどうだろう、寒いのはとにかく苦手ですよ。 寒くて動きたくなくなるので苦手ですよ。冬本当に苦手ですよ。雪なんか降っちゃったりしてね、苦手ですよ、降るんだけど、これからね、まあ暖かくなるっていうのは嬉しいんです。で以前はね夏大好きだったんです。夏が大好き、とにかく夏大好き、今も夏大好きですけど、でも最近、ここ最近すごく北海道も暑いじゃないですか。あの暑さにはちょっとねしんどいね、寒いのはほら着ればいいってことあるですよね。でも暑いからといって脱ぐ、それは NG でございましょう。だからねやっぱりね、このどっちかっていうと寒い方が耐えられるのかい、どうでしょうね、ストーブをつけて耐えられるんでしょうかね。でも寒さには弱い方で、私も弱い方ではあります。メッセージありがとうございましたね。まあいろいろあのあれですけどね、皆さんもそのなんていうんですか、ああのなんだね、暑いの苦手、 あの苦手、寒いの苦手、いろいろあると思いますが、この気温差で、ね、体調を崩さないようにね皆さんもしましょうね。私も含めてそうしましょうね。さてさて、まあいろんなところで皆さん歩くってことをやってらっしゃると思うんですが、札幌市のアプリのね歩かさるっていうのを活用してる方も多いと思います。以前もひでぼんさんもなんか使ってらっしゃったっていうお話、メッセージにもいただきましたね。散歩歩くこと本当に健康に良いと実践することなんですが、この歩き方の歩く時にですね、ちょっと手ぶらウォークっていうのをしてみませんか。歩くときにはやっぱりいろんなものを持って歩いてますよね。会社の帰り、学校の帰り、いっぱいランドセルは重いです。小物ですとか、それからねあのいろんな小物、それから仕事のもの、それから買い物行った時も買い物のもの、両手に荷物びっしりです。そして背負うのもリュックなんかでも仕事のものとかいっぱい背負って歩いていますね。荷物を持っていますよね。で荷物はね、そのなんて言うんでしょう、持って歩くってことはそういう、まあ、散歩っていう考えで出かけないで普通に歩くときはたくさん皆さん荷物持ってますよね。あ化粧品だ、スマホだ、なんだかんだってあります。荷物ってありますよ。それから買い物行けば荷物はあります。からあとね、頭の中もいっぱいじゃ

ないですか。今日やることはあとあれとあれ、いや掃除とあれかみたいな、ご飯の支度か、それから買い物してくるものはあれとあれとあれ、それからメールは誰に連絡返事してないんだろう、まあ、そんなことで頭の中はいっぱいですよね。明日の仕事はどうしよう、子供のお迎えはどうしよう、まあ、なんか頭の中いっぱいですよね。だからそういうことの頭の中がびっしりしているっていうことと、いろんなものをこう持っているっていうので、もう心も頭も体もいっぱいですよ、歩いてる時。だから散歩する時ぐらい手ぶらウォークしませんか。両手に荷物を持たないで、何も持たないで歩く、で心も軽く、頭の中も何も考えないで歩くといいんじゃないでしょうかね。まあ、手放しして、貴重品やスマホだけは何歩歩いたかって測れますからね、だけ持って体も心も楽に歩く、手ぶらウォーク、いいんじゃないでしょうか。なんかね、荷物をね、での重さで体がこうなんかこう傾きますよね、右手左手に物を持ってると。でそうなるとやっぱりこう腰痛とかね、体の不調をきたすみたいなんですよね。それからこうたくさんこう歩くことによって関節を動かすことになりますよね、足のね。そうするとこういろんなところに油を刺した自転車のように柔らかくなってくるようです。だから本当に歩くことはいいんですよね。だからたくさん持って歩くとね、せっかく歩いててもリフレッシュもできないでしょうし、手ぶらで歩くと、何も考えないで歩くといつもより素敵な季節に会えるかもしれません。思い切って身も心も軽く手ぶらで散歩、いかがでしょうか。

0: お送りした曲はアイコでボーイフレンドでした。
1: 紀の戸屋は美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
5: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。

曲は小田和正さんでラブストーリーは突然にでした。三角山放送局からのお知らせでございます。いよいよですね、締め切りが迫ってまいりました。5月31日まででございますが、ただいま北海道神宮の土俵でフォークソングを歌おうということで出演者を募集中でございます。北海道神宮フォーク歌声祭り、こちらはですね、一般の方が参加できる人気の催しとなっておりまして、なんと今年で22回目を迎えております。スタート時からゲストにお招きしているのはペガサスの朝、ディープパープル、愛は風任せなどのヒット曲でおなじみの五十嵐弘明さん。五十嵐さんも特別ゲストとして登場いたします。こちら北海道神宮フォーク歌声祭りはですね、北海道神宮内土俵舞台ステージで行われます。日にちはお祭りの6月15日の月曜日、18時から20時まで、アマチュアフォーク歌手の皆さん10組から15組くらいをただいま募集しております。こちらの催しはですね、雨天決行というふうになっております。当日ね、こちらで歌ってみたいという方、この時間お越しください、お越しいただける方、募集しております。アマチュアフォーク歌手であればどなたでも OK でございまして、演奏時間は1曲、持ち時間5分以内となっています。日本のフォークソングのカバー曲でお願いします。申し込み方法はプロフィール、写真、 PR 文、当日の演奏曲1曲のタイトル、こちらを三角山放送局の方に郵送していただくか、ファックスでお送りください。三角山放送局の住所申し上げます。郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5、 レンガの館内フォーク歌声祭り係までです。お電話の方は011-640-3330、ファックスの方は011-621-9458になっております。でこちらはですね、三角山放送局のホームページからもお申し込みいただけます。 URL は http://www.3角山.co.jp となっております。ホームページの中のイベント情報よりお申し込み用紙をダウンロードできます。こちら募集期間がですね、5月の31日の日曜日まで、今月いっぱいですね、ということです。10組から15組ぐらい程度の皆さんを募集中です。生楽器使用でソロかデュオに限ります。楽器は生ギター、それからハーモニカ、笛、小型のパーカッション、打楽器、ウクレレ、マンドリンなどの弦楽器、電源を必要とするものは原則的に不可となっております。楽器はすべて皆さんお持ち込みしていただくことになります。応募者多数の場合は抽選となりますので、全員に参加賞がありますので、どうぞふるってご応募いただきたいと思います。北海道神宮の土俵でフォークソングを歌おう、フォーク歌声祭り出場者募集のお知らせでした。続きましてもう一つ、募集しているスポゴミ大会のお知らせでございます。こちらは6月の5日金曜日まで募集中でございます。第5回西区スポゴミ大会、ゴミ拾いはスポーツだ、出場チーム大募集でございます。こちらはですね、スポゴミというのは何かというと、このスポーツゴミ拾い、こちらはゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた
日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回して、制限時間内に町に落ちているゴミを拾います。そして合計のポイントを競い合うということになっております。ご応募はですね、三角山放送局のホームページから必要用紙をダウンロード、もしくは大会チラシの裏面に必要事項を記入の上、三角山放送局宛にお送りいただきたいと思います。詳しいことは第5回西区スポコミ大会、こちらで検索してみてください。日にちなんですが、行われるこのスポコミ大会の日にちは6月の20日土曜日です。9時から11時まで予定しております。小雨の場合は結構です。競技時間は1時間となります。皆さんにお集まりいただくのは札幌市の西区役所に集合です。

参加費は無料になります。参加していただく方には参加賞があります。どういう方が参加できるかというと、西区にお住まいの方、また西区に通勤なさっている方などを中心に20から25チーム、募集しております。1チーム3人まで、1団体2チームまで募集中です。もし応募多数の場合は抽選となります。当日のスケジュールになりますが、9時から開会式があります。そこでルール説明がございます。そして9時20分に競技が始まります。10時20分約1時間ですね、競技が終わります。そしてポイントを測り、10時40分に結果発表、そして表彰式と閉会式がありますので11時終了予定となっております。詳細なんですが、小学生以下のお子さんだけのチーム編成ではご応募できませんので、保護者の方の参加でチーム編成お願いいたします。当日はスポーツに適した服装でご参加ください。更衣室はございません。天候に合わせて雨具などはご自身でご用意お願いいたします。参加費は無料となっておりますが、交通費などがある場合はご負担いただくことになります。参加するその時にですね、お荷物のお預かりっていうのをしてませんので、ご了承ください。ゴミ拾いのために必要なものってありますよね。そういうものを、例えば軍手、ゴミ袋、トングなどはこちら事務局の方でご用意いたします。お申し込み先なんですが、5月の1日金曜日、今月の1日からですね、もう募集が始まっておりまして、締め切りは6月の5日の金曜日となっております。お申し込み用紙に必要事項を記入の上、三角山放送局までお送りください。三角山放送局の住所ですが、郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒一条西1丁目 1-26、スポゴミイベント係までです。メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp でお願いします。お電話の方 011-640-3330 です。お問い合わせもこちらでお願いします。ファックスの方は011-621-9458 となっております。参加賞の他に1位、2位、3位のチームには副賞もご用意しております。どうぞ皆様のご参加お待ちしております。三角山放送局からのお知らせでした。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、三木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため

0: 日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条四丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 三角山放送局、
3: 純子のちょっとおいしいディナー。

皆さん中華料理よく作られると思いますし、食べにも行かれること多いと思いますが、お好きなのは何ですか？麻婆豆腐かな、それともホイコーローかな、チンジャオロースかな、酢豚でしょうか。で今日はですね、そんな、酢豚もよく私も簡単な、方法で作ることありますので、後ほどまた何ヶ月が間後にその簡単に作れる酢豚の方法というのをご紹介したいとは思うんですが、今日は酢豚ではなく鶏胸肉を使ったさっぱりとした酢鶏をご紹介したいと思います。鶏肉でやっちゃうってことね。材料は2人分でご紹介します。まず鶏胸肉1枚、それに、下味をつけるんですが、下味の分量はお醤油、お酒、ごま油、こちらがそれぞれ小さじ1/2ずつ、そして塩コショウ少々です。そして、他にですね、いろんなものが、例えばほら酢豚なんかの時にはいろいろね、お好きな舞茸とかいろんなものもいっぱい入ると思うので、お宅の酢豚の時の、材料でいいんですけど、ちょっと簡単に、今日はパプリカ、もしくは玉ねぎとピーマンとだけを入れて、あと鶏肉と、その3種類でやりたいと思います。パプリカがあればそれが彩りがいいですよね。パプリカってね、赤とか黄色で彩りがいいんですが、まあちょっとお値段が高かったり、それから手元になかったりすると、ピーマンでも同じなのでピーマンでもいいと思います。1/2個、2人分で1/2個、玉ねぎは1/4個、こちら両方とも乱切りにしておいてください。お好きならもうちょっとたくさん入れてもいいと思います。舞茸とかね、好きな、さっきから言ってるけどキノコを入れてみると、いろいろ酢豚に入るもの入れてもいいと思います。作り方です。まず鶏胸肉に下味をつけます。下味は先ほどご紹介しましたが、お醤油小さじ1/2、お酒小さじ1/2、ごま油小さじ1/2、お醤油お酒ごま油すべて小さじ1/2ずつ入れます。そして鶏胸肉1枚なんですけど、切ってね、1枚ごろんでなくて食べやすい大きさに切ってくださいね。でその切ったコロコロって切った鶏肉に、今お醤油お酒ごま油各小さじ1/2ずつ、それに塩コショウを少々で下味をつけておきます。そこにですね、片栗粉さらに大さじ2を入れてまぶしてこう もみ込んでおいてください、お肉に。でまずフライパンに油少々入れまして、鶏肉を揚げ焼きしていきます。ちょっとね、多めの油でね、まあ、揚げるっていうか揚げ焼きするような感じにします。で取り出します。そして次に野菜を炒めていきますので、ちょっと油が多かったらちょっと油を拭いて、そして野菜を軽く歯ごたえを残すようなイメージで軽く炒めていきます。そして、そこにですね、調味料を加えていきます。野菜のところに調味料を加えていきます。これはあんになるものですね。これにはちょっと今日はレモン汁で、さっぱりと鶏肉ですから、さっぱりとしたレモン汁でいただこうと思いますので、レモン汁とお砂糖が大さじ1/2、そして鶏ガラスープの素小さじ1/4、お水が 80cc、 そしてとろみを出すための片栗大さじ1/4、これをね先に混ぜておくといいかなと思うんですよ。だからボウルに、中華って調味料を先に合わせておいて、ざっとやって手早くパッとやるっていうのが中華料理のコツみたいなので、まず鶏肉を下味をつけ
て、そして焼きますよね。そして鶏肉を取り出して置いておいて、その後さっと野菜を炒めていきます。そして先にボウルか何かに、入れ物にレモン汁大さじ1と1/2とお砂糖を大さじ1と1/2、それからお水が 80cc、 鶏ガラスープの素は小さじ1/4、片栗粉大さじ1/4、これを全部こう混ぜておいて、そして野菜がさっと歯ごたえを残す程度に炒められたらそこに調味料をざっと入れて煮立たせます。そうするとちょっととろみが出てきますよね。そこに鶏肉を戻してさっと混ぜる、そしてバッと出すみたいな、そんなさささっていうの中華料理のコツでございます。そんな感じでちょっととろみ、あっさりとしたねレモン汁のあんなので、淡白な鶏肉との相性はぴったりでございます。ビビビの関係、さっぱりと召し上がっていただきたいと思います。あんの調味料もう一回申し上げますと、レモン汁とお砂糖は大さじ1と1/2、お水が 80cc、 鶏ガラスープの素は小さじ1/4、片栗は大さじ1/4です。なんかね、私もよくあれなんですけど、こういう風にして友達とかがね、わーっとこれね小さじ1となんとかねとかって言われて、なんかあれって思って、もうなんかメモできない時はいっかもうって思っちゃうんですよね。だから何回もしつこいようですけど調味料の分量を言ってますが、ぜひぜひさっぱりとどうぞ、酢豚ならぬ酢鶏作ってみてください。純子のちょっとおいしいディナーのコーナーでした。曲はウィンクで愛が止まらない。

0: お送りした曲はウインクで愛が止まらないでした。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り方し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区八軒一条西一丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
6: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
7: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

ったんですが、お天気は良かったので23日の運動会良かったんじゃないかと思うんですが、今度30日にほとんどの小学校のなんか運動会が140校ぐらい、140何校かが30日が多いみたいなんですよね。ただ30日、なんか金木金土ぐらい、なんかすごくお天気が雨模様になってるので、そうなると日曜日になり、日曜日はちょっとお天気良さそうですけど、グラウンドがいまいちとかってなって、またずれたら今度月曜日になる、月曜日だとがっかりですよね。まあ皆さん応援に行きたいと思いますから、ピークが30日の土曜日のようですね。運動会、みんな子どもたちが1年に運動、春は運動会、なんか思い出に残る一つの大きな行事ですもんね。お天気といいですね。さて私先日ですね、先週か今週じゃなくて先あこうんとなんだゴールデンウィークちょっと明けぐらいかな、あれいつだったかな、行ったの百貨店でやってた書道家の武田双雲さんの書をちょっと見てきたんですよね。やっぱり書道に詳しくもないし、私は書道も習ったこともないし、全然そのあれ分かんないんですけど、ただ素晴らしいなっていうのと、周りにいろいろなコメントが書いてあって、その思いとかがなんかこの思いで書いた書っていうのがね、すごい感謝の気持ちとかありがとうとか、なんかすごい涙出てくるようなねコメントがあって、そのコメントのを読んでからその書を見ると、わあすごいなっていう風にちょっと感じてきました。やっぱりなんだろうね、今スマホでねメールで簡単にいろんなことを送る時代ですからね、字を書くっていう機会減ってしまいましたけどね。でもなんだろう、やっぱり子どもたち、小学校ではそんなメールとかでやり取り、まあ個人的にそういうこともあると思いますが、授業の中でそういうことはないと思いますから、やっぱり鉛筆を持ってきちんと書くっていうことがすごい大切なんだなっていう、以前にもお話ししたと思いますが、まあ、1年生の時からですね、最初もう本当低学年の時から一生の鉛筆の持ち方が決まるかもっていうふうに言われているみたいなんですね。でなんでそれ正しく持った方がいいかっていうと、1年生のうち、まあ、低学年のうちはですね、書く文字数も少ないですよね、習う漢字だから、ゆっくり丁寧に一文字ずつ書くっていうことが目的の、学習の目的なんだけれど、だから持ち方はどうでもこうなんかあんまり困らないかもしれないんですが、学年上がってくるとこの画数がすごく多くなります。難しい漢字もいっぱい増えますよね。だからある程度の速さでこう書かなくてはいけなくなってしまいますから、その時に持ち方が正しくないと鉛筆が滑らかに動かなくって、文字をこうね整えて書くことができないとか、それから余計な力が入ってすごく疲れてしまうとかね、そういうことになると、まあ、中学とか高校とか行った時に先生の言ったことを素早くメモに取るとかですね、時間内に長い文章を書いてしまうっていうことが苦手になってしまうと、ついつい書くことが嫌いになってしまう。でそれは良くないですよね。だから鉛筆を正しく持ちましょうっていうことに、低学年のうちからこうなんて言うんでしょう、心がけるのが大切ということです。指に力を入れないで鉛筆を軽く持ちましょう。そして親指は人差し指の先よりも下がらないようにしましょう。そうやって鉛筆を持って正しく、書きましょう。正しく持って正しく字を書きましょう。で

まあ、1年生からひらがなの練習がありますけれども、ひらがなも漢字もひらがなもそうですけど、正しい筆順で書くっていうことを低学年のうちは教えてくれます。で、手の動きが自然で負担がなく、一番その文字を整えて書くことができる書き方の順番として定められているということです。だんだん今度ひらがなから漢字を学習するようになりますよね。そうすると筆順の必要性が高まってきます。漢字を覚えられない、練習しても定着しないっていうのは、筆順を重視していないお子さんに多く見られるようです。で、正しい筆順だと止める、跳ねる、払うなどの区別をして、正しい鉛筆の持ち方で習った文字を書く練習を、するとよく漢字を覚えられるようになります。で、お母さんがお子さんの、漢字の書き方学習するとき、その宿題のときにどうやったらこうね、きちんとやって学習見る宿題とかできてるかなって見るときには、お子さんの正面に向き合って座るのではなく、向かい側ではなく横に並んで座ると、鉛筆の持ち方、それから筆順、文字のその点画の方向、例えば払う向きとか傾きなど、こっち側だよ、こっちからこっちだよっていうふうにアドバイスしてあげれますので、お子さんも同じ方向だからこう真似ができて正しく覚えられます。だから宿題を見てあげるとかいう時には必ず並んで教えてあげるのがいいかなと思います。で、もし字を間違っちゃったったら、消しゴムで消してきれいに書き直す。形が整っていなくても直す時は、形がこう整ってなくて直したいという時は、消しゴムでまず消さないで、その横や下に書き直すと、お子さんは自分の文字が整ってないことが分かりますので、あ、こうなってなかったんだって、最初の書いた文字よりもだんだん練習してきれいになっていくのを自覚できれば、学習意欲っていうのはぐーんと高まります。で、具体的にここがこうなって良くなったねって褒めてあげると、より頑張りがになるでしょうね。最近は私もそうですが、なかなか手書きをするという機会少なくなりましたよね。で、やっぱり漢字なんかも分かんなくなってるっていうの、すぐ変換できちゃうからね、なんか本当にそんなことも少なくなってしまったかもしれませんけれども、なんか手書きのお手紙もらうと心がほっこりしますよね。その文面に相手の顔とか気持ちが浮かぶものです。だからこう綺麗な字っていうわけじゃないけれども、心のこもった正しい字、そして書くことが嫌いにならないというために、低学年から正しく鉛筆を持つっていうのが大切なのではないでしょうか。小学生日記でした。

0: お送りした曲は斉藤梢さんで山口さんちのつとむくんでした。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目 3-15 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
2: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
0: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#9110 にご相談ください。

月曜日のトークインクローゼット石川純子がお送りしております。五十嵐さんメッセージありがとうございます。寒暖差が大きいので体調に注意してくださいといただいてます。いつもありがとうございます。五十嵐さんもなんかすごく毎週毎週お出かけでお忙しいようでしたので大丈夫ですか寒暖差ね。五十嵐さんもどうぞお体ご自愛くださいね。いつも温かいメッセージありがとうございます。27日琴似神社のお祭りですねといただきましたね。そうですよね。なんかあのお祭りの時って特にあの何でしょうこれを買いたいとかあれがこうとかっていう目的ないけど そこのお店のとこずっと歩くのがなんか楽しいですよね。でもやっぱり惹かれるんだな、綿飴食べたくて。

いつもなんか憧れの綿あめみたいな。そう、そして私ね、前にあのなんだっけ、お花見かなんかの時にやっぱり神宮か何かにお店が出てた時に、お花見の頃かな、そうだお花見の時だ、神宮にお店出てて、綿あめってよくほらキティちゃんとかあるでしょ、あのなんか袋がドラえもんだったりキティちゃんだったり、その年のなんか流行りのなんかだったりするじゃないですか、子供たちが欲しがるような柄の袋に入ってるでしょ。それがね、秘密のアッコちゃんがあったの。えってなんかすごい気になって、秘密のアッコちゃんの綿あめ欲しいなってちょっと思ったんですけど、買わなかったんですけどね。でもなんかあの袋に子供じゃないけどなんか大人もなんか惹かれますよね。あわー、このなんかなんだろう、ピカチュウだとかね、なんかそういうの好きな、やっぱりあれだったら子供たち欲しくなりますよね。キティちゃんだとかね、クロミちゃんだとかいろいろありますけど、なんか秘密のアコちゃんよかったな。今度ことに神社はあるかな、何の魔法使いサリーとかあるかな、なんか楽しいのがあると欲しくなってしまいます。五十嵐さんありがとうございます。なんかね、ちょっと今日は穏やかな、穏やかなっていうか風はちょっと穏やかで、そして今ちょっと日が差してますから、なんとなくちょっと昨日よりも肌寒いのが解消されているような感じで、今日はそんな感じになってますけどね、どうぞお忙しいように毎週なんかお出かけしてるっていうねお話だったので、どうぞお体大切にしてください。五十嵐さんいつもありがとうございます。そしてもう一通いただいてます。特製生クリームパフェさんからです。純子さんおはようございます。おはようございます。ここ数日気温差があって服装の衣服の調整が大変ですねって、本当そうなのよね。今日は何みたい。最近はワイドパンツが楽ちんで履いてますが、おお、風通しが良くて足が冷えます。あー、なるほど。かといって中にスパッツを履くのはめんどくさい。そうですよね、スパッツあったかいけどね。でもなんかあのトイレ行くとかなんかもう面倒ですよね、なんか何枚も履いちゃうとね。なんとレッグウォーマーですよ。足元が冷えると思ったらきっとハイソックスのように履いて、暖かくなったらさっと脱いで、これとても便利です。なるほど、ちょっといいアイデアかも。あ、私もちょっと足首とかそういうあたりを冷やさないようにってなるとレッグウォーマーがいいかもね。で、足のほら靴下何枚も重ねるっていうのもちょっと大変じゃないですかね。え、いいですよね。それでなんか靴が入らないとかね、靴下厚いの履いちゃって靴入らないみたいな感じになるのもあれですから、いいです。レッグウォーマーが、私もちょっとやってみようかな。昨日は一日中ズボンの中にレッグウォーマーしてました。合言葉はレッグウォーマーかしら。でも孫たちは半袖で雨と強風の中アイスを買いに行きましたよ。そう、子供は元気だ、子供は元気だわ。適温の幅が狭くなっているなと実感の特製生パフェでした、ということで、本当にね、今日も本当そうなんですよ。今日はこっちでいいの、あっちでいいの、羽織るの羽織らないのみたいな。そしてなんかね、昨日と同じぐらいの気温だって言うからさ、これでいいと思って出てきたのに汗かいたじゃんみたいな時もあったりね。なんかこの最高気温に騙されない方がいいのかなって思っちゃいますね。気温なんか体感気温で出してもらいたいみたいな、なんかちょっとそんな気がしておりますが、いかがなものでしょうか。リラビエは確かにリラビエだった、素敵な言い方ですが、ストーブもつけたら暑い、止めたら寒い、何か騙されている気分です、笑いといただきました。確かに確かにそう、私も今日は厚着をしたら暑い、薄着だったら薄着だったら寒いみたいな、本当なんか騙されているような

気温になっておりますね。今日本当にメッセージありがとうございます。それでは曲聴いていただきましょうか。

0: お送りした曲はディッシュで沈丁花でした。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品。

0: 家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
3: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
4: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333

あの頃君も若かったのコーナーでございます。今日はですね、昭和44年のお話をしようと思います。昭和44年はですね、第二次マンションブームだったそうです。第1次のマンションブームはですね、デラックス型で、この年の第2次のブームは庶民型中心だったんですけれども、そんな中東京で国内初のマンションならぬ億ションが登場した。昭和44年のお話です。価格は2000万円から1億円億がつきましたので、オークションですよね、マンションじゃなくて。でその1億円のマンション、どんなマンションかっていうと、和室が8畳ありまして、バス、トイレはイタリア製の大理石、そして茶室もあり、バルコニーには庭園もあったということですね。でそれから今44年にそんなオークションが登場しまして、そして昭和57年には東京の広尾っていうところには7億円のマンションが登場した。まあこれは全部がその金額っていうことではないですけどね、そんなマンションがポッと出てきたっていうので、みんなが驚いたということなんですね。そんな44年、昭和44年ですが、令和の今もですね、もう新築のマンションっていうのは、マンションって言っていいの、オークションじゃないのって、最上階は奥ですよみたいな感じになってますよね。もう中古マンションでもお値段が高くなりました。住宅もいろんな事情により、なんかいろんなものがね、この世界情勢だとか、それからなんていうんですか、資材の高騰だとか、人件費の高騰だとか、いろんなことで家賃自体もですね、もう本当に住宅をなんていうんですか、オーダーっていうか、お家を建てるっていうことになっても、すごく大変な金額になっているということで、何年か前よりも相当なお金が必要で高くなっているっていうことでもありますし、それから賃貸マンションの家賃っていうのも高騰しているということで、よくなんかで特集してましてね、これは借りるのがいいの、買うのがいいのってね、なんか悩む

方も多いみたいですね。まあいずれにせよ、まあ、億ションが登場したというのは昭和44年ですけれども、今も住宅事情は大変な感じになっております。そして、初登場いたしましたものもご紹介しますが、この昭和44年シースルールックというのが初登場、それから国用の電子ソロバン、ゲームウォッチ、サンリオのスヌーピーのキャラクター、札幌ビールは低アルコールビール札幌ライト、それからアルコールゼロのオーライト、こちら小瓶がビールの小瓶ね、瓶の小瓶が1本60円だったということです。それから渥美清さん主演の男はつらいよ第1作公開となりました。そして TBS テレビではドリフターズの8時だよ全員集合が放送開始になった年です。フジテレビではサザエさんが放送開始になりました。あとおもちゃでね、キングトイのママレンジっていうのが発売になりまして、これはね子供たちがすごく人気でね、このいろんなものがママレンジにこうね機能がついてたんですけど、本物のホットケーキも焼くことができたっていうね、そんなママレンジというおもちゃが、初登場いたしました。それから、アメリカのアポロ11号が月に着陸した年です。人類が初めて月を歩いた、そんな年でした。東京、大阪、名古屋には押しボタン式の電話機プッシュホンというのが登場いたしました。そしてちょっとあんまり気に留めてないかもしれませんが、パトカーのサイレンというのはうーっていうのからちょっと真似できない、パプーパプーパプーピーポーピーポーっていうか、パプーパプーみたいな、そんなように変わったのが昭和44年のことだそうです。その年のですね、その年の、流行語、流行語もご紹介しますと、その年の流行語ね、葉っぱふみふみとか、それからあっと驚くためごろとかですね、にゃろめとか、これにゃろめってあのケムンパスとか、あれあのなんだっけの漫画のやつ、やろめにゃろめとか、やったぜベイビーとか、おー猛烈なんていうのが流行った時代でございました。今日は昭和44年を振り返ってみました。あの頃君も若かった。

0: お送りした曲は由紀さおりさんで夜明けのスキャットでした。
1: サト文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、見学は自由です。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

なんか気温差が寒暖差っていうのがあるので非常に体調が皆さんちょっとついていけないなっていうような体調を崩しやすい時期、そして5月ってなんか4月から新しいこと始まっちゃったりしてなんか緊張の中5月病とよく言われますが自律神経がみたいな、いやいやいやいやもう自律神経言わないで、もうこのフィーバーのコーナーで音楽を聴いてちょっと気持ちをフィーバーさせていただいて自律神経を整えていただきたいと思います。今日お送りする曲はラブマシンで恋のショック、そしてバンマッコイとソウルシティシンフォニーのザ・ハスル、2曲続けていってみよう。

今日のマンデーハッスルゴーゴーフィーバーはラブマシーンで恋のショック、そしてバンマッコイとソウルシティシンフォニーでザ・ハッスル、2曲続けてお送りいたしました。五十嵐さんからメッセージいただきました。追っていただいてます、ありがとうございます。追ってというか続けていただいてます、ありがとうございます。今日もねお出かけになっているので再放送で楽しみますというふうにメッセージいただきました。お忙しいんですね、なんかいろいろと、お引越しか何かっていう風にねメッセージでいただいてましたので、なんかいろいろバタバタしてらっしゃるんですね。新しいところの新しい生活になるからいろんなことで大変ですよね、お出かけなのでっていうことですから、ちょっとお気をつけていらしてください。そして今日の日の出は4時3分、日の入りは19時1分ですといただきました。おお、ついに19時になりましたよ、ということでね、いろんなところで五十嵐さんもおっしゃってましたけど、いろんなところでお祭りなんかがね始まる時間

0: 時期ですから、ちょっとずつこう日が長くなっているっていうのは嬉しいですよね。そんな気がいたします。三角山放送局からラジオを聴きの皆さんにコンサートのお知らせをさせてください。ご近所で上質な音楽を楽しんでいただきたいと思いから地域の皆さんに向けて開催している木の戸屋サロンコンサート、こちらのコンサートのご案内です。肩肘の張らない気楽な気分でお楽しみいただけます。6月は札幌交響楽団の元副主席ホルン奏者島方春康さんがと、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんがご出演されます。ホルン奏者の島方さんは中学1年生でホルンに出会い、国立音楽大学で学んだ後ウィーンに留学、テアターアンデアウィーン劇場弦楽楽団で首席奏者として活躍された後、札幌交響楽団に副首席奏者として入団、35年もの間在団されました。現在演奏活動のほか後進の指導にも当たっていらっしゃいます。同じくホルン奏者の森のぞみさんは札幌大谷大学を経て札幌市民芸術祭新人音楽会などさまざまなコンサートに出演、現在は道内でのレッスンや演奏活動を行っていらっしゃいます。今回はピアニスト岩井沙織さんとのアンサンブルを組んで多彩な演奏をお届けします。会場は地域活動の拠点でもある八軒会館、大きなコンサートホールとは違い間近で演奏を聴くことができます。開催は6月25日の木曜日、開演時間3時です。会場は西区八軒6条西2丁目の八軒中央会館です。グラズノフ作曲夢、シビル作曲ホースパイプホルンセレナーデパート、バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏予定。チケットは税込み3500円で焼き菓子付きです。三角山放送局にて発売中。チケット販売は定員になり次第締め切らせていただきますのでお早めにどうぞ。お電話1本でご予約可能です。ご予約お問い合わせは三角山放送局011640-3330までお願いいたします。必ずご予約の方お願いしております。木の戸屋6月25日木曜日、ホルンとピアノによるアンサンブルの木の戸屋サロンコンサート、6月は、ホルン奏者の島方春康さん、そして同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんがご出演いたします。どうぞ皆様お越しください。木の戸屋サロンコンサートのご案内でした。この後はエッセイタイム、今日は早尾真理子さんの朗読でお楽しみいただきます。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。

0: ット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
1: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンが

0: を4丁目1-34、ツイッター、インスタグラムも更新中。たくみパンで検索。
1: 洋菓子きのとやの焼き菓子がセットになったきのとやサロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330。

0: 皆さんこんにちは。エッセータイム。はい、ちょっと早く言ってしまいました。皆さんこんにちは。週の始まりエッセータイムのお時間です。本日の担当は四季の会早尾真理子です。今日は肌寒い一日でしたが、昨日ですね、肌寒い一日でしたが、今日は穏やかなお天気になりましたね。札幌は今花盛り、良い季節です。さて本日の朗読は、母と子の世界昔話シリーズより日本の昔話2編をお送りいたします。この本は昭和41年に第11版発行と書かれていますので、かなりの年代ものです。実家に眠っていた本を弟が保管していました。文は児童文学作家神沢敏子さん、今年102歳になられたそうです。現在もお元気で東京の三鷹市で活動されています。監修にお名前があるのは坪田常治さん、村岡花子さん、お二人ともご高名な方々です。この本についてはいろいろ話題は尽きないのですが、そろそろ朗読を始めます。日本昔話より、瓜子姫と天の尺、彦一話2編お聞きください。瓜子姫と天の尺。昔々あるところにじいさまとばあさまがいました。ある日じいさまは山へ芝刈りに、ばあさまは川へ洗濯に行きました。すると川上から瓜がつんぶくかんぶく流れてきました。ばあさまは、おや、うまそうなウリだこと、と思って、苦いウリはあっちへ行け、甘いウリはこっちへ来い、と呼びました。すると、甘そうなウリが、ばあさまの言う方へ流れ寄ってきました。あまりおいしそうなウリなので、じいさまにあげようと思って、大事に抱えて帰りました。夕方じいさまが帰ってきました。ばあさまがウリを切ると、驚いたことに中から小さな小さな女の子が生まれました。じいさまもばあさまも、あれまあ、とたまげてしまいました。でも見れば見るほど可愛らしい子供です。小さな口を開けて、ほぎゃほぎゃと泣いています。おー、よしよし、泣くな泣くな、と抱き上げて、じいさまもばあさまも大喜び。ばあさまは早速人形に着せるような小さな着物を縫ってやりました。ウリから生まれたから、ウリ子姫という名にしよう。こうしてウリ子姫はずんずん大きくなって、花よりも美しい娘となりました。
1: 美しい瓜子姫、旗織りの上手な瓜子姫をお嫁にください、
0: と隣村の長者の息子が言ってきました。じいさまばあさまは大喜び。町へ嫁入り道具を買いに行きました。けれど寂しい山の中の一軒家です。
2: 瓜子姫や誰が来ても決して

0: って戸を開けてはいけないよ。黙って旗を折っているのだよ。はい、じいさま、ばあさま、行ってらっしゃい。
1: 売り子姫は一人でお留守番。
0: キコパタトン、カランコカランコ、
1: と旗を折りながら歌を歌いました。スズメたちは売り子姫と遊びたくて窓から見ていました。けれど売り子姫は外へ出て遊ばないで旗を折りながらやっぱり歌を歌っていました。
0: きれいな歌声は谷を越えて遠い山の向こうまで響いていきました。
2: 山に住むいたずら好きな天の尺が声を聞いて飛んできて売り子姫の家の戸をトントン叩きました。
3: 売り子姫、遊ぼうや。ここ開けれ。
0: あれ、誰か来た。でもこの戸を開けてはいけない。じいさまとばあさまに叱られるもの。
1: と売り子姫は知らん顔で、キコパタトン。
3: 開けれ、開けれ。指のかかるほど開けれ。
1: と天の尺は大きな声で戸をトントン、トントントン。あんまりうるさいので売り子姫はほんの少し戸を開けました。すると天の尺はまた大きな声でわめきました。
3: 手の入るほど開けれ。
1: そこでまたほんの少し開けるともっと大きな声で頭の入るほど開けれとわめきました。売り子姫がまたまた少し戸を開けるとその戸をぐえらぐえらと引き開けて天の尺が飛び込んできました。
3: 売り子姫、売り子姫、オラとかきもぎに行こうや。
0: 留守の間に遊びに行ったらいけないの。叱られるもの。
1: 天の尺は嫌がる売り子姫の手をぐいっとひっつかんで柿の木原へとかけていきました。柿の木原の柿の木には赤い実が鈴なりになっています。天の尺はつかんでいた売り子姫の手をパッと離して柿の木に登りました。そして売り子姫のことなど忘れたように柿の実を取っては食べ取っては食べ顔中ベタベタにして
3: うんまいうんまい
1: と笑っています。売り子姫の頭の上に落ちてくるのは食べかすの柿のヘタや種ばかり。
0: 自分ばかり食べてて私にはくれないのね
1: と売り子姫が言うと天の尺は怒って売り子姫を捕まえると柿の木に縛りつけて逃げていってしまいました。
3: やい、そこで欲しいだけ食べていろや。
1: 天の尺は売り子姫の家に入って売り子姫の真似をしてすまして旗を折り始めました。山道を帰ってきたじいさまばあさまは売り子姫の旗の音がいつもと違ってどだりばったりどだりばったりと聞こえるのでおかしいと思いました。家に帰って早速買ってきた着物を広げてみせましたが売り子姫は恥ずかしいのか下を向いて顔を見せずに小さなへんてこな声で返事をしました。
3: 風邪をひいたような声だの売り子姫、なんともないか。なんともなければ早くこの着物を着て見せてくれろ。
1: 年取って目の悪くなったじいさまたちはまさか天の尺が化けているとは知らないので天の尺に着物を着せました。
0: かわいいかわいい売り子姫の嫁入りじゃ。さて隣村へは柿の木原を通ろうか、それとも梅の木原を通ろうかのばあさま。
1: 柿の木原を通ったら柿の木に売り子姫を縛りつけたことが分かってしまいます。天の尺は慌てて言いました。
3: 柿の木原を通ろうよ。
1: いつも人の反対ばかりしている天の尺は人間もやっぱり反対のことをすると思ったのです。
0: ところがじいさまばあさまはそれじゃあ柿の木原を通ろうかの
1: とかごを担いでえいさえいさ柿の木原に来ると悲しい歌が聞こえてきました。
0: あれ、あの声は売り子姫だ。
1: 見ると 柿

0: 木に縛り付けられて瓜子姫が泣いています。さては天の尺に騙されたのかと、じいさまはカゴの中から天の尺を引きずり出しました。
1: かわいい瓜子姫をよくもひどい目に遭わせたな。
0: けれどすばしこい天の尺はじいさまの手に美しい着物だけを残して山の隅かにボンガボンガと逃げていきました。じいさまとばあさまは瓜子姫にその着物を着せました。
1: これこそ本当の瓜子姫の花嫁じゃ。ほんにめでたいめでたい。
0: じいさまばあさまは今度は本物の瓜子姫をかごに乗せて隣村へと急ぎました。瓜子姫はめでたく長者の息子のお嫁になりました。彦一話。昔肥後の国に彦一というとんちのある男がいました。愉快な元気者でいつも何か面白いことをして人をびっくりさせたり大笑いさせたりしていました。ある日彦一は釣り竿を担いでお堀に釣りに行きました。ところがなかなか魚は釣れません。そのうちひょいと草むらを見ると狐がそっとこちらを覗いている様子です。彦一は知らん顔をしてまた水の上を見ていました。そのうち彦一が急にあっと大声を上げたので狐は驚いて飛び上がりました。彦一はわざと大声で言いました。
1: このお堀では釣り竿ではとっても魚は釣れんばい。
0: そしてくるりと後ろ向きになってお堀にお尻をつけました。狐は彦一がいつまでも目をつぶってじっとしているので不思議でたまりません。そこで近づいて尋ねました。
1: 彦一どん、何ばしよるとな。
2: こうやっとると魚がたくさん寄ってきよると
0: 彦一がすまして教えたので狐は自分も真似をしてお堀にお尻をつけました。するとお堀の亀が寄ってきて尻尾にギュッと噛みつきました。彦一が
1: 我慢しろ、
2: 今魚が寄ってきたところだ
0: というので狐は痛いのを我慢していると今度はお尻をがぶりと噛みつかれ狐はキューンと鳴いて飛び上がって後ろも見ずに逃げていきました。狐はお尻は痛いし悔しいし穴の中でうんうんうなりながらなんとか彦一をやっつける方法はないかと考えました。そこでじいさんばあさんおかみさん兄弟親類友達に小さな小狐まで引き連れて石を抱えてやってきました。そして彦一の田んぼにボンボン石を投げ込んで彦一の来るのを待っていました。あくる朝これを見た彦一はしまったと思いましたが狐の影をちらっと見たのでわざと嬉しそうに手を打って大笑いして言いました。
1: 狐どんは本にええことをしてくれた。これだけ石を投げ込んでくれたら今年は豊年満作じゃ。これが馬の糞でも投げ込まれたら大困りだ。
2: よかったよかった。
0: 彦一が困るどころか大喜びしているので狐は悔しくてたまりません。またまた大勢でやってくると一晩中かかって田んぼの石を拾い上げました。それから村中の馬の糞を拾い集めて担いできてポイポイ田んぼに投げ捨てて帰っていきました。あくる日狐がそっと見に来ると彦一が腕組みをしていかにも困ったようにこう言っていました。
1: 昨日は小石がいっぱいで喜んでいたが今日は馬の糞でいっぱい。なんちゅう悪か狐だろかい。
0: 狐は嬉しがって逃げていきました。彦一は怒って追いかけるふりをしましたが

0: 我慢できずに大笑いしました。彦市の田んぼでは肥やしが効いてたくさん米が取れました。ある日のこと、彦市は道端でひょっこり狐に出会いました。
1: これ、やい狐、
0: お前はよく人を化かすそうだが、一つ俺と化け比べをしてみようかい、と彦市が言いました。すると狐も、
1: よかたい、そんならお前は何に化ける？
0: と尋ねました。
1: 俺は殿さんの行列に化けるから、明日の昼ごろあの街道の一本松に登って見とるとよかたい、
0: と彦市はすまして答えました。あくる日、狐が約束の一本松に登って待っていると、遠くの方から、
1: 下に下に
0: と声がして、殿様の行列がやってきました。
1: あれ、彦市が殿さんの行列に化けられるはずはないが、
0: と狐は目を向きました。けれど近づいたのを見ると、確かに立派な殿様の行列です。槍を立てたやっこさんを先頭に、殿様のおかごの周りには紙霜を着た侍がいかめしく並んでやってきます。狐はもうびっくりしてしまって、思わず木の上から乗り出して生やしました。
1: ええぞ彦市。
0: 行列は立ち止まり、殿様は何事かとおかごから顔を出しました。その顔を見た狐は叫びました。
1: 彦市、殿さんそっくりに化けとるだい。無礼者を召し捕らえよ。
0: 殿様の声に家来たちはバラバラと一本松を取り囲んで、槍の先で狐を突き落とそうとしました。
1: 彦市、俺たい、狐たい、何をする、これ、彦市。
0: 狐はたまげて木にしがみつきました。人間かと思ったら狐なので、家来たちはカンカンになって、
1: 狐のくせに殿様に無礼を働いた憎きやつ
0: と槍の先でつつき回し、狐はドテンと下に転がり落ちました。
1: こらいかん、本物の殿様ばい、彦市のやつに騙された
0: と気がついたけれど、間に合いません。コブだらけになった狐はやっとのことで逃げ出しました。物陰で見ていた彦市はおかしくてたまりません。
1: いくら化けるのがうまいと言っても、狐よりやっぱり人間の方が上手たい
0: と大笑いしました。
1: けれどさすがに彦市も狐がかわいそうになったので、
0: 2,3 日してから豆腐屋で狐の大好きな油揚げを3枚ほど包んでもらいました。そして油揚げをぶら下げて狐の穴を訪ねました。
1: 狐丼、どんな具合かな。
0: 穴の入り口で声をかけると、小狐がちょっかりと顔を出しました。
2: 父さんはひどい目にあって、うんうなっとります。
1: そらいかん、大事にせんといかん、
2: これは見舞いだ。
0: 彦市は油揚げの包みを小狐に渡しました。小狐が喜んで親狐の枕元に持っていくと、
2: 彦市と聞くなり、狐は震え上がって言いました。
1: あの人を化かすのがうまい彦市の油揚げなど、うっかり食われんたい、きっとこの葉に違いない。
0: 本日は神沢敏子著、日本の昔話より、売り子姫と天の若、彦市話をお送りいたしました。

ちょっとだけ童心に帰った気がします。読み手は早尾真理子でした。明日もエッセイタイムをどうぞお楽しみに。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

朝9時からお送りしてまいりましたトークインクローゼット、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日は、なんか数日の気温差、あの寒暖差っていうんですか、それがちょっとね、不調になりかけるというか、そんなような気候が続いております。もう今週今日で5月が最後、5月最後の放送でしたね。私月曜日ね、今日ね5月25ですもんね。で来週はもう6月の1日になりますから、本当に早いなって思いますけど、お正月明けましておめでとうございますって言ってから、なんか今年はねこんなことをやろう、あんなとこ行こう思いながらも、もう5月が終わり6月が始まるということで、全然あのやろうと思った片付けとかができておりません。後半戦頑張ろうというふうに思っております。ちょっとあの寒暖差があったり、それから、着るものどうしようかって迷ったり、なんか新学期新生活が始まって、ちょっとゴールデンウィーク過ぎぐらいに疲れたなーなんて思われる方も多いかと思いますが、どうぞ、頑張って6月からも頑張って行きましょう。なんかいいことになって話になってないかもしれませんが、それでは今日はですね、この後12時からはコンサドーレゴーウェスト三角山放送局のスタジオから相澤明子さんがお送りいたします。

今日はミヒマル GT の気分上々、この曲でお別れです。それでは来週までごきげんよう、さようなら。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 白い恋人は

0: 誕生から46年以上、北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
1: 白い恋人、
2: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

0: んにちは、コンサドーレゴーウエストの時間です。三角山放送局のスタジオからお送りいたします。5月25日月曜日です。気持ちのいいお天気が今のところ広がっております。日差しがあります。この三角山放送局のレンガの館のスタジオに来る時に今向かい側、道路の向かい側で信号待ちをしていたんですが、この小さい庭っていうんですかね、庭っていうか、草の生えてるところがあるんですけれども、そこで女性が立ち止まって何かこう見てる風だったんですよ、ややしばらく。で私も信号青になって渡ってきたところで、その人もその場を離れて、何してたのかなって突然インタビューしてみようかなというふうに思ったんですが、手元を見たら四つ葉のクローバーを持っていて、歩いててそれ見つけて撮ったのって、聞いてみたかったですけど声はかけませんでしたが、なんかちょっと彼女はもちろんそうでしょうけれども、ちょっと私も幸せな気持ちになりましたけど、見ただけですけど、ってこの辺りにあるんだ、ちょっと後で探してみようかなとか思いましたね。この番組をお聞きいただいている方はどんな風にお過ごしでしょうか。まあねみたいなところかなという風に思うんですが、あなたからのメッセージをお待ちしています。コンサドーレへの、そして先日の試合への、そしてこの100年リーグ構想についてのご意見だったりなども聞かせていただければなと思います。三角山放送局のファックス番号は 640-3331 番です。メールアドレスはリクエストアットマーク三角山 .co.jp となっています。ご意見メッセージお待ちしています。コンサドーレ一色のこの番組です。最後までよろしくお付き合いくださいませ。お相手、相沢紀子です。
1: コンサドーレゴーウエスト、この番組は主星クラブ、着物広場エリゼン巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営する株式会社マルゼンの提供、コンサドーレの協力でお送りします。
2: 主星クラブをご存知ですか。創業は安氏、主星成り方氏、かけがえのない会社を潰してはならない、守って守って守り抜く主星クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主星クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
0: コンサドーレゴーウエスト、三角山放送局のスタジオからお送りいたします。まずはコンサネットの足跡、コンサドーレの試合を振り返りたいと思いますが、ここで今日のゲストをご紹介いたします。北海道コンサドーレ札幌のクラブパートナーです、株式会社富士の板谷裕樹さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
0: そして沢村俊成さんです。こんにちは。
4: こんにちは。
0: 今日はお二人においでいただいています。この後もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: そしてもう一方のスタジオの外に写真班がいらっしゃいますけれども、今日は3名様でおいでいただいております。ありがとうございます。まずコンサドーレの試合ですけれども、おととい5月23日土曜日です、2時3分キックオフの大和ハウスプレミストドームで行われたのが、明治安田 J2J3100 年構想リーグイースト B グループに入っているコンサドーレ第18節最終節ということになりました。この100年構想リーグのホームゲームでジュビロ磐田との戦いということになりま

0: ました、この日はお二人はどんな風に いらしたんですか。
1: そうですね、当日あの手前どもはあの、うん、ブースドーム内で、うん、ブースで、うん、赤黒マアウトレットという部分で、うん、我々ギフトを取り扱うので、うん、まあ、そういった解体セールだったり、うん、あとコンサドーレさんのオフィシャルライセンス商品の販売を、うん、ブースで出店して販売してました、
0: うん、ですね、はい、じゃあ試合もなかなか見るということもできなかったですか。
2: そうですね、やっぱずっとサポーターの皆様お客様、うん、ずっとブースに来ていただいたので、うん、まあ、試合見る暇もちょっとなく。
0: そうですよね、はい、試合中はどんな感じになってるんですか、そういうブースを出してる時って、
2: 出してる時は、まあ私たちいるので、うん、まあ、でもやっぱりサッカーは見たいので、うん、あの会場にあるあの、うん、モニター、うん、あのダゾーンさんの、ね、中継を見ながらあの見ております。
0: その場にはいるけれども生観戦できず、はい、ちょっとこうモヤモヤした感じですね、それ的には、
2: はい、
0: ね、まあ、試合なんですけれども2時キックオフの試合でしたが、なんかこうブースにいらしても今日はちょっと入ってるんじゃないかみたいな感じはしましたか。
1: そうですね、なんか、うん、ずっとこうお客様、ファンサポーターの方が我々のブースに、うんうん、いつもだったら試合中ってさっき言ったようにあんまりこう観客、うん、皆さん試合見られてるの
0: があれなんですけど、
1: 今回はなんかね、
0: うん、ポロポロって
1: 試合中でも
0: 見に
1: 来ていただいてる方はいたので、
0: なぜに試合中行くかなって思いますけど
1: 多分数量限定の販売している商品とかもあるので、
0: そうです、まあ、魅力的な商品があるからですよ ね、
1: そ, うですね、
0: その通りです、そうだと思いました、はい、あの人数もちょっとここのところあのまあまあコンサドーレ勝ちが続いてたんですけれども、それなのにこの人数かって思うような感じだったんですが、この度はあの1万5000人以上の人が入ったんですよ、
1: ね、
0: まあ、最終節というのもあったし、はい、まあ、それまであの7連勝していたので、はい、ちょっと7連勝でもう、 もう20年ぶりぐらいですから ね、
2: そうですね、
0: 7連勝して の、 あの最終なので、ここで勝てば8連勝って90分試合だと初なんですけどみたいな感じにもなりましたので、
2: はいはい、期待がすごかったですね。
0: ですよね、そうなんですよ、まあ、そしてあの1万5000人以上の人が入ったという試合で、そしてあのジュビロ磐田、まああのね、元 J1 組でうちと同じ感じですけれども、ここのところあのいまいちいい成績を収めてないということだったので、うん、なんとかここでもうひと叩きしてと思ったんですけれどもまああの、まあ、向こうに先に入れられてしまったんですが、まああの前半だったしねみたいな感じもしまして、はい、そこそこ返すことはできるよねって、まあ、前半の21分というので向こうに入れられてしまったんですが、うん、はい、まあ、これもあの何ですかね、あのちょっとしたあのいつも通りみたいな感じでこの、まあ、走られて、うちちょっとあの足があの素晴らしく速いディフェンスがあまりいないのであの、まあ、ちょっとあの少し走り負けるみたいな感じになってしまうんですけど、はい、まあ、そこでちょっとこう入れられてしまったというのが、まあね、うん、向こうもあの何が何でも、いや何が何でも勝ちたいっていう気持ちはねちょっとね、はい、見えましたね、はい、岩田に。
2: そうです、
0: うん、そしてあの1点入れて、まあ、大喜びしましたけれども、このあと返されるものかみたいな、もうガチガチ守って、うん、いいのかそれでって言いそうなぐらいあのそういうあのプレーでいいんでしょうかって聞きたかったぐらいですけれども、まあ何しろやっぱり絶対勝ちが欲しかったのかなというのは思いましたよね。あのまあ、そして、まあ、うちやっぱりこうがっちり守られるとなかなか そこを打開するっていうのも難しいのかなというふうに思ったんですが、まあ、でもあの攻めてるところは見えたかなと。どうでしたの、ちょこちょこご覧になっていて。
2: そうですね、まあやっぱボールのつなぎに関しては、うん、すごくボール回ってるな、
0: うん、
2: でもちょっとシュートが今回少なかったなっていう印象を前半は受けましたね。
0: そうなんですよね、
2: は
0: い、そうなんですよ、あの私も前半やっぱりあの8連勝

0: がかかっていたせいかもしれないですけど、まああのまあ、岩田も絶対勝ちたかったでしょうし、でも札幌もきっと相当絶対勝って、まあ、7連勝のタイ記録じゃなく、はい、初の8連勝記録を残したかったと思うんですよね、はい、まあ、だけど何ですかね、ちょっとこう相手のゴール前まで行くけどちょっとそこでパスを選んでしまうみたいなのがいつも通りなのがちょっと見受けられて、あれなぜ打たないかなそこはみたいな感じも、
1: ね、ありました
0: ね、あったんですけど、あとまあちょっと木戸くんがミドルも狙ってくれて、はい、それがまあなかなかうまくゴールマウスに入らなかったっていうのも、はい、まあ、2本ぐらいありましたけれども、ね、そこが入っていればねみたいなのもありましたし、はい、まああとここだけの話ですけれどもって、ちょっと審判にやられたっていうのがありましたかね、まあ、
1: もやもやした感は、
0: そうですね、はい、まあ、後半になって特にうちのファールは取ってもらえないけど向こうのファールは取るとか、まあ、あからさまにどう見てもハンドだ、向こうのハンドがあったのに、うん、はい、だってハンドじゃないとそういうボールの変わり方しないよねって、もし見てないにしても、まあ、主審も見てないにしても、はい、あれアシスタントレフェリーと話したりするんですよね。
2: すると思うんですけどね。
0: ですよね。そうすると、まあ、主審が、まあ、万が一、ね、全てを見てるってわけにもいかないので見逃したにしたってアシスタントの方から声をかけて今のはハンドですよっていうのをそうなのかっていうのもあってもよかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そしてあれ聞いた話によるとビジョンでも映ったらしいんですよ。
2: あ、そうなんです
0: か。まあ、そのドーム内の、はい、なので、まあ、やっぱり一度下したジャッジはビジョンを見て直すってことはやっぱり出身のプライドとしてはできないですかね。
1: ビジョンに出てた時はもう、うん、ファンサポーターの方はもう、うん、ハンドだろうみたいな空気だったってこと
0: ですか。そうなんですよ、そうらしいんですよ、ハンドだっていうのは言ったんですけど
1: 覆らず、
0: そうなんですよね。まあ、そしてこれも漏れ聞いたゴール裏の人から聞いた話ですけれども、うちのコールリーダーが、まあまあ、何しろそういうふうにハンドも取られないというのはもう決まってしまったことなので、まあ、審判に文句を言ってる場合じゃないぞって、俺たちの仕事をして応援するぞ、背中を押すぞって言ったっていうので、はい、まあね、あなたがそうおっしゃるなら
2: ね
0: みたいな気持ちになりましたけれどもね、はいはい、まあ、本当いろいろ不満はありましたけれども、まあ、そこでPK 取ってもらって何しろエリア内だったので PK 取ってもらってここで1対1になってたらまるで変わってたよね試合はとかも思うんですけれども、まあ、そういうこともなかったので、そしてその上、まあ、後半のまあまあ終わりの方になってからですけれども第一堀米さんが、2枚目のイエローをもらってしまいまして、まあ、そして退場ということになってしまったので、向こうは1点リードの上11人、こっちは1点ビハインドで10人ということになってしまいました、うん、があれも、まあ、ちょっと私文句が多いんですけど堀米がファールを取られるんならその前に相手のファールを取るべきファールがあったんですよ、
1: はいはいはい、
0: それを流してここで取るのかみたいな、本当に あれの方がもっとひどいファールだったんですよ、
2: はい、
0: それなのにうちのそうでもないファールは取るんだ含んだというふうに思ってそれもすごく不満だったですね、はい、まあ、でも、まあ、決まってしまったことなので、まあね、VAR もない中審判は絶対ですので仕方ないよねということになりまして、まあ、ただまあ、10人になってからも、結構褒めたいところは攻めたというふうには思うんですよね。
1: そうですね、
0: うん、褒めたいところはまあそこかなというふうに思います。一生懸命やり、まあ、1点でも取って、まあ、というような姿勢は見えたかなと思いました、うん、残念ながら負けてしまいました、0-1の負け、8連勝ならずということになりましたけれども、まあ、そして や実は

0: 試合見てましたが、でこのうちの試合の後にその後甲府の試合がありましたので、あ、はい、甲府がもし負けたりしたら、まあまあまあうちが勝って、
1: はい、そうですね、
0: もし
1: 想定で
0: 甲府の、まあ、負けがあったりすると、あら、もしかしたら1位になるかもしれないし、ね、結構うちも得点プラスになってきたし、ね、はい、みたいなのもありまして、まあ、3点ぐらい入れたりとかしたら1位になっちゃうかもねみたいな、すごい楽しみはあったんですけれども、まあ、その後の甲府の試合も見ることもなく
2: 負けちゃったから
0: 負けちゃったからね、あ、まあ2位確定でいっか、仕方ないね、よく頑張ったねみたいな感じでした。はい、そうですね、はい、まあ、よく考えてみるとね、開幕4連敗だったの で、そうですね、10位スタートからで、まあ、その後1つぐらい勝っても8位ぐらいで、8位のところがだいぶ長かったね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、ので、まあ、それに比べてみると、まあ、20試合、まあ、18試合、20、はい、10チームなので、はい、18試合があるわけですけれども、まあ、半分終わった段階でまだそんなようなところだったので、まあ、最後の最後の時に1位も狙えるかも、
1: はい、
0: ね、それで2位に なったっていうので、まあ相当頑張ったよねというふうに、はい、まあ、思えなくもないですよね。
1: そうですね、ちょっと夢は見させてもらったなと思います。
0: そうですよねもしかしたら1位になっちゃうの、はい、って思いましたよね、
1: はい、思いました。
0: まあ、そういうふうに思わせてくれただけでも、うん、まあよくやったのかなみたいな気もしました。
1: はい、
0: まあ、そして、100年構想リーグなので、これで上に行ったり下に落ちたりっていうことが一切ないところなので、はい、まあ、ここで力をつけて次の、8月からスタートするリーグ戦で、まあ、ちょっとねメンバーもいろいろ入ったりする人もいるのかもしれないですけれども、そこで、まあ、培った今回の上り這い上がったところとかの試合、それも試合に残してくれれば悪くないですよね、
1: はい、
0: というふうに思います。最終戦績振り返っておきたいと思います。
2: はい、
0: 18試合行われました。9勝の2 PK 勝ち、7敗ということになりまして、得失点差なんとプラスの4までなりました。うんうんうん、はあ、頑張った頑張った。ちょっと前までマイナス8でしたから、
2: ね、
0: 本当です。まあ、それで2位ということになりました。まあ、1位が、まあ、ウエストとイーストで、分かれているので、そして A と B と分かれているので、まあ、2位もそういうことになりますよね。なのでこれからがまた勝負ということになります。ごめんなさい、ここで1曲聴いてもらいたいと思います。曲紹介、沢村さんからお願いします。
1: はい、キングヌーでスターダム

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: コンサドーレ神戸市と三角山放送局のスタジオからお送りしております。ここで今日のゲストを改めてご紹介したいと思います。北海道コンサドーレ札幌のクラブパートナーです。株式会社富士の板谷さんと沢村さんにおいでいただいています。この後もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: まず株式会社富士、コンサドーレのクラブパートナーですけれども、どんなお仕事なのか教えてもらっていいですか？
2: 主に、北海道の物産品のお取り扱いだったり、うん、あと、ギフト商材のお取り扱いがあるので、北海道内のスイーツだったり、海産物 の商品を、ギフト化して、自社でも販売 EC でもさせてもらってますし、道内のスーパーさんだったり、そういった小売店さんのカタログに載せていただいて、ギフトの販売っていうのはやっている、卸売の会社となっております。
1: そういうことなんですね。
2: はい、
1: 株式会社富士さんというと、私としては赤黒のパッケージのイボの糸、はい、そうめんを、
2: はいはい、
1: ドームで見まして、おおというふうに思ったんですが、売り上げはどんな感じでした？ドームで売ったりするの、あれはドームだけ？
3: いえ、ドームだけでもないです、コンサドーレ札幌のグッズっていただいてるところでも、販売していただいておりますし、やっぱり木箱でパッケージでサポーターの皆さん、おーなんだなんだっていうので、
1: そうなんですよね。
3: それで結構たくさん売れたかなと思います ね、
1: はい、ああいうのはアイディアを出すんですか？赤黒いパッケージにしてみるかみたいな。
3: いや、それは本当板谷の本当最初の思いつきからスタートした。
2: そうです。たまたまイボの糸のメーカーさんの、兵庫県なんですけども、の社長が来られていて、お話をしている中で、赤帯と黒帯ってイボの糸、等級ランクがあるんですよ。黒帯が、ギフト向けに作られている、すごい高級品、で赤帯はよくスーパーさんとかに、売っているような、等級のものになるんですけども、

0: 赤帯と黒帯が目に入った瞬間、うん、コンサじゃんと思って
1: た、ね、本当ですよね。
0: そっからもうまだクラブパートナーの契約発表がされる前だったんですよ、うん、もうなるっては決まってたんですけど、うん、それが2月3月ぐらいにその社長とお話しした時に、うん、あ、これやるしかないと思って、
1: あ、ねえ、
0: で北海道ってあのやっぱラーメンとかもそうなんですけど、うん、まあ、そういった文化があって、うん、特にそのそうめんに関してはもう揖保乃糸のシェアというのが圧倒的に大きいので。あ、
1: そうなんですか。
0: これは北海道とマッチするな、うんうん、あと赤黒と
1: ですね、
0: はい、と思いついて作って、1ヶ月半ぐらいでデザインまで作って、
1: うん、
0: クラブパートナーになったのが4月なんですけど、まあ、6月にはもう商品はもう完成していて、6月から販売開始という形で、はい、やらせてもらいました。
1: やったぞって感じですね。
0: いやー、もうこんなトントン拍子で、でやっぱりファンサポーターの方も、うん、あのやっぱこうお問い合わせといいますか、
1: うん、
0: なぜにコンサが芋の糸みたいな
1: ですよ、ね、
0: にもなったんですけど、ね、初めて売らせていただいたのがあのプレミストドーム内で、うん、我々物販で、
1: うん、
0: 違う、コンサベースさんに置かせてもらった時に、
1: はい、
0: やっぱ木箱に入ってるので、うん、売価も比較的あの、まあまあね、他の商品に比べるとお高めの設定なんですけど、まあまあね、
1: うん、
0: 最初クラブ側からも40セット分ぐらい持ってきてほしいと言われたんですけど、うんうん、やっぱその SNS の中でコンサドレ様の、うん、クラブ側の SNS のお問い合わせもすごかったんですよ、
1: うん、
0: で途中でも前日かな、クラブの方からもちょっと追加で持ってきてほしいって言って、100数セットぐらい持ってったんですかね。それが試合開始前もう1時間半ぐらいでもう完売しました、はい、一番最初は
1: 反応しますからね、赤黒にね、
0: すごかったです ね、
1: いいアイディアだったですね、
0: はい、
1: まあ、あと同じクラブパートナー同士でのなんか連携商品みたいなのもあるんですか。
0: そうですね、あの、うん、クラブパートナーさんである、うん、あの相川商店さんと、
1: はいはい、
0: 同じくアイビック食品さんと、うん、あの我々弊社富士、まあ、3社ともこう取引があるっていうのと、うん、まあ、同じクラブパートナー同士で、うん、まあ、僕の思いとしてはこう赤黒の輪を、
1: うん、
0: こうどんどんどんどん広げていきたいって思いが強くて、ね、まあ、クラブパートナーにならせてもらったんですけども、うん、何かこうクラブパートナー同士で何か作りたいなっていう中で、まあ、ミニトマトドレッシングっていうのを、
1: ね、相川商店さんのね、
0: はい、開発させていただいて、うん、相川さんの取引ある農家さんからトマトを仕入れさせてもらって、うん、アイビックさんは、まあ、その原料を使って作ってもらう、
1: うん、
0: で我々は小売店様への、販路っていうのがあるので、ね、そういったところに流していくっていうので、まあ、3社ウィンウィンな関係で作らせてもらいました。
1: ね、アイビクさんもあの芋餅みたいな、赤黒芋餅みたいなのありました
0: 。あります、あります、はい、
1: 赤黒芋餅っていうかどうか分かんないですけど、
0: 赤黒芋餅ですね。コンサベースさんにも、
1: ね、
0: 一昨日の日かな、ね、まあ、売ってましたよね、
1: うんうん、ね、はい、なんかそういうこうそれぞれで輪ができてきてで、こう売り上げも上げてみたいな感じになっていきますよね。
0: そうですね、うん、はい、
1: ブースもすごい人気なんですって。
2: そうですね、うん、あのブースいつも試合の時、うん、出させていただいてる、うん、先ほどもお話した赤黒、
1: うん、
2: アウトレットマーケットという形で、はい、まあ、先ほどお話しさせていただいたギフトを弊社下ろしておりますので、うん、はい、百貨店さんとかに昔、うん、ギフト解体1というような形をそのまま、ね、
1: やってます、やってます、
2: はい、コンサドーレス、うん、の試合のブースに持ってきたような、うん、形でかなりお安くして皆さんに販売をさせていただいているのがかなり
1: 人気、アウトレットと
2: 銘、ね、
1: 打ってますからね、
2: はい、
1: もう皆さんでもじゃあこうアイビックさんだったり、まあ、その相川商店だったりもあるけれども、その富士さんのブースがあるっていう時にはなんか準備、心の準備していらっしゃるんでしょうかね。
2: そうですね、もう過去、うん、この前の試合で5回目ですか、
1: うんうんうん、
2: まあ、最初はあやってるんだっていうぐらいでスタートしましたけど、
1: うんうん、
2: 2回目3回目からやっぱり認知が上がってきて、うん、SNS でも、うん、たくさん宣伝させていただいたので、
1: うん、
2: もう4回目5回目からは、うん、もう真っ先にサポーターの皆さんこっちに向かってきてくれてるのが目にわかるぐらいで、
1: すごいですね、はい、マイエコバッグかなんか持って、
2: そうですね、皆さんしっかり持ってきていただいてるので
0: SNS の中でもエコバッグ、はい、富士山来るならエコバッグ持っていかないとっていう

0: う
1: 投稿もすごい今増えてまして、
0: 認知されてますね。
1: いやでもやっぱこう地下鉄で来られる、うん、バスとかで来られる方も多いと思うので、うんうん、
0: もう重いでしょみたいな、
1: 重くて大変なんだろうなってこう思いながら、ただやっぱ安さのあまりみんな買っていっていただけるので、
0: はい、かえってこっちが心配しちゃうぐらいいっぱい買っていただくんですね。
2: そうです、
0: はい、すごい、すごい。

0: 今もなさってるんですか？
1: 今もまあ社会人で、うん、今こうコンサートはプロじゃなくこうアマチュアなので遊び程度ですけども、うんうんうん、まあ、体を動かすがてらやっております、は
0: い、すごいです。社会人だと結構求められるものも多いんじゃないんですか？
1: いやいや、もう全然みんな趣味の範囲内 で、
0: そうなんです。
1: 買って美味しいビールを飲みたいっていうだけなので。
0: あ、まあそうです、はい、子供の頃からやってら
1: っしゃる。やってます、はい、ずっと。
0: そうなんですね、はい、板谷さんもサッカーなさってて。
2: そうです、幼稚園から高校までやっていて、うん、今その赤池さんに高校生の時は選抜チームとして教えてもらってた時期はあります。
0: そうなんですか、はい、ポジションが
2: 同じか、ゴールキーパー、ゴールプレイヤー。
0: そうなんですね、はい、それは子供の時からですか？
2: 僕もともと身長が高くて、
0: 小さい時から、
2: も小学校6年生の時にも170ぐらい、
0: うんうん、あ、そうなんですか。で、それはキーパー勧められるね、はい、
2: 4年生の時にもう大きかったので、うん、ボール投げてみろ、ボール蹴ってみろってその当時の監督に言われた時に、うん、ハーフラインを小学4年生がボーンって飛んでって、うん、そこではいキーパーっていうことで、それまではフィールドやってましたよ。
0: そうなんですか。
2: 3年生ぐらいまでは、
0: うん、
2: はい、
0: どうでしたキーパー？
2: でなんかもう PK とか田川選手じゃないんですけど、うんうんうんうん、なんか PK とかなんかそういうのが僕好き、なんか止めてやる
0: みたいな
2: 感じ、点数決めたいから守りたいっていう気持ちになってですね、その当時は。
0: いいですね。
2: だからこうトーナメント式の試合とかあった時は、うん、もう 0-0 の時はもうこのまま PK やらせてくれっていう気持ち正直、
0: メンタル強いですね。いやでも考えると PK って入れるの当たり前みたいについ思っちゃいますけど、どちらかというと入れられて当たり前じゃないですか、
2: はい、
0: だからそれを止めたらすごいかっこいいですもんね。
2: やっぱり点数決めた人がヒーローになりがちだと思うんですよ、
0: うんうん、
2: でもゴールキーパーがやっぱ一応目立てるのってそういう部分かな。
0: それを考えると蹴る方がちょっと大丈夫かな、俺入れれるかなみたいな。
1: あります、ね、
0: どちらかというとそうなりがちですよ ね、
2: そうですね。
0: それはそれで面白いですよね、
2: はい、
0: それにキーパーって後ろから声もかけるじゃないですか、
2: はい、
0: そういうのもちゃんとできる子でしたか？
2: そうですね、多分フルで声出し続けてたと思います。
0: おー、いいですね、はい、残念ですね、今やってないのは。
2: いやもう大学からはもう何だろう、遊び程度でやらせてもらいながら、
0: うん、
2: 今それこそクラブパートナー同士で、うん、まあ、フットサルだったり朝サッカーに誘っていただいたりとか、
0: うん、
2: 川合隆二さ
0: ん
2: がいた朝サッカーにも呼んでいただいたりとか、
0: うんうんうん、そうなんですか。
2: あとね、社内でたまにフットサルやったりとかっていうのはあるので、まあ、そういう時にちょっと体を動かせてるってことですよね、うんうん、
0: それはちょっと見せちゃうかなって感じになります。
2: 動けないです。目も悪くなってきてですね。もうダメだね。怪我が怖いです。
0: 仕事休むわけにいかないしなってなりますもん
1: ね。
0: そういう風にしてお二人ともサッカーなさってたので、もちろんコンサドーレができたらちょっとワクワクしたのかなという風にも思うんですけど、沢村さんは何かこうきっかけみたいなコンサドーレを応援するようになったのはあるんですか？
1: そうですね、初めて試合を生で観戦したのはもう29年前で、まあ、当時私小学校3年生の時に所属してた、サッカー少年団のメンバーで、聖地のアツベス競技場に見に行って、はい、まあ、当時まだコンサドーレが JFL、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、JFL から J リーグに昇格すると、まあ、優勝が決まるという試合を、あれまだ 夜ですね、夜の試合で、
0: 97年ぐらいですね。
1: そうです、はい、
0: ね、
1: それを、まだその時まだちっちゃかったのでサポーターっていう意識はもう全くなかったんですけど、うんうん、まあ、そこからコンサドーレを見始めたのかなと思いますし、で当時だったら吉原浩太選手とか、うんうん、まあ、レジェンドのパナマのカイジン・バルデス選手ですか、
0: ね、
1: がいて、まあ、すごくそこは覚えてる。なんか最後優勝決まった時、うん、選手バーって周り歩いてくれた時もなんかハイタッチとかしてくれたなっていう記憶がありますね、うんうん、はい、
0: まあ、でも考えるとそうやって少年団、サッカー少年団にこう招待するみたいのって、
1: はい、
0: やっぱり大きい役目果たしてますよね。
1: いや、そうですね、まあ、今も試合こう見ると小学生とか招待して、うんうん、上の方で見てる小学生とかいるので、
0: うんうん、
1: まあ、そういう子たちがみんなプロ目指しているんだろうなっていうふうに、
0: ね、本当ですよね。

0: ですね、はい、板谷さんはどんな感じでしたか？
1: そうですね、沢村と同じように、うん、僕たち一歳差なだけなんですけど、うん、同じくその28年、9年ぐらい前に、うん、小学3、4年の時ですかね、当時10歳ぐらいの時に、うん、同じく厚別競技場で試合を、まあ、チームとして、うん、所属した時のチームと一緒に見に行った時のが印象的で、うん、その時はコンサドーレと、当時は今横浜 F マリノスですけど、うんうん、横浜フリューゲルスの、
0: はい、
1: 多分フリューゲルスの、はい、最後のリーグ戦だったと思います。その時にマリノスとフリューゲルスがこう合併するとか、まあ、いろんなこう署名運動とかやられた時の試合を初めて見に行って、ね、フリューゲルスの当時の選手が、うん、まあ、俺たちを守ってくれっていう選手がこうコンサドーレのファンサポーターに言ったことに対して、コンサポも俺らが守るから、うん、残ってくれみたいなこう、うん、熱いこうやり取りがあったのが非常に印象的で、そこからもうずっとコンサドーレは赤黒っていうイメージがあって、うんうん、多分僕たちサッカーやってたから、うん、ね、コンサドーレに入りたいと思って、
2: まあ、夢見て
1: ボールを追い続けてたので、
0: はい、うん、そうですよね、
1: そこから、はい、サポーターになってますね。
0: そして今クラブパートナーですからね、はい、いい成長の仕方。
1: 何、まあ、プロにはなれなかった、
0: 今の言い方変だったかもしれないですけど、はい、何様みたいな感じだったかもしれない、ごめんなさい。
1: 今ね、こうやってコンサドーレさんとプロにはなれなかったですけど、うん、一緒にこうクラブとファンサポーターの方と一緒になれてるので、楽しいですよね、
0: は
1: い。
0: これまでのコンサドーレの試合で印象に残ってる試合とかはありますか、板谷さんは。
1: 今までの歴史の中でですか、
0: うんうんうん、
1: 僕の中では、まあ、さっきのフリューゲルス戦の一番初めての試合はもちろんなんですけど、うんうん、やっぱりリーグ戦じゃないですけど、19年の時のルヴァンカップ決勝で川崎フロンターレとの激闘は感動したし、こんな試合展開あるんだっていうのもあったし、
0: 本当ですよね。
1: その時仕事中だったんですよ僕、
0: うんうん、
1: 他の取引先様のイベントがあって、同じような物販をやってたようなイベントがあったんですけど、うん、後輩たちに頼む、ここのブースを見てくれて、そこの2階になんか山田電機か経済電機、電気屋さんが入ったんですよ、
0: うんうんうん、
1: ブースをサボってですね、ずっとテレビで見てましたね。
0: ちょっと見逃せないが続きましたもんね。
1: 延長やって PK やったので、ね、90分で終わるはず、2時間ぐらいいた、うん、
2: ね、
1: サッカーの試合見てました
0: ね。ほんとごめんねって感じですよ、ね。まあ、勝つ流れだったんですけどね、あれは ね、よく考えるとね、
1: 今まで見た試合の中でコンサドーレだけじゃなくても、うん、なんか今まで見たサッカーの中で一番こうハラハラして楽しかった
0: ですよね、
1: ですね、僕としては、
0: ね、はい。沢村さんとしてもやっぱりこう印象に残ってる試合はあるんですか？
2: そうですね、僕またちょっと古くなっちゃうんですけど、
0: うんうん、
2: 2002年の J リーグの最終節で、うん、サンフレッチェ広島戦で、
0: はいはい、
2: まあ、今プレスミスとドーム、まあ、札幌ドーム、
0: うんうん、
2: でまだ当時中学生だったんですけど、うん、まあ、その友達と一緒に現地観戦行って、まあ、今だと、まあ、YouTube、J リーグの公式 YouTube にも出てるんですけど、うん、まあ、J リーグの歴史上最後の V ゴールって言われてる、最後、まあ、5対4 で、
0: そうなんです
2: よ、コンサドーレが勝って、曽田裕司選手が最後ハットトリックをして、
0: うん、
2: 勝利した試合が、まあ、すごく、まあ、当時中学生ながら大興奮したのと、
0: ね、
2: まあ、あとその前、まあ、言い方が正しいか分かんないですけど、曽田裕司選手結構決めなくて、
0: う
2: ん、
0: まあ、
2: あいつ出すのかぐらいな空気だったものをハットトリックまでして、
0: うん、
2: もうヒーローになったのが、もうあれはすごく感動しました、
0: ね、本当ですよね、はい、向こうのキーパーが林だったんですよ、
2: そうですね、
0: ね、はい、そうですよ、なんかいや、それぞれにこう熱くこう印象に残る試合ってありますよね。今特に応援しているみたいな選手はいるんですか？
2: そうですね、僕は、まあ、応援、まあ、好きな選手は、まあ、札幌 あのバンディエラの宮澤選手、
0: うん、
2: で、まあ、コンサドーレ一筋で19年っていう部分が、まあ、好きなのと、
0: うん、
2: まあ、僕も、まあ、この会社に入って、
0: うん、
2: まあ、ずっと勤めてもう17年いるので、
0: うんうんうん、
2: まあ、バンディエラじゃないですけど勝手にシンパシー感じて、
0: うんうん、
2: いるので、
0: うん、
2: それこそクラブパートナーになったので、
0: うん、
2: ユニフォーム買った時も後ろに宮澤選手10番で名前も入れさせていただいて、
0: そうなんだ、
2: やっております。

0: からの、あの8月からのリーグ戦には登場してきてもらいたいですよね。
1: いや、ぜひ、もう期待してます。
0: ですね。板谷さんもそういったこう好きな選手とかはいるんですか？
2: そうですね、まあ、ゴールキーパーだから、うん、まあ、また勢いのあるやっぱ田川選手のプレーは見ててすごい楽しいと思いますし、うんうん、ただあと、まあ、クラブパートナーになった僕の中の一つの理由としては、うん、青木亮太さん選手、うんうんうん、で、まあ、別にプライベートでどうこうあるわけじゃないんですけど、うんうん、とあるまあイベントに青木亮太さんが、うん、選手がたまたまいらしてて、うんうん、その時に、あ、青木亮太さんだと思って話しかけろと思ってそこから何回か宮の沢の練習場にも行って、うん、青木亮太さんと何回か喋ってるうちに向こうも多分、
0: うん、認識してるぞ、
2: 認識ちょっとしてくれたのか、うん、そこからさっきで言うイボの糸を僕は木箱を持ってったんですよ、はい、空箱を、
0: うん、
2: そこにサインしてもらったとか青木選手のおかげでクラブパートになりましたよって言ったり、うん、そこにサインしてもらったりとかってあるので、ねうん、僕っていうよりも会社をこう覚えてほしいな選手にもって思ってやったの で,、
0: うんうん、
2: でその時の青木亮太選手もすごいこうファンサポーターにちゃんと接してくれる選手だったので、
0: うんうん、
2: なんかもう大好きですね僕
0: ね、はい、いやー8月からのリーグ戦も楽しみですよね。
2: もう今ね前回負け岩田戦は負けてしまいましたけど、うんうん、もう当時開幕してから4連敗でした、
0: はいはい、
2: して、まあ、最下位もやりながらここまで持ち直したってこと、うんうん、やっぱ河合監督を含めて、まあ、ベースがチームとしてのチーム力が上がってきてるのかなっていうのは思うので、うんうん、この勢いのままちょっと26、27シーズン、うん、勢いよくバーンっていって来年、
1: うん、
2: J1 に絶対に、うんクラブパートナーになりたいです。
0: 本当です。この後もお二人と進めていきたいと思います。
3: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
0: コンサドーレゴーウエストをお送りしています。メッセージもいただいています。紹介したいと思います。隣のトロロさんからいただきました。試合の日、イボの糸を買いました。美味しかったです。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しい。そして西区アットマーク八軒さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: ジュビロ磐田戦参戦しました。少しずつ観客数も増えてきましたが1万5000人超えと思ったほど多くなかったかなと思いました最終戦なのであともうちょっと増えてほしかったですね。ゴン&シンジ純喜の姿は久しぶりで楽しかったです。点が取れなかったのは残念です。最後まで追い詰めていましたがあと一歩足らず無得点で負けてしまいましたね。もしかしたら1位の可能性もあったので期待してたけど2位でした。月末は順位決定戦秋田戦があります。しっかりと勝って5位を狙いましょう。今回ウォーキングサッカーの応募をして当たったので参加しました。初めてだったので緊張しましたが1得点できたので良かったです。しかもスタッフの中に知り合いもいてびっくりでした。ではまたといただきました。楽しそう。
2: いや、いろいろつながりますね。
0: そして北海道海鮮居酒屋いろりやん中の人からです
2: もうわかるわ
0: 山形さん、愛ちゃん、そして板谷さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 先日100年構想リーグ最終戦悔しかったですね。まあいろいろ思うところはありましたが…しかしよく2位まで上がってきたなと思います。河合サッカーが浸透してきたのかな。プレーオフ1回戦目は急遽サポーターの方にお誘いいただいたので秋田遠征に行ってきます。そうなの。板谷さん26年27年シーズンは一緒に遠征に行きましょうね。
2: あ、ぜひアウェーも行きましょう、
0: ね、
2: はい、
0: アベも楽しそうですもんね。
2: あ、北海道海鮮居酒屋エロリアンさんよろしくお願いします
0: 私も顔は浮かびました そして埼玉在住のクラブパートナーさんです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: いやー、行ってきました。ホーム岩田線。ゴンさんのトークショーを聞きたくて2時間前に来ましたが、すごい人で聞くのを諦めました。そうなの、そんなに。
2: いや、小野伸二さんとね。
0: ですよね。ビールを買っている隙に場所が確保できなくなっていました。いつもの人の少なさに慣れていたのが敗因でした。1万5000の集客があれば屋内外問わず活気がありいいもんですね。この100年なんちゃらリーグではコンサドーレの運営さんも頑張っていたのかなと思います。各試合での冠マッチの開催で企業協賛を集めたり、試合終了後のアイドルのコンサートを企画したり、試合開始前終了後いろいろな企画を打ち出すことで試合以外の価値創造にチャレンジしていて、とてもいいことだなと思いました。あとは告知の仕方の改善ですかね。いつどこでどんなイベントが行われているのかドーム内でも分かる仕掛けがあればいいのかなと思いました。さて試合の感想です。札幌は 4-2-3-1、 岩田は 3-4-2-1 で、守備の時に 5-2-4 の可変。岩田まさかのドン引きで来るとは。チーム状況を考えれば引いて守ってカウンターはやむなしか。岩田ハイプレスと札幌のボランチへの圧力ほぼ完璧。札幌の攻撃をうまく封じ込めた。札幌の課題は攻撃時にサイドハーフの選手が起点にならないと、ボールの逃しどころとサイドバックの上がりの時間が作れないところ。5バック相手の時の前線4レーンの外側で張っているスピード系の腹パオでは厳しい。この配置はカウンターの時のみ有効なので、ポケットを狙う回数が少なく、チャンスらしいチャンスは前半ほぼなかったですよね。原選手はもう1レーン中で使ってあげた方がいいかと。どの立場。高尾選手が相手ボランチの脇のスペースをうまく使うが、岩田の戻りが早く有効な右サイドからの攻撃ができなかった。西野選手負傷退場、第一堀米退場で数的不利も、点を取るためにアグレッシブに走って戦っていたのは良かった。見る側に伝わる内容。途中交代で入った川原選手、無理な縦パスとボール奪われるなど、彼のプレーで全体の流れが断ち切られ波に乗り切れなかったのでは。この程度のレフリングを想定内にしないと、あ、そうなの？この程度のレフリングを想定内にしないと、今回の審判は対局、あ、違った。過去経緯から見てもうちと相性が悪いのは分かっていたはず。高みを目指すなら審判も取り込め。そうなんですか。さて、プレーオフ第一戦、秋田でアウェーです。怪我人が多くスタメンに悩みそうですが、いる選手でやってくれるでしょう。残念ながら次節はダゾーン観戦予定です。あ、どこにでも行ってるのにね。今回も長文ですみませんといただきました。そんなことないです。ありがとうございます。すごいですよね。ホームでもアウェーでも行ってるんですよ。
2: 分析もね、されて。すごい詳しいですね。
1: 本当にコンサドーレが大好きなんですね。
2: ですね。
0: 今度ね、サッカーなさってるお二人ですから、お二人からもこういった分析 の、 あのメッセージも欲しいですね。
1: いや恐れ多いです。
0: クラブパートナーとしてコンサドーレを支えてくれている株式会社富士山なんですけれども、はい、このクラブパートナーどのぐらい経ちますか？あの時間、年数的には。
2: あ、本当去年の4月になって、
0: ね、そうですよね。
2: 先月の仕事で、うん、まあ、2年目
0: そうですよね。
2: です
0: これってあのクラブパートナーになろうみたいなのはこう社内から声が上がってなるんですか、それともこう営業的なものが、うん、来るとか。
2: 私板谷の方で、うん、コンサドーレさんのフロントスタッフの方だったり、まあ、青木亮太さん、さっき話したのもそうですけど、うんうん、まあ、いろんな 2,3 ヶ月の期間の間に、一昨年ですね、だからいろんなご縁が本当に積み重なって、
0: うん、
2: でフロントスタッフの方ともお会いした後、またどっかでたまたまお会いするってことがあって、その時になんかこう仕事、コンサドーレを仕事に何かつけると楽しいかも、
0: うん、
2: 僕自分って思ったんですよ。で、
0: 素晴らしい。
2: 聞く中で、うんうん、とまあ、一お取引先っていう認識ではなく、
0: うんうん、
2: 本当にこう我々とクラブが 一緒になんか やれば、うん、北海道もっと盛り上げれるんじゃないかっていうので沢村含めて若手メンバーを集めてプロジェクトを結成して、うんうんうん、プロジェクトメンバーとして今いろいろとクラブとやらせてもらってるっていうのが現状ですね、う
0: ん、へえ、まあ、そしてそのなんていうんですかね、こう社長とかに、はい、こう

0: こういうのはどうですかっていうのもこう、
1: いやもうあのプロジェクトメンバーも、うん、お話しさせてもらって、うん、まあ、メーカーさんとかも話して、うん、クラブ側ともいろいろ話して、うん、全て固めた上で、うん、役員社長を全員あの商談室というか応接室に呼んでですね、うん、僕の方でプレゼンして、うん、まあ、OK もらったっていうの
0: す、力強いですね。そこであのすぐ OK みたいな感じになるんです。
1: もう OK としか言えない状況を作らせましたね本当に
0: 素晴らしい。ちょっとコンサドーレを応援する人の鏡ですね。他の会社にもちょっと僕はこういうふうにやりましたっていうのはあの今そっちにプレゼンしてもらいたいです。
1: いろんなメーカーさんにプレゼンしてます、うん、あのこういったクラブパートナーが増えて、うん、もっとこう盛り上げ、ね、会が盛り上がればいいなと僕は思うんで。
0: そうですよ ね, そ, うですよね、はい、まあ、それイコールやっぱり選手の頑張りでその J1 になったり、まあ、多分来年ぐらいの私たちとしては予想ですけれども、はい、そうするとあの念願の J1 のクラブパートナーになると。
1: そうですね、もう5年後10年後ぐらいは日本にロゴ入れたいんですよ、うん、会社のロゴ
0: いいですね。
1: 夢ですけど ね,
0: ね、いやもうだ、まあ、一段階ずつ進んでいくってことですもんね、はい、いい感じここで三角山からのお知らせもさせてもらいたいと思います。コンサドーレゴーウエスト Spotify や YouTube のほか各種ポッドキャストサービスで過去の放送いつでも聞くことができます。最新回は放送翌日正午に配信しています。チャンネルフォローもよろしくお願いいたします。そして毎週火曜日午前10時からお送りしているクラブオフィシャル番組レディオコンサドーレ、今週のゲストは先週に続き堀米雄斗選手となっています。番組は放送当日19時からポッドキャストでアーカイブ配信、さらに収録の様子を収めた動画は翌日20時に公開予定です。クラブ公式 YouTube コンサドーレTV と三角M放送局 YouTube チャンネルでぜひお楽しみいただきたいと思います。そして次回のゲストは川原隼人選手です。5月27日水曜日、練習終了後に宮の沢ルート石井屋で公開収録を行います。観覧無料です。現在川原選手へのメッセージも募集中です。締め切りは5月27日水曜日の午前10時まで。川原選手へのメッセージもお待ちしています。
2: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
0: コンサドーレゴーウエスト、そろそろ別れの時間となります。この後は米澤美代子さんが登場いたします。今日はクラブパートナー株式会社富士の板谷祐樹さんと沢村俊成さんにおいでいただきました、はい、あの株式会社富士として今後いろいろ考えていることもあるんですか？
1: そうですね、まだあの細かいあの発表はできないんですけれども、
0: うんうん、
1: あのよりこうクラブパートナーとクラブとファンサポーターがこう何か一つになるようなイベント、うん、あの我々でいう物販ももちろんなんですけれども、はい、ちょっといろいろそういうのを考えてまして、うん、一応6月の13、14同日なんですけれども、うんうん、同じクラブパートナーであるあのコーチャンフォーさん、
0: はい、
1: お店はあのコーチャンフォーの、 あの新川通り店様なんですけど、うんうん、あのそことコンサドーレさんとあの弊社富士で3社で一応ちょっと今企画を考えてまして、でそこにはもうクラブパートナーの商品をたくさん集めて、でクラブファンサポーターの方もお店に来ていただいて何かこう一つになるイベントっていうのを今やるために進めてますので、またちょっと SNS でいう X とかでいろいろとこう投稿させていただいて、まあどういったことをやるのかっていうのはそういったところで情報発信できればなと思ってますんで、はい、
0: もう来週になったらもう6月になりますもんね。
1: そうですね、
0: はい、ってことはもうだんだん近づいてきてますね。
1: 準備がいろいろとやっぱ大変ですけど、
0: そういうことなんですね、
1: はい、
0: お祭りですよ。
1: もう名前を言うとコンサドーレマルシェというですねものをやるのがもう確定決まっているので、今あと細かい部分をちょっと集めているので、いろんなクラブパートナーさんをそこで我々が紹介できればなと思っています。
0: はい、 はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日こうしておいでいただいたお二人からコンサドーレへのエールも送ってもらっていいですか。まずは沢村さんからお願いします。
3: はい、まあ構想リーグも、地域ラウンド終わって残り順位決定の方もありますが、今の勢いを生かしてぜひ2627シーズンは、J1 昇格して欲しいので、私たちもできる限りクラブパートナーとして支えていきますので、一緒に頑張っていきたいと思います。
0: ですよね。板井さんもぜひお願いします。
1: はい、目標はただ一つ、26-27シーズンは J1、我々は J1 のクラブパートナーになるという部分で、来シーズンは26-27シーズンは、よりこうコンサドーレさんの、ファンサポーターの方ともっといろいろとこう連携して何か一つになっていきたいなと思うので、まずチームはやっぱりまず J1 に、コンサドーレとしては赤黒の輪を、ぜひ広げてきていきたいなと思ってます。
0: ですよね。やっぱりあの J2 になってみるとこう、ま、北海道のメディアは頑張ってコンサドーレも取り上げてくれてると思いますけれども、はい、全国規模ということになると、あの扱いがまるで小さくなりますもんね。
3: そうですね。
0: そこにちょっとやっぱり入り込みたいところですよね。
1: そうですね。
0: コンサドーレですけれども、明治安田 J2J3 100年構想リーグのプレーオフラウンドがこれから行われます。第1戦がアウェーでブラウブリッツ秋田というふうに決まりました。5月31日日曜日2時キックオフということになっています。まずここで勝って、そしてその次へ進むということにしてもらいたいです。頑張れコンサドーレです。今日は株式会社富士から板谷さんと沢村さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: それではコンサドーレゴーウエスト、また来週。
2: コンサドーレゴーウエスト、この番組は主声クラブ、着物広場エリゼン巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営する株式会社マルゼンの提供、コンサドーレの協力でお送りしました。

0: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせは、ワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
3: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

0: 三角山タウンボイス、
1: 時刻は1時を回りました。皆さんこんにちは。三角山タウンボイス、あなたが主役の時間です。月曜日のお相手は私、米澤美代子がお送りします。今日も3時までの生放送、どうぞお付き合いよろしくお願いします。5月25日ですね。もう5月も終わるのかと思うと本当に早いです。1月の時にはあんなに春が待ち遠しかったのに、もうその春をね終えて初夏に向かおうとしてるんですけれど、1年経つのが早い。5月とか6月7月あたりがちょっとずつ長かったらいいのになって、そんな風に思ってしまいます。5月といえば北海道だけなんですかね、運動会シーズンなんですね。朝の番組で石川純子さんも運動会の話をしてましたけれども、まあ、私は小学生の頃運動会があまり好きではなくて、というのも運動自体が苦手でね、走るのも特に早かったわけでもないですし、体育の授業自体があまり好きではなかったです。得意なものが何もなかったですね。こうマット運動もできない、跳び箱もダメ、鉄棒もダメなので、じゃあ球技が得意かといったら球技もそんなにできないし、走るのも遅いし、とにかく運動神経という神経がないようなね感じでしたね。じゃあなんて言うんですか、かといって運動が嫌いなわけではないんです。こう散歩は運動に入るんですか、歩くのとかは全然苦じゃないですし、こう授業じゃないアスレチック、よくね森の中にあるアスレチックとか、ああいうのはできないながらも興味はあるんですね。体を動かすのは好きだけど、体育の授業的なものはすごく苦手で、だから大人になった今すごく嬉しいですね。もうああいう授業的なものから解放されて、ちなみにプール学習も嫌いでした。もちろんというかね、言うまでもないんですが泳げません。何もできるものが、自慢できるものがないですね。だから体育会系か文系かっていうと、文系、絵を描いたりとか音楽の授業とかすごく好きでしたね。でもそんな私も興味がね、大人になってこう興味を持ったものとかいろいろあるわけです。スキーもやってみましたけれども、楽しかったけど、もう本当になんていうんですかね、踏んだり蹴ったりというか、もうへっぴり腰でね、なぜかゴーグルももうなんかこう全く見えなくなるぐらい、なんか霜というか、そんな感じになったり、あとは何やったかな、太極拳習いましたね。太極拳はそこそこ、まあそれはカルチャーだったのでね、そんな厳しくもされなかったですけれども、そういったものは好きですね。あと何好きって言おうと思ったかな、今もう一個あったんですけれども、ちょっと思い出せませんね。まあ体を動かすのは嫌いではないっていうことなんですけれども、運動会とかはすごく嫌でしたね。まあもちろんリレーの選手になったりしたことは一度もないです。運よく障害物競争、あれは足の速さが関係ないものなので、唯一出るならねあれがいいかなと思いました。なんか高校の時の球技大会とかもすごく憂鬱でしたね。学生時代のスキー学習とかもね、運動が得意な人は、まあ、授業を受けるよりもそういうのがすごく楽しくてワクワクしたんじゃないでしょうか。まあですが、運動会とか見るのは楽しいですね。今どんな風になってるんですかね。私も自分が子供がいるわけではないので、運動会をねもう見に行くっていうこともないんですけれども、午前中で終わるという噂を聞いたり、あとはだいたいみんな踊るのはよさこい的なものを踊ってるんですかね。近くに小学校はあるんですけれども、まあ、わざわざねそれを覗きに行くっていうこともしないですし、近くにもっと近くに中学校もあるんですけれども、なんかその中学校はなんかそうグラウンドではそういう体育祭

的なことはやってないのかな。球技大会って大体サッカー、バレー、バスケットとかですかね。まあ体を動かすのにいい季節になってきましたね。あ、ちなみに自転車漕いだりするのは好きです。だからどこかまあ、それこそね、道民の森とか自転車で滑走したり、あとは滝のすずらん丘陵公園にもね、昔折りたたみ自転車を持って、そこの中を走ったり、あと萌え沼公園も走ったり、そういったことは好きなんですよね。そうやって活動するのが良い季節になってきました。札幌の5月、もう間もなく6月になりますが、昨日はちょっと寒かったですけどね、今日は21度あるようです。長袖2枚で来ましたけれども、ちょうどいいか、ちょっと暑いかなっていう気もします。ただ夕方になるとね、気温は下がると思うので、帰るぐらいにはちょうど良くなってるんじゃないかと思います。今日も番組ではラジオを聞いているあなたからのメッセージやエピソードお待ちしています。ファックスの方は札幌011-640-3331、 640-3331 番、メールの方はリクエスト@山.co.jp です。また三角山の公式ホームページの方からもリクエスト専用フォームございます。そちらからメッセージを送っていただくこともできますので、よろしくお願いします。では今日のオープニング曲はこんな曲にしてみました。

0: 今日のオープニング曲は後ろ指刺され組で、曲も後ろ指刺され組をお送りしましたね。後ろ指刺されないような人生を送りたいなという思いを込めたわけでもありませんが、なんとなくこの曲を選んでみました。そして今日の番組のメニューですが、 CM の後はなんちゃってクッキングに来まして、13時45分からは西警察署地域安全ウィークリーニュースをお届けします。また三角山放送局からのご案内がありますのでね、それをこう間に差し込みながら、近場のお出かけスポットや、あとお手紙もいただいてたので、メッセージがあれば紹介もしていきたいと思っています。この番組は再放送を行っておりまして、再放送は今日の深夜1時から3時の間です。再放送の中で天気の話をしたり、買い物の話をしたり、交通情報を話した場合はリアルタイムな情報ではありませんので、お気をつけください。さっきね、初めに喋ってる時にどんどん声がこうかすれてきたんですけれども、風邪をひいてるわけではないんですね。今寝ている部屋が和室で、そこに洗濯物を干してるんですけれども、部屋干しするとやっぱりすぐ乾かないので除湿をかけるんですよ。で、そこで除湿をかけたまま寝てると、なんかこう起きた時にやっぱ乾燥してるのかね、声がカスカスしてて、昨日はうたた寝しちゃってたんですけどね、布団の上に寝てて 2、3時間ぐらいかな、寝て起きたらもうなんか喉がガラガラになっていて、これはまずいと思ってね、寒くはなかったんですけど、その名残というか、それがまだ抜けきってないのか、ちょっとガラガラ声になっててお聞き苦しかったと思うんですが、体調が悪いとか風邪ではありませんのでね、ご安心くださいというか、ってね、大丈夫って心配していただかなくても大丈夫です。誰も心配してないかもしれませんけれども、途中でまたスタジオも乾燥してるので、この放送内で喋ってる時も最後の方とか結構声がかすれてきたり、あと仕事でいらっしゃいませとか、ありがとうございますとか、朝のうちはいいんですけど、帰りぐらいになるともう本当かすれてくるんですよね。これは老化らしいですね、やっぱりね。声帯も弱ってきてるみたいなんですけどね、最近カラオケも行ってないですからね、やっぱこう歌うことをは、喉にいいのか悪いのか、喋るのが一番、喉には負担がかかるって聞いたことはあるんですけれどもね、なんとか潤わせながら3時まで頑張っていきたいと思います。では CM の後はなんちゃってクッキングです。時刻は1時14分を回りました。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米

0: 方もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
1: ラーメン麺たは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメン麺たは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手三条四丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
3: 三角山放送局

みよこのなんちゃってクッキングのコーナーです。すいません、出だし爆音になりかけて慌ててちょっとねカフを下げ気味にしたんですけど、イヤホンで聞いてる方鼓膜破れなかったでしょうか、すみません、最近飴にハマっておりましてね、それこそ昔若い頃なんてほぼ飴なんて舐めなかったんですけどもね、若いって言っても子供の頃は舐めてて、20代30代の時ってあんまり飴を舐めてたっていうことがないんですよね。で少し前はグミにはまりまして、職場もねグミブームだったんですよ。で最近私一度もらった飴がすごく美味しくて、中がねとろっとしたのが出てくるタイプの飴があって、でジュリだったかな、職場の人がくれて、でもうちの近くのスーパーではそれが売ってないわけですよ。で似たような飴を探して舐めてたんですけど、ついこの間ですね、飴の味で言えばブドウが一番好きなんですけれども、パッケージがすごく美味しそうな飴があって、それが罪深いキャンディーっていうキャンディーで、桃の絵がすごく美味しそうだったんですね。でその罪深い桃っていうやつを買って舐めてみたら、これが本当に美味しくてですね、もう果汁を超えてなんか桃舐めてるみたいだねっていう感じだったんですよ。で、それは私だけが美味しいと思うのか、でもとにかく自分の中では感動的な美味しさだったので、職場に持っていてみんなに一個ずつこうね小包装になってるからあげたら、一番仲良くしてる子が果物で好きなものがね桃って言ってたんで、絶対この子は気に入ると思ったら美味しいってなって、どこで買ったんですかって言って、どこどこのイオンで買ったって言ったら、仕事帰りに買いにね行きました。ちなみに味はシャインマスカットもあるんですけど、どちらも食べてみましたがね、桃が最高に美味しいですね。で職場の人もみんな美味しいって言ってたし、夫もいやこれは美味しいって言って、で職場の子は革命的っていう言葉もね言ってましたね、というちょっと余談なんですが、今日は、多分私だけではないと思うんですけれども、お茶漬けの素、お茶漬け食べたいなと思ってお茶漬けの素を買います。何パックか入ってますよね。私はだいたいあれを食べきることがないんですよね。食べきる前に賞味期限が切れてるっていうことが多くて、もったいないといえばもったいないし、あの手のものは多少賞味期限切れてても大丈夫だよなとは思うんですけれども、ただそんな頻繁にねお茶漬け食べたいっていう感じにはならないわけです。であんまして結局もうあれこれ1年前じゃないのっていうのはもう廃棄したりするんですけど、それがちょっともったいないなと思ったことがありまして、でそんな時に余ったお茶漬けの素を使ってのレシピっていうのが結構ありましてね、

で、私が最初に見つけたのは唐揚げだったんですけれども、これがまあ胸肉でももも肉でもいいんですけれども、その鶏のもも肉に、酒とお茶漬けの素を一袋をこう揉み込んで、で片栗粉をつけて揚げるっていうもので、まあその時私が使ったのは梅茶漬けだったんですけど、梅の風味がしてね、美味しかったです。で、楽でしょ、その醤油とか酒とかで味付けしなくても、ちょっと時間ない時はもうそれこそパパパパって作れるし、今週の土曜とか日曜日とか、あ、そっか、運動会の時もお弁当食べないんですね、午前中で終わるから。あ、運動会にもいいなって今ふっと思ったんですけど、却下ですねこれは。お弁当のおかずにいいかと思うのでね、もし、よければ作ってみてください。またスパゲティにもいいですね。スパゲティ、だいたい 1.6 ミリぐらいのものを 100g 1人分と、それを茹でまして、でツナ缶1缶 70g にお茶漬けの素、この時はまあ海苔、まあ、梅でもいいと思うんですけど、海苔1袋と、あとごま油大さじ1/2、これで味が簡単に決まりますので、これのツナパスタも美味しいですし、また、もう一個野菜炒めもいいですね。豚肉、まあ、ほうれん草もやしとか、まあ、豚肉は一口大に切って、ほうれん草ともやしも食べやすい大きさにカットして、でにお肉炒めて、まあ、火が通ったらそこでもやしとほうれん草を入れて炒めて、そこにお茶漬けの素を入れて、まあ、あれもともと味がついてますから、すごく楽にできると思います。で、私も前にお友達から海苔、酒、梅の3種類をもらって、鮭は割と食べきれるんですけど、海苔と梅がね余りがちなので、もし、あ、うち の台所のストッカーの中にもあるわって、スパゲティの元、スパゲティじゃない、お茶漬けの元あるわっていう方は、もしよければ作ってみてください。味付けを考えなくていいのって楽ですよね。それを入れたらもうそれで出来上がるっていうのはね。で、松茸のお吸い物も、あれもご飯に入れて炊くと松茸ご飯のようになるらしいっていう話は聞いたことあるんですけど、私自身がね、そこまで松茸がすごく好きとか食べたいわけじゃないので、作ったことはないんですけれども、こちらも良ければやってみてください。あとパスタにその昆布茶をね入れてこう炒めたりしても、いい味が出るそうですよ。うちもね、昆布だし、顆粒の昆布だしとか、時々ちょっと野菜炒めにちょちょって混ぜたりもねしてみています。今日は簡単ですが、お茶漬けの素を使ったレシピを紹介させていただきました。レシピと言えるほどではなかったかもしれませんが、ではここで曲を1曲お届けしましょう。ザ・トンナンシャーペイで板張り廊下。

0: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 紀ノ戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀ノ戸屋です。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局、
6: 今日も西区レンガの館よりお届けしております。三角山タウンボイス、月曜日のお相手は米澤美代子です。お手紙をいただいてたのでここでご紹介させていただきます。ロードマンさんからいただいてまして、今日は封筒の裏に、牡蠣の写真の

切り抜きが貼られてましたね。よくあの厚岸のお話されるから、そのそれでいてそれでの牡蠣なのかなと、私なりに考えてたんですけど、前略18

となったらしく、すでに帰った後で残念でした。そうなんです、すみません、ラジオの中ではねお伝えしてますけれども、そもそもその時の番組を聞けていない方は、知らないままの方も多くてね、きっと、まあ、4時だと思って、あ、今日3時ぐらいから聞けるかなとね、チャンネルというか合わせていただいたら、あれって、ね、なることもあると思うんですが、そうなんです、3時までとなっておりますのでね、なんかこういった場合はね、なんかもう本当申し訳ないかったです、すみませんとしかね、言えなくて本当ごめんなさい、バスでね駆けつけてくださったのにね、いやバス代がね、バス代を無駄にしてしまってすみません。どなたかにね、あえてちょっとお話できてたらいいんですけれども、他の方にね、テレビ夜のドラマで現在私が注目して見ているのが2つあります。1つは一番星という名前がついたトレーラー車を移動捜査室として広域捜査を行っている刑事を描くボーダーレスと、もう一つはスナックのママが東京都知事選に出馬するという銀河の一票です。美代子さんは知っていますか、ではまた、ということでいただいてます。そのボーダーレスもはタイトルは知ってます。ただその一番星っていうトレーラー車をその移動捜査室にしてるっていう内容は知らなくて、見てはいなくてですね。でもう一つの銀河の一票、黒木春さんと野呂佳代さんですよね、それは CM で見ててちょっと面白そうだなって興味はあるんですけれども、これもリアルタイムでは見てないです。で私はいつもね、本当なんかこうもうネットフリックスの話ばっかりしてるんですけど、それで確かこの銀河の一票が見ることができた気がして、もし途中から見たいなと思ったら最初からこうまとめて見ることができるからいいかなという感じです。まあ、ドラマってそうですけど、見始めるとやっぱり面白いですよね。私もしばらく見てなかったんですけど、20代の頃とかも割と録画してまでドラマを見てた時期もあって、でそれから40代に入ってから、なんかそのお笑い番組とかそういった、あとバラエティ見ることあったんですけど、ドラマも最終回だけ見るとかいうね、おかしな見方をして、夫に変な人っていうレッテルを貼られてるんですけど、で最終回だけ見て内容わかるのったら、わからないけれども、その前の内容は今何でも調べられますから、携帯でこういうあらすじだったんだなっていうのを知って、そして最終回にこう備えるみたいなね。まあただ今の私はまだですね、韓国ドラマブームから抜けておりませんで、最近少しちょっと面白いのないなと低迷してたんですが、今ちょっとね、見ててすごく面白いのがあってですね、まあ、リアルタイムなので配信日がまた今週の金曜日とかかなまで待たなきゃいけないんですけれども、それに、しばらく、そうですね、その韓国ドラマって、日本のドラマって9話とか10話ぐらいじゃないですか。なんか韓国のドラマって16話ぐらいあるんですよ。だからすごく長いわけですね。で今見始めたのも、もう6月の、最後の方までかかるので、全部見るとしたらしばらくは楽しい時間をね過ごせそうです。そうですか。ロードマンさんはボーダーレスと銀河の一票にハマってるんですね。いや銀河の一票はちょっとね面白そうですよね。私も知ってはいたのでね、ちょっと今の韓国ドラマの隙間に見るか、見終わったらちょっとまとめてね見てみたいかなと思います。いつもお手紙ありがとうございますね。本当になんかね、4月から3時まででしたよという伝える術があったらよかったんですけれども、本当に申し訳ありません。ではここでお知らせを1点入れさせていただきます。北海道神宮の土俵で歌うフォークソングの北海道神宮フォーク歌声祭りの応募の募集のご案内です。6月15日の月曜日18時から20時、ここで、アマチュアフォーク歌手の皆さん10組から15組に歌っていただく方を募集しております。ゲストは五十嵐弘明さんが、ね、出てくださいます。
今年で22

回目なんですけどね、スタート時からゲストに来ていただいているようですね。この募集要項なんですが、アマチュアのフォーク歌手であればどなたでも OK です。演奏時間は1曲で、持ち時間が5分以内、曲目は日本のフォークソングのカバー曲とします。申し込み方法ですが、プロフィール、写真、PR 文、当日の演奏曲1曲のタイトルを三角山放送局に郵送かファックスでお願いいたします。締め切りがですね、5月31日の日曜日締め切りとなっております。三角山放送局郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 レンガの館内フォーク歌声祭り係までお願いします。また、ファックスの方は011-621-9458 011-621-9458 へお送りください。また三角山放送局のホームページからもお申し込みいただけます。URL http://www.sankakuyama.co.jp です。三角山となってますね。で、ホームページ内、三角山のホームページ内にイベント情報がありますので、そこからお申し込み用紙をダウンロードできます。で、楽器ですが、生楽器使用のソロかデュオに限ります。楽器は生ギターのほか、ハーモニカ、笛、小型のパーカッション、打楽器、ウクレレ、マンドリンなど弦楽器。電源を必要とするものは原則的に不可です。楽器はすべて持ち込みとします。で、出演者の審査ですが、応募者多数の場合は抽選となります。その他全員に参加賞がございます。で、こちらのお天気は雨天決行となってます。土俵の舞台だからですかね。アマチュアのミュージシャンの方がフォークソングを北海道神宮の土俵の歌で弾き語る、この北海道神宮フォーク歌声祭、約150年の歴史がある札幌祭りの中でも一般の方が参加できる人気の催しとなっております。お申し込みは5月31日の日曜日が締め切りとなっております。興味のある方はぜひご応募お待ちしております。北海道神宮フォーク歌声祭りのご案内でした。ね、6月15日の月曜日なんですよね。夜18時から20時の間、零歳ステージ、ね、北海道神宮内の土俵舞台。これってね、なんかお相撲さんの土俵って、土俵自体はあまり 女性の方は上がれないイメージなんですけど、このフォーク歌声祭りの時はいいんでしょうかね。まあ、それも魅力の一つとなっております。ではここで曲を1曲お届けしましょう。フォークソングを1曲選んでみました。釜谷敦弘さんで我が良き友よ。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
4: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
5: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりいれ。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: 西野の中野商店では、おいしいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで、長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
8: 三角山放送局。

西警察署地域安全ウィークリーニュースの時間です。今週も西警察署生活安全課から情報をいただきました。今週は5月14日から5月20日の1週間に西警察署管内で起きた事件をお伝えします。まずは中央区からの情報です。車上狙いがありました。5月16日南8条西25丁目の商業施設の搬入口付近に駐車中の車両内からトートバッグが盗まれる被害が

ありました。搬入口だとね、ちょっと車両鍵かけてないことあるかもしれませんもんね。まあそういうこと分かってての犯行なのかなと思いました。続いては器物損壊の事件です。5月15日から16日までの間、北一条西24丁目の被害者方の敷地内に駐車中の車両に傷をつけられる被害がありました。また5月17日、南一条西27丁目の駐輪場で無施錠で駐輪中の自転車が盗まれる被害がありました。すみません、これは自転車の盗難被害の、ね、ニュースでした。中央区からの情報は以上です。続いては西区からの情報です。傷害の事件があります。5月14日ハッサム11条3丁目の神社の敷地内においてベビーカーをして歩いていた被害者が男に体当たりされて転倒し怪我をする被害と、またその同じ日ですね、その神社の敷地内において被害者の方が男に右肩を押されて怪我をするという事件がありました。多分これは同じ男性の犯行ですよね。しかも神社の敷地内、お祭りだったんですかね。なんか純子さんが今かな、あの琴音の方でもね、あのお祭り、あ、これはだからハッサムの方でひょっとしたらお祭りだったのかもしれないですね。なんかぶつかりおばさんとかね、あのネットで話題になってたりしますよね。ぶつかりおじさんとか、わざとぶつかるっていう。私もそこまでね、このおじさんおばさんがメジャーになる前に一度だけ本当に思いっきりこう肩バーンってぶつかられてすごく痛かったことがあったんですね。あのおじさんに当たられて、でもその時はあのわざとだと思わなくて、すごく広いあのデパートの、ね、中の通路で確実にそのすれ違う時にぶつからないって目視で、ね、なんとなく分かりますよね。それなのにすれ違う瞬間にぶつかったんでちょっとびっくりして、だから痛いのとびっくりしたので、その後からえって、で今思えばね、いたんですね、その時からぶつかりおじさんがね。そうやってあのなんて言うんですか、ストレス発散してるのかもしれないですけど、そういう人は大抵女性子供とかね、自分より弱い人をターゲットにしますからね。そういうところは本当になんか姑息というかずるくて嫌だなという気がします。まあそもそもそういうことをする自体がね、あの間違ってるとは思うんですけれどもね。続いては自転車の盗難被害です。5月14日宮の沢1条1丁目の駐輪場において無施錠で駐輪していた自転車が盗まれる被害がありました。また5月15日ハッサム2条5丁目の駐輪場で施錠していた自転車が盗まれる被害があり、同日ハッサム8条12丁目の駐輪場においても施錠した状態の自転車が盗まれる被害がありました。また5月14日から16日までの間、ハッサム1条2丁目の被害者の敷地内に施錠して駐輪中の自転車が盗まれる被害がありました。もう敷地内もね、安心できませんね。玄関の前でも安心できませんし、やっぱりしばらく、本当一瞬だったらまだ大丈夫かと思うんですけどね、少しの時間止めておくときはもう敷地内でも鍵は買った方がね、いいんじゃないかなというふうに感じました。続いては公然わいせつです。5月15日8県10条西10丁目の路上において下半身を露出した男が目撃されました。暖かくなってきたのでね、この手の犯罪というか増えるのではないかなという気がします。先日職場でそういうね、痴漢被害の話になった時に、こういう露出の被害に遭ったことありますかとね、その時一緒に働いてたメンバーに聞いたんですけど、まあ、その時は2人ともないということで、私が3度あるって言ったらすごい驚かれましたけれど、私も別にね、会いたくて会ってるわけじゃないんですけれども、そうですね、小学校中学校あと成人大人になってからっていう感じでありますけど、やっぱりこう読んでる時は
頭にくるんですけど、実際その場で目撃

撃するとやっぱりちょっと怖いっていうのもね、まして小学校の時はすごく怖かったですね。まあ、逃げるのが一番だと思います。何が楽しいのかなっていうふうにね、この手のニュースを、見るたびに思ってしまいますが、続いては窃盗の被害です。5月16日ハッサム5条8丁目の体育館施設においてラケットバッグに入れて置いていた財布内から現金が盗まれる被害がありました。体育館施設だとそういう貴重品入れるところとかってないんですかね。まあこう最近はね、電子マネーとか携帯で支払う方が多いので現金を持ってない方もいますから、携帯を肌身離さず持っていれば、まあ、クレジットカードの支払いとかでもね携帯でできますし、いやだからそのなんかこのような場所に行ってスポーツをするときはどのぐらいの金額が盗まれたかまではね提示されてませんが、あまり高額なお金は持ち歩かない方がいいのかもしれないですね。まあどちらにしてもそもそも盗むという行為自体が間違っているんですけれども、なんとなくねその体育館でカバンを置いといてもあまりそういう被害に遭うっていうふうに考えたことはねなかったですけど、今まで。でも最近はこの手のニュースも増えてますのでね、本当に気をつけたいと思います。続いては器物損壊です。4月15日から5月19日までの間、丸山西町5丁目の被害者方窓ガラスに傷をつけられるという被害がありました。また5月15日から同月18日までの間、ことに1条5丁目の共同住宅において共用玄関設置の宅配ボックスから配達物が盗まれる被害がありました。なんか本当にあの宅配ボックスから盗むってもう大胆だなって思うし、こう日本ではと思いますけど、海外の方では本当にあのそういう動画を見ると普通に盗んでいくんだなと思ってね、あの普通の人が、普通の人って言い方も変ですけれども、ってもう老若男女問わず、いろんな人がその玄関置きにある荷物をこうねあの盗んでいくの、なんかこう防犯カメラかな何かそういう動画を見たことありますけれどもね、日本もそれに近づいてってるのかなと思ったらちょっとね怖いですね。もう今は皆さん大体ね、共働きだったりしてるから家にいるっていう時間帯も少ないから宅配ボックスって便利なんですけどね、この手の被害が増えていくっていうのは本当悲しいですね。西区からの情報は以上です。それではここで西警察署生活安全課からのお知らせです。その警察官を語るオレオレ詐欺がね多発しているということなので、まあ、偽物の警察官から電話があって、まあ、SNS のメッセージやビデオ通話をね利用してくるんですけれども、その時に警察手帳や逮捕状などを見せてきて、捜査や逮捕を免れる名目でお金を要求するっていう手口ですね。まあ本当の警察官がその SNS を利用すること、また警察手帳の画像や逮捕状の画像を見せるということはないですし、捜査の名目で金銭を要求することもありませんので、このような電話があった場合はこれは詐欺だなと思ってください。また区役所や税務署職員をかたって ATM での振り込みを操作を指示する詐欺にも注意していただき、お金の話をされた場合は一人で悩まず警察に相談するようお願いします。まあ、その警察の前に知り合いの方とかね、お友達や家族に相談するというのもね一つの方法ですね。そしてね、今週というかこの週、わいせつ、公然わいせつもありましたが、子どもや女性に対する声かけやつきまとい事案が発生しています。子どもが不審者を見かけた際はイカのお寿司を守り、安全な場所に避難して先生や家族に伝えてください。イカのお寿司、標語になっています。知らない人についていかない、イカ、イカのお寿司のの、知らない人の車に乗らないのの、イカのお寿司のおは大きな声で叫ぶのお、イカのお寿司のすはすぐ逃げるのす、イカのお寿司のしは家族や先生に知らせるのしとなっています。
子供の時って、私も今もうかなりいい

い年齢になってるのでピンとこないんですけど、確かに子供の時ってなんか写真撮ってあげるよとかこっちおいでとか言ったら、一人の場合はねあれですけど、友達とかといたらついていっちゃうねっていう話にもなったんです。職場で実際についていっちゃったこともあるって。でその時は途中までは怖いと思わないけど、どんどんなんか、ね、森の奥深い方に誘われた時はこれは怖いと思って逃げたっていう話も聞いたことあるので、やっぱりどうしてついてっちゃうのかなって大人の私は思うんですけど、まあ他の方もね思うかもしれないですけど、子どもの時って自分自身もそれに近い経験があったなと思うと、やっぱついていってしまいがちなんですよね。まあ今これだけ、まあ、GPS の携帯を持ってたりね、防犯ブザーも持ってたり、多分親御さんも絶対知らない人の車に乗ったりついていったらダメよって、私たちが小学生の頃よりも口を酸っぱくして、そういう、まあ、授業の中とかでもねお話があるのかもしれないから、その何ですか、防犯というか警戒というかその意識はね高いかもしれませんけれども、それでもねすごい言葉巧みにとか、また見知らぬ人の犯行な場合だけじゃないですもんね。ちょっと顔見知りの人だとあんまり警戒心も薄れるという気もしますのでね、本当にこのあたりは、周りの大人もこう注意して気をつけてあげなくてはいけないのかなと思います。本当に身近なところではいろんな事件が起きています。ラジオを聞いているあなたも地域の安全には気をつけて、犯罪にはどうぞご注意ください。以上、西警察署地域安全ウィークリーニュースでした。

失礼しました。またちょっと、手違いがあったので、ではここで曲を1曲お届けしましょう。戸川純さんで昆虫群。

0: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
2: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。
3: 前のテストどうだった？
4: 楽勝だったわ。
3: 本当？
4: まあ天才。
5: ねえねえ、リスラジって知ってる？
3: 何それ？
4: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
3: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
6: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。

時刻は2時3分を回りました。三角山タウンボイス、あなたが主役、月曜日のお相手は米澤美代子です。番組ではラジオを聞いているあなたからのメッセージやエピソードもお待ちしています。ファックスの方は札幌011-640-3331番、メールの方はリクエスト@山.co.jp です。外はね、日差しがありまして、なんだかあったかそうでいい感じになっております。さっきのあの西系の話の続きではないんですけれども、先日ですね、家にいる時にピンポンとなってインターホンを見たら、まああの大和さんでも佐川さんでもない服装の男性が立っていて、またなんか勧誘的なものかなと思って、応答しないでそのままブッチしようと思ったら、あの一瞬なんですけど、こう箱を持ってるのが、段ボール箱を持ってるのが見えたので、あ、宅配かって。たまにね、そのなんていうんですかね、下請けさんみたいな感じで佐川の荷物や大和さんの荷物をそうじゃない方が持ってくるような時もあるので、そして我が家はまあまあの宅配が多い家なんですね。だから私じゃないけど夫が何か頼んだものが来たのかなと思って、はいって言ったら、〇〇新聞ですって、あの新聞名を言ったんですよ。あ、新聞の勧誘かと思って、あで、そこの新聞は取ってないので、あの新聞、そこの新聞取ってないんでみたいな風に答えたら、あ、帰りますって、なんかね、ちょっと変な受け答えでしょ、帰りますって。でそれで、あのそのインターホンの画面のあの映像を終了しないでずっとオンにしたまま見てたら、あのお向かいの、まあ、マンションのね、こう2棟ずつになったんで、向かいのドアにてピンポンって押してて、どうすんだろうと思って見てたんです、向かいの

さんがね、でまた丸々新聞ですって言って、で男の人が待ってるってことは、あ、ご主人返事したんだなと思って、ガチャって開いたの見えて、でなんかちょこちょこって話したら、多分新聞の勧誘だって分かったんでしょうね。すごいそっけなく、なんかあいいわって断られてドア閉められて、そしたら今度2階に上がってったんですけど、なんかちょっと悪質だなと思いました。あの段ボールを持つことによって宅配業者っぽい感じにねしてて、でもその方ははっきりと新聞社の名前をすぐ言ったから良かったんですけど、前にも同じことがあって、その時の人はもっとちょっとね、あのなんか知能犯というか、はいって言ったら、おはようですって、あのですだけは分かるんですけど、そこの前の会社名が聞き取れないわけですよ。でもなんとなくみんな段ボール持ってて、なんとかですって言ったら宅配かなと思って出がちじゃないですか。でも風貌がちょっと怪しかったので、その方はいって聞き返したら、普通聞き返したらはっきりとした風に言うと思うんですが、またほよよですって、なんかあの2回目も聞き取れなかったんですよ。私はもうそこで聞き取れるまで絶対出ないと思って、あの出ないで玄関にね、で入ってもう1回言ったら、何々新聞ですって言ったので、あっと思って、どちらも同じ新聞屋さんでしたけれども、割とちょっとなんか、なんて言うんですかね、詐欺ではないですけど、軽めの詐欺だなって私はね思ってますね。あれはね、段ボールを見せることによって、まあ調べてみると、それで景品を渡して受け取っちゃうと新聞を取らなきゃいけなくさせられたっていうケースもあったようですけどね。なんかあの近所のおばあちゃんはもう、まあ、それで知らなくてね、結局新聞取ることにねしたって、それで、まあ、すごい娘さんに責められてたっていう話をね聞いて、ちょっとかわいそうだなと思ったんですけどね。ねえ、インターホンでもこう顔が出るのを持ってる方もいれば、ただピンポンだけだと誰かわかんないですもんね。ちょっとね大変だな。いや、とても本当年を取るとそういうことをもう、なんか愛にね、どんどん疑り深くなっていかなきゃいけないのかなとか思ったりもしました。まあ、その年を取るということの話でいくと、うちの母とですね、まあ、LINE のやり取りをしてるんですけど、なかなかゆっくりと私も返事を返す時間がなくて、久々に電話をしましたら、待ってましたみたいなね、と言わんばかりにすごいおしゃべりしてましたけど、まあうちの母親から生まれたなっていうその DNA をすごく感じながらね、自分もね、の夫に、いやお母さんに電話したらさ、もうさずっと喋っててさ、もう相槌打つ隙間をもう見つけるのが大変だったわって言ったら、そっくりだねって言われたんですよ。まあなんかもう何も言い返せないと思いながら、まあ母親から生まれてるからねみたいな、開き直って言ったんですけど、まあいろいろね、まあ、それこそ、まあ、母はラジオも聞いてるでしょうから、一方的に私の情報は知ってるんですけど、私は母の情報をね、LINE で知ることになって、そうしましたら、カーブスに通い始めたという話で、でカーブスで、私はもうカーブスは知ってるわけですよ。うち私がよく行くスーパーの1階にも入っててね、で、あ、知ってるよカーブスでしょ、知ってるのあんたみたいな感じで、その前から知ってるわと思いながら、で、あ、運動とは、ね、無縁のような母親だったんですけど、すごく意外でしたね、カーブスに行ってるって言って。しかもこの間は私のラジオを聞き終わった後に行って、週3回ぐらい行ってるってね。で、一時期ちょっとめまいというか、メニエールではないんですけど、歩くときふわふわふらふらするって言って杖をね買ってあげたことがあったので、で大丈夫なのかなって思ったんですけど、なんとか大丈夫らしいですね。30分ぐらいやってきたって言ってますけど、まあ、体を動かすのはいいことだし、足腰が丈夫になればいいなと思って、まあ、楽しく通えればいいよなと思ってます。うちの近所のね、カーブスも始まる前から、もうおばさんたちが 5,6 人もう扉開くのを待っていて、その待ってる間もね、雑談し、にぎやかにね雑談をしておりますけれども、やっぱり女性っておしゃべりな生き物だよなって自分も含めて思いながらね、まあ、だから楽しく通えればいいかなと思っています。で、まあボケてね、面倒もかけたくないし、あとは話し相手がねいなくなったっていう話をしてて、まあ仲の良かった人が亡くなったりとか、ね

ね、もう病気になってこう入院したりとか施設に入ったりして話し相手がいないからっていうことで、まあ確かにね、私は今そこまで感じてないですけれども、あんたもお母さんぐらいの年になったらきっと同じように思うはずって言われて、そうなんでしょうねとは思います。でも一応ね、私は娘だからいいけど、あの弟もいるわけですけど、やっぱ男に話してもなんか全然話も聞いてくれないから、私と話したいみたいな。それで行くと、夫の母は、まあ、息子2人なので、お母さんもまあまあおしゃべりだから、どうやってねそのストレスを発散してるのだろうと思ったけど、夫の母はなんかお話教室だかにね行ってるみたいで、そういう家にずっといるよりは出かけてくれてるのはどちらの母に対してもいいことだなとはね思います。で、まあ、夫の母もね、なんか体調あんまり良くなくて、それがね良くなった、ちょっとね回復したようなので、まあまだ夫の方は両親健在なのでね、お父さんとお母さんで旅行、お父さんなんか旅行行きたいみたいなことを言ってて、この間お母さんから電話来て話したら、いや行きたくないって言ってたんですけど、なんかどうなるんだろうと思いながらね、でもね、夫婦でなんか旅行に行けたら楽しいですよね。夫の方はそうで、うちの方はもう父は亡くなってるので母だけなので、まあ私がもうね、あんたも仕事も忙しいし、なんか猫のこともあるし、こうラジオもやってるから、こうそうそうね、連絡しても悪いかと思ってって言われましたけれども、そうですよね。なんかうちの母の母の時も、母がなんかうちの母の母の時もって、なんか話がおかしい。私から見るとおばあちゃん、ばあちゃんと母がいて、母がそのばあちゃんのね面倒を見てる時は、母もその仕事をすごく忙しくてきつく当たってしまったけど、今はもうそれを申し訳なく思ってると。自分が死んであの世に行った時には、あのばあちゃんに謝ろうかと思ってるみたいな話もしてたんですけど、確かにねって、そうですね、私も近いとはいえね、頻繁に会いに行くわけではないので、全然会いに行ける近さではあるんですけれども、で自分が働いてるお店にやっぱり同じ年代のね、母と同じ年代ぐらいの方と私と同じぐらいの年代の子、親子が来ると、そういうの見るとやっぱりこう、あ、母はちょっと私と離れてるからかわいそうだなと思う時もあるんですね。でその娘さんがお母さんに優しくしてるのを見ると、私も次会った時には母に優しくしようと思いながらも、電話でも、いやお母さんさみたいなね、この間もね、それはこうだわみたいな感じで、ね、ついついきつくなって、きつい言葉尻になってしまうのも、その母が言うには、ばあちゃんにね、自分がしてた感じとあんたもこう似てきてるって言われてね、似てきてるね、嫌なワードですね、似てきてるって言われるとね、その良くない部分でね、似てきてるって言われるのでね。でもまあそうやってまだこう会話が成立するっていうのは、まあ、ありがたいことなのかなと思います。でうちの母自体がもともと体があまり丈夫な人ではないのでね、少しでもそうやって、まあ、運動とは無縁だと思ったから、本当カーブス行き始めたって言った時はちょっとね、って思ったんですけどね、健康でいてくれたらなと思います。そんな母とはね、久々に街で会うことにしました。昔はねよく街に行ったりはしてたんですよ、カラオケに行ったりもしてたんですけど、やっぱりコロナ禍になってから、何かあったらね、重篤化、万が一コロナとかになったら重篤化しちゃうということで、出歩くのも、なんか私が会いに行くのもちょっと遠慮してたというかね、控えてたんですけど、もうねコロナ禍もう過ぎたといえば過ぎた、まあちょっと怖い部分もありますけれどもね、それでもやっぱこうどっか出かけて気分転換して、その楽しいっていう気持ちが元気につながることもあるのでね、本当に、こう健康が一番、まあそうですね、体もそうですけど気持ちもそうですよね。ずっと家にいて本当に喋る人がいなかったら鬱屈としてきますよね。私も仕事を辞めた時に、話し相手いなくなった時はもうとぬいぐるみに話しかけてたっていうね、異常行動異常行動が、そしてそれから少しして猫を迎え入れることによって、今度は話し相手が猫に変わったので、まあ会話は成立しませんけれども、一方的にね、自分以外に生きているものが家の中にいるっていうだけで、やっぱりこう

なんか一人じゃないなって、それはお店の店長も言ってました。あのエビさえ可愛く感じてきたって。あの前にあの水槽にエビがいてね、そのエビがいることでも自分一人じゃないって、その気持ちはねすごくよくわかります。私もあの仕事でね、二人体制で遅番早番で仕事してた時に、一人でいる時間があって、やっぱちょっと怖いとか寂しいとか思うんですけど、金魚を飼ってたんですよ、そこの事務所で。で、金魚飼ってることによって一人じゃないなっていう気持ちになれたので、ねえ、なんか年を取るとやっぱり生き物と暮らしたい気持ちはあっても、自分がね病気になってしまったら面倒とか見れなくなってしまうっていう心配もあるので、難しい部分もあるんですけど、何かやっぱりそう話し相手的なね、だからあの何ですか、相棒みたいなあのワンちゃん犬とかね、あと何だったっけな、なんか今こう可愛いなんか動く人形みたいな高いやつあるんですけど、ああいうの求めるんでしょうかね。前に見たテレビで年配のご夫婦がそのロボットのねワンコを飼って、相棒かを買っててっていう方が正しいのか分かんないけど、買っててね、すごくこうやっぱり亡くなるっていうこともないから、そういう心配もないし、で機械なんだけれどもやっぱりこう愛着、動くし、なんか微笑えたりもするし愛着も湧くって言ってたのでね、だから私もねゆくゆくはそういう感じになっていくのかなと思います。まあとにかくね、うちの母は今カーブスで、で夫の母はそのうちきっとお父さんと旅行に行くっていうエピソードをね聞けたらいいんじゃないかと思います。まあいくつになってもなんか楽しいことを見つけてね元気でいてもらえたらいいなと思いました。では、そんな気持ちを込めまして、まあ自分もそうなんですけどね、こんな曲を用意してきました。林田賢治さんで青春王冠。

0: お送りした曲は林田健二さんで青春桜花でした。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
3: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館。1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254、 見学は自由です。
4: 体元気です。
5: よかった、来た。
4: なんも来てるしょ、毎週。
5: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。

0: ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 三角山放送局

時刻は2時26分を回っています。三角山タウンボイス、月曜日のお相手は米澤美代子です。今 CM も流れておりましたが、ここで、スポゴミ大会の出場チーム大募集のお知らせをさせていただきます。この第5回西区スポゴミ大会、6月20日の土曜日、時間が9時から11時を予定しております。小雨欠航で競技時間は1時間程度です。集合場所は札幌市西区役所、札幌市西区琴に2条7丁目です。参加賞は無料、参加費は無料で参加賞がございます。募集の団体ですが、西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に約20から25チーム、1チーム3人までで1団体2チームまでを募集しています。こちらも応募多数の場合は抽選とさせていただきます。内容は定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。こちらはですね、当日のスケジュールなんですが、9時から開会式、主催者の挨拶、選手宣誓、ルール説明、作戦会議、9時20分から競技開始となりまして、10時20分に競技終了で、各チームのポイントを計測し、10時40分から結果発表、表彰式、閉会式、そして11時終了予定となっております。その募集要項ですが、西区にお住まいの方や通勤なさっている方などで、チーム1チーム3人まで、1団体2チームまで、年齢性別無制限ですが、小学生以下の子どものみのチーム編成というご応募はできませんので、保護者の方の参加をお願いいたします。また当日はスポーツに適した服装でご参加ください。更衣室などは用意しておりませんのでね、スカートとかじゃなくてズボンがいいですね、やっぱり。また天候に合わせて雨具などは各自でご用意お願いいたします。そうですね、小雨欠航なので、雨の場合はその雨用のジャンバーとかね、ポンチョとかをご用意、各自でご用意していただくことになります。参加費は無料なんですけれども、交通費などがかかる場合はね、そちらは、各自ご負担となります。また参加時、会場でのお手荷物のお預かりはしておりませんので、ご了承ください。だから軽装で、ウエストポーチとかサコッシュとかリュックとかね、両手が空くものがいいですね。あまりこうトートバッグとかじゃない方がいいかもしれません。ゴミ拾い用のアイテム、軍手、ゴミ袋、トングなどは事務局で用意いたします。また当日撮影させていただいた写真、動画については、後日広報物や各メディアなどに掲載させていただく可能性がございます。確かマガジン762にもちらっと写真載ったことあるんじゃないかなと思います。でお申し込み先の時間ですが、もう5月1日から申し込みが始まっておりまして、6月5日の金曜日が締め切りです。6月5日金曜日締め切りとなっています。申し込み用紙に必要事項を記入の上、三角山放送局までお送りください。郵便番号、郵送の場合は 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目 1-26 スポゴミイベント係までです。メールの場合はrequest@sankakuyama.co.jp となっています。で、参加賞のほか、1位2位3位のチームには副賞もご用意しております。このスポゴミ大会のチラシ、今手元にあって、その裏に申し込み、その裏が申し込み用紙になってるんですが、チーム名を書くところと、あとは1チーム3名なので、3名の方のお名前、住所、携帯電話、メールアドレスなどを書く項目がございます。で、最後の方はチームのプロフィールや使用したいオリジナル用具などありましたらご記入くださいという欄があります。このレンガの館にもね、このチラシがございますので、お申し込みは6月5日の金曜日までとなっておりますのでね、たくさんの方のご応募

をお待ちしております。まずスポゴミ大会のご案内でした。そして続いては6月25日木曜日に開催されます木の戸屋サロンコンサートのご案内です。6月は札幌交響楽団の元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演します。ホルン奏者の島方さんは中学1年でホルンに出会い、国立音楽

札幌交響楽団に副首席奏者として入団。35年もの間在団されました。で、現在は演奏活動のほか後進の指導にも当たっています。同じくホルン奏者の森のぞみさんは札幌大谷大学を経て札幌市民芸術祭新人音楽会など様々なコンサートに出演。現在は道内でのレッスンや演奏活動を行っています。今回はピアニスト岩井沙織さんとのアンサンブルを組んで多彩な演奏をお届けします。会場は地域活動の拠点でもある八軒中央会館。大きなコンサートホールとは違い間近で演奏を聞くことができます。こちらの開催日は6月25日の木曜日、開演時間は午後3時からです。ね、いつもの紀の戸屋だとなんとなく午後2時っていうイメージですが、今回は午後3時開演となっております。会場は、西区八軒6条西2丁目の八軒中央会館です。演奏する曲目ですが、グラズノフ作曲夢、シビル作曲ホースパイプホルンセレナーデ、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏予定です。曲目ですが変更になる場合がございます。チケットは税込み3500円で紀の戸屋の焼き菓子付き。三角山放送局にて発売中です。チケット販売は定員になり次第締め切らせていただきますので、どうぞお早めに。お電話1本でもご予約可能です。ご予約お問い合わせは三角山放送局 011-640-3330 011-640-3330 までお願いします。必ずご予約をお願いいたします。当日券という形はございませんのでご予約をお願いいたします。6月25日開催です。第5回西区スポゴミ大会、そして6月25日の紀の戸屋サロンコンサートのご案内でした。

0: お送りした曲は小沢健二さんでラブリーでした。
1: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴仁ビル3階。電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: お子さんのことで悩んでいませんか？
2: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
1: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
1: 悩みいよに電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよ。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: サト文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
5: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
6: 三角山放送局

三角山タウンボイス、月曜日のお相手は米澤美代子です。時間もね、押し迫ってまいりましたが、近場のお出かけスポットということで、ライラック祭りが始まりましたね。これはいつまでだ、お祭りは31日までで、31日は同市白石区の川下公園でも開かれるそうです。中央区の大通公園、大通西5丁目から7丁目です。色とりどりのライラック約400本が咲く中、大勢の来場者がね、初夏の香りを楽しんだと新聞の記事に載っていました。今回で68回目。でライラックの花びらって通常4枚らしいんですけど、花びらが5枚あるものがあって、それがラッキーライラックと呼ばれているようですね。開催の初日は確かね、寒かったかな、リラビエ、ね、お花に関するイベント多いですね。あと上湧別のチューリップ公園でもお祭りというかね、そのチューリップのイベントが行われまして、こちらは31日まで、だいたい31日までなんですよね。だからもう今週末行かれる方は今週末しかないんですが、31日までチューリップフェアが開催されており、23日は過ぎちゃってますけどね、そのチューリップの応援大使を務めるシンガーソングライターの半崎よし子さんがね、ミニライブを行ってたそうです。入園料は高校生以上が600円、小中学生が300円です。私はね、20代の頃に一度行ったことがあるんですけど、すごく綺麗だったんですけどね、それ以降行ったことがないので、いつか行きたいなと思っております。あとは滝の上公園の芝桜ですけれども、芝桜滝の上公園で、見頃を迎えているということですが、芝桜祭り入園料は高校生以上が500円、小中学生が250円、午後8時から午後6時まで、入園は午後5時までとなっております。なんかね、21から23日の日はライトアップもねされてたそうですよ。この滝の上の芝桜も20代の頃に行ったきりもう行けておりませんけれどもね、まあ近場で言うところだと、このライラ

白祭り、そう、お祭りのねご案内はいつもしてるんですけど、私自身も、まあ、いつでも見れるかなと思って、こうわざわざこう大通りまで見に行ったことはないんですが、この間歴史のライブがね教育文化会館でありまして、その時に大通り公園の中をちょっと歩いたらライラックがね咲いていて、もうそれで満足した感じではありました。ちょっと手短で時間が押してきたのであまりご紹介できませんでしたけれども、今、まあ、ライラック祭り、今週末までは上湧別の、まあ、チューリップのねお祭りと、あとは滝の上の芝桜のお祭りもやっているようです。どちらもちょっとね遠いですよね。この間の先週リスナーの方がね、菜の花の写真をね送ってくれましたが、本当に花が綺麗な時期になってまいりました。ではここでちょっと曲を1曲お届けしたいと思います。韓国の曲です。マロニエという人たちが歌っておりますカクテルラブ。

三角山タウンボイス、今日も最後までお付き合いありがとうございます。今の韓国語の歌ですが、意味は全く聞いていても分かりません。メロディーがねすごく好きだったので選ばせていただきました。番組ではラジオを聞いているあなたからのメッセージやお手紙などもお待ちしています。ファックスは札幌011-640-3331番、お便りの宛先は郵便番号063-0841、札幌市西区八軒一条西一丁目2-5、三角山放送局タウンボイス、あなたが主役係までお待ちしております。噛みまくって失礼いたしました。そしてこの後は遠藤美希さんが放送をお届けしますので、どうぞ引き続きお楽しみください。今日の札幌はね、ちょっと晴れてはいますが、気温が下がる見込みになっているようです。そして明日はね、ちょっと明日もね22度ぐらいですね。水曜日が雨模様となっておりますが、なんだかパッとしないですね。もうね、そうだ、五十嵐さんからメッセージいただいてました、すみません。気温の寒暖差が大きいので体調に注意してくださいということと、あとねコロナとかね食中毒にはしかに注意してください。そうですね、はしかは一度かかってるんですけど、もうね、抗体なくなってるかもしれませんね。体調に注意して体をいたわり、無理をせず頑張ってくださいと、いつもありがとうございます。帰りは寒く感じると思うので、暖かくして車自転車に注意してきてください。帰宅してください。そうですよね、最近こう自転車にぶつかられるっていうね事故もありますので、割と周りは見てるようなんですけどね、時々ぼーっとしてる時もあるので気をつけたいと思います。いつもね体をいたわるメッセージをありがとうございます。五十嵐さんもね、どうぞ気をつけてくださいね、自転車や車にもね。そして、コロナはしかにもお気をつけください。それでは今週はこの辺でお別れしたいと思います。今日のお別れの曲はアレキサンドロスのムーンソングで、月曜日のお相手は米澤美代子でした。それではまた来週、さよなら。

0: 私たちはハートのこもった、ハートに響く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人、
4: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

い、午後3時になりました。ミキのお元気ですか、おやつタイムに皆様にお送りします。ちょっとだけあなたの耳にお邪魔させてください。何か2週間ぐらいでもないか、佐藤愛子さんが102歳で亡くなったって聞いて、ああとうとう行っちゃったか、あのおばあちゃんっていう感じで、すごくなんか寂しい感じがしましたね。何年か前に彼女がね、人生最後のミリオンセラーまでいったのかな、ベストセラーを出した90歳、何がめでたいっていう本がね、いや私も興味はあったんですけれども、年上のおばあちゃまの本を読む元気がなくってと思ってたら、私のお三味線のお師匠さんが施設に入られてて、佐藤愛子さんのあの本を買ってきてちょうだいって言うからはいはいっつって買ってお届けしたら、この映画も出てるっちゅんじゃないの、見に行きたいって言うから、はいはいって言って車椅子を押しながら私一人だと車椅子で地下鉄乗ったりなんだりするの大

変だし、介護タクシーで出かけるのもなんかいつもと同じパターンで面白くないな、人生最後の地下鉄になるかもしれないから、その師匠にとっても頑張ってと思って、お友達2人に声をかけて3人がかりでね、車椅子を押して、あの撮影機のシアターまで見に行ったという記憶がありますけどね。いや本当にね、彼女はもう元気いっぱいでいつも突っ張ってるっていう感じでなんか本当に私たちの先輩っていう感じでね、なんかいろいろと勉強になる人だったですけれどもね。なんかね、家族によると最後の言葉はね、本当にありがたいねっておっしゃったそうですね。ちょっとよく意味が分かんないんですけれどもまあいろいろな長い人生、自分の思い通りに生きたからありがたいよって意味なのかもしれないですけれどもね。いやー、なんか100歳を記念してもう一本本を書いてもらいたかったですけれどもまあまあご冥福を祈りたいかなと思います。私事ですけれども、明日すっごい久しぶりに高校時代のクラス会があるんですね。それで夜の宴会で1万円何がしの会費を取ってやるっていう、そういう昔ながらのやり方はもう記事で77歳の年齢なのであんまり楽しくないし、夜遅く出かけられないっていう人も多くなってきてますので、昼間のランチビュッフェ、ホテルの3000円っていうやつを予約しまして、あんまり知られてないススキーノのホテルなんですけれども、フランス料理のレストランでやってて本格的なフランス料理を出すんですよね。味も悪くないし、あまり知られてないせいかガラガラで、平日行ったら、いやこんなに空いてたら、なんかスタッフ、レストランのスタッフさんとお客さん1対1ぐらいの割合でサービスしてもらえて、最後のお菓子なんかはなんかワゴンに乗せてきて、私のそばに座って置いて、おいでバーナーでバーって焼け焦げを作って一個ずつ丁寧に出してくださるような、ビュッフェでそこまでサービスしてくれるとこって少ない、それも3000円でね、他は4000円5000円っていうとこがいっぱいあるのに、あここはいいやと思って、地下鉄の駅からも割と近いしと思ってね、まあそこにすることにしたんです。で52人クラスメイトがいた中で、住所やなんか連絡つくのが20人、そのうち8名はもう亡くなってるんですよね、すでにね。それでその20人の、まあ、方々に今回は珍しくアルコールは自前で買って、そのビュッフェでビールは700円って言われてて、基本昼間から飲みたくないっていう人も多いので、まあまあそれは伝票で自分でアルコールは買ってくださいっていう感じでして、3000円近地でやりますよっていう感じでね、そうやって連絡を取ってみました。そうしましたらね、なんかすごく面白いって言ったら悪いんですけど、欠席の人たちがほとんどで、20名中参加がたった6人しか来ないっていうことで、そしてどうしてかなと思ったら、まあ道外、東京に住んでる人が3人もいるので、その人たちはわざわざね、ホテルのビュッフェランチ3000円で飛行機に乗ってくるわけはないかなっていう感じで、ただまあ今でも仕事、塾の先生をやっている友達がいて、その人は研修会があるからダメだって、いやその人仕事で平日やる方が悪いんだから、まあおおっていう感じだったんですけど、まあそう、元気いっぱい趣味や旅行を楽しんでいる人4名、それからご主人の介護で 身動きが取れなくってどこも外出できませんよっていう人も4名いましたね。それから自分自身の病気とか健康不安で外に出られないっていう方が3名。そんな感じでね、ああこの年になってくると、はいいいよ行きますよって行けない理由の人がこんなに多いのかと思って、ちょっと驚いてしまったかな。元気いっぱい趣味や旅行を楽しんでいる人はまあいいんですけど、その4名以外の16名のうち6名が参加するので、あと10名の方たちはそうやって介護だとか自分の健康不安とか腰が痛くて動けないですとか階段から落ちて入院中ですとかっていう人までいたんですが、まあそういう感じでね、若い時だとね、皆さんに参加してもらえる可能性がいっぱいあったのが、今や年取るとこういうものなのかなと思ってね、自分自身ちょっと驚いたりなんだりしましたね。だから本当

にこの年になったら健康長生きっていうか、それが本当に大事なことだなぁなんてつくづくと思いました。それじゃあ今日の1曲目いきましょうか。すっごい昔の曲です。でも40年前の曲を持ってきました。懐かしくって、バービーボーイズの目を閉じておいで。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
0: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 長友国際法律事務所は、西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 三角山放送局。
5: 私の住んでいるところのすぐ隣がですね、小児科があるんですね。そしたらもうね、病院嫌いの子供、まあ、子供ってみんな病院嫌いですよね。注射なんて恐ろしくてすぐ泣いちゃうんだから。だからもうお母さんがね、もう引っ張っても何してもね、両足引っ張って動かない子供とかいてね、だからもう、ムンズとばかりに、あの両脇にガーって抱えて、泣こうと叫ぼうと病院向かって走ってくっていうか、そういう風景をね、5階の窓から見たりしてるんですよ。もう元気いっぱい泣いてると、あ、また来たかって、泣き虫お兄ちゃんがっていう感じでね。でその病院のすぐ裏側と通りと反対側に、結構大きなあの遊具がたくさん備えてるあの公園がまたあってね。でそこはね、あんまり小さい子はちょっと無理なんだけど、まあ、だいたい幼稚園児から小学生低学年ぐらいまでが遊ぶ遊具がたくさん用意して、あとは芝生がずっとあるんですよね。だもうそこでもワイワイって学校帰りの小学生がね、ランドセルそこら辺に吹っ飛ばして遊んだりしててね、まあ子供の声がすっごい絶え間なく響くところに住んでてね、いや楽しいなーって、子供って泣こうと何しようと活気もらえるのでだって体いっぱいで自分を表現するから、なんかすごい好ましいですよね。そんなんでね、雪が溶けてそうやって外に出たばっかりの子どもたちっていうのは本当に解放されてるっていう感じで、体中から声を振り絞ってもう叫んだりなんだりしてジャングルジムとかに乗ったりしてますよね。いや事故が起きなきゃすごいいいんだけどと思いながらね、ヒヤヒヤしながら見てるんですけれども、それでねちょっとね、キッズスペースっていうことに重視した そういう場所や何かをちょっとね調べてきてみましたよ。みんな知ってるよって、お子さん持ってる家族さんは知ってるよって言うけど、あーしばらく行ってないから行ってみようかっていう気分になっていただけたらいいかなと思って、日帰り温泉キッズスペースがすごい充実してるのは、これはね東原都のシャトレーゼガトーキングダム札幌ね、ここはね昔よりももっともっと子どもに対してなんか遊べるようなキッズスペースを充実させたみたいですね。まあ私たちの行った頃だとただ浅いところと、あのエアで、あの高いところからシューッと滑ってくる、もうそれぐらいだったんですけれども、なんかいろいろとバスチェアとかベビーベッドも用意してあって、家族みんなでまあ温泉を楽しめるっていう感じにだいぶ充実してるみたいですね。ここはねおじいちゃんおばあちゃんは1200円って言ってすごい安いですねでもお父さんお母さんもそんなに値段してないんだ。おじいちゃんおばあちゃん1200円だけど普通の大人は1300円ですね。小学生600円、未就学児が300円ということで、まあまあそんなにね親子4人ぐらいで行ったら、まあ4000円ぐらいで済みそうかな。ここはね温泉もついてるので、プールで遊んだ後温泉やなんかでゆっくりして帰ってこれるのでいいかなと思いますね。それからあとね近所ですね、西区です、あ手稲区か、手稲温泉ほのか、ここはね3歳以上のキッズルームにがあって、その他に2歳以下の幼児スペースも用意してあるということで、まあちっちゃな滑り台だとかいっぱいいろんなものがたくさん用意してあって、小さい子も楽しめるという感じですね。ほのかっていうのはここどうなんでしょう、確か温泉じゃないですよね、若し湯かな。でもすごい大きな浴槽があってね、お値段もまあまああれですね、1400円大人ということで、で小学生350円、だいたいみんなここら辺は同じような値段なんですね。あと定山渓に1個紹介したいのがホテルミリオーネ、ここはプールもついてるしなかなかなんですね。私ね割り口になっちゃうかもしれないんですけど、老人に優しいホテルですってすっごい宣伝してたので、もう車椅子でしか移動できなくなった母親を連れて2人でここに行ったんです。そしたらねなんかすごい奥の方の部屋に当たっちゃって、だそこの部屋に行くのに 4,5 段の段差のところを何箇所も通らなきゃなんないんですね。なんか次々と廊下でこうつながってるホテルなんですね。そしたらその都度ね動けないわけでしょ、誰か呼んで持ち上げてもらわなきゃなんなくって、いやこりゃ温泉にも入りに行けないわこんな調子じゃと思って、それでホテルの、まあ、あの受付行って、老人に優しいホテルってすっごい宣伝してたから車椅子の母を連れて泊まりに来たんですけど、あの部屋の設定はそういう段差のある渡り廊下を何箇所も行かなきゃなんなくて、食事に行くのもお風呂行くのもすごい、一人だったらあの車椅子の母持ち上げたりできないんで、どうしてくれるんですかって言ったら、他の部屋もみんなそうなんですって言うあこれは無理だと思って、キャンセルできますかって言ったら、いやそういう理由ですから結構です、あんまりね行き過ぎたね宣伝しない方がいいですよとかって向こうも感じよくて申し訳ありませんって言って、なんかねそういう階段やなんかをこうスーッと行けれるような板が横に置いてあるとか、せめてそのぐらいしてもらいたかったかななんて思うんですけれどもね。いやなんか母親とよく旅行行ったんですが、まあまあいろいろ行っちゃってから苦労することが結構多いですね。まだまだねそういう障害のある方たちが気持ちよくっていうのがね、健常者の人が設計するわけですから、なかなか見落としみたいなところがあるのかもしれないですよね。それとあとはお金のかからないキッズの遊び場が西区で置いてあるところがあります。これも皆さん知ってますよね、イオンモール札幌ハッサム、ここは本当大々的なキッズの遊ぶところが、白木で作ったすごい柔らかい感じのスペースだとかが十分に用意されてますね。なんかショッピングモールの中にもありますし、フードコートも小上がり席とかベビーカー横付け席があったりして、 ファミリー向けの設計がすごい大事にされてるなっていう感じがありますね。授乳ができたりおむつ替えができる

ちゃん休憩室もすごく充実して、朝の9時から夜の10時まで使えるということですね。それとあとは西区ではホール石屋、石屋製菓のやってるところですね、観光案内施設で10時から12時半は保育士に子育て相談も月ということで、すごい立派ですねやっぱり。それからね、 NPO 法人小さなお家っていうところがねあります。ここはね火金土はお弁当も持参可能で、そこのスペースで食べれるということで、まあアットホームな子育て拠点になってますよということですね。西野のね住宅街にあって家庭的な雰囲気の一軒家です。なんかすごく落ち着きそうですね。会員制ですけれど、おもちゃの貸し出しサービスとかそういうのもねなんかすごい人気があるということで、こういうとこだとすごいお友達作りがすごいしやすくていいな。なんかねご自分でこう家族みんな出てっちゃって独立しちゃって大きな家持て余してるのっていうお友達もいるので、こういうなんか幼児たちが集まってお母さんも一緒にワイワイ騒げるようなそういうところを提供するのもいいから、お友達にちょっとやってみない？最初の1案目はね、留学生をねお部屋一つずつ区切って学生留学生をそこでまあ下宿屋さんみたいにして扱ったらわって、だから学校からも補助金が出るからすごくいいと思うよって言ったんだけど、私英語全く喋れないのでそりゃどうもどうしようもない、ある程度片言でも喋れないとね留学生の下宿屋さんはできないのでね。まあそうやってねご主人が亡くなった後ぼっちで一人でお家、大きなお家にいる人たち本当によくどうしようって聞かれるんですけどね、なんかシェアハウスとかもすると若い人たちがね1万5000円とか2万円ぐらいで入ってそれぞれ共同生活するとかいろんなことたくさんやれるし、まあ民泊はちょっと大変かな、でも民泊若いうちだったら頑張って民泊してもいいかなと思いますけどね。皆さんあれですよ、大きな家残されて部屋が4つもねあればいろんなことやれるので考えてコミュニティっていうか交流のできる場所に作り変えていったらいいかなと思いますけどね。あとまあお子様向きって今は出てもないんですけど、お子様が喜びそうなイベントみたいのがありますよね。北竜町のひまわり祭り、7月20日から8月の18日約1ヶ月あります。これはなんか迷路とかいろいろ作ってあってなかなか楽しませてくれますね。いやなんか何回か行ったことありますけど、迷路で遊ぶより何より絵描いてるうちに、ひまわりの絵を描いてるうちに1日が終わっちゃったなっていうか、そんな感じ。ひまわりの絵って描きやすいんですよね、やたらね。だからね大好きですね。あとはね、ナンポロラジフェスっていうのが7月12日にありますね。なんかね、ラジコンサーキットのことをねラジフェスっていうんですね。ミニバーキーユースとかミニ四駆など多彩なラジコンがね有料で選べるということで、まあね小学校の高学年ぐらいになるとすっごい上手に操って楽しめるのでいいんじゃないかなと思いますね。あとはね、花振る子ども夏祭り、これは何だっけ、輪投げとかなんかいろいろチケットを1000円で購入して、いろんな遊び、ヨーヨー釣りだとか夏祭りやなんかのそういうのを楽しめるということで、これもお子さん向けですよね。子ども夏祭りっていうんですからね。7月の25日あとはですね、あ、場所言うの忘れた、恵庭です。あとはどこがありますかね、お子さん喜びそうなの、先ほどもおっしゃってましたけど、前の方大楽祭りもね31日まで、でも次の日曜日は運動会の学校多いんじゃないかなきっと思ってね。いやー、昨日の土曜日ちょっと運動会って最近日曜、あ、昨日の日曜日か、運動会って最近

片付けや何かとか休養したいからって土曜日やる学校多いみたいですよね。昨日お天気悪かったから今日みたいな日運動会行ってなくないなかお祈りしますっていう感じですごい心配してましたね。日記帳のさくらんぼフェスティバルが6月28日から7月の5日までありますね。これは行く人すごい多いらしいですよ。今さくらんぼ高すぎますもんね。ちょこっと買ったらもう2500円とか3000円とかするから、こういうところ行ってもう飽きるほど食べてきたいなっていう感じはありますね。こういうのって一回思いっきり食べちゃうと、ああ今シーズンもいいわになるからすごくいいかなと思います。あとね、お隣のね、縮図、小樽の縮図でニシンホタテ祭りがあります。6月6日と7日ですね。なんか親子で磯ガニ釣り体験とかホタテ釣り体験とかをやれるということで、なんか去年は500円だったらしいです。今年はいくらになるんでしょうね。まあ炭火焼きのホタテなんて美味しいですよね。取ってすぐ食べるのも、まあこういうところでお子さんと一緒にあまりお金をかけずに楽しんだらいいんじゃないか。本当にね、あまりお金をかけずにあんまり遠出しない方がいいです。パパが帰り、もう眠たい目をなんかねしばしばさせながらね高速道路運転してくるっていうのもすっごい大変ですしね。子供や奥さんはねそんな必要ないから気楽ですけど、でお父さんそのままにね日曜日そうやってもうヘトヘトになって帰ってきて月曜から会社なんて見てるとね、いやいやご苦労さんだな男性はと思ってまあね、ママが一生懸命免許取ってお父さん疲れた時はい変わりますっていうようなね、そんな感じでやると家族みんな安心してちょっとした遠出もできるかななんて思いますね。それじゃあ2曲目いきましょう。リトルグリーンモンスターの一輪です。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
3: 三角山放送局。
4: いや、最近はですね、企業はすっごい儲かってて、昨日も株価6万5000ぐらいまで上がって、そこまでなんで景気こんなにいいのに私たちにその景気の良さの感じっていうのが全然伝わってこないっていうか、お給料だってみんなワイワイワイワイお給料上げろとかなんとか言ってるけれど、大企業の新入職員の初任給がガンガン上がったっていう、そういう新聞の記事は見ますけど、それ以外ほとんどなんかシーンとしてますよね。でスーパー行けば今まで5000冊持ってったらほとんど足りてたのが6500円とかってチーンってなると、えっていう感じになっちゃって、なんか全てがその暮らしづらくなってきてます。で私何年か前ですけれども、ちょっと大きい自家用車を乗ってたんですが、肩を痛めて手術したもんですからゴルフができなくなっちゃったんで、スーパー行くためだけに自家用車持ってたって仕方がないな、すごくもったいないなって、月だいたい平均すると5万ぐらいかかってたので維持費が、で思いっきり売っちゃって、それでなんか車で何かをしなきゃなんない時って、コインランドリーに行く時までレンタカーを借りたりするんですけど、それだって5万円分借りるったら1日2300円で借りれるレンタカーをね、何回借りたって5万にはならないからだからそうやってもう周りがね、コインランドリーに行くだけで車も借りてきたのかいって周りの人にも、ね、言われるんですけど、それだっていいじゃないって、暮らしが便利になればっていう感じで言ってるんですが、やっぱりね、自分の暮らしの中で移動費っていうのに結構タクシーにも手を挙げちゃうし、どのぐらいかかるのかなってすごい興味持っちゃってっていうのは、年金なんか独身の女性としては友達の話ではすごくもらってる方なんだよって言われて、

ス、それが働かないと足りないって言って一生懸命副業をいっぱいやってるっていうのを見てて、ちょっとあんたね少し生活費きちっと考えて人並みの暮らしちゃんとしてみたらなんてすごいこと言われてて、それでね移動費を減らす主なアイディアっていうのがねこれ日経に載ってたんでね面白い。半径3キロ以内の移動は自転車を利用、自転車で行ける範囲マップを作って公園とか飲食店を開拓する、うん、逆にそこの飲食店に行くにどうしたらいいかじゃなくて、その近い範囲内で美味しいところとか便利な公園を探すっていうことよね。月に何度かの移動デーを設ける、家にじーっとしてるっていうことですかね。食料品は週1回のまとめ買いの時だけ車を利用する、日々のちょこちょこ買いは徒歩や自転車で、ちょこちょこ買いは近所のお店をちゃんとゲットしておいたらいいかなと思いますよね。日用品はネット通販の定期便を利用、うん、私もボックスティッシュとかトイレットペーパーは全部アマゾンから買って届きますっていう感じで、あんな大きいの抱えてねどこどこね歩いてきたり自転車で来るのは嫌だなっていう感じですね。ネットスーパーでのまとめ買いで配達料をお得に、ほとんど今ね送料無料ですから。使用頻度が低ければ自家用車を持たずカーシェアで、先ほど言ったように1日2300円のカーシェアが本当安上がりです。レンタルの電動キックボードやシェアサイクルのアプリを登録しておく、ガソリン給油はアプリ検索と曜日割引を把握してお得に入れる、外出先での駐車場は事前に地図アプリや AI で料金を調べ、あいろいろキーパッポなども活用してくだ、いやこれひどいんだよね、場所によっては1時間止めといただけで2000円とか街の中取られるところあるから、それもなんかこの間なんか知らないで大したことないだろうと思ってちょっと止めてちょろちょろ遊び回ってたら7000円ぐらいの駐車料になってんですよ。でそこ1000円札しか受け付けないってなってて、7枚1000円札あるわけないからわざわざ近所のセブンイレブン探してそこ行ってガムかなんか買って1000円札でお釣りくださいって言ってそうやって1000円をゲットしたりとか、いやすっごいサービスの悪い駐車場あるなと思って呆れちゃったんですけど、いや街に行くんなら車で絶対行かないですね。絡みで行って買い物しきちゃったら帰りタクシーの方がよっぽど安上がりですよね。7000円の駐車場取られるくらいで、百貨店のあの行列はすごいじゃないですか。もうただのただだからって言ってすごい行列に並ばなきゃならなくて、あれは時間がもったいないと思って腹立ちますしね。高速料金は ETC 深夜割引時間帯の利用で割安に、4人以上の遠出はやっぱり車が安い、遠距離移動は鉄道か高速バスが割安、企画切符や急行利用など新幹線以外の選択肢も検討、これはあまり関係ないから札幌から夜出発朝到着の高速バスなら宿泊費が浮く。いや若い時はこればっかりやってましたよね、まあ、東京まで飛行機で行って、あと京都や大阪行く時は新宿発の深夜11時頃出るバスで行くと早朝に大阪とか京都着きますから、あのバスの中で寝て行かれるので、うん、やっぱホテル代すごい安くて若い時はそういう旅行ばっかりしてましたよね。京都なんかね東京に帰るバス停のねすぐ前にね昔ながらの銭湯があってね、その頃まだ300円ぐらいでそこの銭湯に入って、うん、バスの時刻までゆっくりしてそれこそコーヒー牛乳なんか飲んだくらいにしてもうビール買ってなんかあのこぼしそうになりながらバスに乗り込んだりとか、まあ、楽しい思い出がいっぱいありますけれども、まあ、皆さんもねあの自分お小遣い帳つけてますかね、まあ家計簿ちゃんとつけてるよっていう主婦の方も多いと思いますけれども、私はお小遣い帳しっかり最近つけてて、食費は3万5千円以内にしようとか絶対1万円ぐらいしてるんですけど、外食費は別にしてね、外食費入れたら絶対そんなんで済まないから、で外で食べるのはなるべくあどうしようもない宴会やなんかの時以外は、うん、やめようっていうことで、だって外で食べる料理より自分で作った料理の方が美味しいに決まってますよね。で今凝ってるのはねお漬物なんです。友達がねお漬物をちゃんと普通にお金出して買ってんの見てびっくりしちゃいましたね。お漬物ちょっといいお漬物だったらすぐ400円とか500円一袋するんですよね。野菜だったら今日も大根の味噌漬けをつけてきたんですけれど250

50円の大きな大根の3分の1の量を買ってきたら、うん、それだけで 7,80 円で済みますよね。それでお味噌だとかタレを入れて、それでちょっと培養的に浸透しやすいようにお砂糖をちょっと入れて、でちゃちゃっと作ってしたら、もうすごいなんかお店で買った1500円分ぐらいの量になってて、なんかサクサクとすごい食べれちゃうっていう感じで、やっぱりそういうものは手作りに限るなと思って、まあまあ節約節約って合言葉で自分でいやそういう風にねやらないと頑張れませんよね。ついつい楽しちゃうかなっていう感じがありますから、まあ一生懸命節約しなきゃ。年金生活者は給料が上がるなんてありえないしね。じゃあ頑張りついでに曲聴いてください。ワトウィングプレゼン、プレゼントだ。おお、これは新しい曲で昔の曲じゃないです。じゃあワトウィングのプレゼントお聴きください。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。

なんかね、海外ではもうあっちこっちで戦争だらけで、なんかそういう情報を聞くと気持ちが暗くなってしまって、本当にって何なんだろうな、トランプって少しおかしいよなっていつも思ってるんですけれども、逆にですね、なんか4月の頭だったかな、イランがアメリカの企業の破壊予告18社っていうのを発表したんですよね。で、見たらほとんど IT 関連の会社ばっかりで、1個だけあの銀行がモルガンがリストに入っていたんですけれども、普通だったらね、戦争の感じでは武器を作る企業が敵でっていうか、そういう感じだったのが、今ネット系企業が大半を占めるんだなと思って、情報収集とか監視とか AI がミサイルよりも脅威ということを示しているんだなと思いましたね。まあ、軍隊とかそういう軍事のそういう施設よりも国家と企業の連合が脅威になってきてるんだということで、いや、時代は本当にどんどんどんどん変わっていって、なんか戦争というものもなんかだいぶ、私たちはね古い人間だから変わってきてるんだって。あってね、ピンポイントでそういう大統領だとかね、ホメイニさんとかどんどん殺せれるんですから。だからこの18社にはね、 Google とかマイクロソフトだとか、そういうミサイルよりも人を見つける技術を重視してる企業とか、インテルとか IBM とか、そういうのは半導体とかインフラ関連、通信データ処理、そういうところが狙われてる。アップルとかね、 HP などはスマホや PC の情報を扱っていて、普通に使っているデバイスが敵から見れば監視装置にもなるという構造になるんだなということで、いや本当にね、何もかもがどんどん世の中変わってっちゃって、勉強が追いつかない日々でございますということでもう今回はね、なぜトランプを止められないのかね、イスラエル B 機のアメリカをなんとかできないのかっていうテーマにちょっと、チャレンジし

ってみたんですけれども、あのそういうロビー活動だとか票に結びつくっていうのは本当のたくさんの中の一つの理由だけであって、宗教関係のことがすっごく多くを占めてるっていうことで、ちょっと日本でそういう感じってよく喋ってもわからないし、喋る私もちょっと首かしげてわからないっていう感じで、まあやめることにしましたけれども、まあまあイスラエルとアメリカの関係っていうのは本当によくわからない世の中で、それを解明したいなとは思いながら日々ぐずぐずと過ごしております。じゃあ今週の土曜日ね、運動会の学校がすごく多いみたいなんで、最後のお別れの曲はですね、合ってるかどうかわかんないんですが、爆風スランプのランナーを持ってきました。じゃあみんな頑張って一等賞取ろうね。それじゃあお元気で、バイバイです。

0: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。

刻は午後4時を回りました。こんにちは、三角山放送局から。この時間放送局からのお知らせ、そしてキッズラジオハッチケンズお送りします。田島美穂がお送りしてまいります。どうぞお付き合いください。今日の札幌ですが、最高気温は22度、曇り、現在の気温は19度となっております。昨日がちょっとね14度15度ぐらいだったようですけれども、最高気温結構寒かったですよね。風も強くてね、ちょっと外に出かけてみようかなって思ったんですが、近所のスーパーにしか行きませんでした。結構寒いなっていう、上着も着てね、出かけて、家の近くのスーパーだったんですけど、それだけでもなんかすごい寒くて早く家に帰りたいって思うくらいのね。で、まあ、そこから今日はね、また気温が上がって20度超えなのでね、半袖姿の方も多いなという印象ですね。日曜日だけとっても寒かった、気温が下がって、夜私は暖房をつけてしまいました。なんかつけたら負けみたいな自分の中では暖房はつけまいと思ったんですけど、どうしても寒くてちょっとだけつけてお部屋を温めようと思ってつけてみました。まあ、そういう日もね、ちょっと5月はね時々ありますよね。リラビエって言うんでしょうか。で、週末、今週末ですかね、またちょっとお天気が崩れる予報で、木金と雨のマークがついています。木曜日は 80%、 金曜日は 90% で、土曜日がね、週間天気予報をちょっとよく見ているんですが、数日前まではね、土曜日、5月30日の土曜日、雨のマークついてたんですけど、今日見たら曇りのマークだけになっていますね。今週の土曜日、運動会を迎える小学校も多いようです。うちの子のね、小学校もそうなんですけど、微妙だねって前の日金曜日が雨だったら、土曜日ね、グラウンドの状態とかで、もしかしたら土曜日が雨降らなくても延期になるのかなって思ったりして、なんかそわそわしますね予定がちょっとね、予定通りにいかないかなっていう感じでね、どうなるでしょうか。144校の小学校、札幌市内の小学校が5月30日運動会を迎えるということでしたね。ちょっと子どもたちも先生方もね、保護者の皆さんもどうなるかなって、なんかそわそわするなっていう1週間になりそうですね。そんなちょっとお天気の情報も入れながらだったんですが、放送局からのお知らせもお送りしたいと思います。6月はいろんなイベントありまして、まず6月15日に北海道神宮フォーク歌声祭り行います。こちらのステージの制作、三角山放送局で行ってまして、ゲストは五十嵐弘明さんです。第22回フォーク歌声祭り、北海道神宮の境内土俵舞台で歌うイベントです。出演者を募集しているんですけれどもね、もう次の日曜日で締め切りとなります。で、出演する方も楽しいんですけれども、見に来る方もね結構楽しいんですよね。ステージで演奏するのは日本のフォークソングのカバー曲なので、皆さんがよく知っている曲のカバー曲をね、皆さん出演者の方が演奏歌ってくれるので、見に来る方も楽しくね、一緒に口ずさんだりして、お祭りとともにこのフォークイベントの方もね楽しんでいただきたいです。で、五十嵐弘明さんのねゲスト、五十嵐さんの歌やトークも楽しいということで、6月15日月曜日の18時から20時、北海道神宮境内の土俵舞台で行います。それからスポゴミ大会も行います。6月20日の土曜日です。西区スポゴミ大会、こちらは6月20日の9時から11時までで、西区役所に集合し、スポーツゴミ拾いなので、地域の決められたエリアのゴミを拾って、そのゴミの種類や重さでポイントを競うというね、そういうイベントなんですが、こちら参加者募集中です。西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に1チーム3人までで構成してご応募ください。参加費は無料です。
三角山放送局ホームページに詳しい情報が載っておりますのでご確認ください。参加賞もありますし、このポイントをね競うんですけれども、3位まで、商品が用意されておりますのでね、そちらの商品も楽しみにしてください。それからですね、6月25日は紀の戸屋サロンコンサートを行います。ホルンとピアノによるアンサンブル、紀の戸屋サロンコンサートは6月25日木曜日午後3時開演です。会場は西区8軒6条西2丁目の8軒中央会館です。今回出演するのは作曲元副主席ホルン奏者の島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演します。ホルン奏者の島方さんは中学1年生でホルンという楽器に出会って、国立音楽大学で学んだ後ウィーンに留学されています。で、札幌交響楽団に副主席奏者として入団し、35年もの間在団されたという方ですね。で、現在は演奏活動のほか後進の指導にも当たっています。同じくホルン奏者の森のぞみさんは札幌市民芸術祭、新人音楽会など様々なコンサートに出演され、現在レッスンや演奏活動を行っています。今回はピアニストの岩井沙織さんとのアンサンブルを組んで多彩な演奏をお届けします。8軒中央会館は西区

8軒6条西2丁目、演奏曲はグラズノフ作曲夢、シビル作曲ホースパイプホルンセレナーデ、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを予定しています。チケット税込み3500円で洋菓子キノトヤの焼き菓子付きです。チケット三角山放送局で発売中で、定員になり次第締め切りとなります。お早めにどうぞ。チケットをね、求めに事前にねお求めいただくのももちろん OK なんですが、買いに来るのもね、やっぱりお手間になりますので、お電話でご予約も可能です。ご予約お問い合わせは三角山放送局電話 011-640-3330 番までお願いします。6月はね、イベント目白押しということで3つのイベントをご紹介しました。それでは1曲おかけしまして、曲の後はキッズラジオハッチケンズです。

0: 放送局
1: キッズラジオハッチケンズ。この時間は北海道新聞佐藤販売所の提供、ハチケン地区青少年育成委員会とハチケン中央地区青少年育成委員会の協力でお送りします。
2: ここからの時間はハッチケンズをお送りします。小学生の子どもたちが身の回りの出来事をラジオを通じてお伝えします。学校での出来事、好きなこと、気になること、今夢中になっていることなど、地域の皆さんに向けて子どもたちが好きなことをおしゃべりする

0: するコーナーです。今日は琴似小学校5年生のゆいさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、半袖だね半袖っていうか、なんか肩出てるね。ちょっとここ肩ちょっと出て、そしてまた袖があるみたいな、
1: はい、
0: おしゃれな服装しておりますけれども、ね、寒くないですか？
1: 暑いです
0: 暑いんだね。さすがだね、子供たちは元気ですね。4月にね出演してもらって、今日2回目なんですけれども、あの前回はなんか結構自己紹介みたいな感じでね、うん、好きなこととか教えてもらったんですけど、シールまだ集めてるのかな？
1: はい、
0: あシール帳3冊集まってたよね確かね、
1: はい、
0: 増えた？その後
1: 増えてるんだ。
0: さすがそうなの、
1: はい、
0: え、じゃあ4冊目ってこと？
1: 4冊、うん、ではないけど、ページがめっちゃ増えた。
0: ページがね、なんかもうさ、あのボタンなのかな、なんかあのファイルが止まんなくなるぐらいね、はい、シール帳もパンパンになってたりするよね、
1: はい、
0: すごいね。あれだってさ、バインダーみたいな感じでページを増やせるんだよね。
1: はい、
0: うんうんうん、それがどんどん増えていってる感じ、はい、へー、そうなんだ。またね、あのシールもちょっとぷっくりしているシール、なんて言うんだっけあれは、
1: ボンボンドロップシール、
0: うんうんうんうん、だからね、なんかちょっと厚みがあるもんね、はい、シール自体が厚みがあってね。そうか、じゃあもうみんなとお友達とシール交換をしている日々、
1: はいはい、
0: なんか新しいのとか商品とかも出てるの？
1: はい、
0: それをチェックして、そうなんだね。ちなみにそのシール帳のなんていうんですか、表紙っていうんですか、
1: はい、
0: なんかキャラクターとかなの、
1: なんかデザイン星がついてます。
0: あ、そういう感じなんだね、
1: はい、
0: へえ。あのさ、最近あの男子も集めてない、
1: は
0: い、
1: 集めてます。
0: 集めてるでしょやっぱりそうでしょ、
1: はい、
0: いやあのね、公園に行くと男子もシール帳持ってきてるんだよね、
1: はい、
0: 男子とは交換する？
1: 結構知ってます。
0: どんなシール持ってるの？
1: なんか、うん、すごいゴテゴテのやつ持ってる、うんうん、
0: ゴテゴテどういうやつなの？なんかかっこいいやつってこと？
1: 結構、うんうん、色が濃いやつみたいな。
0: あ、なるほどね、そうなんだ。いやーすごいね、集めてんだねみんなね。どういうのが人気なの？
1: なんかキャラクター系が結構人気。
0: あ、そうなんだ。これと交換してみたいな感じで言われるんだね、はい、へえ、そうなんだね。ちょっとまたシールのこと今度また聞こうかな、
1: はい、
0: そしてあの琴似小学校はですね、あの今週の土曜日がね運動会のとこ多いんだけど、琴似小学校は違うんだよね、
1: はい、
0: うん、いつ頃か知ってる？
1: わかんない。あ、
0: なんかね秋なんだって。あ、はい、秋にね、なんか一応学校のスケジュールみたいな、10月みたいだよ。
1: あ、そうなん
0: だいやでもまたね変わったりするといけないからね、またねお知らせが近くなったらね来ると思いますけども。またさ、運動会って名前じゃないんでしょう？
1: はい、
0: ね、
1: 体育発表会、
0: うん、うんうんうん、体育発表会なんだよね、
1: はい、
0: これってグラウンド工事してる、あ、グラウンド工事っていうか、あの校舎ね建て替えなんだよね、はい、グラウンド使えないからなのかな、
1: はいはい、
0: うん、運動会がちょっと去年くらいからかな、体育発表会っていう名前になって、
1: はい、
0: ちょっと規模縮小してんのかな、
1: はい、
0: うん、なるほどね。ということで琴似小学校は今週末は、まあ、普通通りの週末土日お休みっていう感じなんだね、
1: はい、
0: はい。で、今週は神社の祭りもあるでしょ。
1: はい、
0: ゆいさんは行くのかな？
1: 行きます。
0: 行くんだ、何を楽しみにしてますか？
1: くじ引き。
0: あー、くじ引きね、毎年行ってる？
1: はい。
0: あ、そうなんだ。ここのところちょっと平日だよね、
1: はい、
0: うんうん、じゃあ学校終わってから行く感じ、はい、友達と行ったりするの？

0: お小遣い持って、
1: はい、
0: くじ引きも結構高くない？
1: 高いです、
0: ね、え今いくらぐらいなんだ？
1: 300円から500円ぐらい、
0: うん、そうだよね、そうだよね、お小遣いもすぐなくなっちゃうよね、はい、そうなんだ。お祭り用にもらえるの？
1: はい。
0: あ、いいねいいね。くじ引き何が当たるの？去年は何だったか覚えてる？
1: なんか、うん、クラゲみたいな
0: クラゲ、
1: はい、
0: クラゲみたいな、
1: クラゲみたい な
0: 風船みたいなやつ、
1: 光るやつ、
0: うん、光るやつ、そうなんだ。それは欲しかったやつ？
1: うん、まあ、
0: あ、じゃあ欲しかったの一応当たったってこと？
1: はい。
0: うん、そうだよね、まあ、くじ引きもお店によってね、いろんなの景品になってるもんね、
1: はい、
0: なんかさ、手をこう突っ込んであのくじ引きをするみたいな感じ？
1: なんか、うん、箱に入っている。
0: あ、箱に入ってるやつなんだ。へー、そうなのね、まあ、お祭りシーズンだもんね。今年なんかもう他の神社とかでお祭り始まってたみたいだけど、行った？
1: 行ってない。行ってない。
0: あ、じゃあ春のお祭り、今週の水曜日、琴似神社初お祭りだね、はい、浴衣とか着る？
1: 着ます。
0: あ、着るんだ、いいね。え、お母さんが着付けしてくれるの？
1: はい。
0: へえ、それまた楽しみだね。
1: はい。
0: ねえ、え、じゃあさ、学校終わって一回家帰って、
1: はい、
0: 浴衣着て待ち合わせてみたいな。
1: はい。
0: 何時ぐらいまでいるの？
1: 6時ぐらいまで。
0: あ、そうなんだね。まあちょっと今日が長くなってきているからね、
1: はい、
0: 6時とかでも暗くはないけど気をつけて、
1: はい、
0: ねえ。そうなんだ、いいな。え、くじ引きの他に何を買おうかなとかありますか？
1: なんとか飴みたいな。
0: あ、りんご飴とかいちご飴とか、
1: はい、
0: うんうんうん、いいね、美味しいよね、
1: はい。
0: リンゴ飴はちょっと大きいよね。
1: ね、
0: なんかフルーツ飴みたいな感じ、いろんな種類あるもんね今。
1: はい。
0: うんうんうん。そっか、食べ物も楽しみだよね。
1: はい。
0: へえ、じゃあくじ引きとなんとか飴で。で神社まで行くのかな？
1: はい、
0: 神社にも行くのね。
1: はい。
0: なんかステージとか見るの？
1: たまーに、
0: うんうんうんうん、
1: 見ます。
0: そうなんだ。なんか地元のねアイドルのステージとかがあるのかな今年もね、
1: はい、
0: へえ、そっかそっか。だいたいもう小学校の同級生のみんなはお祭り行くの？
1: 結構みんな行ってます。結構行
0: く。あ、じゃあもういろんな人に会う感じね。
1: はい。
0: そうなんだ、楽しみだね。もうちょっといい季節になってきたのでね、そういうお祭りとかもあるし、あと遠足もあるのかかな。あった、
1: あった、
0: あった、終わった、
1: 終わりました。
0: 終わったね、先週だったね。
1: 先週、
0: 先週だったのかな。そうなんだ、どこ行ったのかな？
1: 丸山公園です。
0: あ、そうなんだ、へえ。え、動物園じゃなくて公園の方？
1: はい。
0: あ、そうなのね、へえ。お弁当持って？
1: はい。
0: うん、
1: すごいお弁当ぐちゃぐちゃになって
0: た。どうして？
1: なんか行く途中にめっちゃ走ってたりしたから。
0: 走ってたの？そうなんだ。え、バスで行くよね？
1: 歩いて
0: 行く、歩いて行くの？あ、丸山公園まで？
1: はい。
0: あ、本当に？あ、本当に遠足だね。そうなんだ。あ、そうか、歩けるよね。まあ歩けるけど結構あったんじゃない？
1: 遠かった
0: です。遠いよね。え、何時間かかった？1時間以上かかる。
1: 行きは30分ぐらいで着いたんですけど。
0: そうなんだ。
1: 帰りが1時間ぐらい。
0: へえ。あ、結構大変だねそれは。あ、本当に歩いていくんだ。そうかそうか、はい、へえ。5年生だっけ丸山公園？
1: 5、6年生丸山公園です。
0: あ、なるほど。じゃあ学年ごとに違うんだ。
1: はい。
0: へえ。何をしたの丸山公園で？
1: なんか花いちもんめとか、
0: うんうん、
1: 大縄跳びとかしました、
0: うんうんうん、あー、そっか。ちょっと広場でみんなで遊べるものをして、はい、お弁当を食べて帰ってくるみたいな感じ、
1: はい、
0: へえ。先週の金曜日かな、
1: はい、
0: 天気良かったよ。

0: よね、確かね。
1: 結構やったね。
0: あ、よかったよかった、それはね、よかったですね。疲れたでしょう。
1: はい。
0: ことにから丸江もこれそうなんだ、結構あるような感じで30分で行けたんだ。帰りはじゃあ、はい、ちょっと道が違ったのかな、
1: ちょっと遠回りで。
0: あ、そうなんだ。へえ、もうね桜も終わってるし、
1: はい、
0: なんか咲いてたりした？
1: う
0: そういうのはないのかな。
1: なかった気がする。
0: そうだよね、もうねお花じゃない感じだよね、
1: はい、
0: うん、じゃあもう そこに行ってお弁当を食べて遊ぶっていうのが目的なのかな、
1: はい、
0: そうなんだ。朝からじゃあ午後いつもの学校終わる時間ぐらいまで、
1: はい、
0: ああそうなんだね。いろいろね春は行事があるもんね、
1: はい、
0: へえ、花いちもめとか今もするんだ、
1: はい、
0: うーん、大縄跳びもじゃあそれは何、係の人とかがいるの？
1: なんかプロジェクトの人がいて、その人が企画してくれて、うんうん
0: うん、あ、そっか、じゃあその遠足に合わせてそういう遊びを考える係、プロジェクト係、
1: はいは
0: い、いるんだね。へえ、ゆいさんは何か係になってた？
1: はい、でもその遠足の係ではない。
0: ああ、そっかそっか、あ、遠足は遠足の係があって普段は別の係に所属しているのね、
1: はい
0: はい、何係なの？
1: サイド黒板係。
0: サイド黒板？
1: はい
0: 黒板係じゃなくて
1: サイド黒板。
0: サイド黒板って何？
1: なんか時間割り変えたり。
0: ああ、なんかあのメインの先生が使う黒板の横になんかあるのかな、
1: はい、
0: あ、時間割を変えたり書き直したりとかする係、
1: はい、
0: へえ、すごいな。なんかカタカナがね、いろいろプロジェクト係もおって思ったけど、サイド黒板係なのね、
1: はい、
0: へえ、これ毎日あるの仕事は？
1: はい。
0: あ、そっか、今日の授業みたいなの書いたりするの、時間割？
1: はい。
0: あ、でそれは何人かでやってるの？
1: 5人ぐらいでやってます。
0: あ、そうなんだ。5人でじゃあなんか順番決めて書き直すみたいな、
1: はい、
0: へえ、面白いねそうなんだ。じゃあね、運動会シーズンだけれども琴音小学校はもう少し先だよっていうことでね。だけど遠足もあったり琴音神社のお祭りもあったりでね、楽しみもありますね。なんかお話ししたいことある？
1: ない。
0: じゃあだいたいいいお時間なのでここでね、はい、またあの次回出てもらおうかなと思うのでね、またよろしく。今度ちょっとシール帳の話もちょっと詳しく聞いてみようかな今日は琴音小学校5年生のゆいさんに来てもらいました。キッズラジオハッチケンズでは番組に出演してくれる子どもたちを募集しています。詳しくは北海道新聞佐藤販売所までお問い合わせください。電話番号は 0120-615-701 番です。
2: キッズラジオハッチケンズ、この時間は北海道新聞佐藤販売所の提供、ハチケン地区青少年育成委員会と八県中央地区青少年育成委員会の協力でお送りしました。
3: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は八県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心なまちづくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
0: それでは最後にラジオを聞いている皆さんにさようならしようと思います。せーの、さようなら。

0: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
2: 西区山手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山手3条4丁目1-34。ご予約は電話 011-624-6355。 たくみパンで検索。

4時半になりました。コンカリーニョインフォメーションの時間でございます。いつもこちらでメインで喋ってる高橋正和氏ことまこ氏は朝日町に今日は行っていてお休みとなります。私佐々木葵が30分間お送りいたします。よろしくお願いいたします。いやーなかなかですね、5月の92コンカリーニョの大子地震音楽劇という地元の方と一緒に作るお芝居がありまして、で今回コンカリーニョ20周年ということでいろんな方たちが昔出た方たちも集まっていただいて、合計36名参加で衣装が66着あったんですね。で私衣装で66着をやってたのでかなり疲労が溜まっておりまして、終わった後ガクッとこう疲れが出るっていうのは毎回そうなんですけれども、いや今回の疲れがどうにもこうにも全然引けなくって、もうね10日に終わったからもう15日くらい経ってるんですけど、未だになんか朝起きると腰痛いし、なんかドリンク剤飲まないとやる気出ないし、気づいて今日休みだったんですけど気づいたら寝てるしで、ちょっといや5月なんかあっという間に終わってしまうなこれだとっていうちょっと危機感を感じながら、今日はやってきました。皆様は元気でいるでしょうか。はい、一人の時は何を喋ってもいいよということなので、いや今日何喋ろうかなと思っていたんですけど、そうなんです、私の疲労の原因のコンカリーニョの温故知新音楽劇のお話をどういう立ち上げをして今まで、もう20年ぐらいやってるんですけれどもやってきたのかみたいな話ができたらなと思っております。はい、ではまず1曲目聴いてください。

はい、これは鈴木翔子さんのスワローでした。結構昔のアルバムなんですけど、これがファーストアルバムの中に入ってた曲かな。私今非常に疲れてるって話を先ほどしたんですが、やっぱり何を聞くと落ち着くかというと、お若い頃に聴いてたアルバムとか好きだったものを聞くとなんか落ち着くというのがありまして、先々週かなかけた、マイリトルラバーさんもそうなんですけれども、昔からちょっと女性ボーカルのものがとても好きで、でこの頃も、そういう方の曲いっぱい聴いてましたね。特に鈴木翔子さんデビューしたての頃は札幌にイベントでよく来てたので、生で聴く機会もとても多くて、毎回そういうのに通ったりしてたなという懐かしい思い出もちょっと思い出したりしております。もう一曲後でかけたいと思います。はい、さてですね、音子地震音楽劇、今月の5日6日9日10日にコンカリーニョで行われた、市民劇住民劇になるんですけれども、こちらがもう20周年ということで、始まった年が2026年に、始めた、古きを訪ねて新しきを知るという、音楽必ず歌ったり踊ったりするっていう

そういうシーンが入っているお芝居なんですけれども、これは本当に NPO 法人コンカリーニョが立ち上がったばっかりで、まだこちらの場所の今のコンカリーニョと言われるところが建設する前に、パトスとかあとは藤屋さんの2階の方で事務所借りて活動していた時期に始めたものなんですね。だから初回はコンカリーニョでは、今のコンカリーニョではなく、パトスの、劇場で上演された作品になるんですけれども、なんと回覧板で西区の方々にお芝居始めませんかということで回したという最初こんなんで人集まるんですかって思ってた人大多数だったんですけれども、説明会にかなり多くの方に来てもらって、初回がだいたい30人ぐらい集まったそうですね。ほいで演出はコンカリーニョの理事をしている斉藤千鶴さん、もともと方々社という劇団で、役者をされてた方なんですけれども、で音楽も方々社という劇団で音楽をやっていた橋本光さん、彼も、NPO 法人コンカリーニョの役員をされている方なんですけれども、この2人が割と中心になりまして、あとは役者で札幌で活動してくれている方2名かな3名かな、そのぐらいに役者さんたち の指導も含めて参加してくれて、いまだに佐藤明子さんという私の高校の時の同級生でお芝居仲間でもあるんですけれども、彼女は今回も出てくれていましたね。いやだから初回から参加してくれてる方も今回 1,2,3,4 名いらっしゃってて、もうやっぱり20年の年月というのはすごいなと思って、60代で始めた方がもう80代だったり、50代で始めた方が70代だったり、あとお子さん連れで参加されてた方もいて、その時おむつを履いて走り回ってた子がその後何回か住民劇子役で出ていただいたんですけれども、その子も今回特別出演で出ていただいて、なんと23歳になってましたね。でそこのお兄ちゃんも5歳ぐらい、また小学校入る前で来てた子も今回来てくれたんですけど、なんか打ち上げでお酒飲んでるんですよ、当たり前なんですけどね。だけどいやすごいなって、走り回ってた子とか小学校行く前になんか歌だけで参加して、演技の方はまだちっちゃいからできないからって言って演技で参加してくれてた子がお酒を一緒に飲めるまでになってしまったかっていう、この衝撃がなかなかすごかったですね。まあ、そういう子役というかちっちゃい子も参加毎回してくれてるんですけれども、そういう子どもたちの成長もものすごい楽しいなと毎回思ってるんですね。で、題材を琴に周辺の実際にあったことをテーマにして行われておりまして、作演出で作っていただくんで、オリジナルで作ってもらっているんですけれども、最初がとんでん返しことにロマンということで、これは開拓の時代のとんでん兵の頃の話ですね。2回目は蝶よ花よということで、札幌に実在した劇団を舞台に、作ったお話で、3回目のおしゃれな果実、これは農業試験場で、働く女の人たちの活躍の話ですね。で4回目が、郵便局の話をやって、5回目は銭湯の話をやり、すごいだんだん端折ってきましたが、6回目は駅の話、7回目は写真館の話、8回目が、神社の娘とキリスト教の教徒 のお話、戦時中の話ですね。その後が、老舗旅館の建て替えを阻止する中学校3年生の活躍という、これはだいたい1970年代の話ですね。その後に、10周年記念のマストゴーオン、これはコンカリーニョ、創設の話を、お芝居にしたっていう、だから今言った斉藤千鶴さんって本当にコンカリーニョの立ち上げとか古い倉庫の時に実際倉庫を見つけた方なんですけれども、この方の作品、この方も実際に役柄として出てくるみたいな、そういう芝居でしたね。で開拓ワンダーランド、これも開拓とんでん兵時代ですね。そしておしゃれな果実は、これは前に2回目でやった おしゃれな果実を農業試験場の話をちょっと焼き増しして、新たに作り直したという、そういう話で、で去年、一昨年、一昨年か一昨年にやったのが

マドモアゼル美智子というその住民劇に1回目から関わってくれるあの元あのミス札幌の美智子さんっていうおっしゃる方がいて、その方の反省をお芝居にしたものでしたね。それで今回が、ですね、琴音の商店街の話という、だから昔語りというのが出てきましてね、昔は良かった昔は良かったっていう、でも昔だけじゃなく今も、素敵だよみたいな、そういう話なんですけれども、だから例えば花づくしさんとか、山下会館とかのそれの神様が出てくるっていう、そういう話でしたね。なかなかね、作り物がとにかく多くて神様が16人出てくるんですよね。それがみんなそういう商店街にあるお店だったりとか、シーナシーナだったりとかね、なんかそういうところの神様が出てくるので、それの衣装を全部作ったりとかしてましたね。で、住民劇自体が時代をそれぞれ色濃く反映してる話が多いので、まあ大正時代、昭和、明治、大正、昭和も初期から中期もやったし、現代もやったし、まあいろいろあるんですけれども、その中でやっぱり明治時代とか大正時代をやるってなると、やっぱ着物が多く出てくるんですよね。そうなると今度は着付けが必要になってきたりするので、私自体は昔江戸時代の話をやった時に着付け習いに行ったんですけれども、なんかそういう着付けのできる人をちょっと助手で頼んだりとか、あとはその日本髪を言わなきゃいけないお芝居があったりした時に、娘さんがよさこいでなんか髪の毛をずっとこうやってて、手付けが器用だっていう方をヘアメイクで入っていただいたりとか、結構なんでしょうね、その時代に合わせて衣装を作っていくというのが結構大変だったなっていう記憶があって、そうですね。だから戦時中だとやっぱり軍服だとか、その国民服って言われるものとか作ったりもしましたね。で、面白いなと思ったのは、やっぱり明治、大正、昭和初期ってなると着物の割合でその時代を表していけるんだなっていうのは、ちょっといい学びになっていて、やっぱり明治時代だと着物を多めにして、でやっぱ昭和時代だとあのモンペとか、昭和初期の戦時中だったらモンペが多めになるけど、着物の人はやっぱりちょっとおばあちゃんとか一人二人出しとけば、なんとなくその時代の空気が感じられるとか、そういうのはとても一応お勉強してから衣装を考えるっていうことが、多かったので、その資料を図書をやってる知り合いの人に資料を集めてもらったりとか、あとは開拓村に行ったりとか、あのネットで写真集めたりとか、あと本であの札幌の歴史の本とかがあるんですね、写真ついたやつ、それとかをちょっと借りてみたりとか、なんかそういった面では本当に、ことにを通して札幌の歴史みたいなところもちょっと学ばせていただいたなという、そういう、感じでしたね。だからいや、ちっちゃい子もね、いろいろ出てもらったけど、着物着てね走り回るのなんて初めてだったり、セッタとかね履いてもらったり、結構大変なこともいっぱいあったとは思うんですけど、そういった面では日本の歴史というかね、北海道の歴史知ってもらえるにはいい機会だったんじゃないかなと思っております。今後もね、あのこちらの活動は続くと思います。一応なんか次の企画も考えているみたいなので、さすがにね、今は回覧板では回してはいないとは思うんですけれども、あの今回のホームページですとかチラシですとか、なんかそういうもので募集はかけようと思うので、なんかね、芝居やってみたかったなって思ってきた方とかね、なんとなく諦めてた、やろうと思ったけどもう50、60になって無理かなと思ったりしたとしても、あの本当に60代で始めた方、50代で始めた方、40代で始めた方、あと3歳で始めた子とかもいるので、まあ年齢問わず参加できるいい思いをしたなと思っているので、こちらでもお知らせいたしますので、もし気になる方がいたら、ぜひぜひご応募ください。はい、では曲をお願いします。

はい、鈴木翔子でステーションワゴンでした。こちらは映画で昔キッチンという吉本バナナの小説を映画化した作品がありまして、それの挿入歌かな、イメージソングかわからないんですけどなってて、キッチンのサウンド

ラックに入ってたんですよね多分私、うん、それを先に聞いたのかななんかねキッチン自体は吉本バナナさんの作品なんでもちろん東京とかそちらの方の、舞台にした作品なんですけど、なぜか、あれですね函館と札幌でもロケして撮ってる作品だったんですよねなんかちょっと不思議な雰囲気で電車とかもちょっと出てきたりとかして今も見れるのかな結構サブスクというかね今ネットフリックスとかああいうのはあるんですけど結構見たい作品っていうか私結構若い頃邦画はよく見てたのでその時に見てた邦画って割とそういう配信のところでは出てないことがとても多いのでちょっと残念だなと思うんですけど、うん、なんかねやっぱり私は古い人間なので DVD とか CD とかなんか手元に取っときたいタイプなんですよね確かねこのキッチンの映画もDVD で持ってたような気がしたな、うん、なんかちょっと懐かしいなと思って聞きました、はい、ではでは、コンカディーニョインフォメーションなのでコンカディーニョのインフォメーションをしたいと思います、ですね、一番近々の、コンカディーニョの催しはですね5月28日からの、怪獣無法地帯さんこちら劇団なんですけれどもポンカリーニョ20周年と提携企画になっております時かけ宇宙ネオハムレットもしもハムレットを演じる劇団が上演中にマルチバースを飛び越え続けたらというとても長いタイトルのお芝居ですねこちらが怪獣無法地帯って作家さんと演出家さんは何人かいらっしゃるんですけれどもその3人の作家がリレーで脚本を書いて自分のパートを演出するというちょっと変わった感じの、お芝居になっておりますこちらが、5月28日金曜日が7時半から29日の土曜日が2時からと7時から5月31日が2時からになっております会場は開演時間の30分前上映時間は約80分になってます一般前売り3000円25歳以下が2500円学生前売りが1500円当日券は各500円プラスとなっております、4歳以上の入場可となってますあと同心プレイガイド市民交流プラザチケットセンターあとコリッジなどでも販売しておりますこちら、生活支援型文化施設コンカリーニョでの開催となっておりますお時間ございましたらぜひぜひ見てみてくださいはいですねお芝居私これも見に行くつもりなんですけれどもその後なんと30日にメアリー・スチュアートというお芝居が東京から来まして宮沢りえさんが出るんですねでやっぱり金本ホールでそれは行われるんですけれどもちろんチケットはむっちゃ高くてああとは思うんですがやっぱり北海道に来るって本当にお金かかるらしくってなかなかお芝居とかあとなんだろうなライブとかでも仙台泊まりで札幌に来ないってことがちょっと近頃多いなと思っていてやっぱり採算がうまく合わないとやっぱり弾かれてしまうんじゃないかなってちょっと危機感を勝手に私は覚えていましてやっぱり海を渡ってこちらまで来てくれてるものはせっかくなので足を運んでみようっていうのがここのところちょっと思ってますねやっぱりそういうリスクも含めて来てくれるのであればこちらも答えればという勝手な使命感でなんとなくそんな風に思うのでした、皆様も演劇ちょっと親しんでいただければ嬉しいと思いますそのきっかけがねコンカリーニョのこういった地元の芝居になってくれればなお嬉しいかなと思っておりますのでぜひぜひ皆様劇場へ来てくださいはい来週はまこし大丈夫だと思うので、まこしのよもやま話も楽しみにして来てくださいではではありがとうございました

西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシー

0: クシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、仁木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
3: 紀の戸屋は美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
4: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。

南米フォルクローレ機構、この時間は森末雅子がお送りいたします。この番組は南米アンデス地方、そして日本のフォルクロールを中心に様々な話題で1時間お届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。お便りの宛先はファックスは 011-640-3331、 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp、 インターネット放送も実施しております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。はい、改めまして森末雅子です。今月はですね、戸田勉さんとチュキアゴということで特集をお送りしたいと思います。まず、戸田勉さんのアンデス音楽関係のプロフィールということで簡単にご紹介させていただきます。戸田さんは昭和31年生まれ、岩手県花巻市の生まれですね。で、高校在学中に NHK の FM 放送から流れたアンデス地方の音楽コンドルは飛んでいくなどに接し、他のジャンルではそれまでになかった強い親近感と深い感動を覚え、これを運命の出会いと受け止め、アンデスに行くことを決意する。その後ですね、現地の情報収集などが不可欠と思い、首都圏への進学を決める。昭和50年、東京の大学に入学し、南米関係のサークルに入り活動を続ける。同時に土木や夜勤などのアルバイトを続け、往復の考慮費だけを確保し、53年大学3年を修了後、2年間の休学を予定して南米ボリビアへ単身で出発する。その後ボリビアの首都ラパスで、卵売りなどのアルバイトをしながら現地の友人たちと親交

めながら音楽の習得に励む。昭和55年4月大学に復学する、音楽グループ5人編成、こちらがチュキア語ですね。こちら連日の練習や発表に励む。同年12月、東京の水道橋老音会館、現在はないそうですが、こちらを500席満席にしたグループ解散コンサートを開催。その後はアンデス音楽から、しばらく離れて、はい、その後お嬢さんの結婚披露宴の余興で花祭りを演奏したっていうことなんですね。それを機会にまた再びアンデス音楽の演奏に熱中し、現在に至るということです。はい、戸田さんのプロフィール簡単にご紹介させていただきました。その当時私はまだフォルクローレに出会っていなかったというのと、北海道から出たことがなかったので、実際にその当時のね、あの日本での演奏とかは聞く機会がなかったんですけども、その当時のお話ですとか、こういろいろ音源などもね、常々聞きたいなっていうのと憧れもあっていたんですけども、本当にいつもワクワクする特別な、イベント企画してくださいますウクマンタ企画、水谷さんの方で、戸田つとむ、トーマス戸田のライブ&トーク、追憶のボリビアと私の半生という、お話と茶団子と歌のイベントをね、4月19日アンデスの家ボリビアの方で企画してくれまして、これは外せないと思ってね、参加させていただきました。当日戸田さんのお話と歌と語り、その他にも当時ボリビアの方に駐在されていた小林俊明さんのお話もね、水谷さんのインタビュー形式でこう進められていったりとか、あと本当に参加者全員に配られたのが写真集も、プラスされている歌集ですね、コードとか歌詞、そして日本語訳は戸田さんの手によるものね、こちらも配っていただきました。さらにこう幻の音源であります、あのチュキア語のコンサートの音源もね、いただきまして、今日はそちらの方からご紹介させていただけることになりました。お話の方はまた何かの機会でね、ご紹介できればいいと思うんですけども、4月19日のライブの中から今日は歌の曲1曲、こちらをねご紹介させていただきたいと思います。はい、ライブ&トークの中から1曲戸田さんに選んでいただいた曲はハピリックスピという曲です。この曲は藁が得意とする曲ということで、 YouTube などでも探しても笑い声の演奏どうしても見つからないというお話でした。もしどなたか何かね、他の演奏を見つけたらまた教えていただければと思います。歌詞の内容からするとアルヘンティーナの曲のようだなっていうお話もありました。では戸田つとむさんの演奏でハピリックスピお聴きください。どうぞ。

0: ありがとうございました。
1: はい、4月19日ライブ&トークの中からワイニョメドレーとして演奏された曲の中からハピリックスピー腕を組んでをお聴きいただきました。この日演奏された曲、知ってる曲でも戸田さんの訳詞とかお話を伺いながら聴くとより一層ね味わい深く、それぞれの曲に対する戸田さんの思いもね伝わってきて、とても素敵なライブだったと思います。また機会がありましたらねご紹介できればと思います。さあ、ここからは先ほど少しお話に出ましたけども、チュキア語の、昭和55年12月4日老音会館ボリビア音楽の夕べラパスの情景のコンサートの音源からお聴きいただきたいと思います。はい、まず1曲、ノリのいい曲ということで豊田さんに選んでいただきましたテストリート君は僕の宝、お聴きください。どうぞ。

0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は、坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目、 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
3: 三角山放送局、南米ホルクローデ機構、森末政子がお届けしています。はい、ここからも引き続きチキアゴの演奏をお聴きいただきたいと思います。さて、このチキアゴなんですが、戸田勉さんが、昭和55年ボリビアから帰国して、大学に復学されてすぐに結成されたグループということです。まずこのチキアゴという、グループ名なんですけども、ボリビアの事実上の首都ラパスの、古い、名前、まだ地方都市だった頃の、古い名前から取ってるということです。メンバーをご紹介いたします。柿坂井香織さん、鈴木義則さん、戸田勉さん、リーダーですね、村越陽一さん、山浦祐介さん、それにサブメンバーが4名いらっしゃいます。で、この中には現在の豊草薙さんも参加されたされていたということですね。春に結成して、その年の12月に、老音会館の方でボリビア音楽の夕べ、ラパスの情景というコンサートを行っているんですけども、これが初めてのコンサートであり、解散コンサートだったということなんですね。本当にだから幻のコンサートの、貴重な音源、今日ご紹介させていただいているんですけども、でこのコンサートのオープニングなんですけども、田舎

音楽のメドレー祭りの再現ということで、メドレーで演奏されてます、ケーナ、孤独のケーナ、モセニアダ、モセーニョの合奏、カントゥはサンポニャの合奏ですね。そしてタルケアダ、タルカの合奏のメドレーになっております。でこのオープニングの情景をね、書いていただいたんですけども、真っ暗な中に柿坂井さんがステージの真ん中に立って演奏して、次第に、照明が明るくなっていって、ケーナの音も大きくなっていったって、ね、こうなんか情景が目に浮かぶようなんですけどもね、当時いたらね、ぜひ見に行きたかったコンサートだなと思いますが、この柿坂井さんですけども、現在は尺八のプロとして国内外でも活躍中だそうです。この田舎の音楽を再現するにあたってね、楽器をね集めるのも大変じゃなかったかなと思いましてお伺いしました。そうしましたら、当時ボリビアで交流のあったグループアイマラのメンバーにお願いして楽器を入手して、モセーニョ、タルカ、そしてトヨ、チョケーラ、カントゥ用のシーク、ボンボ、ワンカラといったものをね、航空便で発送してもらったということです。そこから毎日夕方から、学校の閉門まで9時まで連日、練習、そして合宿も何度かね繰り返してこのコンサートに臨んだということです。すごいね、情熱だったと思いますけども。はい、では祭りの再現ということでお聞きいただきたいと思います。

はい、では特集最後の曲になります。戸田さんに選んでいただきました、あボリビアですね、ボリビアに捧ぐビバミパトリアボリビアという曲名でもね、あの日本でもよく歌われる曲なんですけども、戸田さんの方から、いただいてます。第二の国家的な地位にある私がボリビアに行くまで日本ではおそらく誰もこの曲を聞いたことがなかったと思う。現地ではサッカーの試合、国際試合などで勝利すると熱狂的にメイン通りで夜通し歌われていた。全ボリビア人が、誇らしげに大声でこの曲を歌って、日本にこのような楽曲がないのが悔しいほどであったっていうふうにね送っていただきました。はい、この曲についてですけども、ボリビアの、飲み屋さんで飲んでて、戸田さんがチャランゴ伴奏でスペイン語でねこの曲を弾き語りしたところ、あの隣にいた方にすごくね褒められたそうです。歌は歌えるけど庶民でその当時楽器を持って演奏する方がね本当に少なかったということで、そういう思い出のある曲ということで教えていただきました。では今日、最後にお聴きいただきます、あボリビアチキアゴの演奏です。戸田さん、そして水谷さん、ありがとうございました。

0: はい、ではイベント情報です。5月30日土曜日、第14回チャランゴの集いが7年ぶりに復活ということです。下北沢駅より徒歩8分の、ボデギータ、開演は15時です。ワンドリンク込み、当日生産全席自由ということで、チャージは3000になります。出演予定は、桑原健一、菅野智文、鈴木龍、土手明、富谷正樹、西田亮、ピテル・シリヌ、福田大治、山本宏の皆さんになります。ご予約お問い合わせはピテルさん、福田大治さん、桑原健一さんの Facebook やホームページの方で、確認していただきたいと思います。続きまして、今日の、ご紹介してきました戸田勉さんも参加されるイベントになります。グループマニアナ6月のコンサートお知らせです。6月28日日曜日、開演は13時、場所は秩父市役所の隣、中央公民館歴史文化伝承館になります。出演はグループパンカリータス、グループマニアナです。料金は無料ですが、参加人数把握のために予約が必要とのことです。チラシや予約の電話番号は Facebook のグループマニアナのページに載っているということです。こちらご確認いただきたいと思います。以上、情報コーナーでした。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 私たちはハートのこもった、ハートに響く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK、 空小児歯科クリニックで検索。
4: 西区山手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山手三条四丁目1-34。ご予約は電話011-624-6355、たくみパンで検索。
0: 三角山放送局南米ホルクローレ機構、森末政子がお届けしています。はい、次にご紹介する曲なんですけども、5月17日、行われました兵庫県三木山森林公園で行われてます三木山ホルクローレ音楽祭の音源からです。ケーナ奏者の橋本ひとしさんからいただいてます。ありがとうございます。

さんこんにちは、ケイナ奏者の橋本です。5月17日に兵庫県で開催されました三木山ホルクローレ音楽祭にケイナ奏者の 勝野勉とキチュアスのハイメグラマルとのトリオでゲスト出演しました。ユニット名ズバリトレスビエントスです。今日その日の演奏からアカペラバージョンのコンドルは飛んでいくを聴いていただきます。トップのハイメの自由な軌道と着地点の見えないメロディーに、これまた自由に2人が絡みます。僕はこの曲のために用意した1音高いママケーナを吹いています。どうぞ聴いてくださいというふうにいただきました。ありがとうございます。大きなイベントとかでね、いろんな曲演奏されますが、意外とコンドルは飛んでいくをね、演奏されることが少ないんですね。今日は笛3人で、その名もトレスビエントスの演奏でね、お聴きいただきたいと思います。では、橋本仁さん、勝野勉さん、ハイメグラマールさんの演奏でコンドルは飛んでいく。

0: はい、ではトレスビエントスのライブ情報です。7月24日、開演は19時、大阪府豊中市岡町北、カフェ&バーアビリーン、予約は3500円、当日は4000円でワンプレート付き、ベッド2オーダー制ということです。まで詳細は橋本さんと勝野勉さんのフェイスブックよりご確認くださいということです。はい、先月は、豊草薙さんの復活チャランゴソロライブの特集をお届けしたんですが、とても反響が大きくて、もっと曲を聴きたいということだったんですけども、5月8日大阪市の方で、復活チャランゴソロライブ第2弾ということで、行われました。今日はその時の音源から2曲ねご紹介させていただくことになりました。最初にお聴きいただきますのが、勝野勉さんがゲストで演奏されました組曲火の鳥、こちらを聴きいただきたいと思います。勝野さんから、メッセージいただいてます。こちらも合わせてお聴きいただきます。
1: こんにちは、関西在住の軽な散歩に奏者の勝野勉です。この度大阪での草薙さんの復活ライブに参加させていただき、火の鳥転生を吹かせていただきました。闘病中という大変な状況の中で大阪まで来てくださり、これぞプロの演奏という姿を見せていただきました。こちらが力をいただいた思いです。まさに不死鳥、火の鳥にふさわしい演奏だったと思います。これからも草薙さんらしい音楽を無理のない形で届け続けていただけたら嬉しいです。またご一緒できる日を心から楽しみにしております。ありがとうございました。

はい、豊草薙さんと勝野勉さんの演奏で組曲火の鳥をお聴きいただきました。続きまして、2つのチャランゴ、この日の共演は菅野智文さんです。メッセージいただいてます。三角山放送をお聞きの皆様、こんにちは、菅野智文です。豊草薙復活チャランゴソロライブでは横浜、大阪とシークレットゲストとして参加させていただきました。これからお聴きいただく2つのチャランゴですが、この曲は1996年におそらく日本では初めてのチャランゴソロライブを草薙さんが開催された時に聴いた曲です。当時僕は10歳くらいだったと思いますが、いつかあんな風に一緒に弾けたらいいなと思っていたことを今でも覚えています。あれから30年経った今、一緒に弾けたことに感謝と感動を覚えます。2台のチャランゴが掛け合うように、まるで師匠と弟子が、友達同士が、父と子が語り合うかのようにお互いの音を尊重しながら演奏されます。経験と思い出を乗せた渾身の一曲をぜひ最後まで聴いていただけたら嬉しいです。菅野さん、ありがとうございました。では、2つのチャランゴをお聴きいただきたいと思います。

はい、今日も1時間番組にお付き合いくださいましてありがとうございました。またご協力いただいた皆さんありがとうございました。来月の放送は6月22日月曜日午後5時、再放送は翌23日火曜日朝5時からの予定です。今日のお相手は森末政子でした。それではまた。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第1ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。

JOZZ1AKFM、 こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz、 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

レコードアワーの時間です。この時間は洋楽、邦楽、そして世界の音楽、さまざまな音楽をお聴きいただいております。お便りはメールでどうぞ寄せください。リクエストアットマーク三角山 .co.jp、 三角山放送局ホームページリクエストホームからもお便りを送ることができます。1時間どうぞお楽しみください。ご案内は杉澤博樹です。偉大なるロックギタリスト、ジェフ・ベックとエリック・クラプトン。今日は56回目お届けしてまいります。98年のエリック・クラプトン、アルバムピルグリムから今週もお届けしていきます。アルバムチャートではアメリカで4位、イギリスでも6位。89年のジャーニーマン以来というオリジナル曲のスタジオアルバム作品になりました。94年のフロム・ザ・クレイドル、ブルースカバーのアルバムだったんですけども、もう特大ヒットということになりました。全米そして全英、アメリカイギリスともにアルバムチャートで1位を獲得したというソロアルバムとしては初めてのことでした。まあ Tears in Heaven の大ヒットの余波もありつつですね、 From the Cradle で1回、自分の原点回帰、ブルーズアルバムで1回リセットしたクラプトン、どこに行くのかと思ったら、我々の世代ではおなじみのクライミーフィッシャーのサイモン・クライミーと組みまして、まあこのコラボもまだ長く十数年続くことにはなるんですけれども、いや全くクラプトンからこういう音が出てくるとはなあというですね、覚醒の感がございます。まあ打ち込みサウンドとスティーブ・ガッドの生ドラムの融合というところも面白いところですし、まあサイモン・クライミーが作る、まあもともとシンセテクノポップの人ですから、非常にこういったまあ当時の出始めたプロトゥールスを使ったサウンド作り、最先端のサウンド作り、その上にクラプトンのギターとクラプトンの歌声が乗りますが、この歌声がまたかなりこれまでとは違います。ロックボーカリストから、まあ、Tears in Heaven 以降、若いリスナーにはあのアコギ持ったバラードを歌うおじさんでしょとこうなるわけでございますけども、そこよりもまたさらにですね進化します。まあ、囁くようなウィスパーボイスあり、今日1曲目におかけする Fall Like Rain なんかでは裏声、ファルセットなんかも使っちゃったりなんかして、非常にクラプトンの歌い方も、まあ、いろんなチャレンジをしているというふうに言えます。まあ、彼なりのなんかカントリーロックみたいな、カント

リー、シンセカントリー、そんな言葉ないな、シンセテクノポップカントリーみたいな、よくわかりません。ピルグリムからエリック・クラプトン、ファルセットも聞けます。フォール・ライク・レイン。

1998年エリック・クラプトン、ピルグリムから、フォール・ライク・レイン。軽快ですね。いいですね。まあ、旧知の間柄であるベースのネイザン・イーストや、キーボードのグレッグ・フィル・ゲインズらと並んでですね、このサイモン・クライミーの音作りというのが非常にこのピルグリム、これまでのクリプトンのサウンド作りとは、かなり大きく異なる質感を与えております。次におかけするのもちょっと優しめのナンバー。まあ、軽快なナンバーと、こう音像がちょっとダークな、ゴツゴツしたナンバーと、さらにはアコギを中心とした、まあ、アンプラグドからのクラプトンのこうメンタルがね、そっちにも少し寄ってた、アコースティックセットにも少し寄ってたっていうこともありますけれども、柔らかなアコースティックギターをフィーチャーしたナンバーと、まあ大きく3種類ぐらい、このピルグリムの中には要素が含まれていますけれども、優しめの方でございます。CD の13曲目。この曲、このアルバムで、私が何度も言ってますけれども、打ち込みのドラムと、スティーブ・ガッドの生ドラムの融合。まあ、これが非常に面白い音像を作り出していること、ということはかねてから申し上げておりますけれども、この曲もそうでございます。スティーブ・ガッドのドラムと、それから、サイモン・クライミーが打ち込んだドラム。この辺の、まあ、サウンド作りというのが非常に面白い。柔らかなナンバーですけれども、クラプトンもアコギを弾きまくっておりますんで、ぜひそのあたりも耳をそば立ててお聞きください。ピルグリムからエリック・クラプトン、You Were There。

0: もう後半のクラプトンのギターはなんて言うんでしょう、もうレイラのデュエイン・オールマンのギターじゃないですけど、なんかこうエモいですね。本当なんか涙が出てくるぐらい、こう70年代のあのクラプトンのいわゆる泣きのギターがこの98年に復活しているような、そんな気さえしてきて、とてもなんか感動的でございますけども、大好きなナンバー You Were There、 クラプトンのアルバムピルグリムからお届けいたしました。コマーシャルの後は久々の登場、ジェフベックさんです。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。そら小児歯科クリニックは琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
8: 体元気です。
9: よかった、来た。
8: なんも来てるしょ、毎週。
9: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 三角山放送局、
2: ジェフベックとエリック・クラプトンの56回目をお送りしています。久々登場、ジェフベックさん。とにかくもう90年代はほぼ沈黙という人でございましたので、まあクラプトンさんはね、90年代はもう逆にものすごくヒットを連発するというクラプトン、片やジェフベック先生はもうほぼ沈黙状態の90年代を過ごしますけれども、久々に99年、アルバムを出します。 Who Else というアルバムです。まあ、89年のギターショップが、これこっちも久々の80年前アンドバック以来のロックギターインスト、まあ、85年のフラッシュがちょっとこけましたんでね、まあ、その後89年トニー・ハイマス、テリー・ボジョー、新しいトリオで、ギターショップがこれまたグラミー賞を取ったりして、まあ、非常にこのままいけばいいのになとこう思ってたんですけども、その後はまあ、ツアーはやってましたけし、客演もやってたんですけども、ジーン・ヴィンセントのね、バンドのクリフ・ギャロップへの憧れをカバーという形で収めたのがクレイジー・レッグス。まあ、その後もサントラ仕事とかいろいろやってたんですけれども、アルバムはなかなか出ずというところだったんですが、89年のギターショップ以来の、ロックギターインストアルバムが99年、 Who Else リリースされました。よかったですね、10年ぶり。まあ90年代はまあ沈黙ではあったんですけれども、まあツアーもやってたし、まあ何でしょう、何かやりたくなったらその都度人を集めるって、別に彼はまあバンド形態にまあ70年代ぐらいまではこだわっていたところがありますよね、当然ね。まあバンドメンバー探し、まあイコールボーカリスト探しにとっても苦労したこの人のロック人生だったんです。まあなぜなら自分は歌わないからです。自分は歌わないし曲もあんまり書かないもんですから、とにかく誰と組むかっていうところで、誰が俺のギターを生かしてくれるのか、俺のギターを生かせるのかという、そんな仲間たちを探すというのが彼のロックヒストリーの中で重要なタスクだったわけでございますけれども、まあ、そこもですね、まあこの頃になりますともうかなり割り切っております。まあバンドメンバー、まあ、いわゆるパーマネントなバンドのメンバーっていうのはもういいやと、そういうよりもまあそのやりたいことがあったらもう毎回毎回それに合うメンバーを探そうと、集めようと、毎回単発プロジェクトのようなですね、そんな形で仕事をしていこうというふうに多分腹を決めたんじゃないかなというのがこのアルバムだと僕思います。99年の Who Else。 ですからもうバンドメンバーを探そうというんじゃなくて、もうその都度その都度セッションミュージシャンでいいのがいたらそいつらとやろうみたいな、まあそれそうですね、もう50代ももう半ばですから、ジェフベックさんもねこの頃は、ですからまあもうそういう境地におそらく達していたのではないか。まあ、93年にはヤードバーズがロックンロールオブフェイムに入りまして、まあ久々に60年代の仲間たちとも、会ったりをしていたようでございますけれども、まあ、いろんなその長い長いミュージシャン、ギタリストとしての人生の中でですね、また彼のフェーズが一つ変わって、まあ、ここからが、まあ、我々がよく知るジェフ・ベック生前最後の30年近くとか20数年かな。そんなジェフ・ベックというのはここから始まるんじゃないかなという気が私してます。Who Else のジャケットもね、まあ、楽屋でギターをつまぶ、椅子に座ってギターをつまびくジェフ・ベック先生なんですけれども、まあその後の彼も亡くなるまで彼はツアーではこのノースリーブを着て、腕をこうね、鍛え上げられた腕をこう見せつけながらギターを弾くわけでございますけれども、まあ、そんなファッションがこの Who Else のジャケットから登場いたしますんで、まあもうこっからがジェフ・ベック最後のですね、トラックに、そろそろマラソンで言うとそろそろトラックに入ってくるかなという、しかも充実作をどんどん出していくという素晴らしいジェフ・ベックの姿がそこにございます。99年 Who Else から、 まあ、このアルバムはとにかくね、まあ、トニー・ハイマスはキーボードプロデューサーとして仲間で入っていたり、まあ、ヤン・ハマー、旧知のヤン・ハマーが手伝ってたりするんですけども、まあ、なんといってもギター、ドラム、ベース、特にギターが入ってるもう一人。これは大変なことですよ。ジェフ・ベックプラスワンでギタリストを入れるっていうのもすごいですし、そこにやってくるギタリストもそれは多大なるプレッシャー。生半可な人ではできませんよ。ジェフ・ベックのアルバムにギターで参加する。マイケル・ジャクソンのツアーメンバーとして、その名を轟かせた女性ギタリスト、ジェニファー・バトン、その人がここに参戦しているわけでございます。さらにはドラムにはスティーブ・アレクサンダー、ベースにランディ・ホップ・テイラーという、まあ、若い3人のリズム隊と一緒に、ジェフ・ベックが生き生きとこのアルバムで弾きまくるわけでございます。非常にこう、イントロのなんかヘリコプターのブルブルブルブルブルみたいな音をジェニファー・バトンが弾いてます。これは99年、98年ぐらいの、ライブ映像なんかではそんなようにジェニファーが最初弾いてるんで、そこにジェフ・ベックのたゆたうギターが乗っかっていく。非常にこう、オリエンタルっていうかアジアンな中近東みたいな、そんなフレーズのギターがこう、出てくるから、非常にこうジェフ・ベックとしてもまあ新しいサウンドだなという

99年ジェフ・ベックのアルバム Who Else からまずは Blast From The East が聴いていただきました。かっこいいですね。本当にあの

新たなメンバーっていうんですかね、トニー・ハイマス以外はね、新たなメンバーって、まあ、ここでまあツアーも一緒にやったりこの後しますんでね。いやいいですね、なかなかいいんです、フーエルス。そしてまあ旧知の間ということで言うと、ヤンハマーさんと久々に一曲やってます。ヤンハマーが一曲提供してましてね、キーボードシンセはもちろんなんですが、ヤンハマーのドラム、なんか久々に聞きますね、ヤンハマーのドラム、あの ドカドカドタバタドラムが、なんか久々に聞いて、やっぱ一向に上手くなっておりませんけれども、ヤンハマーさんのドラムはでもいいんです。なんとも言えない70年代のヤンハマーと一緒にやっていたあのフュージョン機を少し思い出すんですよ、ワイヤードを思い出す、ヤンハマー提供のこの曲を聴きましょう。99年、フーエルスからジェフベック、イーブンオッズ。

0: ヤンハマーが作ったナンバーです。アルバムフーエルスからジェフベック、イーブンオッズでした。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。

0: 立事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴似1条6丁目琴似第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴似暁法律事務所。
1: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

アルバムピルグリムからエリック・クラプトン Going Down Slow というナンバーでございました。これいろんな人はブルーズマンもカバーしているというそういう曲でございまして、まあピルグリムの中には若干こうブルース要素のある曲も 1,2 曲収められていますけれども、その1曲です。 Going Down Slow を聞いていただきました。 From the Cradle があってブルースカバーですね。そしてピルグリム、まあかなりサウンド的には新しい新生クラプトンという感じ、サイモン・クライミーとのコラボ、それを経てまたブルーズに行くんですね、この人は。2000年にですね、まあ音体エリック・クラプトンのアイドル、ブルースアイドルの一人でもあります B.B. キング、彼とのコラボレートアルバムというのが実現いたします。Riding with the King というアルバムで、エリック・クラプトン B.B. キング with エリック・クラプトンというクレジットになっておりまして、こちらもプロデュースがサイモン・クライミー。サイモン・クライミーがじゃあブルースアルバムをっていうのが非常に意外だったんですけども、これまたですね、まあまあのヒットを記録してしまうんでございます。私が持っている輸入版の CD、ジャケットは、クラプトンが前席でハンドルを握り、後部座席には悠々というこう手を伸ばした、手を広げた B.B. キングが座っているという、さすがですね、この師弟関係。それで中ジャケの印例にですね、若き日のクラプトン、これ髪がすごく多いので、おそらくヤードバーズの後、クリームぐらいかな、クリームぐらいかな、ちょうどブルースブレイカーズやめたクリーム始めるかなぐらい、ものすごく髪が多かった頃のクラプトン、隣には、B.B. キング、二人ともギターアンプに座ってですね、まあ師匠と弟子ですね、まさしくね、この写真見ると、そんな B.B. キングとエリック・クラプトンの素晴らしい共演アルバムというのが出ます。2000年、Riding with the King。こちらのパーソネル、まあ、いつものメンバーではあるんですけども、ギターにはアンディ・フェアウェザー・ローでしょ、それからドイル・ブラムフォール2世、この頃からクラプトンとのセッション、ツアーメンバーになります、ドイル・ブラムフォール2世、ベースはネイザン・イースト、ドラムはスティーブ・ガッド、それからハモンド・オルガンはティム・キャムロン、ピアノ・ジョー・サンプル、すごいメンバーですね。まあ、そんなメンバーで、そしてしかもバッキングボーカルにスザンナ・メルボインとウェンディ・メルボインという、これはあのプリンス&ザ・レボリューションのレボリューションの、ウェンディさんですね、これね、ウェンディ・メルボイン、ギターを弾いてた人です。まあ、そんな人まで参加をしているというとんでもない。で、まあ、いつものようにドラムプログラミングにポール・ウォーラーがいますんで、今回もサイモン・クライミーが得意とする生ドラムと打ち込みドラム、そこに B.B. キング音体のギターとでクラプトンが加わるとどんな化学反応が起きるのか、まずはアルバムタイトル曲 B.B. King with Eric Clapton Riding with the King

アルバムピルグリムの後2000年にリリースされた B.B. キング with エリック・クラプトンコラボアルバム Riding with the King、 プロデュースはサイモン・クライミーで、今かけたタイトル曲 Riding with the King 作りましたのはジョン・ハイアットでございます。これも売れました。アルバムチャートアメリカで3位、イギリスでは15位。この頃のクラプトンはもう何を出しても売れるぞという、すごいですね。まあいいんです。内容もとてもいいので、次回以降もたくさんかけていきます。B.B. キングとエリック・クラプトン。まあブルーズナンバー続きましたんで、じゃあジェフ・ベックも久々に行っちゃいますか。99年。Who Else、この中にブルーズナンバー1曲入っております。まあ彼の指弾きのプレイの芳醇さ、柔らかさ、ふくよかさみたいなものをとても感じる作品で、この Who Else にはライブレコーディングが2曲入っております。ドイツ公演のドイツライブでのレコーディングの音源でございますけども、その中の1曲がこれです。まあジェフ・ベックも久々にこうちゃんとこうブルースを弾くっていう感じが僕の中では印象があって、指弾き、フィンガーピッキングなりのですね、そのピック弾きでは出せないテクニックとか柔らかさとか、なんか柔軟性、いろんなこのジェフ・ベックの指のマジックがここに集約されている、まあ、リズムキープももちろん合わせてなんですけども、これ名演だと私は思います。ライブレコーディング、ドイツ録音の音源がフーエルスに入っております。ジェフ・ベック、ブラッシュ・ウィズ・ザ・ブルース。

ジェフ・ベックの「ブラッシュ・ウィズ・ザ・ブルース」をお届けいたしました。今日のラストはピルグリムから「シーズ・ゴーン」を聴きながらお別れ。杉澤裕樹でした。

0: 三角山放送局
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、うまみの詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、琴にでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話614-3600。
2: JR 琴仁駅直結琴仁ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴仁ファミリークリニックは西区琴仁四条2丁目コルテナ2-1階、電話011-612-0333。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。

0: 東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: パラスポーツ応援番組、パラスポ三角山。
2: パラパワーリフティング選手の戸田裕也です。スポーツの楽しさ、面白さ、迫力を伝えます。
1: 競技の紹介、大会やイベントのお知らせなど情報も満載。パラスポ三角山、木曜朝7時から放送中。
2: 聞いてね。

我が青春の70年代、初めてギターを手に取ったあの頃、 T シャツにジーンズが僕らのユニフォームだった。ラジオから聞こえるシンプルなサウンド、心に刺さった歌詞の数々。デジタルも嫌いじゃないけど、やっぱり温かいんだよな、アナログな響き。そう、僕らはアコースティックジェネレーション、普段着が似合う世代。 FM76.2MHz アコースティックジェネレーション、札幌市西区の三角山放送局から平出幸男がお送りいたします。お便りはファックスやメールでいただければと思います。ファックスは 011-640-3331、 リクエストアットマーク三角山 .co.jp、インターネット放送も実施しております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになることができます。パソコンやスマホの無料アプリリスンレディオをダウンロードいただきまして、カテゴリーから全国のラジオ局北海道と進んで三角山放送局をお選びください。放送局宛てにお手紙やおはがきもお待ちしております。さあ、今週も1時間素敵な音楽でお付き合いください。

今週もお付き合いいただきますアコースティックジェネレーションでございます。5月の26日になりましたね。5月ももう今日入れてあと6日になりました。いよいよね6月です。1年の半分の月6月に向かってるということでございますんで、なんかね年が明けて雪が溶けちゃったらあっという間ですね。月日が進むのが毎月毎週毎週言ってますけど本当に、北海道も暑くなったとかねそういう話が多くなってきてるんで、本当に北海道らしいいい季節ってやっぱり5月の今頃とか本当6月の最初の頃、もう6月の後半などとも暑くなりますからね。北海道もだんだん、本州並みに、暑くなって、まあ本当に、エアコンつけるうちも昔は考えられなかったけど今はね北海道は当たり前になってきて、うちも何年か前に暑さに耐えかねて、エアコンつけましたけど、周りの友人知人もみんな言ってますよね、エアコン買ったとかつけたとかね。周りの近所の家でも、エアコン工事してる家見かけたりなんかもしますし、やっぱり変わってきてますよね。だんだんだんだん北海道まで、暑くなってきて、北海道らしい時期って本当に短いんだなっていうね、冬は別としてね、そんな今日この頃でございますけれども、皆さんお帰りございませんでしょうか。今日の1曲目お送りしたのはリビングストーン・テイラー Life is Good、 ジェームス・テイラーの弟さんということでございまして、聞かなかったら言わなかったらもう声そっくりなんで、もうジェームス・テイラーみたいなもうまるでそっくりな声ですよね。なんか曲作りも、似てるんで、ジェームス・テイラーって言われたらあそうかと思っちゃうようなぐらい、ね、似た、兄弟ですからね、当たり前なんでしょうけども、僕の大好きなリビングストン・テイラーの1曲目から今日はお届けしました。気候が良くなってきたんでね、もう暑いぐらいの日も出てきていますので、夏日とかも出てますよね先週とか。女房と2人で今子供たちももう独立して家を出てるので、女房と2人なんでガレージでね車出して、もう簡単な、もう簡単にジンギスカンそこのスーパー行って買ってきてね、カット野菜なんかジンギスカン用とかあるんで、もうそれザッと焼いて、もう2人なんでもう昼だし昼飯にねジンギスカンでもやろうかなって、ビール一杯ぐらい飲んだぐらいにしてね、とってもいい、季節で、あやっとこういう季節来たななんて改めて思ったんですけどね。まあ今期、ガレージでまた一杯楽しみたいと思っております。では次の曲聴いていただきましょう。私が若い頃すごく聴いた歌なんですよ。トワエモア、美しい誤解、どうぞ。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火

0: 東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。 JR 琴仁駅直結琴仁ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴仁ファミリークリニックは西区琴仁4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333

今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございますけれども、ここからはですね、アコースティックレジェンズのコーナーへ行きたいと思います。音楽の世界には今ではもうレジェンドと呼ばれるような人やグループ、用法問わずたくさんいらっしゃいますけども、そんなレジェンドたちを毎週毎週取り上げて特集でお送りしているコーナーでございます。今週は大滝詠一さん取り上げてみたいと思いますけども、今日お送りするのはですね、1984年に発売された彼の2枚、アロングバケーションってあの名作ありましたよね。1981年のその後に続くアルバム、1984年のイーチタイムからお届けしたいんですけども、今日お送りしようと思っているのはですね、この発売から20年後の2004年に発売された、イーチタイム、20周年アニバーサリーエディションというのがあるんですけども、それを僕持ってその CD があるんでね、そこからお送りしたいんですけども、今はもう、40周年アニバーサリーエディションとかもあるのかな、ね、また今日お送りするのは20周年、アニバーサリーで、当初のイーチタイムに入ってなかった曲を追加してね、ボーナストラックなんかもあったということで、そこからお送りしたいと思いますけども、1曲目にお送りしたのは夏のペーパーバック。もうね、アロングバケーションがもう大ヒットして、大滝さんがそこから今まで作ってたアルバムとも路線をもうポップスに振り切って素晴らしいアルバムになって、自作はいつ出るんだ自作はいつ出るんだってみんな騒いでたんですけども、大滝さんはあんまりこう多作家の人ではないのでね、もう準備を整えて、ここぞという時に出すのでね、3年かかったのかな、イーチタイム次のアルバムが出るまでにね。それで僕も飛びついて、買ったもんでございますけども、イメージとしてはアロングバケーションがもう本当に夏に振り切った、私の中の感想ですけども、本当にこう、まあ、ジャケットの印象もあるのかもしれませんけどね、アロングバケーションはプールサイドのこの絵、イラストが描いてあって印象的でしたけど、イーチタイムはまたちょっと違って、ジャケットの雰囲気も違ったりなんかして、その影響もあるんでしょうけど、まあ、夏というよりもむしろ、秋とか冬の楽曲が入ってたりして、あ、これはちょっと違うなと思って。で、曲もちょっと長めの曲が多かったりして、まあ、正直な印象を言うと、アロングバケーションよりちょっと少し地味な印象があったかなって、ご本人もねラジオで語ってましたけど、ちょっと一曲ずつが長いってご自身もおっしゃってたのを聞いた記憶ありますけども、それで、その後もねいろいろ曲順を入れ替えた CD を発表したりとか、いろいろ手を加えて、この20周年のアニバーサリーエディションではまた入ってなかった曲入れたりして、またちょっとね雰囲気が変わったんですけども、今日はそんなこのアルバムからねお届けしたいと思いますけども、すごくバラエティに富んでます。そういう意味ではあのアロングバケーションよりもね、ちょっと曲奏のアロングバケーションに入ってなかった大滝さんの曲奏曲のイメージの曲なんかも入ってますんでね、バリエーションは豊富だという言い方もできるのかもしれません。2曲続けて聴いていただきましょう。

はい、今日のレジェンドは大滝詠一さん。1984年に発表した H タイムの、20年後に、発表された20周年記念のアニバーサリーエディションというアルバム、2004年の発売されたアルバムね、そこからお届けしておりますけども、恋のナックルボール、そしてフィヨルドの少女、このフィヨルドの少女がオリジナル版には入ってなくて、ボーナストラックとして何曲か入ったんですけど、そのうちの1曲、このフィヨルドの少女は1985年に、シングルとして発売になった楽曲ということでございますけども、まあ、大滝さんは、まあ、これ以降アルバムついに発表しなかったんですけども、アロングバケーションも大ヒットしたし、このイーチタイムも大ヒットしたんだけども、いわゆるこの84年のイーチタイムを作った時に、いわゆる曲が出なくなる、自分の中からこう湧いて出なくなるという状態に陥って、まあ、あの方ね、ポップスの音楽の歴史を研究するすごい人ですから、まあ、そんな中でですね、オリジナル作品を、コンスタントに発表していくことの意味を、見出せなくなったと大滝さんね、このアルバムの後に言ってて、このアルバムを持っていよいよご自身の音楽制作活動の休止を決断しちゃったということなんですけども、まあ、そこからもう本当の自分の作品は、そのさっき言ったフィヨルドの少女 を最後にしばらくシングルも出なかったんですけども、その後にね、幸せな結末っていう僕の大好きな楽曲シングル出しましたけども、もう本当にそのまあ自分のレコードはついにそれしか出さなかったということなんですけども、まあ、でもあのプロデューサーとか作曲家としては、あの小林旭さんの熱き心にとかね、いっぱい松田聖子さんの風立ちぬとか、もう大滝さんだしね、これ彼のプロデュース作曲で初のチャート1位ということもあるし、森進一さんの冬のリビエラとかね、楽曲提供という活動ではいっぱいやってたんですけども、まあ、その後は自身の制作はしなかったということに、まあ、結果になっちゃったなということなんですけどね、まあ、それでも、まあ、いろんなその他の活動が、まあ、自分が出したアルバムの、編集版とかいろんなことやったり、リマスタリングとかね、

いろんなことをやって、もう音を追求したりなんかもしたし、ね、まあ、小泉今日子さんの回答ルビーとかもあったし、渡辺マリナさんの嬉しい予感とか、いろいろありました。それで1997年の

すぎて、ね、私もなんか大滝さんの特集になってなんか恐れ多くていっぱいありすぎてもう全然できないやと思ってたんですけど、まあ、こうアルバムごとに区切ってやれば、あ、一体もやったことなかったなと思って今回ちょっとねご紹介させていただきました。最後はこの曲で締めたいと思いますけども、この曲はもう大好きな曲で、もしこの曲がアロングバケーションに、1981年のアロングバケーションに入っていたら、あ、もうアロングバケーションは完全無欠のアルバムになっていたんではないかと私は勝手に思っている楽曲でございます。それぐらい大好きで素晴らしい出来の楽曲、この曲でこのコーナー締めたいと思います。永遠のレジェンド大滝詠一、ペパーミントブルー。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 三角山放送局

はい、今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございますけれども、札幌市西区の三角山放送局からお届けしております。後半の1曲目お送りしたのはマリア・マルダーの名曲でございますね、 Any Old Time、からスタートさせていただきました。まあ、この曲が入ったアルバムはもう本当に音も素晴らしいので、当時オーディオマニアの方なんかは必ず、これを持ってて、なんかねでっかいスピーカーとか、でっかいアンプなんかを並べながらこの曲を聴いて音をなんていうんですかね、テストしてたみたいな、当時のオーディオ雑誌でよく見た記憶がありますけども、それぐらい、音のいいアルバムとして当時はね、評判だったアルバムでございます。さて、まあね、冒頭に申し上げた通り季節が良くなったということもあるんですけども、この間ね、家族で本当に家族で娘と息子夫婦と孫も連れて、ね、旭川、一泊旅行しようという話になって、行ってきたんですけども、旭川ってね本当に久しぶりで何十年ぶりかっていうぐらいなんですよ。昔はね歌の仕事やってた頃はラジオ局の仕事でよく本当によく行ってたんですよね。駅の近くに放送局もあったりなんかしたし、なんていうんですか、公開録音なんかも駅前であったりなんかしたんで、もうちょくちょく旭川は行ってたもんなんですけども、この間もう何十年ぶりにその旭川の駅を降り立ったら、もうここどこっていうぐらいに駅前が整備されちゃってびっくりしてました。で、大きい高層マンションみたいなのが駅前にあって、もう札幌のなんて北口が今ちょっと開発中ですけど、北口が綺麗になったらこんな風になるのかなっていうぐらいすごい整備されててびっくりしました。こんなに変わるもんかと思ってね、なんか本当になんていうんですかね、40年ぐらい経ったのかな、歌の仕事でよく旭川行ってたのね、なんか時の流れを本当に実感した瞬間

だったなと思って、娘たちも言ってましたけど、なんか知らない土地に初めて来た、いわゆる東京とか本州の町へ、知らない町へ初めて来た感覚あるよねっていうぐらい、なんか旭川のこの都会感がびっくりしまして、まあそれでもあの夜はね、あの老舗の有名な居酒屋なんか予約、息子たち取ってくれたんで、そんな老舗の旭川らしい店になんかもね行ったりなんかしましたけども、いや時の流れってこうなんだと思ってね、あびっくりしたもんでございます。さて、次の曲聴いていただきましょうかね。荒井由実時代の名曲さざ波聴いていただきましょう。どうぞ。

今週もお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。ね、5月も、あと6日で終わっちゃいますね。6月がやってきます。気持ちいい季節やってきますんでね、また楽しみにして外をいっぱい出たいと思います。最後は私のノースアイランドを聞きながらお別れしたいと思います。来週のこの時間まで皆さんさよなら。

0: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階。電話0116888-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目。お問い合わせは 700-1020 まで。社会医療法人公人会札幌公人会記念病院はこの札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけています。

受けてまいります。札幌高人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。

60年代から80年代の作品を中心に毎週さまざまな視点で歌謡曲をお送りする歌謡クロニクル、札幌市西区の三角山放送局からインターネット放送も同時にお送りいたしております。さて今週は先週に引き続きまして4月29日にソニーミュージックから過去にリリースされましたゴールデンベストシリーズを高音質 CD ブルースペック CD2 で再リリースされたタイトルの中からご紹介する CD レビューでございます。今週は俳優として大活躍しながら大ヒット曲も飛ばしたお二人のゴールデンベストをお送りいたします。さて今週は CD レビューの2週目でございます。先ほど申し上げたようにソニーミュージックからリリースされましたゴールデンベストの高音質版での再リリース、今週は俳優として大活躍しながら大ヒット曲もお持ちの西田敏行さん、そして渡辺徹さんのゴールデンベストのご紹介、まずは西田敏行さんのご紹介からお送りいたします。

で今日の火曜クロニクルは CD レビュー、ソニーからリリースされましたゴールデンベストの高音質 CD での再リリースの中から2枚ご紹介いたします。今週は、まずは西田敏行さんをご紹介したいと思いますが、西田敏行さんのこの大ヒットナンバー、もしもピアノが弾けたなら、この曲で西田敏行さんはこの年のレコード大賞の金賞も受賞しまして、そしてこの曲で紅白歌合戦に初出場となりました。それほど国民的な大ヒットとなった作品、この曲を筆頭にこのゴールデンベストは様々な、ドラマの主題歌として使われた楽曲や、そして、後年の、西田さんの代表作釣りバカ日誌のオープニングテーマ曲とか、ミュージカルナンバー、それから、ご自分のオリジナル曲アルバムナンバーも入っておりますし、そしてライブ版からプレスリーの、西田さんといえばこの俳優としてね、国民的になるちょっと前にバラエティ番組なんかでプレスリーのモノマネが非常に人気を得ておりました。そのプレスリー得意なプレスリーの、カバーナンバーラブミーテンダーとか、それからトニー・ベネットの代表作思い出のサンフランシスコのライブ版とか、そこまで入っておるという素晴らしい内容、全32トラックでございます。さて、西田さんは20歳で、青年座に入りまして、舞台に出ているうちに注目を集めておりました。で、28歳の時、1976年 TBS のドラマでその頭角を現します。居心地満点、それからこれは森重さんとの森重久さんですね、共演で、私もこのドラマはよくなんか記憶にあるんですけれども、三男三女婿一匹というドラマがございました。そちらで大変面白い俳優さんいるんだなって、私はこう小さいながらなんか認識した覚えがあります。そして78年になりまして、30歳の時に西遊記の著作会で、ここで全国的な人気を得たんじゃないかなと思います。そしてその2年後、1980年に池中玄太80キロが始まりまして、そこで西田敏行さんの持ち味の温かさ、これは池中玄太というより西田敏行80キロと言ってもいいんじゃないかなというような、もう西田敏行さんそのものなんじゃないかなと思わせるようなドラマでございまして、これが大変ブレイクしまして、ここで俳優さんとして、本当に、一時代を築いた感じがありましたね。で、翌年の81年には、NHK の大河ドラマ、女対抗期に起用されました。その81年に、池中玄太80キロのパート2が始まりまして、先ほどの、もしもピアノが弾けたならが大ヒットするという流れになりまして、西田敏行さんは、1977年ですからテレビドラマで、その頭角を現した翌年ですね、一度レコードデビューをなさっております。木綿の愛情というシングルで、レコードデビューしまして、アルバムも作られました。なんと今回は、その時は東芝レコードだったんですけれども、今回はソニーのそのゴールデンベストにその木綿の愛情のデビューシングルまで収められております。そして、先ほど申し上げました池中玄太80キロが始まりました1980年、その主題歌を、フューチャーしたアルバム、風に抱かれてというアルバムがあるんですけれども、これは池中玄太80キロのパート1の主題歌のタイトルですが、その中になんと大滝詠一さんがお作りになった楽曲が入っております。一曲は大滝さんがエルヴィス・プレスリーへのオマージュとして、お書きになったような生かすぜこの恋という72年の大滝詠一さんのソロアルバムの、カバー作品が入ってるんですが、もう一曲は、オリジナルでございます。もともとは清水健太郎さん用の楽曲として作ってあったんですが、それがいろいろありまして、西田敏行さんが歌うことになりました。
で、大竹栄一さんはこれはリッキー・ネルソンを、まあ、題材にした、まあ、ティーンエイジアイドルの、まあ、悲しさを歌った、まあ、作品だったんですけれども、それを西田さんはやはり、まあ、そのエルヴィス・プレスリーのモノマネが大得意でございましたので、これをエルヴィス・プレスリーの歌と解釈してエルヴィスのモノマネでお歌いになるんですが、それが非常によくマッチングしている作品でございます。大滝栄一さん自身も、まあ、このように語っております。自作自演でない限り曲提供の場合はいかにオリジナルバージョンであっても実際には作者のものをカバーしているわけで、歌い手のこのような思いがけない解釈、これがエルヴィス・プレスリーとして解釈してお歌いになったという意味ですね、があるからこそ出会いと呼べるのですと、大滝栄一さんはその西田さんの歌唱に対して大変喜んでいるお気持ちを、まあ、後のね、大滝栄一さんの作品集にも収められているんですが、そのライナーノーツでお書きになっております。それではその大竹栄一さんがお作りになりました西田敏行さんのオリジナルになります。80年6月にもともとはアルバムで発表された作品、今回のゴールデンベストに収録されております大竹栄一さんの作詞作曲アレンジ、ロンリーティーンエイジアイドル。

今回、再リリースされましたゴールデンベスト西田敏行の中から大竹栄一さんの作詞作曲アレンジのロンリーティーネージアイドルを聴いていただきました。この、もともと入っておりました80年の6月のアルバム、風に抱かれては、この大竹栄一さんの作品が2曲。それから、先ほど申し上げましたと思いますが、ダウンタウンブギウギバンドの涙のシークレットラップのカバーが入ってるんですが、もう1曲、宇崎さんによる楽曲。それから、ミッキー吉野さん、まあ、五代五のね、ミッキーさんによる楽曲も2曲入っているんです。まあ、なんと豪華な、まあ、アルバムだったのかということなんですけれども、そのアルバムからそのミッキー吉野さんがお作りになった楽曲をが今回また入っておりますので、そちらを聴いていただきたいんですが、タイトルは Gonna Be No.1 という

曲でございまして、まあ、これはもう俳優西田敏行さんにぴったりな作品なんですけれども、可愛いあの子が今日僕の舞台を見に来ていると、で、あの子は僕がエンターテイナーの一番だと願っている、さあ俺はお前のためにナンバーワンになってみせるぜ、俺はやったこんなのに今夜が初めてだと、舞台は成功したんだけど、ふと彼女を見るとあの子は寝てるというオチがあるという大変楽しい作品になっております。こちらを聞いていただきたいと思います。五大悟の作品たくさん、作詞なさっております奈良橋陽子さんと、それから山上道夫さんの共同作詞になっております。で、作曲が五大悟の三木義乃さん、アレンジは岸本博さんでした。今回のゴールデンベストにも収録されました、もともとは80年6月のアルバムナンバー Gonna Be Number One。

大変西田敏行さんにはぴったりのオリジナル作品でございました。ミッキー吉野さんが作曲なさいました。80年6月のアルバムナンバー Gonna Be No.1 でございました。さて、西田敏行さんといえばやはり、私先ほど申し上げたようにどうしても池中玄太80キロイコール西田敏行というこうなんか図式がどうしても出てくるんですけれども、あの温かさね、本当に、まあ、西田さんそのものだなって私はなんかドラマを

まあ見返すたびにね、まあ当時は夢中になって毎週土曜日夜見てましたけれども、再放送なんかでね、見るたびに、それを感じながら見てしまうんですけれども。その、池中玄太80キロパート2の81年の方の、まあ、主題歌、もしもピアノが弾けたなら、あちらは最初 B 面でリリースされてしまったんですね。お作りになった、まあ、作曲、アレンジなさった坂田光一さん、まあ、数々の日本テレビドラマの名作の主題歌ばかり書いていらっしゃる方。例えば、さよならをするためにビリーバンバンとか、フォークローバーズの冬物語とか、目覚めた時には晴れていたとか、まあ、そして、池中玄太80キロの挿入歌にもなりました鳥の歌とか、まあ本当に名作ばかり書いていらっしゃる坂田光一さんによりますと、まあ坂田光一さん、それから、その池中玄太の、まあテレビスタッフは、絶対もしもピアノが弾けたならは A 面だと、まあ、言い張ってたらしいんですけれども、ただその CBS ソニー、当時のソニーミュージックの、当時の名称 CBS ソニーですね。CBS ソニーはですね、この B 面に収録された挿入歌の方のいい夢見ろよという、まあ美しいバラードがあるんですけれども、そちらが絶対いいという意見で、はじめはいい夢見ろよが A 面で、もしもピアノが弾けたならば B 面だったんですね。それでリリースしました。で、ドラマが始まったところ、まあ、オープニングに流れるのは、もしもピアノが弾けたならだったんですけれども、まあ、レコードの方がさっぱり動きがなかったんだそうでございます。それで再会議が開かれまして、じゃあもしも A 面にしようということでひっくり返ったところ、どんどんヒットチャートを上って、大ヒットになったというお話は残っているんですが、しかしその、挿入歌として使われました。まあよくドラマでもね、これ流れておりました。BGM としても、インストルメンタルで使われておりましたけれども、その B 面、もともとは A 面で、まあ挿入歌の方のいい夢見ろよ。これがね、もう本当に西田敏行さんの、まあ、歌声にぴったりな作品でございまして、なんか聞いてるとね、アルファーファが頭の中にね、なんか出てくるような、西田さんの声って本当、まあ、声って本当に人柄が出るって言いますけれどもね、私もそう思いますけれども、その西田さんの温かいものが本当にひしひしとこう、ひしひしっていうのか、ほんわかというのかな、なんか体全体に包まれてしまう、そんな作品でございました。そちらを聞いていただきたいと思います。今回のもちろんゴールデンベストに収録されております、81年の4月、もともとは A 面としてリリースされました、阿久悠さんの作詞、坂田光一さんの作曲、アレンジ。池中玄太80キロパート2の挿入歌でした。いい夢見ろよ。

0: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

大和秀次の火曜クロニクル。4月29日に高音質 CD で再リリースされたゴールデンベストの中から、まずは西田敏行さんのゴールデンベストをご紹介しておりますが、もう一曲だけ、そのゴールデンベストから聴いていただき

たいんですが、今回のその32トラックの一番最初に入っている楽曲が、先ほどの池中玄太80キロのパート1の方ですね。1980年に始まりました。本当にこのドラマ当時もうなんていうんですかね、新しい風を、まあ、新風を巻き起こしたといいますか、大ヒットしました。本当に人気ドラマでございました。あの3人の娘たちと西田敏行さんの、まあ、初めはこう確執があって、だんだんだんだん本当の家族になっていく姿、本当に毎週毎週楽しみに見させていただきました。そのパート1の方の主題歌でございました風に抱かれてという楽曲ですけれども、先ほどの美しいバラード、いい夢見ろよに負けない、その西田敏行さんの温かさが本当に光っている、またこちらの楽曲にもなります。もともとは前年1979年に、まあ、将軍というグループございましたね。その79年、男たちのメロディーという、俺たちは天使だの主題歌。それから探偵物語の音楽などを担当しておりました。まあ、吉野藤丸さんほか、スタジオミュージシャンによって組まれた将軍というグループ。その将軍というグループのシングルの B 面曲だったのが、あの池中玄太80キロの主題歌で、西田敏行さんがお歌いになった風に抱かれてだったんですね。で、将軍の方は本当に爽やかなウエストコーストサウンドという感じで、もうカラッと晴れたようなね、爽やかな、まあサウンドで歌声もそうなんですけれども、西田さんの方はその爽やかさプラス、本当にふわーっとその西田敏行さんのこの声の良さで、ふわーっとなんか暖かく包まれる、もう爽やかで暖かい、いい作品なんです。まあ、西田さんの数々の楽曲の中で何が一番好きって言われたら、私はこの曲って申し上げたい一曲でございます。それでは80年の4月に、シングルでリリースされました池中玄太80キロの主題歌、北条誠さんの作詞、吉野藤丸さんの作曲、木森俊之さんがアレンジなさいました風に抱かれて。

あのイントロが流れると、あの池永源太80キロのオープニングが目に浮かぶ方大変多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。私も浮かびました。あの当時の役がね、新聞社のカメラマンの役だったので、そのヘリコプターで都会、まあ、多分東京ですね、東京の、まあ、空からの撮影風景をこう、まあ、ヘリコプターの音から始まって、このタタタタンタンタタタタタンタンタンってピアノのイントロが流れてくるっていうね、あのなんかずっとその都会をバックにこの曲が流れると本当にねいいんですよね。そのオープニングがちょっとまた目に浮かびましたけれども、西田敏行さんのゴールデンベスト、ただいまお送りしました楽曲など32トラック、もしもピアノが弾けたならのオリジナルカラオケもついております。高音質 CD ブルースペック CD2 で、再リリースされました。さて、同じく、ソニーミュージックからやはり大ヒットを放ったこの俳優さんの次はゴールデンベストでございます。

82年の大ヒットナンバー、渡辺徹さんの約束を聴いていただいております。続いてご紹介するゴールデンベストは、渡辺徹さんのゴールデンベストシングルコレクションでございます。まあ、渡辺徹さんも本当に若くして、2022年に61歳という若さで旅立ってしまいました。私もあの時は大変驚きましたけれどもね、あんなに若くして旅立ってしまうとはちょっと思わなかったので大変ショッキングでございましたが、その渡辺徹さんがレコードデビューしたソニーミュージック、その在籍時代約5年間のシングルすべて AB 面をコンプリートしたのが渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストでございます。全部で18トラック入っておりまして、8枚の AB 面、そして、ボーナストラックとしてこの約束、そして続いてヒットしました愛の中へのオリジナルカラオケも収録された全18曲のCD でございます。ジャケットなどに使われているのは当時のもうアイドルそのままの渡辺徹さんのお姿でございますけれども、さて渡辺徹さんは高校卒業してから、文学座に入りまして、舞台の勉強をなさっておりましたところ、1981年にあの太陽に吠えろのラガー刑事としてデビューいたしました。ラガーマンだったという設定でラガーという名前がついておりまして、そして、当時は本当にそんな風に申し上げたら申し訳ないんですけれども、本当にガリガリと言っていうほどお痩せになっていたんですね。で、そして、どんどんどんどんそのラガー刑事で人気を集めました。

してアイドル的な人気が出てきた頃、翌年82年に4月にですねシングルでレコードデビューなさっております。それがこの約束の前にリリースされたのがデビューシングルでございまして、約束はセカンドシングルでございました。そのデビューシングルというのはなかなか知らないという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、私当時ですね、82年高校2年生の時になったばっかりですね、これ4月ですからね、同じクラスの友達にその刑事物ドラマのフリークのなんか人がいて、友達がいて、で明日太陽に吠えるの渡辺徹が丸いでなんかイベントやるんだけど行かないって言われてで私太陽に吠える小さい頃もう大好きでずっと見てたんですが、まあ高校の頃になりますとほとんど見なくなっておりまして、渡辺徹というのもどんな人かも全く知らなかったんですよ。ラガー刑事というのも見てなかったので、へえと思って、まあいいや暇だから行こう行こうって言って行ったんですよ。それがその渡辺徹さんのデビューシングルのこのイベントだったんですね。ゴールデンウィーク中の5月2日だったんです。翌5月3日が、まあ、お休みということでよく覚えてたんですけれども、5月2日にですね、丸井の屋上で、そのデビューイベントが行われておりまして、で、さっぱりその渡辺徹さんって誰かも、ま、全く知らないまま行ったんですね。そうしましたら、もう屋上中人だかりすごかったんですよ。人で。ほとんど女の子ですね。で、その中で僕はどんな人なのかなと思って、まあ、見てたら、まあ、渡辺徹さん当時のね、本当にアイドル的な感じ、非常に爽やかで、な熱血感的なイメージでございました。で、デビュー曲のほか、アルバム曲、まあ、その時、後にファーストアルバムが出るということで、アルバムナンバーなんかもお歌いになっていたんですけれども。ですから、私にとってもとっても印象的なデビューシングルなんですが、このデビューシングル、まあ、ファーストアルバムが、翌月にリリースされるんですが、そのファーストアルバムの中から、まあ、シングルカットということになると思うんですけれども、作家がね、すごいんですよ。まあ、この番組で前もご紹介した時も申し上げましたけれども、お作りになっている方々がね、すごいんですよ。まあ、デビューシングルを作曲したのは堀内孝雄さんです。その他に馬場博文さんや吉田拓郎さん、石川貴彦さん、吹きの塔の山木康代さんとかね、まあ、後藤継俊さんとか、まあ、いろんな方がさ、南義隆さんとか、もうすごいんですよ、メンバーがとにかく。でね、このファーストアルバム、非常にいいアルバムに仕上がってるんですが、そのアルバム用の作品の中からシングルカットされたデビューシングルをまず聴いていただきたいと思います。82年4月のシングルでした。まあ、レコードデビュー前に新宿のルイードで、デビューライブがありまして、その後5大都市キャンペーンというのがありまして、札幌に、まあ、いらした時に私が行ったわけですけど、面白いのがなんとその時に渡辺徹さんは飛行機に乗るのが初めてだったんだそうでございますその時のちょっと面白い話は後ほどさせていただきたいと思いますが、それではその当時の、まあ、ラガー刑事そのままのこう熱血感な爽やかなイメージのデビューシングル、山川圭介さんの作詞、堀内孝雄さんの作曲、石川貴彦さんのアレンジでした。彼、ライバル。

今回のゴールデンベストシングルコレクションの1曲目に入っております渡辺徹さんのデビューシングル彼ライバルを聴いていただきました。この頃の渡辺徹さんはまだまあレコードデビュー曲ですので、ファーストアルバムもそうなんですけれども、歌うことにまだ慣れていなくて、大変ストレートに発声してストレートにお歌いになってるんですね。ここがね非常に良さなんですよ。ファーストアルバム、まあ、今回はこのゴールデンベストの中には、そのファーストアルバムからは2曲しか入ってないんですけども、シングルの A、B 面になったね。2曲しか入ってないんですが、そのストレートに歌っている爽やかさが非常に良いんです。ですから、そのファーストアルバムの作品をね、CD 化されてないので、ファーストアルバムの CD になったらいいなと思ってるのは私だけかもしれませんけれども、そこが非常に魅力的なんですね。本当にストレートに歌っている魅力っていうのが、もうその渡辺徹さんのちょっと熱血感っぽいところがこう伝わってくるようなね、作品に仕上がっているファーストアルバムです。で、今流れているのはその B 面に入っておりましたファーストアルバムにも収録されている、こちらはバンバイヒロフミさんが作曲なさったコスモス246という楽曲なんですが、今回のゴールデンベストにはそちらも入っております。で、先ほどのお話なんですけれども、まあ、札幌へ来るのがその渡辺徹さんにとって初めての飛行機ということで、そのスタッフたちがね、渡辺徹さんに徹って売店に行ったらパラシュートが売ってるからパラシュート買ってこいと、ただ店頭には並んでないから必ず奥にあるからお姉さんにパラシュートくださいって言って買ってくるんだぞと言って、100円だったか500円だったかわからない、ちょっと忘れましたけれども、1個ね100円か500円なんで買ってこいって言われて、わかりましたって言って、すいませんって売店に行ってパラシュート2つくださいって言ったんだそうでございますよ。

0: そんな騙され方をしてしまうという、まあ、まだまだ渡辺徹さんも純粋だったという時代のお話でございました。 CM の後もこの、今回再リリースされました渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストからお送りいたします。
1: 主政クラブをご存知ですか。創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
2: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目1-18、コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
3: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目、味わいの里中野商店。

さて今回、再リリースされました高音質 CD ブルースペック CD2 で再リリースの渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストの中からセカンドシングル大ヒットしました約束の B 面作品青空よメモリーを聴いていただいております。これは約束を作りになりました大津明さんの作詞鈴木喜三郎さんの作曲アレンジは大村正明さんコーラスアレンジは河村英二さんというメンバーで作られた B 面曲だったんですけれども、まあ、あの約束がグリコのねアーモンドチョコレートの CM 曲として大ヒットしました。でこちらの曲も、まあ、よく曲を聴くと同じようなテーマで作られておりまして非常に爽やかな楽曲で

ちらも CM 作品用に作られたんだと思われる作品でございますが、この頃までがまたこう歌をストレートに歌う魅力に溢れている渡辺徹さんなんですけれども、まあ、約束の大ヒットからだんだんだんだん歌うことにこう慣れてきて、まあ、今度は大人のボーカルに移り変わっていくんですね。まあ、そんな姿がこの渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストには詰められております。全部で8枚のシングル AB 面が収録されておりまして、他に作家は例えば木杉悦子さんと高尾さんのコンビで書かれたシングル焼けつくメモリーとか、堤恭平先生と松本隆さんのアレンジあのコンビの、作品瞳シリアスという、これはあの榊原郁恵さんと出会うことになった、まあ、ドラマの主題歌でしたね。まあ、そういった作品、いろいろ入っておりますが、他にも今日は楽曲を皆様に聞いていただく予定だったんですが、私のお話がどうしても長くて、渡辺徹さん、まあ、この青空よメモリーを聞きながらのお別れになってしまいました。青空よメモリー、この楽曲は当時やっておりました渡辺徹さんが、まあ、やっておりましたグリコ提供の FM 番組一粒の青春、あの聖子ちゃんとかトシちゃんもやっていたその番組の渡辺徹さんの編でこれがテーマ曲になっておりましたが、その爽やかな曲を聴きながら今週はお別れとなります。申し訳ございません。西田敏行さん、そして渡辺徹さんのゴールデンベスト高音質 CD での再リリースとなりました。ぜひお手に取ってください。火曜クロニクル、お相手は大和秀嗣でした。それではまた来週元気よくお会いいたしましょう。来週までさよなら。

0: 送局、
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
2: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
5: 白い恋人の石屋製菓がくじをお知らせします。